0: эртээс барьж уйх нь дээр юм да гэж аманда үлгэт нь хөгшин үгэн өлгөн зүв да зүв хэмээн өвгнийхэн үгийг зүвтэн төмөр хавчуураар галаа шилгэн санаа алдаж
1: атагын хүүхдүүд гэж мал хард ойртохоо байж юмний дүйг олохоо байлаа. Хүүч шаргамараа барьж чадахгүй байхаа. Барин ургулнаа гэж байж холжуулаад явуулахын оронд та өөрөө нэг ургулвал ямар юм
0: гэж аргадан гөхөлнө. Үндэх эсэлдээ унагдаа байхаас нь энэ хүүхдүүд ургул зайдлд надад тархийн зогсоор гэж ороо болгосон юм. Үгүй бол манай дунд тийм ороо хулждаг удам байгаагүй юм да. Гээд босч бүсөө чангалан бугыл хаануу хавлээ надад гаргаад ээж гэхэд хөгшний чарайд үл мэдэг баяр тодорсноо жилээс жилд агшрам байгаа наанаас нь гарахад өдөр бүр хөөч цаанаа нэг хариугүй байгаа хар хүн сэн ажаад
1: бугыл гэж байхдаа яалаа. Оргийн хэрэ унаад хөдлүүлж ямарч гүний унгыг явуулдаг байсан та
0: гэж өрөвдөнгүй бодсноо.
1: Та өглөөнөөс аваад олигтын юм хэлэн дээрээ тавилгүй нааш таш хавираад байгаа хооллоод гарах шүү
0: гэвэл хөрөөгөө эрдхэн барья гэд гадагшаа алхахад хөгшнөн хойноос нь даган гарч гэрийн ардх гүнжөөтийн тэр уруугаа шогшин татан алхав. Пүрүүгээ тэдний урд өрөнгөрсөн харгуу руу харахад мотор машин байтуха морьтын хүнийч бараа алгаа. Эргэж харвал гүү унаг дааггалтай хор гарын адуун худаг дээр ирээд зогсож байв. Хөгшнийг хүлийг уудалж уудалж олж өгсөн долоон алдын сур бугуйлыг задалж нэг үзүүрээс нь шавтран муудсан эсхийн үзэж дахин дугуйлан өвхөөд тохойдоо өглөн майг хоёр хүлээ аажмар зөөж адууныхаа зүг алхалав. Хуучин янзын энэ урт сайхан бугуйлыг пүрүүгээ аль эрт баргаадын үеийн адуучин байхдаа насгүйцэн амбан шарын зооны арсыг мяндас чиг зөөлөртлөн жирэвдэн элдэж хийсэн. Намрын худалдаа болоход чулуун хөрөнд хассан эмнэг догшин адуу барихад өөнө хэргэлж байсан юм аа. Одоо хэргэлээгүй 10 гарын жилж болчихлоо. Пүрүв худгийнхан гэрт орж мотороо ноцоогоод гарвал час бага бараг хараараа шаху өнөгөл. Орой болгон хуурай бордоо иддэг адууд нь ам авахгүй шахцалдан худгийн цөвхүй тун усыг нөдөө бүртэл зүүлэн гөдгөд залгирнэ. Чарг морин ховон үзүүр тушаа хэдэн муу өрөө дагыг айлган чихээ холмолзуулан ус уухдаа пүрвийг харж авна. Пүрв өргөөж сочон сэжиг авуулхаас гэчэн холуур тайран аажмаар ойртож уруулаа үл мэдэх хөдлөгөн намуухан исгэрч бугайлын үзүр товл хөрөх газар очоод зогслоо. Тэгээд ярд сандралгүйгээр бугайлын нэг үзүрийг зүүн гартаа орион чан гатгаад битүү үзүрийн баруун гараараа барьж шарг морныхоо нөгөөдүүлдэй хурмалзах тэрээхэн агшнаа шалмаг хайж явуулав. Хорой дадун дэлгэрсэн мэт бот өсөрхөд пүрүүгайн бугайл тоцорсон нь шаргана биш харин наан нь байсан хөөр үрэ байлаа. Хорой дадууны цаанаас ч барин гиснээн ганц бугайл хаяад бардаг байсан бол өнөөдөр хэдхэн адууны цаан байсан шарга мороо бугайлдаж чадсангүйг өнхөр итгэж ядна. Эмнэг хэр өрөө нь ухаан мэдээгүй цогцсон тойлж аваад бүгсээрэн сууж хуухнаад ирэхээр нь тэр бугайлаан далим далимаар өхөн ойртож ганц гараараа шингэн хар дэлээс нь баздан авч ууртаа хамрын газарт хөрмөөр дарж бугайлаа авч шавхудан явлав. Усанд ханаагүй адууд нь дахиад ирж ус уухад шарга морин чихээ сэртэлзүүлэн халуур тойрхоос биш дахиад

0: хаваа дайрдахгүй цанхилзэн. Бугуйдна гэдэг чинь нэгэнтэй гонжин зог болсныг мэдсэн бүрүү бай усны онгоцоо дүүргээд малын хороо зүгээр очив. Бүрүүгээ өхрөөд ижээддэг том хашааныгаа хаалгыг нээж заруутын бордоноос том том ацтан хаяхаар нь ходгийн хүйтэн ус уусан гүү даагнууд бордооны үнрээр шогшин ирж хашааныхаа үдэр багтаж ядан оржгав. Гэтэл шарга морин хэдэн тарган өрөөттэй эрхлэн тоглож хашаанд орж өгөхгүй. Миний явахаар чи ирэхгүй яах вэ гэж бодсон бүрүүгээ шарга морин өгөөдсөн юм шиг хорсон юм шиг харж аваад хашаанд орохоор над хэлээрэ гэж бурууны хашааны хөвтрийн цөөрлж байсан хөгшиндөө захиад гэртээ орлоо. Бүрүүгээ төрөө өдрийн чалсан махны үлдцийг цайдаа хэрчиж яс мөнжиж суухдаа яагад бугуйлдж чадаагүйгаа гайхан гайхан байлаа. Цайлгүйцэд дээр дээрээс нь тамхи нутсан өөрийн өрхгүй гараа эргүүлэн уруулан харж байтал нь үүд төртгөл дуурхаар сочин гарвал хөгшин нь орж илээ.
1: Тэр залигч нь хашаанд орохгүй бичих гэж байна
0: гэж хөгшин нь урамгүй хэлээд сахсти аргалаа хаяан тавив. Тийм би залих дэндүү сэргэгээ дуус юм ба гэд уртхан сүрс алдаж үнхээр мариал барихаас та гэд нүдэнд нь итгэл гялалзав.
1: Нэг л мэдчихвэл барагтыд баригдаггүй шүү дээ. Маргааш нөгөөдрөөс мартуулж байгаад барихаа яганда
0: гэж хөгшин нь өвгнийгээ сэтгэлийг засна. Миний хэрэгс ямар гүний унаг дутаагаад гарч ирдэнэ. Өвгөн би нэг чармайчгуулч гайгүй байха гэж бид итгэл оруулан пүрүүгээ хэлээд орны хүлийн тушаа байгаа эмээл хамны толгойд өлгөөтэй хазаар ногтой аваад гарах гэхэд нь хөгшин нь
1: за талаа хөгжэй шүл утгагүй уцална
0: гэхэд пүрүүгээ юу байх вэ шүл уцалтал ирчихнэ гэд гарч удлаа. Пүрүүгээ ургаа барин хөөрмөрнийгоо наанаас очход нь цаашаа нэг хоёр шогшоод эргэж үүрсэн зогсов. Эмээлэ тохож олмын шигдтэл татаад мордож хэдэн адууга хуриавал шарга морин сэртэлзэн гүйгээд түүнтэй нуулцаа хийх шиг. Бүрүүгээ адууны эн талд очивол тэр нөгөө талд нь гарч ер нь ойртуулж өгөхгүй адууны цаазахаар явна. Хөөрмөрн залуу байж өөрөө ч ургаа тавиаггүй хүний хөөрөнгөтэй хэдэн зуун адуу хариулж явахдаа ямар ч ороо морийг сүргээсээ гарган хөөж бүхсэнд нь тулж шавхтаж байгаад ургалахад ороо морд сүулдэ хөөрмөрийн харвал дутаахыг бүхлээ адуунаасаа бараг гаралгүйгээр эргээ зогсдог байсныг бодож шарга морийг харахдаа өвдүүн хөрч өндийсхийн мороо давраад шууд шарга морийг чиглэн очив. Өвгний хөдлөл байдлыг андалгүй байсан өнөөгч нь түүний өндөсгөхийн дэрэгдэн цааш тахилв. Морины гон гүйдэлд пүрүүгэн ялмас гоож өвч арчих завгүй ургаа чанга барин шарга морины толгойг алдалгүй харж дэхүүлэн байд унж шавхраагагүй хөөр морныхын гэдсэн баахан тулж амсхан цохолдвж хамраа шоохнуулан шунгаж юу юугүй шарга морины бүхсэнд тулхад пүрүүгэн бах ханж шавхутхыг хөссөж унсан морныхаа дэндүү цатхаланд хэтэрхээгүй дэхээс хайрлан ургаа хаяв. Ургааны говь нарин гүзүүнд нь тусхийн агшина шарга мор хажууш нь нэг болгоход хөөр мор найгах шиг болж пүрүүгээч юу болсныг сэхэхийн завгүй сундан эргээрэ төрүүлэн айчв. Пүрүүгээ нирээд янцгалснаа арай гэж амсхаа аваад босч хэт өхрөг шиг болоод багтаагаа гарган харвал шарга мор гүзүүндээ ураг чирэн аяар хол зоогийн цаагур ормор байв. Эргэн хөөр мөрө харахад унсан газраас босчхоод алдармор байгаа шарга морны хойноос хертэн хамран цэртэлдэн зогсож байв. Өөрийгөө биш мороо өрөвдсөн пүрүүгээ гэнт зог тусан зогсож

нь арай дээрэ гармар болов. Хөөр морьных нь буруу талын хүлэн гисгэж чадахгүй ганхаж сүвэн цохлон хармахан цэцвэлзэн туурянх нь үзүүрээс цус туслан байлаа. Пурууга хүмсхөө зангидж нюрамса арай ядан барьж хөөр морь хүлүүдэн хүлийн үзүүл далынх нь яс хөмхрээд үзүүр нь арсын сүвлэн гарсан байлаа. Тэрээ буюу яаж барьсан ч төсч чадлаггүй нюрамс хамрын даган урсаж өөрийн өрхгүй нюра элдэн нааж мөгшин уйлуу. Уйж уйлаад харвал хөөр морь нь осолдсон юм шиг нүдэндээ харамсал тодруулан эзнэн хоншороор намуухан шүргэн пүрүүга хайртай хүлгийнхэн хацрыг илэн тайдхруулж эмэл хазаараа аваад яагаад унчхав гэж халтарсан газрын харуул өмнөр нь өнгөрдөг гуутын замын мөсөдсөн цас байлаа. Хаа хайдаггүй зам гаргаад байдаг ямар ч зоо юм те. Энэ өргөн дэлхий одоо өр бүтэн газаргүй торлогдлоо гэж хүн хар олон болж тэрэг машин ариутсанд өвдүүн хөрж уурлах хэрнэ. Энийхэн замыг миний хөөрмөр хараагаад гардаг байсан юм. Бич харж хатгсан. Одоо яагаад гэх чинь вэ? Уулыг цастарж хүнийг настарна гэдэг нь болоог. Зяадаг бүлий энэ шал доглоно гэд бэрдсэн талын дарж шарвайж гарсан ясын оруулах гэхэд ургийн хөөр нь байж ядан цэцэрж толгойгоор тэрхэж яварна. Пүрүүга олон жил адуучин явж шилв энтрийн хугархайг хавцсаар хавчаад боо тэвбэл эдгдгээс биш ийм дээгүр хүнд бүртвэл засаж чаддаггүй. Илүү зовоохын оронд эртхэн амраа яа гэд ганц ойлд байсан гэ. Гэвч одоо энд бүртэд байгаа нь мянган адуугийн доторх нэг хоёр гүү байдас өрөө даг биш, харин өөрийнх нь хамгийн хайртай бараг л хамгийн сүүлчийнх нь ургын юм шүү дээ. Буруугай хөөр морь ойлгыг байтугай тийм бодол халд орж ирсэнд буюу жимлэн нүгэл болно гэж яхан олж ядна. Хөтлөө тарья гэхэд тэр нь яахын аргагүй ганхаад явж үхгүй. Орхиод явъя гэхэд хойноос нь үүрсэн дуудаж өрөвдөлтөд ширтээд горгов. Малын өмч энтер авсарна гэд пүрүүга олын бодож үзв. Одоогийн малын өмч гэж жилдээ нэг тарилга хийхдээч идэж уухыг урдаа барихаас биш хоньны барьглыг нэг өмнө дүггэхэд ийм олон малтай байгаад нэг хоёр муу юмэр яах юм? Алаад идчих, гудалжчих гэн. Адаг нь хоньны барьглыг ч олигтэй авч чаддаггүй зон энэ их өртөнгийг яаж чадах вэ? Пүрүүга зориг гарган хөдөнтэй алхаад хөдөнтэй мориндоо дуудагдан буцаж ирэв. Хөөр морьныхоо гонгсон хөлийг зай завгүй тэцүүлзэн таталдаж байгаа арс мах шидэгнэн гоожж байгаа чусын харахад дөрхөнд нь хутгдэрж байгаа мэт дотор нь өвдөн бачимдаж өнөх хамгийн харсалтай аргаас өөр ямар ч аргагүй байж улмаас ихтэн өвчиж байгаа чусын харахад нэгэнт мал болохоос өнгөрсөн гэдгийг баргалж бараг биеэр толж байгаад замаас жаахан зайдулв. Тэр зүрхэлж байгаад нэг удаа явах гэд морьндо дуудагдан дохслоо. Гэвч тэр өөрийнхөө хайртай хүлгийг харж байгаад өхүүлж нэж чадахгүй ажээ. Пүрүүга бүснээс мөнгөн хуйтай хутхан цоглон авахд нүдэн тогтон бүлмэрч шанын болчин нь зангирч тун аимшигтай. Тэр хөөр морон хүзүүдэн хэсэг дугуй байснаа зүүн алгаараа нүдийн халахж байгаад нүдө тасаняд нэг л хатглаа. Хөөр морин хөн гэж ганц дугарч аваад байжч том нүд нь талмаарн талмаарн байж ганц тусл том нюрмус хавчин зовхон буусныг харах зэрэг байхгүй гутха аяар хол шидэж явуулан гэр зүгөө нүсэр алхалав. Өвгөн нь өмөлө үрчгэд хацран шалвархай баргар муухай чарайлан орж ирэхэд хүүгийнхэн хурган дээрийн шинээр бүрж өгөхөр сэтгэл тавин

0: амбаа ойж байсан хөгшин нь үзээд юу болсныг мэдгүй гэрдхийн сажиж юу хэлхэн олж ядна. Нэнч чос болсон хормойгын харахда балаг алдаж
1: яв
0: гэж альж атхаар буян барьсан ч өөрийн өрхгүй цэцэрхийсэн хоолыгоор дорой дугран асуу. Яах юу яах вэ? Чи гэж дээ. Гэрийн мохоо сахаад гадна хүм мал үхэж унж байхыг ер нь ажарахгүй цэтгэл амар суудаг хүн дээ гэж тэдий өндөр бишч маш өгдөтэйгэр шанаагаа зууж дугран хоймортоо гарч дорогш харан дугуй суухад нь гүрээн судлан ил харагдан мэдэн аимшигтай галзан ямар буруу хийсэн юм мэдэхгүй ямар явдал болсон нээж мэдэхгүй хөгшин нь зөвхөн нөдөө бүлтэл зөөлөн
1: үгүй би хүүгийнхээ дээлийг аняагаас түрүү барах гээд л
0: гэж буруутай хүүгд шиг хэлж чадна. Тэрэнд бас дээл хэрэгтэй юм уу? Мари унах заяагүй төмөр зайдлаадгүй дөхөнд гээд хөгшин ширүүн ширвж аваад гараа тэр хангай тэрэгний имийг буулгаа гэж ахсан тавив.
1: Яах юм
0: гэж хөгшин нь доромжхон асуусан ч дахид лавлах зэрэггүй толгой даран гарав. Нэг тамхи татаад хойноос нь гар бол хөгшин нь хангай тэрэгэн дээр химиг чум буулгачихад гүнжээнэс нь гаргана гэж зүтгэж байхыг хараад ямар өнөч буруу штэ гэж өрөвдөн очиж тэрэгэ татан гаргаад уучир явдлыг нэг нэгээр хэлж өгөхөд нь хөгшин нь дэмийл
1: яалаа да яалаа
0: гэж аманда ярхаас өөр ятхад тайтхруулмаар олигтын үг олж ядан гаслан өвгөн хөгшинтэйгээ хоёул шалдан хангай тэргэнд хөөр мөрөө арай ядан тээж хүзүүгөө чантал зүтгэж байгаад замаас нилээд зайтай газар тавиад дөнгөж ирээд цайгаан ууж үг дуугүй сууж байтал гадна мотор парчгийн дуурж хүүнгэнд орж ирв. Эцхэн дуурайсан өндөр том ханхар залуу төрөлхийн хар борч хөдөө мал хард дэмий яваагүйн илхэн цайвар бөгөөд хотын ганган дасалт яжээ. Тэр баяртай орж ирсэн ч эцэг эхийнх гоник дарагцсан нэтхэр чарайг харахтаа юу болов уу гэж дотор нь сочис хийхэд саяын баяр хөөртэй чарай нь арчигдсан мэт алга болж ээжийнхэн дэргэд сүмнаалдан зууж яагав гэж шивнэн асуулаа. Ээж нь үүнд хариу юу ч хэлдэггүй.
1: Айгаваад цай уу
0: гэж асандаа юм хэлв. Хүү босч өөрөн цай айгалан аяархан уухын хамт эцэг эхэн сүм сүм ээлжилэн жиртэн. Эцэг нь үг дуугүй гарч явсны хойно эх нь юу болсныг нёс нёлонсаа татан татан хэлэхэд нь хотод байдаг ах өгч буюу өөр төрөл саданд нь гай зовлон болсон байх гэж аль муугаар төсөөлж байсан хүн сэтгэл онгойж нэг адсгүй гэснэ. Таамжиргүй жарайлан би юу болоо юм гэж зовлоо. Хөгшин хөрмөрч одоо хэрэгцээнээс гарсан хүн за яах вэ? Тагэр намайг хүлээхгүй өөртөө зүтгсэн гайтай байна гэлээ. Энэ үг өөрийн өхөг ойртлоо гэж хэлсэн шиг өгдөвтий санагдан хөгшин хүүгийнхээ амыг таглан
1: нүгэл болно мальчин хүн байгаад малын заяа хондно
0: гэж хүүгэн ширүүн ширтээд эргэж аваа сэрдэг зүгэ заливэрлээ. Хүү тэдэл юм болгоогүй босч аяганда цай дүүргэн гүд гүд зариглахын хамт ээжээ тэнд хөрөвд гачаан залуучуудын гэр байгуулад хүн бүхэн 50 төгрөг өгж ийн гинэ гэж эрхлэнгүй хэлв.
1: Чи гэж грин бараа ажигтай харахгүй байгаад нэг ирэхээр мөнгө авна гэв. Тэгэн явахын оронд гэртээ ирж аванч хавсрахгүй
0: гэв. Залуучууд бүр 50 төгрөг өгч байна. Манайх шиг малтай айлын хүүхдүүд хонь өхөр зааж байна. Би ямар ганцаараа биш гэж хүү улам ноорлдон гогнохот хөгшин аргагүй босч авдраа уудлан зоос гаргахын дагуу
1: малтай айл байл шүү

Эцэг чинь ганцаараа хөгшин буян тэрч малд яваад энэ хавар сая мянга хүргэнэ гэж байгаа биш юм уу? Там шиг малтай ярьтвал худалдана гэд байвлоо. Мянгыг байтухай нохойчгүй улаан өцгөн болоход хол биш гэж хатуу сургав. За за би мэднэ. Тэр олноо бүү байн дахин нуршаад байна. Би маргааш ирвэл дахиж явахгүй. Шинэ бэр шиг гэрээсээ гарахгүй гэх мэтийн яриа. Өхүү хоёрын хооронд ярагдж байснаа нэгэн мотор тэднийхээс гарч талд оров. Өцөгдрийн явдалдаа даанч ихэр сэтгэл зовсон пүрүүгээ мөн өөрөөр сэрж удаан хөвтөж амрыг гэж сансан боловч 50 өнгөрж 60-ыг дөхөж иртлээн өрт босч тэнгэрийн чарай малын бараг харж дадсан хүн болохоор нёро хүлэнч чилэг шиг болж аргагүй босч гадагш гарав. Тэнгэр тогтун сайхаа өхөр нь хөвтрээсээ босоогүй хонин яргалан хөвхөн тод сонсогдно. Тэртэй хуагын өнгөрт азар гадуун маш тогтун бичин гадуугаа харахдаа л хөөр морин санаанд нь орж зүрхэн өмзгөлөн өөрийн өрхгүй тавьсан зүгтээ харвал харин алга байла. Нүдэн итгэж ядан дахин дахин ажиглахад мөнхөө алгаа. Том том алхан тавьсан газраа хөрвөл үнэхээр шиир тулгаач үгүй хоггүй арилсан байла. Ажиглаад үзвэл машинтэй хүн ирж аваад явсан нэрхэн болж сүн дундаар машин дөнгөж байсныг санаж энэ зомбич шаршуу шиг сүн өдөргүй тэнэд үлэн зөлгөд гэж амантаа өглөн хөөр мөрөн тэнгэрийн нохой биш хүний гидсэнд оруулсандаа хар бууж холхонч тавхан яалаа гэж буян жимлэхдээ өөрийн хүн шүн машин дагуулан ирж хэдэн зуун төхрөг өвөрлөн цагаалгын бараа аваад ирж яваг ер бодож олсонгүй.

Сая Сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг улгаа сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Залгаад бусад охор шүлэг найраглаас сонирхуулъя.

баярхан залуу аавынхаа тэргүнд буурал орсныг анх үзээ. Саваа томоогүй хүүхэд насаа би тэр жилийнхэн шувуудтай хамт буцаасаа. Санчигт нь нэмдэг мөнгөн сорны тоогоор яргаандаа гэхэд санаагаар даанч болохгүй юм аваа. Бүүэт хонгор ээжийн тухай дуу мэдээж олон бүдгхэн гардаг зург шиг санаатай хийдэг алдааш бүхий л орчлонд харин аавын минь ач гэж дуумалтаггүй. Бүгдийнх нь аав ямар миний аав шиг биш дээ. Амттан зөөлөн хоёроор баярлуулдаг муу жим айлын тавгнаас чихэр хармайлж шараа болох аав мэдхгүй алаг чулуу хээрээ сормайлж хүүдээ зүслүүлнэ. Алсын замд уулсын нэр тогтоолгож ухаан нэмэн эдрэт мянган харгүй төрсөн гэрийн гаднаас эхэлж эмээл дээрээ соёмтой унган хүлгийн нуруунаас татгаж сансарт хүн нисхий юм шиг санаж ээж нар сацлаан өргөж үлддэг. Сахарт ороод ирэх юм шиг санаж аав нь духийн ганц үрдтэй атгаж ижи нар өдрөчн радио шиг өглөө амьдралд зөвхөн үннийг хэлэх гэж аав нар сумын үзэл шиг хаяа дуугар би өглөө гэж ээж нар хүүхдээ аргагүй нэг айлга битүүхэн дотроосоо нурж аав нар

өтөл. Үхэж болохгүй тушаал авсан цэрэг шиг үрэн хөлөө болтол. Цоо эрүүл болж жүжигтэй. Ачиих тань хариулнаа гэж олон жил би худлаа ярьлаа. Ачиих чинь гаргаж өгчхөөр харин нэг гавьяатан шиг сөөг сөөг гэж хөвтүүлээ. Номхон тэмээ ноолох шиг сөөсгөр хідэн бацааны юм. Хөгшин аав мөлхүүл. Гараа өргөж дайсандаа үг дуугүй бууж өгөх шиг гарцаагүй том алгаа дэлгэж та хитнийг их хөтлөн. Газар дэлхийд уянгатай ийм найрагч байтлаа гангансан хідэн зэтэгээ хам хідэнтэй хэл дорно. Гадаа навчис эргэж он жил бидний унсан навч шиг орхив. Гайгүй дээ. Би аавыгаа жаргаан гэж өөрийгөө хуурн. Ганцхан зүрхний чинь цохилтол намайг зэмлэн цохилж азар дээр аав минь хүртэл мөнх биш юм сануултаа хадгайлж болохгүй титэм шиг нэрээр тань би овголсон. Халуун зүрхний уйрал хай үнгийг чинь хүртэл өвлсөн. Өргөс дорчлонд хүүд бүтчээд уйлж суухын цагтаа үлгийг минь сэлсэн аавтай болохоор амьд явж чаддгаа.

дуу бол. Дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслаг мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дуудаадан зүрх хийгэд яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Only thing boom, show me.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн маань сайн байна уу? Хөтлөгч Буян Хишиг байна. Өнөөдрийнх дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн эхний дугаар хөдөө талд мөнхийн нар мандала гэдэг дууг хүргэе. Чулуудуулна.

Урхам сонсогчдоо мэдээрхээ та бүхэнд дууны цангүн нэвтрүүлгийнхээ энэ элжийн дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Боян Хашиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялга яруухан их шиг дуугаа сонсон жаргал юм. Уран бүтээлч эрхэм зочилтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

За сайн бацхан уу та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлэх сайхан намжж байна уу. За ингээд айдууны үргээ шууд нөхрүүлэг маань 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдах болсон ёсоор та бүхэнтэйгээ уулзсан зоолгож байна. Та бүхэн маань өдрөө сайхан эхлүүлж байна уу? Өдрөө сайхан өнгөрөөгөөрэй. Аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээгээд айдууны үргээ нөхрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагийн нөхрүүлгийг нөхрүүлгийн хөтлөгч тула та бүхэнтэйгээ уулзсан учирж байна. За ингээд өнөөдөр манай айдууны үргээ шууд нөхрүүлэг бол сайхан сайхан бүтээлтэй, сайхан сайхан дуутай та бүхэнтэйгээ уулзахад бэлэн болсон. За ингээд бас өчигдрийн тавьж завдаагүй манай сонсогчийн ирүүлсэн сайхан бүтээлүүдийг нөхөж та нартаа бас сонсгож өгнө. За ингээд нөхрүүлгийн зүгээс бүлтгсэн бол хэрлэн минь, хөөх тэнгэрлэг нутга минь, хэрлэн баяны нутга, намрын бороо, намрын намартаа дурсаж яваарэ. Алтан намрын халуун яргуй, намрын халуун яргуй зэрэг намрын бороо, намрын салхи гэх зэрэгтэй бүр намрын сайхан улирлаа зөгтсөн улирлын сайхан дуу явагцгаа. Тэгээд энэ сайхан аялах дуугаар та бүх маань гэсэн айдуугаа сонсон жаргаж мөн ч бас дэрэгдэх ойр хавийн хүмүүс боёо, холын садан төрлүүд, найж нөхдүүдээ бас айдуугаа захаалан хүргээрэй гэж хүсэж байна. За ингээд өдрөө сайхан өнгөрөөж нэг цагийн нэвтрүүлэгтэй бүгдээр хамтаар баяр заргалтай сэтгэлээ сайхан сэргээж сууцгаая. За ингээд та бүхэндээ нэвтрүүлгийн зүгээс бэлтгэсэн хэрлэн мин гэдэг бат чулууны үг гээ соёлын аялгау галсан доржийн дуулсан хэрлэн мин гэдэг энэ сайхан аялга дуу эхний нэвтрүүлгийн салхи хагалж та бүхэндээ хүргэж байна.

За. Хөрлөн мэн гэдэг хэн сайхан дуугуул хуучин бараг улам учраар гоцл дуучин галсан дорж дуулсан байна. Захингад бас хөлөн байрын залуу сайхан дуучин галсан дорж инхэрлэн мэн гэдэг хэн сайхан аялаг дуугаар нэвтрүүлэг маань эхэллээ. За ингээд залгаад Хөх тэнгэрлэг нутаг гэдэг сайхан аялаг дуу та бүхэндээ хүргэж байна. Ний баярын үг шинжилтийн аялгау урт насан ахад болж байна. За ингээд энэ сайхан аялаг дуугаар та бүхэн маань бас урт насан ахын дуух сонсож өнөөдрийн нэвтрүүлэг яг урт насан ахаа нэвтрүүлж байгаа юм шиг сонсоорой. Өнөөдөр ажилтай урт насан ах маань харуухан байлаа. За ингээд Хөх тэнгэрлэг нутаг минь гэдэг энэ сайхан аялаг дуу та бүхэндээ хүргэж байна.

За ингээд хөх тэнгэрлэг нутаг минь гэсэн сайхан аялга дуугаа сонслоо. Та бүхэндээ бас баярлалаа. Сайн сайхан бүгдийн хүсэн илгээе. За ингээд манай сонсогчийн дэвшүүлсэн хэд 3 сайхан бүтөлийг бол өцөгдөр цагийн хараанаас болоод 50 завцсангүй байж байна. За ингээд Төмөн Жаргалын дэвшүүлсэн сайхан аялга дуугаа та бүхэндээ хүргэе.

Тавно нунге хаа Танхар сэчгэна Тавно нисто Дэлгэрта

0: За баярлаа. Сайхан урдын дуугаа дууллаа. Ингээд ардын сайхан дуугаа дуулсан. Төмөн дэр 60 хошгоор нутгтай төмөн жаргал ардын дуучинтаа баярлаа. Сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээж байна. За ингээд залгаад бас нэгэн сайхан гэр бүлэрээ дуулдаг сайхан дуучин байгаа шүү. Ингээд хэн сайхан аялга бүтээлийг төвшүүлсэн өөрийн сайхан уран бүтээлийг та нартаа хүргье.
1: За ингээд нэр төрөө найрагч Йордан дахтгийн үг өдний зохиолч Лээ Загт Батрын ая гуудмахан камж ая тухай таахан дээ оргийа.

0: Ямар сайхан я баярлаа. Гэр бүлтэн аз жаргал сайн сайхан бүгдийн хүсн илгээж байна. Байхалийн гэр бүлээс ирүүлсэн сайхан бүтгэлийг та бүхэндээ дэвшүүлээ. Залгаад бас сайхан сонсогч хаа дэвшүүлсэн бүтгэлийг та бүхэндээ хүргэе.
1: За таяа сайн байна уу? Сайхан амжиж байна уу? За би бол авахсан үйлсэл чичиг. Эвээ эксэх холгоороо дамжуулаад дараажаа сонцгодон байгаа гөрөө. Дуусахтаа намын өнгө.

За баярлалаа. Таны сайхан аялагд донд өнөхөр их баярлалаа. За ингээд одоо залгаад бол Хөрлөн баяны нутаг гэдэг хас биелгийн өг урт насны аялаг хайк хин дулах баруун хошуугаар нутагтай а дуучин хайкгийн дулах Хөрлөн баяны нутаг энэ сайхан аялаг дууг та бүхэнд хүргэж байна.

За ингээд хөрлөн баяны нутга гэдэг нь сайхан аялаг дуугуул манай Хүлэмбэр орны нутгатай баруун хошууны уугул дуутын хаяг болсан. За ингээд залгаад нэгэн сайхан бурад дуух та бүхэндээ бас хүргэе гэж бодлоо. За энэ бурад дуугуул

Цаан сайхан бороо дуугал дуучин, бороо нутгтай дуучин, дондог дулсан гэ та бүхэндээ дондгийн урмт хөлийг хүргэлээ. За, залгаа та бүхэндээ үл намрын бороо гэдэг сонц цэгэгчийн сайхан дуу хүргэе.

За, сайн цэцэгчийнх намрын бороо гэдэг энэ сайхан аялга дуух бид бүгдээрээ сонслоо. Ингээд бас өнөхөр сайхан байсан. Намрын намартаа дурсаж яваарай гэсэн машин дуух. Ирэх юм бол та бүхэндээ хөргөж байна. Мөн ч бас дуучин сайн цэцэгчтэй хөргөхийа. Энд болохоор бол олон хүмүүс мэддэг. За, дурсамжийн сайхан дуу гарлаа.

За ингээд намрын намртаа дурсаж аваарай гэсэн сайхан аялга дуугаа сонсож бас эргэн дурсах нэгэн хормыг эдэлсэн байхаа. Аз жаргал сайн сайхан бүхэн та бүхэнд өргөлж бялгаж аваарай гэсэн сайхан зөвлөлийг дэвшүүлье. За ингээд дуугаар аялах өвөр Монгол хөгжмөр уянгар халтан намраа гэж хэн сайхан намрын хулралар манай хөлөн бариар аялан зугаацж ирээрэй гэр бүлэрээ аялан зугаацж ирээрэй гэж бас хөсч байна урьж байна. За ингээд хөлөн барийн бохойл сайхан хүмүүс маань гэсэн намрын намартаа жилийн жилд намрын хулралар яаж байх тухайгаа бас эргэн дурсах боёо гэр бүлэрээ аялан зугаацж сайхан цагийг өнгөрүүлээрэй гэж хүсье. За ингээд анд нүхтийн дуу гэдэг энэ сайхан аялга дуу үлээх гэр бүлэрээ андууд найзууд бүгдээрээ нийлж аялан зугаацж хөлн барийнхаа бас нэртэй газар орныг та бүхэнд өзөөсөн сайхан дуртгайлгыг өгүүлэх болно. Ингээд анд нүхтийн дуу гэдэг энэ сайхан аялга дуу та бүхэндээ хүргэж байна.

0: Сайн ингээд инг сайхан бүгдээрээ найз нөхдөд гэр бүлээрээ бас төрөл садан гэр бүлээрээ гэд аялын зугаацад хөлөн барихаа зугаацлын нэрт газруудаар тойрон зугаац дээрээ гэсэн сайхан аялагд байгаа. Анд нөхдийн дуу гэдэг нь дуугаас харсан байхаа. За ингээд бас энэ сайхан аялаг дууныхаа дугаран дээрээс та бүгдээгээ урьж байна. Дуугаар аялах өвөр Монгол хөгжмөр уян гар халтан намар ширс нөвтрүүлэг маань өргөжилж байна. Ингээд ая дууны өргөө нөвтрүүлэг маань та бүхэндээ садан төрлийн бас нэгэн сайхан аялаг дуух бэлэг болгон хөргий.
1: За сайн байцгаана уу та бүхэн дээр өдрийн мэндийг хүргэе. Дуучин анар болон уртнасны нарын садан төрлийн дууны уралдаан болж байгаа. Сайн аа бидээ бидэндээ.

За, нэрэд хэдэн жилийн өмнөх бичлэгийг та бүхэндээ бас төвшүүлээ. Ингээд садан төрлийн дуух хаанч хамаагүй бүгдээрээ сайхан дуулалт дэж аялах дуугараа ил газраар тойрон зугаа царай гэж хөсөж байна. Дуугар аялах өвөр Монгол хөөгчмар уян гар халтан намраа гэж алтан намрынхаа шаргал сайхан үзмцгийг бас газар газрын үзмцгийн сайхан орнуудаар та бүхэн зугаацж сэтгэлээ сэргээдэн яваарай гэж хүсье. За ингээд залгуулаад бас л намрын халуун ярахгүй гэдэг урт насны бүтөөл дуучин хонгор зуулын дуусан нэгэн сайхан дуу та бүхэндээ хүргэе.

За. Намрын халуун ярах вэ гэдэг энэ сайхан аялга дуугал хүлэн бараар нутгтай залууд уучин хонгор зул дуулсан байна. Ингээд уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. За ингээд залгуулаад намрын бороо гэдэг Улаанбаатарын сайхан бүтээлийг хөргээд манай нэвтрүүлэг маань өндөрлөгдөж байна.

намрын бороо шайгаад навчсан шүүгээд шаргал намр маань удалгүй л бас хөвлөд өгөх болно. За ингээд энэ цахан алтан шаргал намраа та бүхэн маань аз жаргалтай сайн сайхан байгаарай гэсэн сайхан зүгнэлээр энэ цагийн нөхдөрүүлэг маань өндөрлөж байна. Дуугаар аялах өөр Монгол хөгжмөр уянгар халтан намр шис нөхдөрүүлгийн айтоны үргэ нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь цулы хянагч Оронсод ерөнх хянагч Бүрэн Баяр. Залгаад та бүхэн маань манай нэвтрүүлгийн манай хорооны бусад нэвтрүүлгээс тоосон сонортоорой.

Манай охроо нэмэд. Төрүүхэн хуанан бүлэглэлийн эмин цахилгааны үйлдвэрлэлийн титаны суурин бүрэн төсөс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах илж цахилгааны машин зохицуулагчийн давтамж тохируулах зангидгийн мэрэгжилжич жишээ үзүүлэх хэрэглэлтийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлэн Дундад улсын цахилгаан хүчний аж ахуй хөдөлгөөний холбоот хурлын ханин тогтоолдолд урагштай батлагдж өхөл зохицуулагчийн мэрэгжлийн дэлхийн төрүүний хэр төвчтнөр үнэлэгдэв. Энэ бол манай улсын шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн нөөц энергийн давтамж тохируулах хүрээнд олсон бас нэгэн чухал их шавтлалт болно. Хоёрт, Дундад улсын цахилгаан хүчний аж ахуй хөдөлгөөний холбоот хурдаас зохион байгуулсан шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг ханин тогтоо хурал эмийн цахилгааны үйлдвэрт хуралдав. Шалган тогтоо комиссийн системтэй ханин байцаах дулаан асуух ба ярилцахаар дамжаад комиссос тус төрөл зүйлийн бүхэл зохицуулагчийн мэрэгжлийн дэлхийн төрүүний хэрэг хэмжээнд хүрсэн гэж сандал нэгтэй магадлан тогтоов. Тус төрөл зүйл нь ил цахилгааны машин зохицуулагчийн давтамжаан тохируулан чанараан дэвшүүлэг хийгээд шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж титаны суурин бүрэн төсөс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах систем жиж иж бүрдсэн голлох мэрэгчдийн анхуудж бүх дэлхийн анхдагч 16 сая ваттын бүрэн төсөс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах элчин цахилгааны машин зохицуулагчийн давтамжаан тохируулан жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг байгуулж Голлох чадамжийн гүйцэтгэл тооны 3 дахь этгээдийн эрх сүрт шалган байцаалтаар дамжин шилдэг илрэлтэй болжээ. Хуанан бүлэглэлийн эмийн цахилгаан үйлдвэрлэлийн оюунч алган гэрийн тухай хариуцлагатан сүнгүүхүй сурвалжлагын төлөвлөлтөө. Тус өвөр бүтэлийн нэгэнт тусгай ашиг эрх зөөлөн тоног улсын дотоод гадаадын баримжаа хамарсан бүрэн бүтэн буян даасан мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн системийг байгуулв. Тус төрөл зүйл ашиглалтад орсны дараа эмийн цахилгааны үйлдвэрлэлийн 1-р хугацааны машин зохицуулалтын давтамж тохируулах чадварыг ихэр дэвшүүлв. Тэр нь цахилгааны торийн шин энергийн шингэн авахд бүтэмжтэй хүчин нэмрэлж, шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн байгуулалтад бат чанг мэрэгжлийн тулгардал хангажээ. Тус төрөл зүйл ашиглалтад орсноос нааш жилийн давтамж тохируулсан ашиг орлого нь адилхан хугацааныхаас 2000 гаруй төмөн дүгрэг нэмэгдэв. Энэ удаа дэлхийд төрүүлснээр үнэлэгдсэн нь манай шинжлэх ухааны судалгааны шинэ гүйдэг бүлхэм нийгэм нийтэд мэдрэгдсэнээр барахгүй нэгж бидний энерги мэрэгжлийн шинжилтийг гүнзгэрүүлэх хөдөлгөх хүчнийг зоригжуулсан байна гэжээ. Тус төрөл зүйл нь ил цахилгааны давтамжийг тохируулан чанарыг дэвшүүлэхэд суурлаж шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн бүтээн байгуулалтын бодит хэрэгцээд суурлан энерги хадгалах давтамжийг тохируулах мэрэгжлийн шугамыг дэвшүүлж аж үйлсийн их байлгыг төвлөрүүлэхэд хөв дураалын жишээ үзүүлэх аж хоногдолтой байж өвөр Монголын их хэмжээний салхи гэрлийн шин энерги шингэн авахд үйлдэлгийн үлгэр жишээ болсон байна. Манай хорооны мэд 8-р сарын 31-ний өдөр 10-р хугацааны Өвөр Монголын соёлын үндэс гүлэнгийн цуглаан өндөрлөв. Хүлэн борхот гарамгай хувь нэмрийн шангал, зохион байгуулалтын хөвсуртлын шангал ба бүтөлч одон үзүүл

хэвлэлийн тавчанкийн шаардлага хүртэв. Үзүүлгийн хугацаанд манай хот бүтэн бос соёлын өвийн ур мэрэгжил, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн ба нутаг орны утга урлагийн үр бүтээлийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж, үзүүлгийг сонирхсан олон түмэнд хөдөн байрын соёлын дишидийг ойр зайгаас мэдрүүлсэн мөртөө бас соёлын үзүүлэг ба зах дэлгүүрийн хувиргалтын хос чиглэлд шавталтыг биелүүлсэн байна. Өнөөх гурван зүйлийн яруу алдар нь Хүлэн Байр хотын үзэсгэлэнгэнд оролцохыг зохион байгуулах ажил, үзүүлгийн тойргийн бүтээлч зураг төлөвлөг, соёлын дамжуулгын үр бүтээлийг гүйцэд нотолж, манай хотын соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн лавдан баттай үр бүтэмжийг харуулжээ. Соёлын үзүүлгийн цуглаан гэх өнөөх завшаанаар Хүлэн Байр хотын хэн тус газар орныхоо соёлын бүтээгдэхүүнийг дэлгэрүүлэх арга замаар чаашид үргэлжлэж, соёлын төрөл тэмдгээ үргэлжлэн олонд мэдрүүлж, хоёртын соёлын аж үйлсийн ёс чанарыг дэвшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд эрхэм нандин үйлдвэрлэлийн туршлага хуримдуулж, манай хот орон нутгийн соёлын уулгатхууныг үргэлжлэн гүнзгээс өвөгжилж, уламжлан залгамжлах ба шинийн үүтхий дэргээр чухалчилж, соёл ба аж үйлсийг хамттан хөгжүүлэхийг баримтлан, соёлын шинэг үүдэх аж үйлсийн гэлхэг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, соёл амь ахуй зөөлчлөлийн гүнзгээ өвсөлцлийг ахиулан, соёл зөөлчлөлийн нэт тэмдэгтийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, соёлоор хотын чанар сайтай өвөгжилтөд хүчин нөмөрлөж байна. Өвөн хүндэтний өртөн засах хошууны хам зууч дүрийн төвийн сурвалжлагч үнэр цэцгийн мэдээлснээр. Хоёрт Хүлэн Байр хотын туужис найруулгын зохиолчдын дундтын үндэсний хамтын цовчийн ухамсарыг бат зохчлог голстовт суудлын хуралжиж, солонгон өвөнгө зохион бүтээлийн ажиллагааны эхлэлтийн ёстол өвөн хүндэтний өртөн засах хошуунд явагдав. Тус ажиллагааг Хүлэн Байр хотын утга урлагийнхны холбоогоос голлон эрхэлж, өвөн хүндэтний өртөн засах хошууны утга урлагийнхны холбоо Хүлэн Байр сэтгүүлийн найруулга хэлтсээс даачлан эрхэлж, хуучин барга хошуу, шин барга баруун хошуу, шин барга зүүн хошууны утга урлагийнхны холбоогоос хамчилцсан эрхлэв. Бүх хотын өл хошуу хот тойрхоос ирсэн Монгол туучис найруулгын зохиолчийн төлөөлөгч 30-аад хүн нэг танхимд хуран цугларж, хэрхэн Монгол утга зохиолын зохион бүтээлгээ ачаалбар болгож, үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг сайдвар ярьж, дундтгийн үндэстний хамтын зохчийн ухамсарыг бат зохчлохын тойронд гүнзгий судлан ярилцах ба сандлаа солилцжээ. Үүний хамт Мутсасны Хүлэн Байр гэх голстовт уран зохиолын бүтээлийн эх бичигэлсэг ажиллагааны сонгогдсон үнэмлэлийг зохиолчдод гарт уулав. Ажиллагааны дунд өвөн хүндэтний өртөн засах хошууны намын сургуулийн жамми багшаас шин цагийн үндэстний соёлын онтлын үр бүтээл ба үжил санааны жолоодлог Шижинпи өрөнхөө шүүжийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санааг суралцсан туушлуулах гол сэдвэр хуралд оролцсон зохиолчдод тусгаас төвд тайлбарлаж хийжээ. Тайлбарт нь онтлын өндөрчөөс дундтын үндэстний хамтын зохчийн ухамсарыг бат зохчлох гол чухал агуулга болон үйлдвэрлэгийн арга замыг системтэй тодорхойлон өгүүлж, Хүлэн Байр орны үндэстний бүлхэмдэл давшилтын амтлаг жишээтэй уйлдуулж, утга зохиолын зохион бүтээлхийн бадруулж болох өрмөч үйлдэлийг гүнзгий бөгөөд ойлгомжтойгоор задлан шинжилжээ. Хуралд оролцогсод Нарин Ханимгай сонсож, Нарин Ханимгай тэмдэглэж, онтлын танилтыг хэрхэн зохион бүтээх ухамсар болгон хувиргуулах тухай нэн тодорхой ойлголт танилттай болов. Ярилцсан хурал дээр онц урсан зочин Алтан Төлхөр сэтгүүлийн дэд ерөнхий найруулагч, Өвөр Монголын утга урлагийн шүүмжлэгчдийн өвдлийн дэд нарийн бичгийн дарга сайн чухдаг байгаас найруулагч хүний нөмгхөн намтар гэх сэдвэр, Нопайлын утга зохиолын шангал зэрэг олон улсын чухал утга зохиолын шангал хүртсэн дэлхийн шилдэг бүтээлүүдийг жишээ татан ярьж, хатад уран зохиолын сонгодог бүтээлийн зохион бүтээлгийн онцлогийн системтэй өмхөлж, найруулагчийн хараасаас үүсэж шилдэг бүтээлийн арга дэх зохион бүтээлгийн логикийг гүнзгий задлан шинжилв. Нэгэн сайн бүтээл бий болоход найруулагч зохиогч яаж хамтрах, найруулагч хүн алсын бодолтой байх, эрхэлж байх ажилдаа итгэл хариуцлагатай байх зэрэг сайн сайхан санал сануулгамж өгч, тайлбарчин агуулга нь гүнзгий бөгөөд ойлгомжтой байж, онлын өндөрчтэй бөгөөд буттай бүтээлийн задалтай байж, тухайн талбад байсан зохиогчдод эрхэм нандин зохион бүтээлийн синхронизмд хангасан байна. Хуралд оролцогсод тус биеийн зохион бүтээлийн үйлдвэрлэгтэйгээ уялдуулан идэвхтэйгээр халуун ярилцлага өргнөвлөө. Нэрт зохиолчд ихтэй зургуулын профессор Ахмад найруулагчдаас зохиолчд зохион бүтээхтэн онлын мэдлэгийг зөв эзэмшиж, үндэстний ажил болон нам төрийн бодлогоор золоодомж болгож, амьдрал доёртон ард түмний дунд гүнзгэрэх зэрэг үнэт шамтал зөвлөмж өгч, зохион бүтээх арга дэм ур ухааныг хуваалцжээ. Олноор утга зохиол бол үндэстний зориг санааны ачаалбар мөн. Монгол хэлний утга зохиолын зохион бүтээгч цаг үеийг бичиглэх, үндэстний бүлхэмдлийг тэмдэглэх,

тал нутгийн соёлыг уламжлан залгамжлах чухал үүргийг үүргэлж байна гэж санал нэгтэй үзв. Дундтын үндэстний хамтын цогцтой ухамсарыг бат цогцлохоор гол хэжим болгож, амьдралд гүнзгэрэн арт түмний дунд үндэслж, нүн олон өндөр чанар чансаатай, гүнзтэй чанарчун содон бүтээдэг зохион бүтээх хэрэгтэй. Ажиллагааны дунд бас өгөрлөг найруулгын талаар залуу зохиолчдыг хүмүүжүүлэх, содон бүтээлийг орчуулан дэлгэрүүлэх, зохион бүтээлийн эквайлгийг хамтар эдлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тухай санал бодлоо солилцжээ. Суудлын хурлын дараа өвөн үндэстний өөртөө насах гашууны музейд хүрч, дундтын үндэстний хамтын цогцтой ухамсарын бат цогцлог үжилгийн танкмаар тойрон үзэж, тусгай ажилтнаас тайлбарлалт хийж, гэрэл зураг, үсэг бичиг, олон зуучид мэрэгчлийн ерөнхийлсэн хэрэгжилж, өх гашууны үндэстнүүдийн кадр олон төмний хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар цэцгэлэн хөвгдөж байгаа ажлын үйлдэлгийн амьдлагаар дэлгэн үзүүлсэнийг нарийн тойрон үзэжээ. Сони мэдээ 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь хүсэл.

0: цогцын ухамсарыг бод цогцлохоор гол шижин болхон хуршуч баатар цуута дурсан тэмдэглэл нэм. Хуршуч баатар цуутын үлдэрэг.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлөн барихтын хам зуучлаарын төгийн Монгол хэлтний ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явуулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл нэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунг Фансны үлгэрээс залгаж хуваацхаар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авчи сонсноо.
0: Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Үлдсэн өв 1994 оны 11 сарын 28-ны өдөш Кунг Фансн өдрийн яруу ажиллаа дуусгаад бүсгэд утас авч гэринх байдлыг асуу давлав. Мөн бүсгэд ойрын өдөрт тун яруу өнөө яг Шинжаанд байцалт хийж байна гэж мэдүүлв. Энэ нь түүний гэртээ харилцсан хамгийн эцсийн утас байлаа. 11 сарын 29-ны өглөө Тэнгэр бүрхийн Окторхойд цас хайлж эхлэв. Кунг Фансн төлөвлөгөө ёсоор тэргэнд сууж Шинжаангийн Таачин хотод байцалт хийхэр болов. Машин тэрэг говьцөлөөр нисэх мэт давталж эргэн тойрон элий хулдэ. Тэр жолоочийн хажуугийн судалдсан буян урагш баахан бүхийн хаяа толгойгоо өргөн тэрхэн цонхоор харахад мөнгөн цагаан цас хар өнгөд харч юу хурбаж шарилсан тэмгэнэ өвс зэрхэн нэхэл элий хулэ нам гүмийн ертөнцийг бүрэлдүүлсэн байлаа. Тэр датглаараа баахан хойш тангаж дээлийн замаа чангалан хөмсгөө атруулан бодлогширч эхлэв. Гэнт тэрэг шүрүүн донсолж нэг хүрд нь нисэн хальж машин тэрэг залгаахаар дөрв бөнхөрч 60 км хол хаягдав. Кунг Фансн замын хөвгөөнд шидэгдэн гараад 9 хавирг нь хохорч нэг хавирг нь зүрхэнд нь хатгаж зол бусаар бай өргөтчээ. Цэрэг мордон ялж дийлээдээ бай урд нөхчиж чихч зоригт баатар ирсэн журмтой нөлөөсник цовруул бай. Кунг Фансн өрөд хажид 2 удаа төвдийн туслалтад оролцсон нэхэнтэй 10 жил боллоо. Тэр төвдийн ард түмэнтэй гүн зузаан хайр сэтгэлгэхтэй болж өөрийнхөө ориглом халуун чусаа хөхнөр төвдийн өндөрлөгт сачжээ. Кунг Фансны бай өргөгдсөн зол бус чимээ дуулдаж ирэхэр түүнийг таних хүмс цаашлан мөр уулзаагүй

үйл ажиллагааны сонсож өнгөрсөн үл таних хүмүүс, альбом байгуулгын катер, цэрэг ангийн дарга байлдагч, шашин суртахууны нэр хүндтэн, малчин, сурагч, багш, эмгэнжсэнгүй хүн гэж алга, бүр гүн зузан гашуудалд живчээ. Бас нийлээ долон хүн тус чимэг итгэхгүй байж цуурхал байхдаа Күншүүжи им сан хүн ингэж явчихн уу гэцгэж байлаа. Дараа өдөр нь дундад улсын Эвхамт намын айрын орны өвдлийн хороо зэрэг альбом байгуулгаас нийгмийн элэтгэхэд инхэнд гашуудлын зар тархажээ. Гашуудлын зартаа Күнфансын нөхөр 1994 оны 11 сарын 29 өдрийн 12 цагт Шинжангийн Таачин хотод зол бусаар бай өрөгдөж насан сүдэр 50 гэж нийтэлжээ. Хэдэн арван малчин энэ хүч чимэг дуулснаас үлэр альба хүчрийг хайхралгүй аглаг байта малч хорноос Күнфансын ажиллаж байсан газрыг зорин. Энэ чинь үнэн явдал уу? Үнэн явдал уу? Бид ерөөс итгэхгүй гэж сэтгэлээс тулхан сурж байлаа. Күншүүжи манасаа салж явах ёсгүй. Тэр яасан ч биднийг хайхрахгүйгээр орхин явахгүй юм гэзгэхэд тэндхийн удирдлага энэ бол үнэн учраа Күншүүжи үнэхээр явчихсан гэж бөхтөрн хэлв. Малчид гинт Күншүүжи бид таныхаа олж харахаа байсан гэж ойрлолтон ойлв. Күншүүжи бид чамаа санаа санана. Хүмүүс Күнфансны үлдсэн юмыг теглэх үйс өөрийн өрхгүй сочлоо. Зоос хөрмөр нэг зах юмгүй байла. Зөвхөн хэдэн нүүр гэрэл зураг, нэг бага арачо, хэдэн хэсэг жижиг хайр чулуу, хоёр дэвтэр өдрийн тэмдэглэл, бичиж дуусаагүй нэг хувь захтал, дөрвөн зах хуучин хувцас, хоёр зүйрээ хуучин арсан шахаа, бас 8 төгрөг 6 мөнгөн зоос байлаа. Күнфансны чандрын хагсыг Класагийн үргэцэн баатарчуудын бунханд оршуулж, нөгөө хагсыг Шандунгийн Ляочин хотын хувьсгалын үргэцэн баатарчуудын бунханд оршуулав. Унас гадна айрын Шичвэнхэ үргэцэн баатарчуудын бунханд Күнфансанд дээл малхын булж босгож өгөв. Хүмүүс түүнээ амьд сэрүүнд өмсдөг хувцаснаас нь аль тоодох нэг захын сонгож нэг зах цоо шин цэргийн даачантай хамт онглон өгчээ. Шандунгийн Ляочин хотын хувьсгалын үргэцэн баатарчуудын бунханд хэдэн мянган катер олон төмөн цугларсан бөгөөд үүл идүүнэ нутгийн хүмүүс нь ч хөрөлцөн ирж Күнфансанд өвдөх шихээр оршивлах ёслол явагдуулж өгөв. Күнжээ эцгийнхөө чандрыг төврөн чандрын танхим хүрэхэд олон хүн Күншүүжи нэрээр хасхран ойлалтжээ. Айрын орны Шичвэнхэ балгасанд явагдсан Күнфансныг гашуудах ажиллагаад тухайн жилд өрчлөн тэжээсэн төвд үндэстнээ өнчин хөөхөд цойлон болон гүнсэн нэг нь чандрын төврөн нөгөө нь хүргийн төврөн алхуураар ёслолын танхимыг чиглэжээ. Күнфансны нөхчсөн хүрхээс аярлах ёслолд оролцсон эл итгэдэнхэн тун охорхон цагт 3000 кг хүн төхөрч дотор нь 10 хэдэн үндэстнэ хүмүүс байлаа. Бас 408 зөвхсөөс тасралтгүй хөрөлцөн ирэх хүмүүс олон мөнгөн цахан хатаг Күнфансны хүргийн өмнө өлгөгдөж гашуудлын хос уянгад хүмүүс хязгаалашгүй гашуудлын сэтгэл илтгэв. Эрхэмдэд авир төвч хэгч суртал ану наран сарн огторхой мэт. Өнчнийг өргөж ядуг тэтхэн арда энэрэн төмөн харгалзахан өгьөөмөр хур ертөнциг аврахой мэт. Нэр ашгий шичэнх голын ус шиг ялан хүйхнэр

үздэг. Нутгаасаа дахинтаа аярлан өндөрлөгт хоргодон үндэстнээ үйлсийг ганти суулнаас хөндөр үздэг. Гар бах сурхуулын бүх багс сурагч алс холын уулын замыг аялан конфансныг гашуутан дуртахаар иржээ. Хүүхэд түүний хөргийн үтхтэй зэрэг бүгдөр хөрөөлн дуу тавин ойлолдов. Тэнгэр газарч сэтгэл хөдлөн хөөгийн шүүгэх өмөртийн салхи ба гашуутлын бөрхөг хөг хоёулд нийлээд хүмүүсийн сэтгэлийг ойруулам гашуутлын дуу болжээ. Олон малчид ойлхын дагуу би Кунг Шүүжийн хөргсөн эмэс уудаг байсан. Кунг Шүүжи маныг олонтоо эрхэж үтсэн. Кунг Шүүжи надад зүрх сүдэр авч өгсөн. Кунг Шүүжи миний хүүхдийг аварсан. Миний өмсөж байхад бол Кунг Шүүжийн хөргсөн хувцас юм аа. Тэр мана намайг хүлчихээс айн өөрийн хувцсаа өгсөн нь энэ шүү те. Тэр өөрөө нэг мөнгө зоосож зархгүй байдаг ч өргөлж надад зоос хөргөн өгч байсан. Тэр минь яхад ингээд л явчихсан юм бэ? Үнэхээр элэг зүрх эмтэрмэр байна. Кунг Фансныг гашуудах ажиллагаа дууснаа дараа ч сайн дураасаа даатхан мөргөх хүмүүс тасраагүй байлаа. Айрын өдрийн сонин нийлээд олон Кунг Фансныг дурдсан шүлэг зохиол нэгтлэв. Үүнд ийм нэгэн бадаг шүлэг байтга. Та минь явчихлаа. Катарчууд эмхэнэн айрын ар түмэн танаасаа салж дэлхгүй. Өргөн олон айрын ар түмэн чинь яах билээ? Чинэлэг нийгмийн зорход танай дагуулах чухалтай. Бүтэн байгуулалт хийхэд танай үзэлт хэрэгтэй. Та минь явчихлаа. Малчин тариачин эмгэнэн. Шүүж юм та явж болохгүй. Та минь бидэнд намын гэрлийг хүртэсэн. Та минь бидэнд чинэлэг нийгэм зүг давхах эрч зоригийг хөвчилж өгсөн. Та минь явчихлаа. Цэрэг ангийн байлдагчд өнгөний шүүжи минь та явж болохгүй. Цэргийн хорооч таныга айдлахан хэрэгсэн. Цэрэг ангийн бүтээн байгуулалт танаасаа салж дэлхгүй. Та минь явчихлаа. Улсаа хайрлах нэгтмэл франтинхэн өнгөний шүүжи минь та явж болохгүй. Бид зүрх сэтгэлээ мэдэлцэн бат нөхрөллийг байгуулж жархал зовлонгоо хамтд хахаар болсонд та минь харин гинт явчихлаа. Та минь явчихлаа. Хамта ажил өгсөд нь өмгөний шүүж юм данч хурдан явчихлаа. Өнчирсэн хоёр хүүхдийн чинь хэн өсгөн хүмүүжүүлэх билээ? Минь тутаргийн настад таныхаа хүсэн хүлээсээр байна. Хэлтэс хэлтэс цагаан цацгас таны хүмүүсийн зүрхэнэ хатанжсан бэлэг тэмдэг билээ. Агц багц цаграгт цэцгэс ар түмнэ минь панда босгосон зүрхний хүш дурсгал билээ. Хэсэг хэсэг хар шаа хүмүүсийн тандаа сойрхсон хүндэтгэл билээ. Зурвас зурвас гашуутлын уянга хүмүүсийн таны хатухай магтаал сайшаалыг тэмдэглэсэн билээ. Та минь айрын ар түмнэ сэтгэл зүрхнө өнь мөнх амилна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ хөлийн нэвтрүүлгээр дунддын хошиж хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунг Фансны үлгэрийн хамгийн сүүлийн хэсгийг сонсголоо. Ингээд дунддын хошиж хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунг Фансны үлгэр өвөр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг хөлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балжмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулсан хөлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дунддын хошиж хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын шинэ номын агуулгаас хөрөх болно. Тухайн цагт нь хөлийн авч сонсоорой.

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгадаг хойр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Элхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хэмхэн ойрхолтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон нүвенг дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.

0: Самба цанаа ирэх мөндөд та сонсогчдоо та бүхэндээ сонсож байгаа цагийн тань хаан амар хатан мэндийг айлтхан болгоод Хөлбөмбөр хотын хамжуулалтын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хөлбөмбөр нөтрүүлэх та бүхнийхээ алтан сондорд хүрч байна. Би нөтрүүлийн хөтлөгч Нарангүй байна. За ингээд намрын өнгө дугаарын цагийн нөтрүүлгээ эхлүүлээд за сайхан одоо тиймээ холдож одож би зун цагийнхаа тухай за мөн чамг гол нь та бидний одоо эхлэн боддог дандаа одоо тиймээ сэтгэж ярддаг аялал жуулчлал хэмээх одоо ажил үйлсийн тухай эрхэм нэгэн жоочны шууд утасны оролцоотойгоор энэ цагийн нөтрүүлгээ өгдөг гэж байна. Ингээд бид хамгуудаар тиймээ аяны амд болонд анхаарлаа хандуулцгаая. Тийә, шууд утсан дээр одоо жоч мэн бэлэн байгаа байх. Шууд утсаа урдаар юу ч гэсэн оруулж үзье. Тийә. Шууд утас байгаа юм байна. Тэ сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Тийә. Сүлж дохио нэг сайн байна. Та радио сонсогчтойгоо мэдчилнэ үү?
1: За, за. Радио нөтрөлгийн өмн байгаа Максим Томон мөн энэ өдрийн уулзалтаар уулзах бүх хүмүүстээ Хм. Энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
0: Өнөөдөр их гоё өдөр болсон байгаа. Тэгээ салхихгүй.
1: Тийм. Гоё сайхан тонглох өдөр байна.
0: За, ингээд эрхэм сонсогчдоо та бүхэндээ одоо өнөөдрийн одоо жочноо дахинтаа одоо танилцуулна. Тэгээ хамгийн гол нь одоо маш их урамтай байна. Ягаад вэ гэхээр үл манай одоо Хөлбөмбөр гэдэг сайхан нутаг ус маань үл яалтчгүй тийм ээ онгон дагшин байгаа л ус хүн ардынхын соёл иргэншилгээд тэр чигээрээ одоо жуулчлалын дархан орно. Гэхдээ өнөөдрийн одоо энэ 90 цагт жуулчлал маань ч бас дагалдаад хөвчин. Ер нь өнөөдрийн 90 цагийн хүмүүсийн одоо хөөцөлд авийн хүсээ гэсэн үйлчлэгийг бид хангаж чадж гинэ үгүй. Ер нь Хөлбөмбөрийн маань аялал зугаацал ус тийм ээ жил давсаар байгаа боловч бас л ирээдүйтэй орон зайтай байгаа. Тэгээ жуулчлалын ажил үйлсийг одоо манай аяны амд булангаар одоо байнга ярддаг. Бас олон одоо сайхан тиймээ өөрийнхөө онцлогтой сэтгсэн хүмүүсийг одоо орж ярилцсан байгаа. За тэгээ өнөөдрийн манай ирэхэд очин маань хуучин баг хошууны өвөнг сумны тийм аршан гацаа тухайлбал одоо мэрэгл гол энэ дэмжин дээр өөрө танилцуулсан

0: энэ хоёр дугаар одоо тийм нэг зогсоолын цаг гэдэг юм уу үзмжийн цагтай ойрхон энэ сайхан зүслэн дээр хамтрагчтайгаа бол одоо хамтраад өөрөө бол одоо шинэ баг баруун хөшөө мэддэгтэй хүн юм аа. Тэгээд энэ зугаачлалын хувьд бол одоо ерөнхийдөө өнөө зун зуны ихэс бол одоо гялзам ажилуулж чадсан. За тэгэхээр бол одоо энэ сайхан яриаг дэлгэж сайхан одоо яриа цаашаа явуудах тусмаа тийм ээ сонсогч та бүхэнд бас нэгэн сэтгэлийн хөртөмж юм уу ямар ч тийм ээ багсаа хөртөл олгомжийг өгнө байхаа гэж би бодож байна. За тэгээд манай яг энэ малчин үрхийн зугаацл байгаа газар тул яхан сүлжээд өхө хаяа орж гардаг юм. Тэгээд бас энэ сайхан нөтрүүлэгдээ оролцох гэж тийм ээ нөтрүүлгийн мань урилгын хүлээгээд сайхан уулын орой дээр машин дээрээ суусан эрхэм нэгэн монгол үсгүй одоо ингээд та бүхэндээ ярилцлаа өрөх гэж байна шүү. За ингээд өнгөрсөн 2 хоногийн турш та яруу байв уу?
1: Тийм манай амтайх яруухан байла.
0: Аа одоо л ер нь зугаачлын одоо ажлын сүүл шавтарж байна гэж хүмүүс ярих юм. Гэхдээ сайн хийгээд байгаа. Сайхан одоо тийм байгаа заар бол хүн байгаад л байгаа юм байна. Ер нь танай тэрнгүүр ямар шүүж очинтай байдал ямар шүү байна.
1: Одоо манай малчин айлын дуслан болохоор 5 сарын 25-наас эхлээд одоо 9 сарын 25 болтлол 8 сарын 25 болтлол маш яар байлаа. Одоо бол бас өдрийн нэг 30-40 хүнтэй одоо 3-4 хүн байна. Оро таваар ирж байгаа байх, 10 хөдөр ирж байгаа байх. Хүний таа айдаг бас. Ямархуу байдлаа гэж байна.
0: Таны
1: намрын үзэм зүг.
0: За, намрын үзэм чи. Энэ үл яг бас манай ирээний сэдвийн. Ярн ер нь яаж ин одоо манай голын дэнд хөө мэн жахан шарлаад ирж гинүү намр цагдаа орсон уу?
1: Бас гайгүй байна. Одоохондоо гайгүй байна мөргөө би. Бас нгоохон харагдаж байна.
0: Таны одоо нүдэнд яг юу үзэгдэх вэ? Та өөрөө орчин тойрноод өрсөлж болно уу яг энэ агшинд?
1: Одоо мөргөлийн дэмжинд өхөр адуу бэлтсэн, хонь бэлтсэн, мэрэлэн урсах мөргөл гол мөн бас зүүн хайшаа харуул хошин баруг хошууны өнг сомны адгий өнг сом адгий харагдаж байна. Аштан байл сомтыг
0: Нүстрүүлгийн өмнө та бол нэг өөрийн байгаа орчин тойрноо нэг WeChat-аар дүрсвчлэгээр явуулсан байгаа үнэхээр энэ зураг шиг гоё одоо яг хүн болгон баг нэг муухай ихэлж чадахгүй байх. За тэгээд яг одоо хэзээс та ийм санаа төрсөн болоо ер нь миний одоо ойлголтоор тийм ээ та бас амьдрал ундаа бас өөр одоо сайхан дарах мэй гэж илтэй шал одоо уламжил танах ухаан гэдэг юм уу барай засал гэдэг юм уу талдаа та бас одоо их олон жил олон томондоо үйлчлэл тусан хийж ирсэн. За яг одоо аль жуулчлын ажил үйлсийн одоо энэ хамтралцаа гэдэг юм уу энэ санаа хэзээ хаанаас ирсэн байв? Ер нь өнөө жил энийг одоо эрхэлж байгаа танд олд түрүүд ямар шиг байна?
1: Айл суучлын талаас авч гэвэл би шинэ мар баран хөшөндөө байхдаа 2008 оноос ихэл хийжсэн. Тэгээд хөрлөн голын дэмжинд хийсэн 8 жилийн хугацаанаа бол одоо сүүлд нь манай улсын хамгаалтын орон болоод одоо тэр ажил аж ахуй. Тэгээд хөхтөнгөө сургуулийн мөрийн хөөгд одоо хот хош юу сэлгэж явсан байна. Энэ хоорондоо бас нэг хүний бас нэг юу хэлэх юм да. Ата утмын талаас дээр их бариач баяу бариачин удамтай айлын хэлчээс бас мөн бас нэг анга хаац сурцул чадамд нь бас нэг хэсэг олон дөрвөл мандийн талын зөвлөмжийн ажилыг бас нэлээд хийлээ. Энийгээ ба одоо бас хийж байна. Тэгтээ өөрийн дуртын ажилдаа хүн айл уучилдаа одоо яг манай ах бүрэн одоо өнөө үл хүүн гартаад хийж байна. Мөнгөн садаг залуу. Тэгээд намайг хэдэн жил хэлсэн. Та наадлын хүлэн байрын хүчээр хамгийн анх цуу цагаан идэний боловсролт тоглай идэний боловсролт ори идэний боловсролт гэдэг хамгийн анх нь хэлсэн. Тэгээд нүүдэл амьдрал соёлын талын одоо талд бидэнд оши заахан жолоодод өгнө гэдэг хэдэн жил хэлээд надад жил бас бидгээрэнд тэгээд ба өөрөө дуртай ажил юмсан өмчилгээний ажилаа ба хэдэн сараар хайчихад одоо энд бас хаяа хүмүүс баяраа бариулж байна. Тэгээд 5 сарын өн жилийн хувьд бол надин жилийн хий бодвол барах одоо гээчд олон. За. Надин жилийн барах 2 дахин байх.
0: Оо.
1: Хүмүүс одоо. Алтмахтай энэ гадар орноос ирдэг хүмүүс

0: болон байна. Таван сарын 20-нд 6 сарын ихэд гарахад бүр одоо гадны орноос хүмүүс ирэв.
1: Таны одоо жочид ямар арга замаар тантай харилцаж одоо таныг зориад ирдэг вэ?
0: За, энэ жочидын ирдэх болдлого нь бол энэ залуу манай бидний урддаг залуу манай хамтран ажиллаж байгаа залуу манай Тэнгэрийн хотод сурчсан өөрөө хятад болсон сурахч байна. Тэгээд судлах сурахчаа сурчж ирээд энэ олон газараар яваад ирнэ үед хамаг суудлын өөрийн өх нутаг орон нутаг бол одоо тэр өндөр өндөр асар барилгаар хүн сонирхох юм дис юм байна. Өргөн удам тал нутаг, гол усан байна, уул усан байна, орон нутаг нь байна. Энэ газар бол хотын гүнзгий бол хараа алдам тал нутгийн ирээд үзэхэд хамаг анхны баг. Баярмаар шиг тиймэрхүү нэг ясны хөөрхөн үзэгдэл харагдрий. Тэгээд түрүү нэг цас алхахын үсэн өмнө орны нэг цан авахтын нэг өгч миний танилын өгч юм аа. Тэр ирээд анх дугаар цас алхахын үед газар хөвтөж чад ойлж байна. Тэгэхээр хүмүүсд одоо энэ хотоос гараагүй хүн өргөн удам тал нутаг нь гоё хараа алдам тал нутгийг харахад бол ястай жинхэнэ үүл хүртлийн гоё цагаан үүлийн зурган дээр аягаар хийсэн гэж боддог гэнэ. Өөрөө цудар зурх татаад явастыг бахархаж яах. Тийм нэг сайхан. Гэртөө сууж ягаад дэлхийн үнсэг болны хүмүүстээ уулзаж очирах бас сайхан.
1: Хамаг холоос нь одоо ямар жаш ирсэн бай санаж байна уу?
0: Одоо 6 сарын үйсүүдээр бол Сингапур, Аумэн, тэгвэл одоо Гуандун, Гуанши, Бэйжин, Нанжинг гээд олон газар бүр. Тэгэхээр энэ мөнгөн сад залуу бол өөрөө оюутан бас судлах сургалтаа бүр төгссөн шилдэг залуу. Тэгээд энэ бол тор сүлжээ. Сүлжээний маягаар бас тэр өөрийн байсан газараа бас нэг компанитай. Тэгээд тэндээс айл дуучлийн компаниас хүмүүстөө ийгэд аваад ирчихдэг шүүд. Хайлаараас ирээд л шүүд. Одоо айн систем бодом ашигтай хамаг олондоо өдөр 200 гарын хүн 7 сард 200 гарын хүн татсан. Одоо цөөхөн дөөлж 50. Өчигдөр аваад хөлхөд 30 гэдэн хүн ирэв. Энэ өдрийн жасын ирээгүй байна. Одоо үдийн голд ирнэ үү? Я холны цагаалж ирнэ.
1: За өнөөдрийн жас чинь хаанаас ирж байна?
0: Одоо өнөөдрийн жас чинь би ба асуугаагүй. Өчигдөр би уучлаарай да өөрөө энэ Монгол амьдрал соёлын бидсэн 3 бүлэг байна энэ. Хайтал даавал одоо хаан хүнс хүмүүсөд ирсэн хүмүүсөд очих тал. Миний хөрөний талдаа бол одоо Монгол амьдрал соёлын сурталчлах үүднээс хүмүүсд нь жишээлбэл ирсэн гээчд Монгол хорчид сонсгоо нэг удаа тайрж ирээд хүн болгон Монгол хорчид сав одоо юм хатард хүртэл илүүтэй орно шүү дээ. Тэгэхээр манай залуугийн өөрийн сэтгэл нь бол Монгол хорчид бол өөрийн одоо хаалмтыга хоцис өмсөхтэйг хорог эсвэл тэгэхтэйг нам сам харвахтэйг бүх байлдахтэйг нэгэд бүгдийн нэгэд нэг шугам болгоогаар одоо нэг өртөө нэг өртөө байна. Хоолны гадраасаа гарвал цоцтой цолно. Монгол хоцис өмсөн цүүдэр зургав нь өнгө зүмжийн цүүдэр зургав жараад хаад нам сам дээр оши нам сам харвна. Нам сам харгуй жараад ихэн бүх байлдана. Сонирхолтой баримтдах дуртай хүмүүс нь баглана. Тэр бол тэгэхээр энэ нь бол нэг нэг дан жоо салаад байдаггүй. Нэг ирсэн хүмүүсүүдээ ийгээд одоо бүр ийгээд бүхний цогт нь оруулчихсан. Тэгэхээр хүмүүсүүд бол илүү зардал гарахгүй. Холоос ирж байгаа хүмүүсүүд, айл дуучлалын талын хүмүүсүүд бол бас өөрийн зардлынхан талд их харгалзалттай. Тэгээгүй бол манай яг энэ хажуу талд бол айл дуучлалын хорог өгжүүлээд зүудэр авахд бада 30 төгрөгөөр зүудэр авчих. Манай энэ бол хоргоны хүртэл бүр цууга гаргаж өгөөд хоргийн нөгжүүлэн өөрийн одоо тэр амттны шихэр ийм 10 гэдэг юм аа байна. Бүр сурчсан. Тэгээд энэ хүмүүс чинь тэрнийд дуртай. Хорог тоглолтын орлого дуртай. Бас үнё бас цаадрий. Тэгээд үнё цаахын ер үзөөгүй. Суу уух дуртай хүмүүс. Шууд өөрөө би дагуулад үнёгөө юулгаа цаахад бүр өөрөө чамаа чамаагаараа цааж аваад хайгаас

0: төсөн хөдөн хөхтөйд. Төсөн хөдөн хөхтөөтэй гэр яхамд ирсэн. Аа, гоё. Бүхэл нөгөөдөө бодсон над хүрэн дотор. Сурахч, өмнө орны 7 сарын 1 гэхээр одоо халуун болчихсон.
1: Тийм.
0: Өөр нааша айлгоцлаар ингэж гараад ирчихдээ юм байна. Тэр үед л хамгийн яалттай байсан. Өдөр өдөр жаахан хөхтөй хүн олон ирнэ.
1: Та одоо яг голчилж одоо энэ уламжилт соёлын нүүдлэн амьдралын нэг бичлэн ойлголт дээр ярьсан шиг н хөрхэн төрлүүдийг одоо дааж хариуцж байгаа юм уу? Тэгвэл одоо та яг биеэр одоо энэ хятад хэлээр ингээд очин олонтойгоо хамт байгаа бараавлаа тайлбарлаад дагуулад явдаг ажлыг дааж гинөө.
0: Тийм тийм. Яг энэ Монгол амьдрал соёлын талын одоо яг энэ өмнө талын мэд суучиг гэж та. Энэ урд хүрээний ор бүр дагуулад явна. Тэгвэл бүх болоод ном цомдор манай хүн орлоцно. Өөрөө бас уул барилддаг байсан. Тэгээд бүх ном цомынх нь бол одоо бас энэ бүх барилдвал зарчим нь ямар, Монгол бүхийн зарчим ямар бодгын өмлөхөд хүүхдүүдэд бүх барилдвал бүдүүн баг бүр барилддаг. Ном цомын тухай бүр ном цом бүхий өнөрхтэй хүн дагуулж хийнэ. За тэгвэл хорог өгдөө хоцос талих үнэл саах. Тэгвэл одоо энэ хоруу тавих юм уу цагаан идэний талын одоо идэм омданы талын тэр ирж байгаа хүмүүсийнх одоо юуги үди харъя гэсэн тэнэгүрэн хийж өгнө. Холдлогтыг би дагуулж явна.
1: За ер нь одоо ийм байна. Зугаачлын газар гэдэг юм уу аяж үйлчлийн талд бол одоо өнгөрсөн бид нар бол бас буруу ойлголттай. Заавал одоо энэ нэг том одоо бүл мөнгө ч юм уу барилга бүтээн байгуулалт хийгээ тийм ээ амар том одоо буудал том хүрээ хашаа хүний хүчээр байгуулсан барилга шуумл гэдэг ийм газар л одоо зугаачлал аяж зугаачлал болдог хүн их ирдэг мөнгө олдог гэдэг байсан бол ойрын хэдэн жилийн одоо бодит үйлдэл бол нэгэнтэй харуулчихсан. Ярингуу одоо тантай одоо бас зарим төрөл дээр ойрхон гэдэг юм уу хүрээ хөрчөө хүний хүчний талдаа ойрхон хөтхөн хуй юм нэг 10 хүн байсан ч гэсэн үрмэд сайхан одоо онцлогтой үйлчлэгээ мөн одоо хамаг гол нь уламжил соёлын агуулахунтай иймэрхүү одоо гэр бүлийн зугаачлал юм уу туслангийн газрыг хийх юм бол мөн ч одоо замтай цаашлаад нэг илүү одоо олонж очид олон дэмжигчтэй болно гэдгийг үйлдэл харуулад байгаа юм. За тэгвэл тана одоо яг бүлгэн нийт баг хэдийн хүн энэ нэг одоо туслангийн газар ажиллаулж байна нийт?
0: Би 12 хүн байна.
1: Оо за 12 хүн чинь одоо яг ч та тийм
0: олонч хүн. Тий. 12 хүн байна. Тэгээд яг минсуу дотороо бид хоёр хүн манай хоёр хүн байдаг. Сайтлын одоо талбай үл юу да үйлчлэгч байх хэрэгтэй. За тогооч хоёр. Хоёр тогооч үйлчлэгч бол ийгүн гэдэг одоо ийгүнгийн монголоор юу гэх юм бэ? Чалендулж гоо ийгүн бат.
1: Олон байдгийн юм уу? Тийм үү.
0: Айн байна.
1: Энэ жил
0: наднын бол 2 ирсэн. Энэ жил ийгүн бол хорсон. 10 шахуу ирсэн.
1: Хаанаас ирж байгаа хүн бэ? Хаанхын хүн байдаг вэ?
0: Хаяан Гуандуны байна. Бүр Намсангны улсууд. Би уулын ийгүн гэдэг юм их сургалаа төгсөж бараад одоо өөрөө бас юм нэг аяз дуучлын юм сонирхолтой. Өөрийнхөө зураг бичлэг сонирхолтой юм уу? Тэгээд энэ жаахан хүүхдүүд ирдэг юм байна. Тэгээд өөрөө бас энэ эрхийн дагуу нутгуус гадрын үсчих нь хоёрд бас өөрөө бас өөрийнхөө хийх замын сугмаа олцох нь. Тэгээд энэ ийгүн ирээд бас дар мэдэгдэл тавьж өгөхөөс авах бол маш олон хүн тэдний тавьсан дар мэдэгдлийн үүдээр ирсэн хүмүүс байна. Яг ийгэр урчилгааны ирэх мэрэмдүүлээгүй байж дундна ба ирсэн хүмүүс олон байна шүү.
1: Гэнтараад ирсэн тий. Төлөвлөгдгүйгээр гэнт зар үзээд л өөс сүлжээн дээр үтсэн шүү.
0: Зар үзээд тий. Тэгэж ирсэн хүмүүсд бат.
1: Цалин мөнгө ахгүйгээр гэхдээ хамаг гол нэн сайхан нутаг усанд бас зардал бараг багтай бараг зардал орохгүй шахав тийм ээ. Журмын ажилтны бас хоол ундах нэг байрын дааш та. Энэ зориг санаа суралцъя юмнд оролцъя үйлдэлд орё гэдэг нэг зориг санааг юу бас үнэхээр би өөрөө ирэхгүй бас одоо бишрэн багтаж байна гэж хэлж болно. Манай нутаг орны залуучууд манай залуучууд гэсэн бид нар ч гэсэн юм бай сурын оролдъё гэсэн ажил үйлстэй ингэж ядаж ингэж байшд тем байна тийм.
0: Би бас нэг асууж ирсэн. Танаас уулын ирж ирсэн үү? Ягаад

0: ийм их сонирхолтой байна уу гэж асуусан. Харин Чалангул одоо тэгтээ эдэн бас биднээс хүний зүгээр байна гэж өгөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн зар мөдөглөө гоё сайхан сүдэр зураг, нэг сайхан сүдэр зургийг гоё татаад наад захтаа Монгол хувцас арийн үдүмц, манай уул усны үдүмц аяга сайхан татхалаар хүмүүс сонирхно, сонирхож үзэж одоо унаа тоор үгэн. Тэгээд дахиад энэ газарчлан хаан байдгийг гэж асуув. Эргээ тэр хүмүүс хэрвээ нэг хүн дагуулад ирэхэд хүрвэл тэрэнд ирсэн одоо хүмүүсүүдэд тосох харамжаас нэг хүн 50 төгрөгийн харамж өгнө гэдэг. Тэгвэл энэ хүмүүсүүдэд бас нэг зуны өнийх одоо цугатлын үеийн зардал тайрж ирж явахд хүн хоног цуух явж ирэх зардал хэчнээн орно. Тэгэхээр энэ хүмүүсд нэг ясанда өөрөө наадад явж ирэх санчид. А тэгээд олон олон хүмүүсүүдийг бас ачсан байна. Энэ 8 сар 7 сараас 8 сард бол 8 өмгтэй. Хаяг нь бол их сургуулаа төгсөөгүй. Их сургуулийн 3 дугаар оны хүүхд ирсэн бас бай. Гондомны. Тэгээд 20 хэдэнд сургууль болсаа. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд бас үнэн гоё юм сурч явж байна. Сайхан өргөн хараатай явж ирсэн сайхан санагтай байна.
1: Сурцсан шүү дээ. За тэгэл аялд үйлчлэн үйлсэрхэлнэ гэдэг ялтажгүй газар орон байршил бэл мөнгө хүний хүч одоо тийм олон шалтгаантай. За тэгвэл таны үзсээр одоо таны танаа одоо энэ зуслангийн газар маань эргэн тойрон юм уу? Танаа ойр хавийн одоо бусад тийм адилвтер одоо үйлчлэгээ үзүүлж байгаа юм уу? Бусад айлтай харьцуулбал танах ямар шиг давуулаг юм уу? Онцлогтой байдаг бай. Мөрөнд кайдаа
0: үйлчлэл одоо титулын бүх хүмүүсийг ирэх хүмүүс зарим нь бол бүхмөр ирж байна шээ. Зарим нь дангаараа ирж байна. Тэгэхээр хаяа хүмүүс нь голдлогтой хоол тайлаа сайхан наадуул болоо гэж бодож байна. Бидний голдлог нь бол Монгол амьдрал соёлын илүү хүнд харуул мөдүүлээд тэгээд хүмүүсд нь барган бүр үдийн хоолоо даагаад гарна. Үдэд хоол нь хүртэл орно. Захтаа одоо манай айл суучлын газар ирлээ тулах цайгаа уучихна. Нэгдүгээр алах нь тулах цайгаа уучихын өрөө мариултыг цайра уучихна. Тэгээд отгшоо ороод яваад одоо хувцас дөлөө солиод бүх ам сумаа харуваад хорого ишгөө үгжиж хаад үзмжтэй хаад бас манай амд нэг талын таруу бол одоо олон байдаг юм аа. Натриш нь бас аянчид их сонирхно. Дамын хажуугаар жижиг галтөрөг явна шүү дээ. Нэг л замаараа игээд нэг өртөө нэг өртөө бидэн 5 өртөөтэй эхлээд хоолумдаа хүн ухтан шүү дээ. 2 дугаарт нь ховчин сална, 3 дугаарт нь ном сум, 4 дугаарт нь бүх юм. Өртөө 5 дугаарт нь хурга ишиг уугчих. Тус тусын өртөөдөр ашиг олгоноор энэ хүмүүсд хайн хайнаасаа ашиг их гоё. Тэгээд хамгийн сүүлд нь уулын орой дээр гараад мөргөөдийн бүх үзмжийг үтнэ. Тэгээд сүдэр зургааг нь. Тэгэхээр энэ босод ойрхон бол голын өмнө хайн олон олон. Ястэй олон. Даваад нэг айл, даваад нэг айл. Тэгэхдээ манай энэ онцлог нь бол цогцхана гэж хэлж байна шүү дээ. Монголоор одоо юу хэлэх юм бэ?
1: Энэ бүрдлэг гэдэг юм уу, тэ? Ахамаггүй шүү дээ.
0: Тэгээд нэг л оруулснаар бүлхмийн хүмүүс нь бол бас мөнгө жаасан байрвтай. Тэгээд явж байгаа хүмүүсүүдэд голдлог нь бол манай энд бол хамгийн үзэх юм нь олон мөртөөр одоо зарцуулах, зарцуулах хүртлийн арвтай. Тэнд нь бол улсууд бүр дуртай. Бүхэн үзмжээ бүр үзээд дараад нэг хүн одоо 380 төгрөгөөр ороод гацхан. Бас хоол нь бас орж байна.
1: Тийм ээ тий.
0: Нэг хүн
1: үйлчлэг гэдэг зүйл одоо үн ханш хоёр бол бас нэг жахан тэнцүү гэдэг юм уу. Үйлчлэг нь сайн байх хэрэгтэй шүү дээ. Ямар ч үйлчлэг олигтийн үзүүлээгүйгээр л одоо энд нь 30 тэнд нь 50 өнд нь 20 гээд байн дахин мөнгө салгаад байх юм уу бас хэрэглэгч хүний хувьд бас залхуутай. Би сая таны яриагаас төсөөлөж бодж байсан тий. Хоёр алахгүй эндээс нь мөнгө авчи, тэндээс нь мөнгө авчи. Энэ бас үн залхуутай. Бид нар ч гэсэн аль нэг өдөр хүний газар очино. Тэгээд дэм юм олж хүртэхгүйгээр юм олж гарахгүйгээр тэнд нь 50 төгрөгөнд нь 100 төгрөг. Ингээд байх чинь бараг аялах юм уу? Ер нь би одоо энд бараг мөнгө тушаад ирж байгаа юм уу гэдэг бас нэг тийм нэг айгүй юм бодогдсон шүү дээ, тийм ээ.
0: Тий. Энэ газраас нь пиле тава, тэр газраас нь пиле тава. Цаахан ядаргаатай санагдах. Шууд игээд бүлхмийн хөр явуулчих юм бол хүмүүс одоо

0: хөө зөмлө үзэг. Бараг уулан дээр гараад ихтэл хоёр цаг хахсална. Бөхөө нэ.
1: Юу нэ? Та одоо ингэдэ А бас одоо өнгөрсөнд бас ажил үйлчлэлийн ажил хийж байла. А тэгээд мөн өнөө жил одоо бас дахиад хуучнаар юу гэдэг хуучин замаас сэргээсэн гэж хэлж болно. Ажил үйлчлэлийн одоо энэ үйлчлэл амжилт олно гэдэг юм уу? Нэг олон жочны сэтгэл хөдлөмжөд иргэн тойрж ирээд бусдаа танилцуулж ярих болтол яг аль нэг хугацаа нь юун чухал юм болоо? Ярэнгүү бид нэр ам нөгөөдлөө үйлчлэл чухал гэж хэлэх байх. Гэ үйлчлэл гэдэг юм чинь одоо бас үнэ чадахгүй юм бол чадахгүй шүү дээ. Тэгээд энэ хүний сайхан болгоё ч гэсэн нэг арга царга нь олддгүй хэцүү болдог шүү дээ. Та бодвол Айл жуулчлын одоо энэ үйлчлэгээний ажилд хамгийн чухал нь юу вэ?
0: Тэгэхээр манай энэ голгүй ирсэн хүмүүсийнхээ талаас голдож ярихад бол хамгийн нэг дугаарт хогцот солигдлын хүн байдаг. Хоёр дугаарт хурга ишиг өгөх хөөсөлдөд гүчдэг хүн байдаг. Тэгэхээр яг үүдээ хурга цахнаас нь хургийг ийгэд цуугаад хурга ишиг зүгээр татхаас аваад энэ ишиг их сонирхож байна. Тэгвэл одоо энэ одоо хүх тэнгэр цагаан өвлөгдөг шигээр намын ногоон тал ийшин үүлийн их сонирхно. Үүлтийн татаад өгс, өдөр зураг үүлтийн татаад өгөх гэдэг. Энэ уулын ямар өндөр ийг тэгвэл бас энэ талын таруугийн их сонирхно. Энэ газарсан таруу голтой, намын хоёр талаар бараг өдөртөө энэ тал нутгийн гал хэрэг өдөр зургаа яваад үрхээ шимтгэхээр хэвчээ хүн ирэхэд үүр дараад наадаж байх. Тэгэхээр энэ нэг нь бас их голтой юм аа. Харууг байд тийж болно уу гэж асуудаг хүмүүс байна. Тэгэхээр бүр голцлогын орон нутгийн гайхамшигыг харуулсан. Тэ энэ хүмүүс хамгийн гол нь тийм байна. Одоо бидний энэ намар хиймэгдэг энэ одоо сэтгэлийн бас би бас намар хийснээр зүйлээр хүмүүсүүд ямар болно гэж өчигдрээс аваад одоо өвс бордогоо зэрэглээд зүгэ бана намарын үдүмжийн юм оруулчихлаа.
1: За өнөө намрын одоо тгүүлж очин бар хэзээгээ тарах уу? Та нар одоо ажиллах хэзээ сүүл хүрэх үү?
0: Бид одоо улсын амралт дүүргэж хаад одоо ажлын зүйлөөр хараахад 10 сарын 10 болно үү? Ийм л төлөвлөгтэй байж байна.
1: За тэгээд 4 5 сар ажиллаа шүү дээ.
0: Тий, яг 5 сар болох юм байна шүү.
1: Ядарсан уу? Яаж ин та нар одоо мэдээж одоо их бас нойр хоолныхан дутуухан ядалтай байгаа юм болов уу?
0: Ядархгүй хүмүүсд олон болголоор олон хүмүүсийг ахархаад ядархаа мэдхгүй арай болсод хоёр шиг хүртэл акуу олон шиг унтдаг шүү дээ.
1: Ирэх жилээс одоо ямар шиг төлөвлөгтэй байгаа юм болов?
0: Одоо энэ жилийг үндэслэж байгаа ирэх жилд бас нэг хүмүүс маань одоо унаа уу манай энэ бол нэг өдрийн аялал гэж явж байна. Хүмүүс ирээд хонь жихэн суухаа. Манай хажууд бол бас нэг морины талбай байдаг юм аа. Энд шар морины талбай байгаа нь одоо хэн жил хийж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн хоног газар чигээр манай хоног газар одоо тийм ихэр хийгээгүй. Одоо ирж байгаа аялалчид хоногоор наадна гэж их бодсод олон байна. Тэгвэл бас энэ өрөөлөн кин талбай хүмүүс одоо би тамир боловсруулна шүү дээ. Тэгэхээр 3-5 өдрөөр ийм сайхан уул усны үзмжид сайхан тийм сургалт хийнэгсэн санаачлаг бас гарч ирж байна. Их гоё. Тэгэхээр дараа жилийн хугацаанаа бас нэг хоног айх суудлыг болгооч төлөвлөгдөл байж байна. Тэгэхээр энэ бас нийлээд их хөвчөний зардал мөнгө орно. Тэгээд иймэрхүү төлөвлөгдөл байж байна. Одоо 10 сарын дүнэлтээ үзнэ.
1: Дүнэлтээ үзнэ. Юу нэ нөтрүүлэг маань одоо өндөрлөлтөрлөг минут боллоо. Хамаг сүлд бид хоёрын нөтрүүлгийг одоо тиймээ сонсож бидэнтэй хамт байлцсан эрхэм сонсогчдаа яг одоо ийм аялал жуулчлал хийе гэж санаж байгаа хүмүүстээ та одоо захиж 20-30 секундэд амжиж хэлвэл юу хэлэх вэ? Бусад та аялал жуулчлал хийх нь юуг анхаарж яах ёстой юм бэ?
0: Одоо
1: аялал
0: жуулчлалын тал үйлчлэгээний тал болоод курсууд миний бодхоор бол их бүл мөнгө оруулахаас наа өринко бодод үйлдлийн талаас илүү голч хэл одоо бургуун монгол амьдралаараа явуул хүмүүсийн сонирхол их одоо олж байгаа чиг наад хэрэг төрөгдөх юм. Тэгээд манай олон гоё хийж байгаа айл бурчлын байна. Адил

0: хил төрөл хийж байгаа хүмүүс байна. Амжилттай хүрч байгаа хүмүүс олон байна. Одоо олноосоо бас юм цурын судалчийг санаж байна.
1: Зэрэг хүмүүс хэвчээ ялчгийн цагийн нөтрүүлэг маань хани анд маань өндөрлөх болж байна. Хожим барах хүчний өвөн гүнзний болсноос сумны тийм ээ харшаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдэнэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнлсүүдийн төрийн төрөвнөө хэрэг эрхлэгчид энэ зөвлөлийн 26 дугаар удааны хуралд оролцож ижил чухал яриа тавьсан.
2: Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хамаатай хуралд оролцож ижил чухал яриа тавьсан.
3: Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хуралд оролцож ижил Кыргызстанд хийсэн төрийн айлчлалтаан төгс амжилттай дуусгасан.
2: Си Цзиньпин Кайрод хүрч Египтэд хийх төрийн ажиллалтаан эхлүүлсэн жирэх мөдөнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсон уу?
3: Төв радиогийн мэдээ. Улсын төрөвлөгч Си Цзиньпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний өдрийн өмнө Бишкект Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнлсүүдийн төрийн төрөвнөө хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн 26-р удааны хуралд оролцсон байна. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын жашааны төрөвлөгч улс болох Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров хурлыг эрхэлж Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улс Беларусийн ерөнхийлөгч Лукашенко, Энэтхэгийн ерөнхий сайд Моди, Ираны ерөнхийлөгч Пезешкиян, Казахстанны ерөнхийлөгч Токаев, Пакистанны ерөнхий сайд Шабаз, Оросын ерөнхийлөгч Путин, Тажикстанны ерөнхийлөгч Рахмон, Узбекистанны ерөнхийлөгч Мирзиёев болон Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын нарийн бичгийн дарга Ермек Баев нар оролцсон байна. Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнлсүүдийн удирдах хүмүүстэй хамтын зураг авахулснахаа дараа төрийн төрөвнөө хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн хуралд оролцсоны хамт Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын нэн чанарлаг хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гарчгаар чухал яриа тавьсан байна.
2: Си Цзиньпин жаахтан энэ жил бүр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсан 25 жилийн ой болно. 25 жилийн өмнө Хүйтэн тайнай гүнжгэ сургамжи, гурван жилийн сүргүүх хүчнээ бодит сүрдүүлэл ба Ил улсын ард түмнээ өв наримдал болон хөгжилтийн талаарх халуун хүслийн мөрөөдөлд чиглүүлэн өрх мэдл амар төвшин байх ба хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах нь бүс нутгийн улсын нийгмийн хамтын танилт болсон байна. Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулга нь ийм байдалд байгуулагдсан бөгөөд өдөр ирэх тусам хүчрэх их амжилтлын хүчин илрүүлсэн юм. 25 жилийн турш Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулах нь ер бус түүхэн замдлыг тулсан юм. Хамгийн чухал их хөгжилтийн үр бүтэмж бол алхам малхамаар дэлхий дээрх газар нутгах хамгийн их хүн ам хамгийн олон хөгжилтийн асар их далд хүчинтэй бус нутгийн шинэ хөлбөрийн хамтын ажиллагааны байгуулах болсон явдал болно. Хамгийн өрхөн нандин оюун санааны өв хөрөнгө бол харилцан итгэлцэн харилцан ашахтай өрх тэгш зөвдөлч их олон янзтай боловсны хүндтгсэн хамтар хөгжихийн өрл хэлсэн Шанхай жирах санааг үүрэлтийн чанартай дурдсан ба ямагт журмалсаар ирсэн явдал болно. Хамгийн чухал хамтын ажиллагааны туршлага бол холбоо үл байгуулах эсрэг хүчилтгүй гурав дахь этгээдэд хандуулахгүй байх зөв оновчтой жирэгчин орчих замыг нээж бус нутгийн улсууд хамтын гэр орноо хамтар байгуулахыг айхуулсан явдал болно. 25 жилийн дараах өнөөдөр дэлхийд дахин 100 жил тохиолдоогүй хөвсөлт төрөсөж ярилцлах их ба өсөргүчлдэх хамтар амжилтад хүрэх ба өсөхгүй байх олон талт ба ганц талын төмчлөлтөн хурцдаж дайна баран сүдэр холдоогүй байна. Хүн төрөл хийтнэ ирээдүйн ховж яанд холбогдох тоонлжин жамын уулжуур дээр Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах түүхийн хариуцлагаан жарахтай тааж түүхийн аялыг ухамсараасан жолоодвол жохон гэжээ.

0: Си Цзиньпин дөрвөн талын санаачлал дурдсан байна. Тухайлбал нэгд хөгжилтийг төрөн байранд тавьж хамтаар чечгэлэн хөгжсөн ирээдүйг байгуулах, нийтэмд нь ашиг хүртээсэн багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачлан арилжаа бэлруулалт, харилцан холбож нэвтрүүлэх, энерги их баялаг зэрэг уламжлалт чар хүрээндх хамтын ажиллагаа бэхжүүлж, хиймэл оюун дижитал аж ахуй бохирдлгүй аж үйлс, бохирдлгүй уул уурхай зэрэг шинээр хөгжсөн чар хүрээндх хамтын ажиллагааг өргөтгөж, бус нутгийн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн баттайжуулж, чанарын дээшлүүлж шилэгжүүлэх хэрэгтэй. Дондын тал Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг энэ төрөнд нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг үйлдэлжүүлэх орн бус сургаж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дижитал аж ахуйн чуулга үйлчилт, хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн дээрх ажиллагааг үргэлжлэн сайн хийж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улс оронд хамдуулж, олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэгээ хамтын ажиллагааны төв газрыг байгуулж, бас Тянжинд дундад улс ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хилийн бомбын аж ахуйн хамтын ажиллагааны төвийг байгуулж, хойшдын 3 жилд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улс оронтой хамтаар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 100 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх болно.
1: Хоёрт амар төвчний чухалчилж нийтэмд нь аюулгүй байх орчин тойрны бүрдүүлэх хэрэгтэй. Уламжилтын ба уламжилтын бус амар төвчнээ сүрдүүлэх нэгдэлтэй арга чаач. 3 жилийн сүргүү хүчин хил алсасан жохон байгуулалтад ялт хөрөх, хорт эд сархаалах ба сүлжээний мөхлөлд чанга чахалдөгч. Чимээ жанг амьд бодос, сансар охторхойн амар төвчнээ хамтын ажиллахан чангатгаж, харин хүчнээ ил усын дотоод засагтаг гар дүрэх, улс төрийн амар төвчөнд хохирол учруулах, бус нутгийн тайван тогтоом байдлын өвдөх ажиллагааг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Дундын тал талтай хамтын ерөнхийлсэн, хамтран ажилласан тогтвортой аюулгүйн үйлчлэлтийг үйлчлэгжүүлж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг бүх дэлхийн аюулгүйн санаачилгыг найдваржуулах чухал тавчин болгох дуртай байна. Дундын тал Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын аюулгүйн дөрвөн төвийг өртгөн ашиглалтад оруулах идэмжиж, гэшин улсуудын амар төвчнээс сурдуулал ба өрсөлдөөний арга чах чадварыг дээшлүүлэх болно гэжээ.
0: 3-д хүн ардаар үндэс суур болгохыг баримталж, үеийн үед нөхөрсөг байх суурийг баттагуулж өгнө. Ил улсын түүх соёл нийгмийн байгууллал хөгжилтийн шатгын онцлогийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бодол хийлж, хоол тогтоох байгууламж, төрийн нам, сургууль, мэргэдийн зөвлөл, аж ахуйлал, хэвлэл мэдээлэл зэрэг хамтын ажиллагааны сүлжээг байгуулж, ардын хорондох явалцааг ахиулж, гишүүн улсын эйлдөхөршийн нөхөрсөг харилцаанд амжилттай хүчин олгох хэрэгтэй. Дондын тал ил талтай хамтаар бүх дэлхийн боловсны санаачилгыг найдваржуулж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын эйлдөхөршийн нөхөрсгөөр хамтран ажиллах комисс зэрэг иргэдийн хорондох нөхөрсөг байгууламжийн нэгэх үйлдэлэн бадруулахын дэмжих дуртай байна. Дондын тал дундад улс ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын сур сургаа хүмүүжлийн хамтын ажиллагааны төв газрыг байгуулахын хамт үргэлжилэн Күнзин дээд сургууль, Лубаны үйлдэл зэрэг төрөл зүйлээр дамжуулан солилцоо хийж харилцан лавлалт болгох, ардын сэтгэлийг холбож нэвтрүүлэх хөөрөг холбоосыг байгуулах дуртай байна.
1: Дөрөвт ярилцсан зөвдөлчийг баримталж, төв голч эмх тэглэмтэй засан чагчлалтыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Их бах улс өгөө адил өргөтгөгч байхыг баримтлан, бус нутгийн хөрөг явдалд хамтаар зөвдөлчин адил талан нэгтгэж, зөрүүтэй талан үлдээж, ярилцсан зөвдөлчиж байгаад зөрчилж ураанаа шийдвэрлж, олон талаар хамгийн ажиллаж, өрсөлдөөнийг хамтаар арга чаах хэрэгтэй. Дундын тал Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын бүх дэлхийн засан чиглэлтийн санаачилгыг үйлдэлжүүлэх талаар жишээч чанартай хамтын ажиллагаа өрнүүлэхийг дэмжиж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын ажлын тогтцоо үргэлжлэн төвлөрдчүүлэхийг санаачилж, шийдвэрт бодлого ба хэрэгжүүлэх үр ашгийг дээшлүүлнэ. Жорох нэх жоролт адил нэн олон улс орон бидэнтэй түнш бололж иж, хамтар бус нутаг ба бүх дэлхийн дасан чагчлалтад хамт оролцохыг ухдаж байна гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагтан дундын талынхан ил талтай хамт Шанхай жорох санааны туугийг үргэлжлэн өндөр мандуулж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын ирээдүйн

0: жилийн хөгжилтийн байлдах бодлогыг найдварж уулан нэн чанарлах хөгжилтийн чармайн бэлүүлж хүн төрөлхийтнээ ховж яана хамтын жохчий бий болгон ахиулахад нэн их хов нөмөрөн гаргах хэрэгтэй гэжээ.
1: Хуралдарлсан гишүүн улсын удирдах хүмүүс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсан 25 жилийн туршид олсон хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг гүйчэд нутлж Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага нь бүс нутгийн амар төвшин хөгжилд чиглэлд чухал батлага хангаж бүх дэлхийн 50 тогтун байдал ба зохион хөгжилтийн чухал суурийн нэг боллоо гэж үтсэн байна. Дундад улс үүсгэн байгуулсан гишүүн улс болсон хувьд тус байгуулгын хөгжилтийг ахиулахын тулд гаргасан чухал хувь нэмрийг эл талынхан магтан сайшааж 2025 оны Тэнжиний дээд түвшний хурлын байлдах хөдөлгөөний төлөвжүүлгийг идэвхтэй та найдваржуулж, Шанхайн жорог санааг үргэлжлэн бадруулж, тогтчин байгууллалтыг төвлөрдржүүлэн, улс төрийн итгэлцгийг чангатгаж, арилжаа хөдөлдөө, бэлоруулалт, шинжлэх ухааны техник мэрэгжил, энерги, мөнгөн гүйлгээ, үйлдвэрлэлд хангалгын хэлхээ, харилцан холбоож нэвтрүүлэх зэрэг чарх хүрээний хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, ардын сэтгэлийг ойртуулан, амар төвшний талын шинэ өрсөлдөөнийг хамтаар аргачааж өнөөдөр эм наримдалтай хамтар хөгжсөн шинэ хуудсыг бичгэрхийг зөвшөөрсөн байна. Бодлянтай бүгд хаврын төгтөй олон улсын орчинд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсууд бүлхэмдэн хамжилчиж, тус байгууллагын нөлөөлөх хүчнээ дэвшлүүлж, нэн тулгуулчж үйж өхөстэй бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийг байгуулж, бүс нутг ба дэлхийн наримдал тогтон байдал хөгжилд чиглэлд нэг их хөв нэмэр үзүүлбэл жохно гэж үтсэн байна.
0: Гишүүн улсуудын удирдах хүмүүс Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсуудын төрөн нарын хөрөг эрхлэлтийн зөвлөлийн Бишкекийн тунхагт гарын үсэг зурсан хамт тус тунхыг нээлж Шанхайн хамтын ажиллагааны үндсэн дүрмийн зөвлөлийн тогтоосон бичиг аюул ухааны байдлын сурдуулал ба өрсөлдөөний арга чанх ерөнхийлсэн гол дүрм хортод чаажлах гол дүрмд засвар оруулах ба нөхөрлөхийг зөвшөөрч аюул ухааны байдлыг батлах аж ахуй соёл иргэншлийн хамтын ажиллагааг чангатгах ба байгуулгын байгуулалт зэрэг 28 бичиг материалыг баталсан байна. 2026-аас 2027 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын жишээнээ тэргүүлэгч улсыг Пакистан хүлэн хариуцахыг хурлаас тогтоожээ. Цай Чи Ванги нар эдгээр ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Төвараж үг юм ээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин тухайн гадрын чагаар 9-р сарын 1-ний үдийн хойно Бишкекэд Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын хамаатай хурлд оролцсон бөгөөд эрхтгч эмх журамтай дэлхийн олон тайлшралыг хамтаар санаачилж нэн төвгөлч бөгөөд жиж охистой бүх дэлхийн засан чиглэлтийг бийлүүлэх гэсэн гарчгаар чухалраа тавьжээ. Ши Жинпин жаахтан энэ удаагийн хурл нь олон улсын холбоот байгуулгын үйлдэлийг чангатгах олон талтай дэлхийн дахныг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын бүх дэлхийн засан чиглэлтийг өөрчлөн төгөлдржүүлэх цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг харууллаа. Одоохондоо дэлхийн зуун жилийн хөвсөлт түргэн хөгжиж, ижирхэх үжилээ ханд талт үжилээ, арилжаагаа хамгаалах үжилээ толгой өндөж байна. Гэвч жонглох олон тооны улс хүчрхэглэн улс төрийг зөвшөөрөхгүй, мөргөлдөн эсэргүүцэлтлийг хүсэхгүй, төгжмөл хочронгой байхыг хүсэхгүй, харин тус биеийн хөгжилт болоод олон улсын хамтын ажиллагаар дамжуулан дэлхийн тавчин дээр эргэтгэж байр суртаа болохыг хүсэж байна. Ойрын жилээс бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүчин илэрх бож гарснаар олон улсын хүчний харьцлын гүнжгэ тохируулалтыг ахиулж дэлхийн олон тайлшрах их хандаж бочшгүй болжээ. Дэлхийн дахин ямар янзын олон тайлшралыг шаардаж байх вэ? Олон тайлшралд ил улсынхан хэрхэн оролцож, түүнийг хэрхэн ахиулах вэ? Үүнд дэлхийн нийтээрэн хамтын танилцаа нэгтрүүлж, үйлдэлэг ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх зөв сонголт хийх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан дундад улс хариуцлагатай том улс болсны хувьд эрхтгэгч эмх журамтай дэлхийн олон тайлшралд эрх мэдэл эрхтгэгч байх харилцан хүндэтгэх бол үндсэн зарчим мөн. Танчуртай эмх журамтай хуулаар засахыг журамлах бол зайлшгүй шаардлага мөн. Олон талт үйл ярилцлага зөвдөлч хийх бол жангилгын арга зам мөн. Харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилт хүрэх, түгээмэл ашиг хүртэж багтаамжтай байх бол хөгжилтийн чиглэл мөн гэдгийг идэвхтэй санаачилж байна. Эл улс их бага хүчирхэг буурай ядуу баян гэсэнгүй

0: эрх тэгш байх, ажил тохиол эрх тэгш байх, дурам тогтоол эрх тэгш байхыг баримтлах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсууд бол олон тайлтай байршлын чухал бүрэл дүн хэсэг. Бас ч олон тайлшралыг ахиулах жангилгын хүч мөн болохоор олон улсын хэрэг ядал дахад тулуулах чанар ба үг хэлэх эрхэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бүх хүн төрөл хитнэ хамтын уртгийг бадруулж, хоёр дамл баримжаа, онцгой үжил, гар дүрх, эжирхэглэл, хүчирхэг нь буурахан дарлах жим хуулийг таягдаж, олон улсын харилцааг хуулаар засахыг ахиулах хэрэгтэй. Том улсууд онцгойлон төрүүлэн ёс дормыг сахиж, хуулаар засахыг эрхэмлэж, бүх дэлхийн чанартай хүчир асуудлыг хамтран аргач авах хэрэгтэй. Дэлхийн дээрх учир явдлыг ил улсаа зөвдөлчин шийдвэрлэж, олон улсын дүрмийг ил улсаа хамтаар тогтоохыг баримтлах хэрэгтэй. Олон улсын холбоотой байгууллагын эрх зүйн болоод амжилтлын хүчнийг дахин хөгжөх чухалтай. Бүх дэлхийн ба орон бүсийн ил төрлийн олон талт тогтчийг нан илүү хамжилтчлан өндөр бүтэмжтэй болгох чухалтай. Хөгжилтийн зөвлөгч зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, нээлт хийж хамтран ажиллахыг баримталж, тоочлсон мэрэгжил болоод оюунлаг чадвархийн жорог арилгаж, мэрэгжлийн хувьсгал болоод хөгжилтийн үр бүтээлээр ил улсын ард түмэнд ашиг туссыг хүртээвэл жохно гэжээ.
1: Си Цзиньпин жаахтан Шанхайн хамтын ажилханаа байгуулах 25 жилийн хөгжилтөөр дамжиж, том улсын хоорондох, хөршүүлсэн хоорондох ба том жижиг улсын хоорондох харилцаанаа үлгэр жишээг амжилттай бий болгож, бүх дэлхийн хагас сайхан хүн ам ба 4.1%-ийн аж ахуйн багт амжтай хөгжилтийн хамтын хүчнийг амжилттай нэгтрүүлсэн байна. Нэн илүү бүлхэмдэлтэй, нэн илүү амжилтлын хүчинтэй Шанхайн хамтын ажиллагаанаа байгуулах нь дэлхийн олон тайшрлыг ахиулахад нэн ихэх хүчин чадлан нөмөрлөж чадах юм. Эл талынхан түүхийн их хамт шиг эдэмдэж, цаг үеийн харуулчлахыг үргэлэн, хүн ардаар үндэс суурь болгоход суурилж, ажиллагаанаа удирдамжийг баримталж, өрх тэгш өмгч юрамтай дэлхийн олон тайшрлыг хамтар санаач хэлж, нэн илүү төв голч хийж явах ёстой бүх төрлийн жасан чиглэлтийг биелүүлэхийг ахиулж, хүн төрөл хийтнэ хамт яана хамтын жогчин байгуулалтыг хамтаар ахиулвал жохно гэжээ. Си Цзиньпин Шанхайн хамтын ажиллагаанаа байгуулахын үйлдэлийг нэн сайн батруулах тухай гурван талын сануулга дурджээ. Тухайлбал, нэгд, Шанхайн хамтын ажиллагаанаа байгуулахын хамтын хүчнэр Аз Европын их хуурын хөгжилт чиглэлийг ахиулвал жохно. Давуулхан үргэлжлэн бадруулж, далд чадвараан уудалж, нэг бүс нэг жамийг чанарлахаар хамтаар бүтээн байгуулж, Аз Европын их хуурын олон нэмэгдлийн чигийг холбон нэвтрүүлж, харилцан өрч энергийг нэмэрлэн, нэг нэгнэн өмнөн амжилт бүтэмж гаргаж, аж тохиолыг хамтаар үүдэж, хөгжилт чиглэлийг хамтаар өдөрвөлж яхана. Хоёрт, Шанхайн хамтын ажиллагаанаа байгуулахын оюун ухаанаар бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хөгжим бож хайрхийг ахиулвалж яхана. Шанхайн жирах санааг бадруулж, Шанхайн хамтын ажиллагаанаа байгуулахын түншийг өргөтгөн тэдэнтэй бүлхэмдэж, өв нарамдлын төлөө хамтаар дон өргөж, хөгжилтийн хүчин нэгтрүүлж, хамтын ажиллагаанд хөөрөх холбоос тарьж, хамтын амжилтад зам төсвөл жохно. Гуравт, Шанхайн хамтын ажиллагаанаа байгуулахын ажиллагаар бүх төрлийн жасан чиглэлтийн өөрчлөлт төгөлдөржүүлэхийг удирдан дагуулж жохно. Түнш болохоос биш, холбоо үл байгуулах, ярилцлах хийхээс биш, өсөр хүчлэлтгүй байхыг баримтлан, хамтаар зөвдөлж, хамтаар байгуулах, хамтаар эрэлхийг баримталж, бүх дэлхийн дасан чиглэлтэд ил усын өрөг тгшээр оролж, нийтэмдэн ашиг хүртхийг ахиулвал жохно гэжээ.
0: Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулахын жишээний төрүүлэгч улс болох Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров хурлыг эрхэлж, Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулахын гишүүн улс болох Беларусийн ерөнхийлөгч Лукашенко, Энэтхэгийн ерөнхий сайд Моди, Ираны ерөнхийлөгч Пезешкиан, Хасакистаны ерөнхийлөгч Тукаев, Пакистаны ерөнхий сайд Шабаз, Оросын ерөнхийлөгч Путин, Тажикистаны ерөнхийлөгч Рахмон, Узбекистаны ерөнхийлөгч Мирзиёев, Монгол улс, Азербайджан, Армения, Эжвэт, Лаос, Турк, Вьетнам, тогоо зэрэг бусад өргөцсөн улсын удирдах хүмүүс болон олон улсын холбоотой байгууллагын нарийн бичгийн дарга Гутрес зэрэг олон улсын ба орон бүсийн зохион байгуулалтын хариуцлагатад хуралд оролцсон байна. Хурал эхлэхээс өмнө Си Цзиньпин Запарофын ба жасан

0: Хурал дөрлөх төлөөлөгчид юм болох мен дараа нарыг ухтахад дайллагд оролж иж хамтын гэрэл зураг авах болсон байна. Цайчи Ванги нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
1: Тобараж хэмтэ. Тобаражо 9 дугаар сарын 1-ний өдөр Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулахын нэн чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүгэмжийг нийтэлжээ.
0: Тобаражо хэмтэ. Тухайн жилийн цагаар 9 дугаар сарын 1-ний өдрийн өмнө улсын төрөлхтний Ши Жинпингийн хатан Пангливан Бишкекэд Кыргызстаны ерөнхийлөгчийн хатан Запаровагийн хийсэн 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулгын дээд төвчны хуралд оролцож байгаа өдөр тутмын хүмүүсийн хатагтай нарын хамтын ажиллагаанд оролцсон байна. Пангливан аларч төрийн гачдын буудлалд хүрэхэд Запарова халуунаар ухтаж авчээ. Пангливан хамаатай улсын өдөр тутмын хүмүүсийн хатантай хамт Кыргызстаны үндэстэн соёлын үзүүлгийг сонирхсны хамт гэрэл зураг татуулан дурсгал үлдээж дараа нь Янисей ордонд уран сайхнаа тоглолтыг сонирхжээ. Пангливан илэрхийлэхдээ тоглолт маш гоёд сайхан, тоглогчдын урлаг маш сайн байна. Кыргызстаны урлагчдын дундд улсад илүүхэн хүрч тоглолт гаргаж солилцоо хийхийг баярлан ухтаж, дундд улсын үзэгчдэд Кыргызстаны элвэг баялаг үндэстнээ соёлыг ойр жагаас мэдрүүлэхийг ухтаж байна гэжээ.
1: Тобараж хэмтэ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин тухайн ажрын цагаар 9 дугаар сарын 1-ний өдөр 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулахын дээд төвчнээ хурал болон Кыргызстанд хийсэн төрийн айлчлалтаа дүүрэн амжилттай дуусгажээ. Бишкекээс аяарлах үед Кыргызстаны ерөнхий сайд Кашмалиев зэрэг хүмүүс нэсхийн буудалд хүрч үдэн мардуулсан байна.
0: Тобараж хэмтэ. Тухайн гажирын чагаар 9 дугаар сарын 1-ний өдөр улсын төрүүлэгч Ши Жинпин тусгай нисгэлээр Кайрод хүрчи, Яжуэтийн ерөнхийлөгч Сай Шигийн урлагаар Яжуэтэд төрийн айлчлалт хийж эхэллээ. Ши Жинпин болоод түүний хатан Пангливан Кайрогийн олон улсын нисгэлийн буудлалд хүрэхэд ерөнхийлөгч Сай Ши хатантайгаа хамт халуунаар ухтаж авсан байна. Ёсоллийн цэрэг улаан хивсийн хоёр талаар жагсаж хүндэтгэл дэвшүүлж, Яжуэтийн залуу багчууд дундад Яжуэтийн улсын тугийг хурайлан Ши Жинпин болоод түүний хатныг халуунаар ухтсан байна. Ши Жинпин бичгээр яриа тавьж, дундад улсын засгийн ордон болоод ард түмний өмнөөс, Яжуэтийн засгийн ордон болоод Яжуэтийн ард түмэнд чин сэтгэлийн мэдчилэг ба сайн сайхан өрөөлж өгнөл дэвшүүлсэн байна.
1: Товараж хэмтэ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 9 дугаар сарын 1-ний өдөр Кайрод хүрч, Яжуэтэд төрийн айлчлалт хийх ташаармар. Яжуэтийн пирамид сонин, Чима сонин, бүгд найрамдах улсын сонинд хүчир бүрхий хамтаар туулсан 70 жил, өрж жаргахтай чарман урагшлах шин аян гэсэн гарчхтай нэр халтсан өвүүлэл нийтэлсэн байна.
0: Тобараж хэмтэ. Дундад улсын төрүүлэгч Ши Жинпин Яжуэтэд төрийн айлчлалт хийж байгаа ташаармар. Тухайн гажрын чагаар 9 дугаар сарын 1-ний өдөр Дундад улсын төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо үйлдсэн Ши Жинпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн араб хэлний хэвлэлийг эхлэн нэвтрүүлэх ажиллагаа Яжуэтийн нийслэл Кайрод явагдаж, Яжуэтийн ерөнхийлөгч Сай Ши баярын жагтал ирүүлж, тус удааны ажиллагын амжилттай явагдсанд баяр хүргэсэн байна.
1: Товарач хэмтэ. Төрийн айлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 9 дугаар сарын 1-ний өдрийн хойно Бөөжинд Америк дундын арилжаанаа бүх улсын комиссийн хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдэн энэ жилийн 5 дугаар сард төрүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай Бөөжинд уулзалт хийж, аль олон чухал хамтын танилцаа болжээ. Дундын тал Америкийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөнөө байлдах бодлогын жолоод алхахыг журмалж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өргөтгөн, санал зөрөлдөөнөө жохостой хамааран эжимдэж, дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг байгуулахыг ахиулах дуртай байна гэжээ.
0: Товараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлтийн нэлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их их хөвчтэй. Бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг замыг хамтар байгуулах улсуудтай ил чар хүрээндэх боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж

0: нэг бүс нэг жамиг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхийд дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамиг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараад хэсэн Төв Азийн төмөр жам ба засмал жам хол болсон Тэврийн ээлжиний галт тэрэг, Тянжина олон улсын эх хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн тарвах тайг жорлоо. Үүний дараагаар Тэсэн бараг засмал жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакстаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньёньёна танилцуулснаар энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Томр жамба засмал жамба холболсон Тэврийн ээлжиний галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Томр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам Жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг жирэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугаман нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлч хийгээ гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо хорид манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж үйлсийн хамжилчаа болон Ардын аж амьдралын эд бодсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошуучид төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо хойд дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжиний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн чобаг давж зөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 туншор долларыг давж торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлцгийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх төшөө толгоор хангасан байна. Улсын томор жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Гүжав шин хэлэхтэн. Дундад Европын ээлжиний галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнө 3 шугмыг эрэгчүүлсэн олон ишэт жам шугмын байршилыг бүрдүүлж саатхүү бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далайн хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжиний галт тэргийн хилийн гаднах жам шугмын сүлжээний байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэжээ.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4-3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэркэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад хорлчиж хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжил нь 40,000-ийг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томүүд явах тутам нэгдэн дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орны нэлт хөгжилт улам нэг халхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болж хөнааны дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын хавчилтаагаан хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ах харилцааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих зэрэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт хөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жанги хэрэгтэн. Хаж ах харилцааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрч нэгэн жилийн адил хугацааныхаас 118.4-өөр нэмэгдэж гадаад харилцааны ерөнхий хэмжээний 150.9-ийг эзэлж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оролцолтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаанд тагн мөрөгжил тохиртлохгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөөрөгдсөн байна.

0: холболдон нэвтрүүлчих талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрчээ. Дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамаар барилга эхэлсэн байна гэж.
1: Мэдээ сонслоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Мөнх Батар, нэвтрүүлэгч Яруу, Журамт, Чэлгэрэг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдод аа. Төвгийн радио телевизийн 92 хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Тусгай програмынхаа энэ удаанаа дугаараар Өвөр Монголын Ширин Гол аймгийн Жүн Үжимчин хошууна Ирүүлч Саран гэрлийн сурвалжилсан сурвалжилга болон амар жаргалын хэлсэн Монгол гэрийн ирүүлээ та бүхэн түрхэхэд бэлэн боллоо. Таашаан сонсно. Эрхэм сонсогчдоо. Монголчуудын ирүүл магтаал бол улсын гэсэн бийт бос соёлын өвийн нэг болно. Монголчуудын соёл боловснаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болж эрт дээр үеэс уламжлагдаж ирсэн ирүүл магтаал бол Монгол нутгаар өргөн дэлгэр уламжлагдан тарсан өвөрмөч ончлогтой, баялаг агуулгатай, гүнжгий ач холбогдолтой байдгаараа ончлогдсон хүн төрөлхтнөө эрхэм нандин өв соёлын нэг болно. Манай улсын баруун хойд бийн нутгаас зүүн хойдох хажгаард хүртэл өргөнөөр уламжлагдан дэлгэрч өвөрмөч баялаг агуулга агуулгатхуунаараа ончлогдож улс үндэстнээ бахархал болж байгаа Монгол ирүүл магтаал нь Өвөр Монголын Ширин Гол аймгийн Жүн Үжимчин хошуунд өөрийн гэсэн орон байраан ижилж соёлын чухал ажиллагааны нэг болсоор ирсэн юм. Энэ тухай улсын дотоод гадаадын ирүүл магтаалын уралдаан мөрийчөнд удаадраалан оролцож алтан мөнгөн медаль шагналаар өнгөрөө мэлалгаж яваа Өвөр Монголын Ширин Гол аймгийн Жүн Үжимчин хошууна дууд нуур балгасна Баян Тугачаан амалчин ирүүлч Саран гэрэл ингэж танилцууллаа.
3: Манай нутаг орончоо одоо ер нь ирүүл магтаал гэдэг талаас нь авч ялх юм бол уугал одоо тэр чанараар хатгалсан мөн ч одоо нүүдэл соёлын сүлжээ үеийн хөвгдүүд л тэмээ манаас чинь тэгэхээр бас тэр цаг үед бол бас маш суугдaltaй ерөөл магтаал одоо орн нутаг даан баяр найрын ууланд одоо дотогдож болошгүй тийм хөдлөлттэй зүйл байсан тэр нөлөөний хөвгдүүд болно. Тэгэхээр магнаас бол их ерөөл магтаалд суугдaltaй бас бахархаж тэр үеийн настай чуудыг одоо бас ямар сайхан ерөөдөг хүмүүс вэ, ямар сайхан амбалагч хүмүүс вэ гэж одоо тийм согтол бол бас олонтай байна. Миний одоо өөрийн өвөг аав бас ерөөл магтаалд холдох одоо ерөөлч хүн байсан. Тэгээд бас өвөг аавын дагаад өрөг хором баяр найрт явж ийла. Тэгэхээр өвөг аав бас гармилажи худаагийн бас би олж үзсэн. Тэгээд одоо өвөг аавас нөлөөлөгсөн гэж хэлж болно. Чөвөнд одоо би чинь бага сургууль төгсөөд онц сургуульд төгсөөд л тэгээд л одоо орон нутгадаа гараад малч хандрал зүг одоо ойрт үед одоо төрөгийн одоо гясаатан дээр л манай даажин баримс багшийн ирүүлийг одоо төгөөмөл одоо орон нутгаар хөгжимтэй сонсч ирсэн чаг үе шүү дээ. Тэгээ одоо бас дур сонирхол өгтлөгдөөд тэр ерөөл магтаалыг л одоо гэрмэлах гэдэг юм уу морин чалхийн чагаал суу хариулах энэ талыг одоо заасан ихэж одоо анхаарал тавьж сорсон гэж болно. Ер нь одоо нэг 20 хэдэн насны толгос уу одоо тарж өгч бас орчлоо гэж хэлж болно. Гэтэл одоо яг ерөөл магтаалыг баяр найрд одоо бас ихэлж өөрөө хэлж ихсэн гэж санахад бол бараг 98 оноос л одоо бас ураг 20 дэхийн чагаас хариулах шинэ бүрхнээ гэрмэлах одоо энэ талаар бол ихэлж ерөөлийн уралдаанд одоо орж ихэлсэн гэж хэлвэл бас манай Жүн Үжимчин хошууны ерөөлчдийн нийгэмлэг бол 2007 онд байгуулагдсан. Одоо сайн тэлгэр багш манай нийгэмлэгийг бас одоо дайжилж үжимчин ерөөл магтаалаа ингэж одоо 7 онд нийгэмлэг байгуулаад тэгэхээр анх дахь удаа нэ

уралдаан нь хийсэн. Тэгээ тэр уралдаанд одоо оролж иж анхдахаар одоо төрүүлж байсан. Мөн ч одоо тэрнээс дараа жил бүхэн л одоо манай ерөнхийлөгчдийн нийгэмлэг бол уралдаан хийдэг байсан. Тэгээд одоо бас төрөнд нь чорн дэдлэн 3-дос орж ирсэн, шилдэг дос орж ирсэн. Манай Өвөр Монгол орны хөвчөнд авч ялах юм бол одоо 8-р орны ерөөл мах талын уралдаан ч юм бол бас том хэмжээний уралдаан шүү дээ. Би ч одоо 8-р орны уралдаан чинь нийт 3 удаа л орсон би. Тэгээд одоо 2 шилдэг байранд. Тэгвэл одоо 6 дугаар ээлжийн уралдаанд нь одоо төрүүлсэн. Анхдугаар удаа нэ олон улсын ерөөл мах талын уралдаанд манай жүжигч нас нь одоо 23-ийн насан мөнгөөр олж, манай гэрэлсчийн ерөө олж, манай 3 хашиг нутгаанд болоод оролцохоор явсан. Жагны удааны уралдаанд бол одоо олон улсын гэдэг талаар нь өрмөж онцлогтой. Монгол улсын 21 аймгийн ерөөлчд тэгвэл одоо Бурад, Халимаг, тэгвэл манай дунд улсаасан бол бас Гансу, Шинжаан, манай Шилэн голоос бол бас Шулуун цагаан, Аваг, манай хоёр үжимчнаас бол 5 ерөөлч орсон. Ерөөлийн дугаарын шийдвэрчүүд бол 16 хүн шигшэгдэж, Магтаалын хул бас 10 хүн шигшэгдэж. Тэгээд энэ хоёр төрлийн гэмбэр одоо шийдвэрчүүд орох өрсөлдөх эрхээ олсон. Тэгээд бол бас орон нутгийн онцлогтой өөрийн бүлдсэн ерөөлөнд хэлнэ. Ер нь удаа уул нь бас уралдааны жирлэгтэй өөрийн бүтээл шинэ бүтээл ачир хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд бид бас өөрийн бүтээлтэй л оцсон. Дахиад шийдвэртэн дээр нь бол бас энэ хоёр дугаарлын бүр адилах нь бүлийн ерөөл. Тайсан дээрээс одоо гарч ирдэг бүлийн ерөөл хэлсэн. Тэгээд бас тэр л одоо их өрсөлдөлттэй байлаа. Ерөөлчд энэ том бас Монгол улсын ч юм бас одоо тэр бүлийн ерөөлийн талаар бол бас маш сайн шүү дээ гэж юмс. Тэгэхээр манай оролцсон хоёр үжимчин шилэн голын ерөөлчд бас энэ тал дээр нь бас бүгдрэн сайн оролцсон бас бүлийн ерөөлдөр бол бас. Тэгээд бас эдийн шанг тасаж нэг амьдрал тасан том бас баярлж байна. За өөрийн бүтээл гэж хэлвэл бас орчмоор бол бас нэг оролж байгаа жийл бас баримжаа байна. Одоо бас нийтлэгдсэн ерөөл мах тал бол одоо яг олон найд дунд хэлбэл бас миний дуулахын мах талыг бас нэгэн хүмүүсийн хараа сэтгэлд бас хүрдсэн. Одоо чигэл үжимчийн шархын мах тал гэдэг юм уу. Манай домогтнуудын мах тал гэдэг юм уу. Одоо юм юм найрын мах тал энэ төрний бас бичиж яажсан байна бас. За ерөөл мах талын одоо өвлөн уламжлагч гэдэг талаас бол би хошууд өссөн. Одоо хондон бол өвлөн уламжлагч гэж хэлвэл бас Ярангуй ерөөл мах талааныг олон даяар бас төгөөмөл бас соёлыг харуулах чөл дарааныг үеаны бас дайчлах ийм л одоо харуулчлахтай учир шүү дээ. Тэгэхээр бид бол одоо бас дараачийн чагуудаар нь бас нутаг болсны хаан Ахмад багш нараас сурж тэдний компас одоо ерөөл мах талыг одоо уламжлан дэлгэрүүлэх ийм одоо санаа бодол бол байгаа шүү дээ. Манай үжимчин нутгийн ерөөл мах талаа гэдэг чинь бол ер нь одоо амьдрал соёлын хан явчийн дунд орхигдж гөгдөөгүй бүрэн бүтнээр нь одоо манай ураг харам насан баяр, найр баяр дан бүр л одоо уулын гантал чанарыг бол хадгалсаар л явж байна. Ерөөл мах тал гэдэг зүйл бол яг нэг тэм нэг дуунд бол одоо ноолт байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр ноолтоонд байгаа л яачих. Ерөөл мах тал бол тийм Айдан гэдэг одоо ерөнхийсэн чанартай айдан бол байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ямар ерөөлдөр ямар аяа гэдэг нь байхгүй. Энэ бол яг ерөөл мах талыг бол зүгээр миний нэг бодохоор бол өөрөнгө нь ургаж бодчих тэр сэтгэл санаагаа илтгэхгүй үл тэр айдан нь өөрөө дагж гарч ирнэ. Одоо урам сэтгэлтэй яг тэр ерөөл мах талын хаан ууланд орсон байх л хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй бол өвхөн нэг одоо нэг уншчийн санаанаас одоо үг нүдэлд уншчих санаанаас хэлэх болоод яг тэр нэг ургаа бодлоосо хэлэх хоёр бол өөр астаа штт. Гэхдээ манай ерөөлчд бол ер нь хожим бол бэлэг ерөөлийн

0: тал дээр л илүү одоо бас анхаарч сурах хэрэгтэй. Тэр авьяасаа нөх хэрэгтэй. Одоо том том хүн уралдаанд бол ер нь болио ерөөлөөр л шийдвэрт болгож байна. 80 орногч гисэн тэр бүрл одоо шийдвэртэр болио ерөөл. Тэгэхээр олон улсын анхаар удааны уралдаанд бас болио ерөөл. Зөвл дараагаар бас анхтугай гэж энэ жалгаж бас одоо хийвэл бас л одоо энэ талын одоо анчлагийг атгасан урдун шийдвэртийн явч одоо бас таарах байхдаг гэрн манай дараачийн уралдаанд оролцох хүмүүсүүд бол энэ бүлийн ерөөлийн талыг бол маш одоо бас анхаарч биндэн авч одоо хөдөлмшиж байвал санаа л гэж бодож байна.
1: Эрхэм сонсогч одоо мэдээ мөрдлөг тусгай програмаан амар жаргалын хэлсэн Монгол грийн ерөөлөөр үргэлжлүүлээ.
2: Төмөн улчи бүрдсэн төрөө сэг батдахсан төгс их заргалын төвшин сайн өдр гэж сарын сайныг саатан хүлээж өдрийн сайныг өнцөн хүлээж өнөөдрийн өдрийг өөрдийн төгс сайн өдр гэж өндөр дэнж дээр үргээгрэм барьж байгаа юм байна. Барьсан гатрын шинжил баруун зүүн талаас нь харвал бараарсны шинжтэй бай байдлын ажгал бас бодомлын хоочи шиг шиг бадрын дэлгэрхийн шинжтэй 8-7-9-82 осортой ташаа зүрүүлэг бүрийн дарж ойсон 72 осортой далай чаган өргөө байна. Оролчуулд хийсэн зүйлүүдийн ончил чармин дурд бас хойд хангайн бургасаар хавиргын үгийн хийсэн хандгай бугын жоогор наан цаанаас нь товчилсан урд хангайн модор уни үгийн хийсэн унаг даагын хэрэгсаар сагдрын үгийн хийсэн хангай модын хаглаж хийсэн харуулын ирээр нүгэлж хийсэн хамаг амтны хашин тогтоосон хаалга түүнийг милаая. Нарны гэрлийг наашруулахч халын гэрлийг гадагч дэгрүүлэгч хорл эрдийн шинжтэй тоон түүнийг милаая. Далай чаган дээвэр даргар чаган туур хошлон хялгсан бүслүүр тагнай ширээстэй үд уголчин ширээстэй үрэх чүм бүрэн түүнийг милаая. Ороо мөрний дэлэр өрдөн томж хийсэн орсон бүрийн зогдроор ойч ширэж хийсэн Охторгуйн цалахтай тэмчилдэн байдаг оосрэ бүж төвнийг милаая. Өргөн үүдийн өргөж ороод өндөр бушхийн алхаж зороод автрын үгэн нээжүүж билээ. Жүйл бүрийн эрдэн жүсмэл торго шахмал чай нэхмэл бара голсон лим бахуур ятаг бириянтай бичиг данс Чагаа шатар эрин зодог эвийн цаву, хурдан морны хусуур хурс үлийн болт, нүвийн тал нүдний шил шүүр сам оо савн хүртэл шүм бүхэн түүнийг милаая. Орын дээд талын хайр чигдэр ойх утас охтлох хайж олон жүйлэн юм чүм бүхнийг милаая. Хар хилэн хөвөөтэй хамб торгон хүшигтэй ханан хээширэстэй талын таван тойруулахтай чүм бүрнийг милаая. Төрийн дөрвөн тотогтой, төмөр дөрвөн шиертэй, гал хуйг чагарахтай галын тулг төвнийг милээй. Балвын дархан балвж хийсэн, хатын дархан хадж хийсэн хайч төвнийг милээя. Орсын дархан овийн улсан, Монголын дархан модын улсан, төмрийн дархан төвжээгэн тохируулсан, дөрвөн хүлтэй ширээ шиг, дөрвөлжин жоо таймар шиг, ширээ бүхтэй тэмээ шиг, гайхамшиг табандан эргүүлэг төвнийг милээя. Ургаа модыг унгаж хийсэн, уран дархан ухаж хийсэн угур түүнийг милаая. Гал болдоор ирийн хийсэн, гачуур модоор иши хийсэн сөхөд түүнийг милаая. Амтан бүгдийг ундалж өгдөг, амттан бүгдийг дотроон агуулдаг аяг шаажин түүнийг милаая. Туулын бургасыг тулгаж матсан, тугал бариугийн хирээр үдсэн, арын модыг авчирж хийсэн, атны жоогоор өдөж хийсэн, арг шээжгээ, сайн модыг чавчиж хийсэн, салаа модыг ашхилж хийсэн, сарлаг үхрийн хирээр үдсэн, савар хүртэл чөм бүрэн түүнийг милаая. Цээ, энэ айлмын олон малан гаднаан хураагаад, аюутан бүгдийг эртэн дүүргээгээд, Өвч хөвс дэвсгэртэй, өнгийн эдэн жимс өрөөстэй, өдөр сүнгүй найртай, өөдөн өнгөрсөн бүгдийг хоолж байдаг, уруугаан өнгөрсөн бүгдийг ундалж байдаг, өрөө дагаан танихгүй баян, өрхүүхтэн танихгүй өнөр, бумун арттай бужгнэж, түмэн арттай төжгнэж, төр засхан төмөр хөрөө мөтө батжин,

Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Том радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны чингүнд Өгшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн урсгал дуу боёо рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон нэг их дууны эжин Тэргэл сартай хийсэн гэрэлчлэх болон түүний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлээн авч сонсч гэнэ үү?

Яаж болохтой одоо тэгээ чөлөөтэй дуучин гэдэл явж байгаа. Би яг гэртээ өнөө нэг юу ч ихгүй суучсан нэг хэсэг хугацаа. Тэгээд манай продюсер над руу чи юм хийхгүй юм уу гэх тэгээд нэг өдөр 3 дуу бичдэг юм. Тэгээд л эхлээд 2023 оны 12 сард зохиогдоо. Тэгээд 12 сарын 16-нд цуцчихсан. Нөгөө 2 дуу нь л жоох үлгэртэй. Энд дуу нь бас нэг үлгэр байхгүй. Тэр нэг хэсэг.

0: сүүл чимэг уурсгаал байсан болон тэгэн зуулах цаг нь болж байна.
1: Өөрө манай үгүй зүг хаалттай байгаа. Аний зургийг чинь. Аа. Энэ талаар тусгай мөрөөдөж сонсон.
2: Үгүй.
1: Уурсгаал.
2: Метрмч гэх юм уу? Хийдөг чинь дуу юу юм бэ? Бүжиг гин замнаа тийм зүйл багчаа. Гэт бас толон төглөх гэдэг.
1: Аа. Ачаа хөтөл өгөө.
2: Хөтөл.
1: Ачаа хөтөл амьдрах уу гэдэг.
2: Хажми боддоггүй.
1: Хамгийн дуртай өнгө.
2: Хаал.
1: Араа хамгийн дуртай кино.
2: Сонгод ийлхгүй нэ. Яврагцсан.
1: Хамгийн дуртай дуучин.
2: Одоохондоо Another Ray гэдэг гадаад юм. Тэр өөрөө амар өрлөгдөн. Тийм нэг одоо юнит л хөөтлцсэн биш. Зүгээр л яг тийм нэг өөрөө. Ертөнцөд гарч байгаа. Амар гоё юм.

болохоор өнөөдөр ямар би ямар сэтгэлгээтэй байх юм уу, ямар байдалтай байвал түүнийг тэгээд урлаг болох юм уу, дуулаад бичдэг. Тэгээд л амьдрал бол урлаг гэж боддог. Би ер нь жоохон дуугаа. Тэгээд үг ярихтай амар хэцүү санагддаг. Одоо яг юу хийх юм? Тэгээд л одоохондоо мөнгө олоод тэгээд өөрөө уран бүтээлүүдэд гой гой уран бүтээл хийх гэж байна.

0: Бэрхшгийн 2024 оны шин шинэ бүрэнгүүтлийн Рок-Олдогийн жагсаалтын 3-р байрны тодорсон дүү бол Тэргэл сарын 1. Тоцлон дугаар байрын Дуу Тэргэл сар. Дуучин Тэргэл сар. Шинэ бүрэн авах хөшөөний өдөр. Маш гоё бай. Түүд байгаад гээд хүмүүс энэ дөрөв чинь хэсэг. Цааш нь. За. Тооч тэгэл сэтгэл хөдлөл. Манай аваач шүү. Сахиера.
1: Сайнхан уу? Энд экзистенс тухай гэдэг нь ямар нэгэн юм гэдэг нь чинь. Энд төвшөний багцны ихтэй маш баялаа. Тэгээд ихийг хайрлаж сонсдож дэмжиж байдаг бүхэлээ хүмүүстээ маш их баярлалаа.
2: Жадгаат жадуулдагчин Тэргэл сар 1.

0: танай одоо ингээд ухлын дунаа бүрэгдлэр сурсан юм одоо ингээд ийм пропаганда гэж юм уу ийм зүйл болж байгаа шээ. Энэ чигэр бүлийн хүн чинь тэр ойлгож дэмжлээ.
1: Нэх ойлгохгүй ч гэсэн дэмжнэ.
0: Хүндэл тэрхэн хандлага.
1: Нөө нэх тоххой.
0: Хүндэл өндөр амжилт хүсье.
1: Маш баярлалаа.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн хэргэл сартай хийсэн сүүлийн үеийн барилжлах болон түүний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Гэрүү.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Арааш телевиз хараанаа Монгол Арааш.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэх.

Самбацхан өрх мөхөндтэй сонсогчдоо сурмэдэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн залгахч байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 2023 энцгийнхаа сурмэдэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр та бүхэндээ 2026 онд Өр Танзас хорны эдийн засгаас Дээд зэргийн дунд сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах бэлтгэмгийн 5 дуншуур 60,000 төмөн төгрөг буулгасан. Зуны амралтын зөөврийн хугацаанд улсын төмөр замын бүлэг лелийн хотын төвчөө 1600 том 5,000 аянчны зөвөрлсөн. Өвөр Монгол зэрэг баруун биеийн 11 муж орон хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг хамтран намрын удирдлын сургууль эхлэх хугацааны хэрэглэгээний сануулгамж нийтэлсэн зэрэг мэдэнүүдээ сонсхё.

2026 онд Өвөр Танзас хорны эдийн засгаас дээд зэргийн дамцруулын сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах бэл мөнгө 5 доншор 60,000 төмөнд төгрөг буулгач. Хошуу шаны хөвчөний энгийн өндөр зэргийн дамцруулыг хөгжүүлэн мандуулах ажиллагаагийн тохируулалт ёсоор төвийн тусгай бэл мөнгийг 3 доншор 60,000 төмөнд төгрөг урдчилэн буулгаж, хошуу шаны энгийн дээд зэргийн дамцруулын байрын гэрээ өөрчилж өргөтгөн байгуулах, заан сургалтын хэмжүүрлэх хэрэгслийг шинтгэх, хоол хондгийн төхөрт хөрөмжид өсвөлхөд голтлох дэх хэрэгжилж үндсэн шатны энгийн дээд зэргийн дамцруулын хатуу тонгийн дутуудлын нөхөрлөхөр болжээ. Үүний хамт 2 дуншүр төгөргийн тусгай бэл мөнгө нэмж буулган энгийн дээд зэргийн дамцруулын сурагчийн орон тоог 5,000 нэмэгдүүлэхэд хэрэглүүлж сурагчийн орон тоо тутагдж байгаа газар оронд бэл мөнгөний оновчтой олгон хичээлийн гэр, тамирын талбай, байрын гэр зэргийг урьдаа баталсан байна.

62 өдөр үргэлжилсэн зуны амралтын төмөр замын зөөврийн ажил 8-р сарын 31-ний өдөр дуусжээ. 7-р сарын 1-ний өдрөөс 8-р сарын 31-ний өдөр болтол улсын төмөр замын бүлэглэлийн хотын төвчөө 1600 том 5000 аянчны зөөврөлжээ. Энэ нь дээр жилийн адил хугацааныхаас 193-аар нэмэгдэж өдөр дундчаар 16 том аянчны зөөврөлж зуны амралтын аянчдын зөөврийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Барааны зөөврийн талаар нийт 5100 бөгөөд 4 том том бараа зөөврөлж дээр жилийн адил хугацааныхаас 13.8-аар нэмэгдчээ. Зуны амралтын зөөврийн ажил нь Өвөр Монголын жуулчлалын хөгжөөнд төлөрлөлтөд давтсан болохоор Бээжин, Шиан, Датун, Хүрэгжич, Хөхөт бүхт Ордос, Баяннуур, Улаанцав зэрэг аймаг хотын хоорондох ойр замын аянчид нилээд төвлөрсөн байна. Зуны амралтын зөөврийн оргилх хугацаанд Хөхөтийн төмөр замын төвчөө Бээжин Хүрэгжиний хурдны галт тэргийн 29 ээлж нэмж, Дунд Баруун Бээс Бээжин Хүрэгж чиглэлд нэг өдөрт хамгийн олондоо 68 ээлжийн хурдны галт тэрэг ба цахилгаан цуваа тэрэг тохируулжээ. Бухтас Иргаах хүрэх хурдны төмөр замч аялал нэвтэрсэнийхаа дараах анхдагч зуны амралтын зөөврийг хөхтөн авч нэг өдөрт хамгийн олондоо 64 ээлжийн тэрэг тохируулсан байна. Үүний хамт Шиан Гэрийн Вэнжүү зэрэг чиглэлд энгийн хурдцтай аянчдын галт тэргийн 184 ээлж нэмж, Хөхөт болон Ордосын хоорондох ойр замын аянчдын галт тэргийн өдөр бүр 6 ээлж нэмж, Хөхөт бүхт Ордос, Улаанцав, Баяннуур, Уухай, Шилэн хот зэрэг газрын хооронд өдөртөө 148 ээлжийн цахилгаан цуваа тэрэг, хотын хоорондох галт тэрэг ба энгийн хурдцтай галт тэрэг нэмж аянчдын явц суухад өхөн үзүүлсэн байна. Хөхөтийн төмөр замын төвчөө амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй, боролцоодын аж ахуй гэдгтээ золгуулж үйлчлэгээний хэрэгцээ тохируулан дууны багтдын тусгай галт тэргийн 6 удаа аялуулж Шинжаан, Аршан зэрэг зуны улирлын жуулчлалын халамжил газарт хүрэх жуулчлалын тусгай галт тэргийн 13 удаа явуулан Хөхөт Жинингийн өмнө өртөгөөс Баянцхан хүрэх галт дуул нэрэмжит жуулчлалын галт тэргийн 21 удаа явуулж соль жуулчлалын аж ахуй хөгжилтөд хүчин нэмрэлжээ. Зуны амралт бол нүүрсний тээврийн оргилын хугацаа болон төмөр замын салам мөчрөг голтлоготой нүүрсний аж ахуйлал болон цахилгааны үйлдвэртэй харьцсан аж ахуйлын нүүрсний тээврийн хэрэгцээ шаардлага болон цахилгаан гаргах нүүрсний хумргийн нөөцийг цаг тухайд нь эзэмшин засмал замаас төмөр зам руу шилжих барааны хэрэглтийг уудлан төмөр томн тооны хүнд ачааны галт тэргийг ихээр ашиглаж нийт

Өргөн улсын сурагч болон Грэх Мэдийн санаамар бараа худалдан авахд зориулан Ойрд Өвөр Монгол Хөхнөр Гүнси Чүнчин Шанши зэрэг 11 мож орон хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг хамтран 2026 оны намрын улирлын сургууль эхлэх хугацааны хэрэглэгээний сануул хэмжээ нийтэлжээ. Үүндээ сурагчдын биер богц зэрэг бичгийн хэрэгсэл худалдан авахд хэрэгцээгээ үндэслэн атархан мөч өрхөх бодлыг таягдж үйлдэхүний үйлдвэрийн нарийн хаяг хэр тэнцсэн тэмдгийг байцаан шилгаж үнэртэй өнгөл гарсан бүдүүлэх хэцтэй чанар мод бичгийн хэрэгсэл авахас эрс зайлс хийж бараа худалдан авсан баримтаа үлдээж хадгалаарай гэж сануулжээ. Сануулмжид бас гар утасаа суралцах машин зэрэг тоочилсон үйлдэхүүний худалдан авахдаа суралцах хэрэгцээ дэшуурлан шинэ хэлбэр загварын хөөцөлтгөөс зайлс хийж тоног төхөөрөмж шилдэг төрөл тэмдэгтийн эрх болгосон дэлгүүржиж жинхэнэ электрон худалдааны тавчингийн сонгож 3 С-ийн гэрчлэл баримт засварыг батлах карт зэрэг үлдэн хадгал үйлцэхнө. Үүний хамтаа хугацаа хуваан зоос тушаахгүйгээр гар утас худалдан авах зэрэг борлуулгын мэхлэлийн эсрэмжлүүлэх хэрэгтэй гэж сануулжээ. Хоолмдын талаар сануулмжид сурагчид чадахын дотроо сургуулийн хоол гэртээ хоолдбол зохин хэрвээ сургуулийн гадаа хоол идэхэд хүрвэл зөвшөөрлийн үнэмлэл бүрэн гүйцэд ариун цэврэн тогтоолт нийцсэн хоол гэрээ сонгож сүлжээгээр хоол цахиалгатай хэрх юм тогтоолт нийцгэсхий ойлгон эдэний амар төвчний тогтоолт нийцсэн бодол баглаа хэрэгэлсэн эсхийг нарийн байцаач шалгараа гэж сануулж байна. Үнэс гадна хичээлийн гаднах боловсрлын байгууламжийн сонгохдоо сургууль эхлэх хэрх юмтай эсхийг хянан шалгаж итгэл хүндийн лавлж цаг хязгаарлан үн бууруулах сүйтгэл намж хичээл хүргэх зэрэг борлуулахыг ахиулах ажил гагаас гэсэн нэг л удаад их хэмжээний зоос тушаахыг болгоомжилж боловсрлын байгууламжийнхны гэнтер ажиллаан зогсоож тутахаа сэрэмдлүүлэх хэрэгтэй. Гэрээ тогтхоос өмнө грэний зүйл зурвсыг судлан уншиж хичээлийн агуулах, сүйтгэл хураах баримжаа, сүйтгэл босах дүрмийг тодорхойлох хэрэгтэй. Хэрвээ зөрчил зургалдан үлсэн байвал 1-2-3-1-5 утсаар тухайн газрынхаа хэрэглэгчдийн нийгэмлэгэд асуудлаа тусгаж, эрхээ хамгаалах хэрэгтэй гэж сануулсан байна.

9-р сарын 1-ний өдөр Домдод Монголын ганц модоос гашуун сухайд хүрэх төмөр замыг байгуулах ажилч инженер болж жим дэвсэг шатанд орлоо. Энэхүү төмөр замын бүтээн байгуулалтыг 2025 оны 5-р сард эхлүүлжээ. Энэ нь мөнч 1956 онд Эрэн хотоос замын үдхүрэх төмөр зам тэрэг нэвтэрсний дараа 70 шахам жил алдслаа дахин байгуулсан Домдод Монголын хил алсалсан 2-р журмс төмөр зам болно. Энэхүү төслийг Домдод Монгол хоёр улс хамтаар ахиулж Баянур хотын ганц мод хилийн бомт ба Монгол улсын Өмнө Говь аймгийн гашуун сухайд бомт холбох болно. Тус төслийн Домдод улсын хил доторх хэсгийг улсын энергийн бүлэглэлээс бэл оруулан бүтээн байгуулж 2027 онд байгуулан дуусгаж тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Монголын талын хэсгийг таван толгой төмөр замын компаниас бэл оруулан бүтээн байгуулж байна. Хоёр талаараа хил алсалсан төмөр замыг нэгтэлтэй зурж төлөвлөн тус тусдаа бүтээн байгуулж нэг л удаад холбогдуулан нэвтрүүлэхээр тодорхой тогтоожээ.

2026 оны Бээжин Өвөр Монголын бууралчуудын хавсран тэтгэх ажиллагаа төгсчээ. Бээжин Өвөр Монголын ажил төрлийн хамжилцаа гүнжгэрүүлэхин тусад Бээжин хотын ардын явдлын төвчөө хотын настачуудын нийгэмлэгээс ММ-жилгээ тарайлан хуульчааж мөнгөн гүйлгээ зэрэг хүрээндэх ажлаасаа амарсан 11 тусгай мэрэгжилтнийг зохион байгуулж 2 бүрлэг хуван хотын Үүтрансян Улаан Цэг хотын Шинх хашаанд томилж албан журмын эмчилгээ хийх тарайлангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлэх хууль засаглалаар настачуудыг хамгаалах жилийн асрамжийн төрийн бодлогын ухуулах зэрэг талаар үйлчлэх хангаж нэг гаргийн хугацаанд 650 гаруй хүнд ашиг хүртээсэн байна. Ажиллагааны хугацаанд Бээжингийн агаарын айлын ерөнхий эмнэлгийн хороо, Бээжингийн Шижитан эмнэлгийн хорооны эмчилгээний тусгай мэрэгжилтэн өртөжид, Учаншины ардын эмнэлгийн хороо, Учаншины Хятад Монгол эмнэлгийн хороо, Синхэшины ардын эмнэлгийн хороо, Синхэшины Хятад

хамгааллын хороо, Синхэшаны Датун Яо Шангийн эрүүл хамгааллын хороон төрч зүрх тарих цусан судлын өвчнийг сэргийлэн засах, бачим төгшөөртэй хүнд өвчтнийг түргэн аврах, ядад эмнэлгийн онцлог дэмжлэгээ хийх, эрүүлжүүлэх эмчилгээний журамжуулах зэрэг агуулгаар боловсрал өрнүүлж, эмчилгээний туршилгаа уламжилжээ.

Альжагийн элсэн цулийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн хамааралтын төвчийн ойрд Дундад улсын газар шинжилгээний их сургууль, Альжагийн Баданжиран элсэн цулийн дэлхийн байгалийн өвийн хамгаалалтын төвтэй хамтран газар шинжилгээний үлдэгдэл бөөрийг шинжилэн байцаах бүлгэн байгуулж, Явраавуулын өмнө хормойгоор шинжилэн байцаахдаа буржин чулуун агаан газар шинжилгээний үлдэгдэл чигийг илрүүлж, тус агаан өндөр нь 3 метр, өргөн нь 10 метр, гүн нь 30 метр бий, буржин чулуулга нь ган хураа элсэн цулийн орчин тойронд урт хугацаагаар Норох зэрэг гадаад хөдөлгөөх хүчний газар шинжилгээний үйлдэлээр одоогийн агааг бий болгож, тус агаан Явраавуулын буржин чулууны тогтцын ажиллагаа хийгээд идэгдлээс болсон ховролтын бүрэн бүтэнийг харуулсан болохоор нэлээд өндөр шинжил ухааны судалгааны үн өртөгтэй байж, газар зүйн шинжил ухааныг түгээмэлжүүлэх судалгааны өвөрмөц цонцлог бүхий бодтой бодсын ачаалагч болжээ. Тус удааны илрүүлэлт нь Альшагийн элсэн цулийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн буржин чулуулгын газрын гадаргын үлдэгдлийн эх баялагын хөмөргийг уламжлал алхам баялагжуулж, Өвөр Монголын баруун биеийн эх хуурайн дотоод тогтцсон ховсолт, ган хуурай цөлөрхөг орны буржин чулуулгын газрын гадаргын явцын судалгаа чухал бодтой бодсын гэрч баримт хангасан байна.

Эл төрлийн хүндийн галын аюулын оновчтой сэргийлж олон төмний амнаас төрөнгийн амар төвшнийг үнэхүү баталгахын тулд Хохотын гал сэргийлэн унтрааж авран туслах товчоо 9-р сарын 1-ний өдрөөс бүх хотын хөвчөний худалдааны талбар болон зах дэлгүүрд амар төвшний тусгай байцаалт өрнүүлж эхэлжээ. Байцаалт нь 10-р сарын 31-ний өдөр болтол явагдана. Байцаах төлөвлөх сухчин байцаасан дүнг Хохотын гал сэргийлэн унтрааж авран туслах товчооны албаны WeChat-ийн олон нийтийн дугаараар нийгэм нийтэд зарлан олон төмний хяналтыг санаачилгаасаа хүлээнэ. Урт танц хорны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөл өвөрмөнгөлийн киноны бүлэглэлийн хамтран эрхэлсэн 2026 оны урт танц хорны шилдэг киноны үзүүлэлт 9-р сарын 1-ний өдөр Хөх хотод эхэлжээ. Тус удааны үзүүлэлтэд би эх улстайгаа Ялан мөрний гаталснаа зэрэг ховсглолын сэдвт киноны бүтээл Хайрын дуу, Норж мац зэрэг өвөрмөнгөл орны үндэстний сэдвтээ сонгодог киног багтаасан 20 киног сонгон үзэгчдэд үзүүлж байна. Энэ удааны нийтийн асрамжийн кино гаргах чиглэлийн голтлогтой Хилийн сум шам балгас гацаа тусхны нийгэм төрх тохирол Бүх орны 10 аймаг хот 30 хилийн хошуу шаны хамарчээ. Ойлгосноор бүх оронд нийт 860 талбай кино гаргахаар төлөвлөж байна. Алшаа уулын сахин хамгаалж амь ухаан гол сайхны харуулыг гэсэн Өвөр Монголын Алшаа уулын амь ухаан хамгаалалтын амжилт бүтэмжийн гэрэл зургийн үзэсгэлэн 9-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын уран зургийн ордонд эхэлжээ. Алшаа уул бол манай орон ба Нэгшаагийн чухал газар зүйн зааг шугам байж, Баруун хотын чухал амь ухаа амар төвчний халахвч болно. Тус удааны үзүүлэг нь харьцуулсан зургаар малч хий зогсоож, ой шугаг сэргээсэн, уурхайн орныг ойжулсан, оюунчаар хамаарч хамгаалсан зэрэг бодиттой амжилтыг дэлгэн үзүүлж байгаа бөгөөд бие олон гэрэг зурагчдын зургс өдрөр амь ухаан боловсны байгууллалтын гүн давхаргын үн өртгийг хуулж байна. Үзүүлэг нь 10-ний өдөр болтол явагдана.

Шилэнгол аймгийн Шулуун хөвөө цагаан хошуунд байгаа Өрмөнгөлийн Шингүйн жин бүлэглэлийн 20 тэмн киловатын цахилгаан гаргах төсөл болон Жингэн Жирхүй бүлэглэлийн 50 тэмн киловатын элсрэг жилийн сэргийлэн засах ба салхин хүчний цахилгаан гэрэл зэнгийн нэг цогцжуулсан төсөл 9-р сарын 1-ний өдөр Жингэнээр цахилгаан торд нийлэн цахилгаан гаргажээ. Анх хугацааны бүх улсын залуучууд багчуудын сургуулийн хүрээний шинж үеийн шин бүтээлийн уралдааны дүнг ойрт нийтэлжээ. Үүн дэх хотын сайхан тойргийн Жоовод баг сургуулийн зохион бүтээсэн улаан одон гэсэн хүүхдийн жижиг бүх улсын 1-р дэсийн шагналыг хүртсэн байна.

Ордос хотын өвшин хошууны жорон морины соёл жуулчлалын амралтын орно нь 2026 оны Дундад улсын Бэйн Тамрын жуулчлалын содон төрөл зүйлд амжилттай сонгогдож, өвшин хошуу бол улсын төсийн бүтээн бол соёлын өв өвшин жорон мори уралдааны үүслийн ор юм. Тухайн газрын жорон морин лавдун, зөөлөн, уран явдалтайгаар алдаршиж олон зуун жилийн тал нутгийн боловсны агуулгыг ачаалсаар иржээ. Урт анзас хорны цагуурийн хороо 9-р сарын 2-ны өдрийн 9 цагт их салхины хөх хөнгийн сэрэмжийн тохиол нийтэлж, сэрэмжид 24 цагийн дотор Алексей Баяннуурын ихэнх газар Үүхай, Ордосын Баран Баяр 6 дэс орчмын их салхи салхилж, хэсэгтээ 7-8 дэсийн салхи салхилна. Алшаагийн зүүн биеийн хэсэг газраар тоо шороод эгдэнэ гэсэн байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач юу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй бачихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудгам танд таалагдчих юм уу?
1: Ата битэн талуухсан чийлээ ярдгал юм бол таалаг.
0: Аата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачудаа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Загаг чиг дээ нөө. Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол үе чатаараа уулж байх юм чинь. Хоёу харин хөдлөгтэй гам бол бид байг ялчих дэрээ. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилтдаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулжуулаас амрын асуугаа тэх аа.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан суучихаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээ дөгөнтэй хоо.
1: За миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн суучих, сайн суучих. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгээ амин холбоотой

Зархам сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг мэдгдээ. Өвөр Монголын урт тань засхурны цагварын төвчөөс өнөөдрийн 10 цаг дурдчил мэдээлсэн. Манай орны өнөөдрийн цаг агаар гэвэл Хөх хотын зүүн бэ, Улаан цавын баруун өмнө бэ, Шилэн голын зүүн хойд бэ, Хулимбэрийн зүүн өмнө бэд бүрхэх баг цагийн бороотой, Алшагийн хойд бэйн агаарын дулаан 35 градус сүрнэ. Хөх хот орнд өнөөдөр тунгалаг 30-15 градус, баруун өмнөөс 1-2 дэсний салхитай, маргааш бүрхэх зун өмнөөс 1-2 дэсний салхитай, агаарын дулаан 29-14 градус. Зархам сонсогчдоо ийхүү цаг агаарын байдал мөн өнөөдрийнхөө сонир мэдээний өргөн хараач шууд нэвтрүүлгээ ийхүү өндөрлүүлээ. Энэ цагийн мэдээний хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд.

0: Худамбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худамбаарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулгын төвчөөс мэдээлээ. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлтээр чадвар олох, ажилчлалын шинэг үүдэж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтэй ахиулах Хүлэнбэр хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэг үүдэх танилцуулгын хурал хуралдаж, хотын намын хорооны шүүжийн Дүүхүйлэн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьжээ.
0: Дүүхүйлэн Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн намын хорооны шүүжийн лийшүүлийн нартай уулзсан.
2: Хүлэнбэр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн онон суралцах гол дугуйлан 2026 оны 9 дугаар удааны хамтын суралцлагын хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 31-ний өдөр шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдлэлээр чадвар олгон аж үйлсийн шинийг үүдэж аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах Хүлэнбэр хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх танилцуулгын хурал хуралдаж хотын намын хорооны шүүжийн Дүүхүйлэн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавилаа. Өөртөө засах орны намын хорооны зохион байгуулах элтэс шинжлэх ухааны мэрэгжлийн тэнхим Чинхуа их сургууль, Бээжин их сургууль зэрэг улсын дотоодын нэртийх дээд сургууль шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн жижиг аж ахуйн төлөөлөгч хуралд оролцов. Дүүхүйлэн хотын намын хороо засгийн ордныг төлөөлөн ажиллахад оролцсныг баярлан ухтаж байхаа илтгэж, Хүлэнбэрийн хөгжилтийг урт хугацаагаар халамжлан дэмжсэн өр итгэдэд чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлв. Тэр хэлэхдээ Хүлэнбэр амь ахуйн давуулагтай, орон байрын давуулагтай, аж үйлсийн суур тогтун байна. Одоохондо бүх хотоор яг өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулж, шинэ хөгжилтийн ойлголт хүнийг бүх талаар туушлуулан амь ахуйг тэрүүнд тавих бохирдлогүй хөгжилтийн замаар говьшгүй замнаж, Хүлэнбэрийн чадвартны инженерингийг тууштай хэрэгжүүлж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдлтийг бохирдлогүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэх амь ахуйн хамгаалалттай шинэ энергийг тоног төхөөрөмж үйлдэх амьд бүтэс өмлөг зэрэг голдлогдлын аж үйлсийн хөгжилтийн бүх хэлхэд тоочлуулахыг ахиулан Игтэд сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны их байлгийг онин дээр нь золгуулж сургууль орон нутаг аж ахуйлал заан сургаалт судалгааны уулзалтыг гүнзгийрүүлжээ. Тэрүүний мэрэгжлийн үр бүтээлийг буттид найдваржуулан хувирлахыг төрөлтгөж чадвартны оруулан авчрах, хүмүүжүүлэх, урамшуулах болон батлах төрийн бодлогын тогтцыг түүлгэржүүлжээ. Шинжлэх ухааны мэрэгжлэр бохирдлогүй хөгжилтөнд чадвар олгох, үйлдвэрлэлд чадвар олгох, засалтад чадвар олгохыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулжээ. Газар орны байдлаа тохируулан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж байна. Эл газар орон элес алам учрын хин санаачилгаас өмнө Франтад үйлчилж төрийн бодлогын найдваржуулалтыг буутын атгаж буутыг эрхмэлсэн өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээний батлагын системийг бүрэн шүүлж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн ховруулалтын төгжрлийн чигийг хүчлэн нэвтрүүлж эхтэд сургуулах хүрээлэн тусгай мэрэгжлийн бүлхэм нийт аж ахуйн хамтарлцаагаа гүнзгийрүүлэхэд шилдэг тавчин байгуулан дөхм нөхцөл хангаан өгч шинжлэх ухааны судалгааны мэрэгжлийн давуулгыг өнөнгөө аж үйлсийн хөгжилтийн хөдөлгөх энерги болгон ховруулж Хүлэнбэрийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд бат зүйрийг тавьж байна гэвэ. Танилцуулгын хурал дээр Шианы зам харилцааны их сургууль, Дундад улсын тариалангийн их сургууль, Бээжингийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн их сургууль, гадаад аж ахуй арилжааны их сургууль тус тус чадвартны танилцуулга хийсэн байна. Дундад улсын тариалангийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тослыг тамилын судалгааны газрын Ванхан Жүн Актмачин бүлгхүм. Дундад улсын тариалангийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Хүлэнбэрийн тал нутгийн амь ахуйн системийн улсын хэрийн шинжлэх ухааны шинжлэн судлах өрт Хотын тариалан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн урд хожид мал аж ахуй тариалангийн аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэх аж ахуйг хамгаалан сэргэх зэрэг хүрээнд өргөн дэлгэр хэрэглэгээний ирээдүйтэй шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлө дэлгэн үзүүлв. Хүлэнбэрийн тариалангийн атар хаалгуурлалтын бүлэглэлө Хүлэнбэрийн Чихүн уурхайн үйлс зэрэг аж ахуйлын төлөөлөгчөө солилцооны яриа тавьсан байна.

0: Бараа дээд сургуулийн тариалан Ойшуугийн дээд сургууль болон Шианы замхарилцааны их сургуулийн бүх бөмбөрчгийн орчин тойрны хувирлын судалгааны хүрээлэн Хөлөнбөрөө дээд сургуулийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн газар болон Шианы замхарилцааны их сургуулийн улсын мэрэгжил шилжүүлэх төв зэрэг 11-ж хамтарсаны зөвлөлтөөр тогтсон байна. Хурлаас өмнө хуралд оролцогсод шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон ажиусын шинийг үүдгийг уулзалцуулан хөгжүүлэх шинжлэх ухааны мэрэгжлийг дүгээмэлжүүлэх танилцуулгын үзүүлгийг хамтар тойрон зүв.
1: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 31-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн намын хорооны шүүжи Лишүүлийн нартай уулзаж сургууль болон орон нутгийн хамтралцааг гүнзгэрүүлэх тухай сантлын гүнзгэ сорилцсон. Дүүхүйлэн юуны өмнө Лишүүлийн нарыг баярлан ухтаж байхад илэрхийлэн Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн урт хугацаагаар хүлэн бэрт үзүүлсэн дэмжлэгэд талархаж байх сэтгэлгээ илтгэв. Тэр хэлсэн нь Өвөр Монголын багшийн их сургууль нь бүх орны багшийн сургууль хүмүүжлийн дагуулагч ихтөөд сургууль болсны хувьд манай хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилдөд үдм жолон шилдэг чадвартныг хүмүүжүүлж өгчээ. Сургуулийнхэн тус биеийн дагуулга онцлогоо үргэлжлэн батруулж манай хот лугааны суур сургууль хүмүүжлийн яз чанарыг дэвшлүүлэх, багш чадвартныг хүмүүжүүлэх, шинжлэх ухааны судалгаа ба ихтөөд сургуулийн хичээл төрлийг хамтар байгуулах зэрэг хүрээндэх хамтралцаагаа улам нэгалахын гүнзгэрүүлэн үргэлжлэж газар орны байдлаа тохируулан нэн олон сургууль хүмүүжэд шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг хүлэн бовьт бутайжуулан удирдуулахыг ахиулж сургууль ба орон нутгийн хамтралцааны шин завгарыг хамтар байгуулахыг хүсэж байна гэв. Лишүүлийн идэрхэлсэн нь манай сургууль давлаг онцлогт шинжилгээнд суурлж орон нутгийн хөгжилтийн бүтэд хэрэгцээ шаардлагатай нэгтгүүлдүүлж хоёр талын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэг үүдэж чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг хүрээндэх бутаг эрхэмсэн хамтралцааг гүнзгэрүүлж орон нутгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа үргэлжлэн өргөнө гэж Ванмэн Сүнви уулзалтад оролцов.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 31-ний өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны намын дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдаж намын дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Юувэй Дүнгийн найдалгаар намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дээд эрхлэгч Жинь Имин хурал эрхлэв. Хурлаас Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаа. Жичи Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зохиолж чухал ярааны зориг санаа. Төвийн давхаргын суралцлах хүмүүжлийн ажлын тусгай ангийн холбогдол бүхий зарлалын зориг санаа зэрэг уулгыг суралцав. Хурлаас чухалчлагта. Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаа болон Шижинпин ерөнхий шүүжийн чухал зохиолж чухал ярааны зориг санааг гүнзгий суралцсан тоочлуулж. Намыг бүх талаар чанга засах ажлыг гүнзгийрүүлж, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бэх бий болгон үйлдэлжүүлж. Өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан хотын намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулах, улсын батлан хамгаалалт болон зэрэг ангийн одоогчлэлт ахиулах, гамшигыг сэргийлэх, гамшигыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дэвшлүүлэх зэрэг голдлогтын хүрээ цараад анхаарлаа төвлөрүүлж, орон нутгийн хууль тогтоох чанар чанасаа үр бүтөмжийг улам нэгалахм дэвшлүүлэн хяналт тавих үр бүтөмжийг чангаруулж, төлөөлөгчийн үйлдлийг гүйцэд бадруулан бүх явцын ардын арчлалыг идэвх хэдийг хөгжүүлж, одоогчлсон хөлөн байрын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад бат чанга хуульчлалын батлаг хангах хэрэгтэй гэвэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэг Шанхай хотын ардын засгийн ордноос хамтран эрхэлсэн 2026 оны Дундад улсын утга зохиолын өвдөгш ёслол Лүүшүний утга зохиолын шангтлын үдшилтлэг оёрт Шанхай хотын Хойд Евбан театрт явагдав. Хүлэнбэр хотын зохиолч Айпин найруулгын төвөр тэнгэрлэг талаараа найруулгын зохиолын шангтлал хүртэж шангтлал хүртсэн 35 зохиолчтой хамт тайсан гарч шангтлал тосчээ. Тус удааны өвдөгш ёслол нь Бамбрын оч шин дуунаар голсод болгож 100 жилийн дундад улсын утга зохиолын хөгжилтийн явцыг эрхэмлж утга зохиолын уламжлалт хүндэтгэл дэвшүүлж цаг үеийн шин дууныг махтан сайшав. Хам урлагийн тоглолт Бамбрын очиг хамаг төрөнд тоглож 5 сарын 4-ний шин соёлын хөдөлгөөний цаг үеийн хашгиралтыг эргэцүүлж шин цаг үеийн утга зохиолын ажилтнуудын уламжилж ирсэн оюун санааны гал бамбарыг дэлгэн үзүүлв. Дараа нь үдшилтлэг нь тууж өгүүлдэг мөдөөллийн уран зохиол, шүлэг найруулгын зохиол, утга зохиолын онтлын шүүмж, утга зохиолын орчуулга зэрэг 7 их төрлийн шандлах

0: хүчтэд шандал гардуулав. Бүжиг захчны дуудлал Дундад Тулсын зохиолчдын найрал дууны бүлхмийн аавын битсэн задгай шүлэг би Дундад Тулсан хайртлан дуу үлгэр бичдэг хүн зэрэг гой цаахан дуу бүжгийн тогтолт нь тухайн талбайг утга урлагийн уур амьсгалаар байлхуулж байлаа. Найруулын зохиолын шангал нь 5 дугаар гардуулсан шангал болно. Зохиолч Айпин Жан Руйфан, Шэн Шао, Фу Фэй, Пэн Чэн нэртэй хамтаар тайзнд гарч шангал тосов. Айпингийг танилцуулахад хөлөн бойрын хараа алдам тал нутаг дэлгэцэнд илэрж, Айпин болттай бордоогт үшиж, умартын тал нутаг дээр ойшхууны дунд өөрийн олж мэтсэн зүйлэн илтгэв. Шадруудах комсос Айпинд шангал гардуулахдаа өдөр тутмын амьдрал хийгээд амь ахын өш ёсны хооронд утга санаалгаан илтгэж, тал нутгийн түмэн бутсын хамт оршиг өмг тэглэмээ илрүүлв гэж өндөр үнэлт өгч. Айпин хэлэхдээ өнөх шангал бол хөлөн бойр нутаг дэвсгэрээс үгсэн бэлэг мөн. Надад авч хэлбэл энэ миний зохион бүтээх зам дэх дохио төмдөг юм. Хойшид би хөлөн бойрын тал нутгад нэн олон яруу хууцыг бичгэлэхээр бэлхэн байна гэжээ. Дундад Тулсын зохиолчдын нийгэмлэгийн намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн тэтгэргүүлэгч Үй Чин сурвалжлагын хэрэгтэй. Тэнгэрлэгт тад бол Айбингийн утаг усны хаан өм шимрэг хүрсэнд ам ахын боловсны ойлгох хүний гүнзгий үндэслүүлж ам насны гүнздэхгүй ба утаг зохиолын гүнз уцаан хайрцгэлхийг уудалж байгаад зохион бүтүүлсэн шилдэг бүтээл мөн. Сэтгүйний чанартай үсэг бичгээр хүмсийг байгалыг бишрэн зүрхшөөхийг уриалав. Энэ дүгүмхэн амьдралын арга маягийн тухай дахин танилт ба ам насны хамтын согчийн өш ёсны тухай гүнзгий мэдрэлт болох мөртөө бас ирээдүйд хандсан бүтэлч чанартай ам ахын синхронлын төмдөг болох юм. Энэ бол яг сайхан утаг зохиолын цагийн сэдвийг бичиж, цагийн зориг санааг хадгалж, нийгмийн давшилтыг ахиулах амьдлаг идэрэл мөн гэжээ. Ойлгосноор тэнгэрлэг талд нийт 27 бүтэл оруулсан байна. Айпин өөрийн буюу тал нутгийн өвс ургамлын нэгээр үзэж, тал нутгийн түмэн бодос хамт орших ам насны зург дүрсийг үлэмж олон амьдлаг нарилаг ажиглалтаар жургалан, нүүдэл малчлын боловсны уламжлалын 1000 оны оршин тогтнох оюун ухааныг бичгэлснээр барахгүй бас уламжлал ба одоо үеийн уусалцсан ахуй байдалд орох тал нутгийн ам ахын тухай сэдвийг хайс үхжилж. Үүнээс өмнө Айпин 7 дугаар 8 дугаар хугацааны лүүшүний утга зохиолын шангалын нэр дурдсан нэрсэд залгаагаар орж, олон жилийн зохион бүтээлхийн давталтыг өнгөрөөгд өнөөдрийн онц яруу алдрыг хүрдсэн байна. Энэ бол манай хотын зохиолч Анкута тус шангалын найруулгын төрлийн яруу алдрыг хүртэж байгаа явдал болох бөгөөд бас ч өвөр Монголын зохиолч 12 жилийн дараа дахин та тус шангалыг хүрдсэн явдал болно. Айпингийн шандал хүрдсэн нь Хүлэнбаяр хотын соёлын хүчрэх хотын бүтээн байгуулалтыг ахиулж тус газар орныхоо утга урлагийн өм шимглэг хүрсийг зузаатхан олсон чухал үр бүтээл юм. Оюун жилээс манай хот өлүг байлаг орон бүсийн соёл болон ам ахын их байлагд суурлж өргөн олон утга урлагийн ажилтныг хөтлөн дагуулж их газарт гүнзгэрүүлж ард түмний дунд гүнзгэрүүлж Хүлэнбаярын дүрс байдлыг илрүүлсэн цагийн зориг санааг илрүүлсэн нэг бүлэг утга урлагийн содон бүтээлийг үүдэн бүтээж 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн гараан дээр манай хотын хэн тус газар орны утга урлагийн чадварт нэг төтгөх хэрчмөө үргэлжлэн чангаруулж нэн олон зохион бүтээгчийн тус газар орнодоо суурлж амьдралд гүнзгэрэн ард түмний оюун санааны хүчний нэмэгдүүлэх нэн олон шилдэг бүтээлийг бүтээж хотын соёлын уулахныг үргэлжлэн зузаатгахж шин цаг үеийн хүлэн бойрын үлгэрийг сайтур ярихыг зоригжуулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Айрдаа Хүлэнбаяр хотын нүгэлсэнгийн ардад ашиг хүртэх бараа худалдан авах асармжийн тэмдэгтийг тараах ажиллах хөрднүүлжээ. Нийт 9460% сэтгэл дулаацуулах асармжийн тэмдэгтэд тараасан байна. Засаг аж ахуйлал холбоолон хөдөлцөж төрийн бодлогыг оновчтой хэрэгжүүлэн сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр дамжуулан ардын амьдралын асармжийг хүчирдэлтийн олон түмний гарт хүргэв. Тосуданы ардад ашиг хүртэж хавсран тэтгэх өвчин хайлар тойрог болон өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөөний баян тохой балгасыг хамарчээ. Амьдралын наад захын батлах хүртэх хэтгээд зайлшгүй задлагаар хүчирдэлтэй болсон гэр бүлээ. Хүчирдэлд тулгарсан хүүхэд, өнчин хүүхэд, хүчирдэлд тулгарсан зэмдэгчүүд, бутти асран тэжээх хүнгүй хүүхэд, онц хүчирдэлтэй асран тэжээж байгаа хүмүүс зэрэг олдлогтой хүмүүсийг багтаасан эл төрлийн онцгой хүчирдэлтэй хамтлаг зэрэг хавсран тэтгэх этгээд төвлөрүүлсэн байна. Хүчирдэлтийн олон түмэн тусгай асрамжийн тэмдэгт авч хорсон худалдаа хэд дэлгүрт хүрчээ. Ам будаа тос өдөр тутмын хэрэглэгний бүрэн

0: дараа зэрэг амьдралын хэрэгслийн эдбутсыг өөрсөө сонгон худалдан авахын хамт тусгай ардад ашиг хүртэх харгалзлыг хүртэж өдөр тутмын гэр бүлийн амьдралын хэрэгцээг хангах болно. Асрамжийн тэмдэгтэй болсноос маш дүүхэн болбоо өдөр тутмын амбуда тосоо худалдан авахд бүр хэрэгжилж болно. Энэ нь гэр бүлийн амьдралын дараасыг өнөхөө хөнгөлсөн явдал болно гэж асрамжийн тэмдэгт олсон хүчирхэлтийн олон түмэн сэтгэл ханамжтай хэлж байлаа. Буруу тарах орхигдуулах дураараа тарах үзэгдлийг эрс хоригдлж хавсран тэтгэх ажлын эрх тэгшээ төв олж ил тод байхыг баталхын төлөө асрамжийн тэмдэгт тарах бүх явцыг журамжин бөгөөд чанга нямба байлгаж ажилт тас хожирдлын олон төмний данс өхмөлтэй чанга харьцуулан үрх дараалан зүйл дараалан мэд зангийг хянан харгуулж хавсран тэтгэх этгээдийг оновчтой тогтоож асрамж нэг бүрийг хожирдлын олон төмний гарт шууд хөргөхийг өнөхөө батлаг бай.
1: Манай хорооны мэд. Жижигхэн нийтийн машин дэргэний өртөөний байц бол хотын боловсны харуулах бичил цонхвч болно. 8 дугаар сарын 29-ний өдөр хотын цонхвчийг гойжуулахаар голсод болгосон нийтийн машин дэргэний өртөөний байцыг цэвэрлэх сайн дурын үйлчлэхэний ажиллагаа өргнүүлж маш олон гэрээ ахмад болон бяцхан сайн дурын үйлчлэгчид идэвхтэй оролцож үйлдвэрлэгийн ажиллагаагаараа хотын олон нийтийн орчин тойрны гойжуулж боловсон хотын бүтээн байгуулалтад хүчин нөмөрлөв. Ажилгаан дунд бяцхан сайн дурын үйлчлэгчд гэрийн ахмадтайгаа нэгдэлтэй хувцас өмсөж цөвөр цөмцгөр дүр дүрэх ажилгааны сахилгын батыг чанга журмлон ажилтны тохируулалтыг сонсож боловсон ясархаг үйлчлэхний дүр байдлаар шин цаг үеийн залуучууд багчуудын сайн сайхан оюун санааны дүр дүрхийг илрүүлв. Олнороон ариун цэврийн багц хэрэгслийг бэлтгэж нийтийн машин тэрэгний өртөөний пайсын шил тэрэг хүлэх сантлыг нарийн ханамгай дүлгэн арчиж өртөөний өргөн тойрны үнцэг булангийн алдан гүн нарийн намбай зөвөрлж олон нийтийн газар бузар буртаг байсныг тойлвортой цэгчлэн засаж хуучин өртөөний пайсыг цоошин болгож. Хайлар тойргийн Шанди зөлийн бас сургуулийн сурагч Швэши Чан сурвалжлагын хэлэхдээ энэ удааны сайн дурын үйлчлэхэд оролцоод өртөөний пайс цөвөр цөмцгөр болсонд би маш баярлж байна. Хойшид би сайн дурын ажиллагаад илүүхэн оролцсон гэж хэлжээ. Сурагчийн гэрээ ахмад Пэнжин Ли сурвалжлагын хэлэхдээ хүүхдэд дагуулан энэ удааны төрөгний өртөөний пайсыг цөвэрлэх сайн дурын ажиллагаад бүрэн оролцож хөдөлмөрд оролцохоор дамжин хүүхдийн гар хөдлөх чадварыг дэмжлүүлэх мөртөө бид өцөг их болгосод хамт оролцоод маш баяртай байна. Тухайн газарт нь бийжлэн ойлгохоор дамжуулан хүүхдэд олон нийтийн төхөөрөмжийг хайртлах үндсэн шатны хөдөлмөрчдийг хүндэтгэж үйлдвэрлэгийн дунд нийтийн асрамжийн үзэлтийг бий болгоно. Иймэрхүү нийгмийн үйлдэлэг маш үн өртөгтэй. Хойшид илүүхэн явуулахыг хүсэж байна гэж хэлжээ. 2026 оны 8 сар болтол манай хот нэгэнтэй онц хүчирдэлтэй хүмүүсийг хавсран тэтгэх орчин тойрныг засах орчин тойрны хамгаалалт ухуулаг харилцан хавсралцах үйлчлэгөө соёлын солилцоо зэрэг өл төрлийн сайн дурын ажиллагааг нийт 258 удаа өргнүүлж оролцсон хүний тоо 5000 гаруй хүн болжээ. Гэрэг бүр нийтийн асрамжийн ажиллагааг байнгжуулан өргнүүлэхийг баримтлж үнд хавсран тэтгэх онц хүчирдэлтэй гэр бүлд хүрж сурвалжлах ажиллагаага гариг бүр тогтсон төрөл зүйлээр өргнүүлэхийн хамт амьдралын орчин тойрныг цогцлон засах бохирдлого орчин тойрны хамгаалалт санаачлаг хурш харилцан хавсралцах соёл урлагийн солилцоо зэрэг олон ичсэн сайн дурын ажиллагааг гариг бүр нөгөөс 20 удаа өөлдөн өргнүүлж тус удааны ажиллагаа нь хотын эрүүл хамгааллын үндсэг болонгийн үйлдэлгүй цөвөрлөн арилгаж нийтийн машин тэрэгний тэрэг хүлээх газрын орчин тойрныг сайжруулснаар баггүй нэмч залуучууд багчуудад өөрийн үйлдвэрлэгийн дунтаа хөдөлмөрийн үртгийг ойлгуулж хувь нэмэр үзүүлэх зориг санааг үйлдэгжүүлнэ.
0: Энэ цагийн нөхцөлийн хариуцсан найруулагч уудам анхны хянагч Шинжиган хянагч соёлтой ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөхцөлсөн нь хүсэл зул мэрэгжилтэн жүдан
1: хулан бойрын дамжуулах нөхцөлгөө нөхцөлж төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн барийн дуулан нэвтрүүлгээ Бурят нутаг их сайхан хөгжмийн гочлолоор эхлэн цуурян туулд байна.

За залгаад миний нутга алтан хянган гэх нутгаасансан сэтгэлийн уянгалаар айдолгоно үргэлжлүүлье. Бүх чулуу нарсны бүтээл одонгоо дуулна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндээ уянгийн дуу хөгжмнүүдийн сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн Хөтлөгч Сансар, хянагч Уран Мусад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хөлбөмбөрийн радиогийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчдын минь амархан сайн байцгаана уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт хуурч шийрвийн хэлсэн Барийн Жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхоорой.

За, хортон жалантай бэдэл гархлаа. Хатан болсон явш асуухлаа. Ахтуу хэлвэ. Хэлвэгийн оширдоор залгын шаасан нэг ши асуусмоо бэлгэ. Тэр үйсод, хонг хуйнэ бүй. Амрагийхэн нарэс, мяушагас алад. Адаа болбол, багийхэн нарэн гэстэр ерхэн бэн.

Тэнэн гэртэр фэтмэн гоон Удишэрэ балахэн уйс Ихнарэн гэртэр иллашут Багэхнар Ичуньшан Нэрчэнгат Удусынгэн елэр уэлч охтан гарва Силан төшэмэл Панхуйгэн бэя Багэхнар логат талагэч Уйте хоро гаригэн ахгэжигэнэд алтад татэгши адна арла Саусэнэ сэгулар Личуньшан лавла тучгүдэ Негүр дүүрм хэлэнтэ багад Энэ үдрин бэдл тар соснану Таш үлэнжи сахтэгсэн төлэвтэ Хэдэдэн барвас багатэн гэдэг Амрги хүлэгсэн долдан яхи юм биш Энэг си болад түрэсэд Асод бэна Гүгон гүн энэ үдэр ямар гадир ашаад гэрбөөг Төргүй сангсаад хонгүй хэлж бэн Бивалвал энэ үдэр хатнас гал Шириги инээлэг чүвлаа тэстэм бэлэгаагаад Хайхан нүгаан хэлнаа

бит. Амндыгэн хэлж яхан балавал тэгнүги хэлж байна. Олгэши пуяра, олгэш нэгэд, алхот

Пасад тараган залган насон ээ. Хуанширан хүний энэ муту харсаад нодорган жангаад шүдэн жууд энэ яхтэ дэнаг. Хуанширан ахтуу хэлвэ. Нэгур тэбаад энэ дадай чилдэн шамаад хамаагүй юм өгөн. Бидэдэн барлаас эн нодорг жангаад чүд жуугаад барсчах гэдлэгэн балбал. Ли жуньян тэрвэсэд юуны байдли үжад Тахран балэбэн шэшчо дахгжи яснаай. Хүнлэн ихэн аран жанжиэнэ да эн үди шэшич ээ жан. Эн дахтар осэр бэна. Богдай хэнэр гэдэг бас чод ихэн арай дуурый таашигдэг. Бэдгэлийн гэрийн өмсүүд бас чод ихэн арайн таандар таашигдай. Батлэг мэлкэн сэснанат ихэн армуны ихэн бэн. Божир хэртэг ябсэ балабад шалай ихэн арму му. Аналий чуньжан гэдэг хуан балабад. Игурит амма сотог бэ. Хананы хамаран талрат салган явдаг ер нарад бол элми сансаа шэшлаа шууи бидээ сэстэн балбааш аргаагвэ дэрмод тяшаашаан асохол хуанширан хэж үхсми кими бодлобэ амрыг хамбол бичуиншаан хүшхий татгэж адмид Хангшилан төрөсөд хүшгэн далда арвгатлаа. Тарс үлэмжи оосын дол гэрнэдор гэргүн тэппаа гэтлаа. Хамран таташилан унта давлаай. За, ли түншаа та срам батчин. Энэ ата тасы бол үлэмжи оожээ. Энэ хэний чанжахи мүтгүүгөл тэр их нарын датар болвол ёо датар гүмтэй батлаа. Отлогэ, дахсага,

өглөөд нэгэн ашиг гадэр ирэх юм байна. Ирэхэн дагор хоф хүн устраад удан сөт

Тэрсэн үлгөө анагтаа. Тэв антэ чуудын ордгоо. Амрах муу нэг байх тон. Алс өөрө хийж уншаа. Тэрсэн гараа пирлэ. Энийх нарын шинэр байтли ослын юм уужвас. Игурит палавал тэмдэрэт. Илрэ мутгкай. Элеварлэсли балавал кисоги шаншатат ижин тридам балавал ибаргуги алтхун унганаварам.

лэнтэй шунглаа өрхтэр гарам балавату чалрын явдаг жасчинди өрдөм мэдлэгий гэдэг юм болбол цаанаанд нь бүрий дахвай өрхөм шахшихгүй юм.

гэртөө орж ирэнгүүт тэнд болоо нэг яник амраг нэг жишэн байдаг аа. Тэвөлгө олж багтлөө. Энийг сэтгэл хийж гэдэг юм даа. Саналын дөхтөри дотаагаад ивүрэ явтыг индэг жишэн байна. Энэ жишэн дан сүн бүрий болвол сэтгэлийн хөргөж ирдэг юм даа. Тэн он хэн гэж хэлвэл авг мяа нэрсө. Аан бяцаа гэдэг юм болвол яг үнэн дээр ангилэвэл хали хүн биш ээ. Игээд гэж юу асуудаг байлавал мяа хорон бяшиг юм байлавал туф тусн дүүгэн байн шүүд. Имарам балавал фангшилаан түшимбэлтан ба.

байна. Өхтрээ бас чүх өрхөм жашнэ үнэй. Тэнгэлээ энэ хүмүн болвол. Энэ мотог өрхөм мандуу сэтгэлээ балабал баттэгой юм байна шүүд. Тэгүрий даам балабал. Таранэ таваран жалд.

Алан нутне пустын туслын айлхан дахран шингүрүүди Агалах сүлийн тэхэн дүүд бэрн носон сэрдэг Амрай хүстэй хайгуулаан элгэрстэй олдыга Түңгийгі үжілөг бүл үрбөхэтл дагдый хүн Бигнар ихтий үжілөг бүл үшхи мүхтэй дагдый хүн Отын шоулон шишгін хүрэлэг Куян балы бүл жадарадыг Огын үнэра чахтлин дагур Шургал жавдыг жасын дай Сэн сана елэгэд Үлдийгі чүү сан бол Сана дэхэн дахтарай бал бал Үшгүн тэдий ахуэ бэн Садар самон хэргэ

хүний ширтөөд билгэнүүдээр харилцаад халгоон амрах ярих хүсэл хэрэг шиж хөргөөгөөд хоёулаан болбол саятам мэнгэл төвий. За энэ сон бас муун хоёулаан уулж ба уулзгснээ сүгүүлээд илөө бүхний хэлжид батна тэр хэрэгтэй гэн чуньшан хэлжээн. Эхмэд мёшангүнтэр бийшэмэтлэгэн насэрэй санцхая. Гэнүүдэ хуаншилаан балэвэн хэрэгийн илэгэчүхгэрэй яваад нэссэн. Ихлэээ бэдлий үж бол хэлэнгэлэхүү бүгод осдохуу бэдл ехэ бэн шүү. Хэрэг тийм хорлтэй бэхэй ахтоу альжи мэтхэ. Би бас мон хэдэн удаа асуулаа. Хонгоон юуне өсөлтөр ши ийм хотлоо гэж асуух юм. Нэмэхэн төдий

Энэг ахтуун эмэт хэлж өгсөн байгаад мөн үгүй сонсоод нөөсгөн буй баламл так гэж яслаа шүү. Ая татрам балавал нэгэн жийн сэтгэлэлэн батлган үсөө хий. Энэ юугвла гүмээ хийсэн хүмүн гүгэн бантэй юм бэн гэрээ бутлгоо хүмүн гэтгөө арг хэргэлдэг. Хари хийдэх хүмүн бол лохийн архтэй юм бэн хойлоор асан хүмүн дол холжин нарагий байх тол харам мудаа так гэж шашлаа хий. Онгоны орон явлаад хэлжээн. Аяа хний тэр янхтай жанж хэм болов дааг. Кяда тууд ахтуу хэлвэ хэлжээн. Хэрэгэ сонсоод яваа хэлжээн шууд. Батва кино ширийг шивдэн хаяал мун нахтлээ барах. Хасли гандал бэ наа гэсэн сангат барамхан дагуур хийтэн хөлсөн шоткаат хойлоораан хойгорын явдлын чүм садар жалай хаяа тула тэгвэнэ дастар ихтөө сашчаа. За, сөшхтэнээ хэнаа мяусоо хэлдээнэ. Ши түнл мүн сүндэнээ эргөөд ашаа. Эргөөд ашлааг үл тэржээг үл сэрүүдээ юм өг. Араа ши тэрний аргалж сэрээснээ сүгүлэ. Ши дэрнээ дээр үг хэлж байгаад тэмсэж асуу. Би юу гэж асуу надаа гэж лиш үн жанг хэлдээнэ. Эй, асуу үгэн болуула шин гэж асуу. Хоон баруул шум хагааны авг лювуйгий бол үршалтын хөн гэж хэлшнө гэж. Эн шилчиг бөгөөтл бас чиншан соосоогий бол жалхай багатар жисэр холдон гэж хэлшнө гэж асуу. Хөнбол тэр юу хэлдэг биш сайн сонсоод аваа. Маргаат иртөө гөгөө орхны үед би бас мөн газраа ирё. Ши аргалж байгаад нэмэт мөн газар хурж ирээд сонсон уу гэж шинаад хөлөөд өгөө гэж хэлжээ. Ши бид хоёулаа очир нэгтад олдоо ши юу мөртөх вэ даа гэж. Лиж хуншаа хэлж байна. Ээ хэргийн ярам уудлаад юу гэнэ. Ши би танд хамаагүй болов хэлшнэ хэрэг алгаа гэв. Бэш гэсэн дээ өргөө юм. Мёсоо хэлж байна. Би бас мөн очир төр жан жан жан баг би сэтгэлж яаж шүү. Монжид хайвалаан хайги ахлаа Арыгтэй чуншаан өргөй жоо хөлжиллади Грибан уччлэт Онтчод яг

Дунжан төвсөд хэтугаас нь төрөхч байна. Сэлан сэрвөгөти. За гонжи сэнэнтла сэрвөг. Хонхой хэлтер. Ха энэ өдрийн эрхөөс энэ зүнэ онцсон болов. Өнөөрөө таатег. Гэрэндөө талгад явах гэтэл би гимийн юм өссөн юм уу гэдэг сэс хэлээг. Багынар амрыг дулда. Баарлын сэтгэлэн гүнөө юм бэн. Тэрөөсөд энэгийн гэрнээдөөр хоёлаа нь хөмтөж байтал. Би чоншан асуудигэна. Хонгой ярхан дараа сохтсон долда. Бас мөн димирөө сэргүүдэнэ үй юм бэн. Энэйсад хэлж бэн. Хоон болбол жүм хагааны авгэ бол үршээл жүрмтэй хүн гэж хэлнэ. Сау чэншангэ баллаг бол хэлхэс жалхэ холжан арахтэ гэж хэлнэ. Энэ үннүү гэж асууж бэн. Энэ үгэй сангсад фангшилан хэнэгэ тэлжэн. Эй! Шинэг хинаар хүн байтал гадуу жалхай бөгөөд төв ясын мөтг атал нэмэгийн хэлэх гадар гэж байна даа гэнэ. Толсоо болвол жалхайгийн төйн шүү. Сосом хар бала бала гарыг амбэшти. Таны дарлж арди хорлоод хамгд хэрэг бала бала хосли хораараа. Би болвол энэ сосогий болвол би алхаа болвол миний үшээ тяпай гэнэ. Эгөөд болвол би сосогий болвол эрвэн жандыгаа гэнэ. Эгөөний сонсоод дунжангийн буюу аяа гуанан тунгалши аланг бол тэрний ийж аландаа гэнэ. Ошрын арыг бүтлө ухшлаа тахвай. Огонд нь хүртэл сонсоо тахвай. Татуур хинаар энэг юм дулдаа. Хабар нь талбаад бүгдэрий хэллө. Аа миний аланг жах болвол. Энэ өдрөө би хотнаас гарлаа. Шилэнгүн тайшу маатинг явасарлаа. Тэрнтэй болвоо нэхтааж бүлсэн. Дэд өдрөө соосоо болвоо. Хотнаас гарч өө түүндэрий жолгдаг. Хэр сагэн хийрүүлж байгаад. Хоёр талаас нь хавсж ирээгээд. Холгайг нь толгой адигэж хэлшбо. Мөн үгээ сангсаа ачуншаа. Давхуу байдлыг гарах хилж байна.

уханшилангачаа ши жавлаггүй. Шиний хнаад байна. Үрхийгэрл туул үүдийж асаад үрэ шин үндэсий далгаах эрдэм бүрнөгийг гишобол барваа. Эр хүнээ илүү хөрг гэдэг болвол хэлброшир хүчээ юм. Хөлбөл би магаас та алхи үтжээ. Мөн хэлж бараа тэр үсүүд мөн хайгоол дахиж унтваа.

агуулдаг тэр багаад шиврэгтэн хөлөлөш үй. Хоёр хүнээ хэлцаад нэг мөсөн тогтондол хойлон балабар уулзангэстэн гадран балабар хүлээж ирээд харуугига татраад үл яндэ хэнуйсад яарчи мяусад палаат пруд ирлөдөй. Хүрдэстэхэн сүүраарн ошри балбал мяуса асуухийн үйсад нэг нэгэр хорван дараад и балабан шунсан тал дүглөшүй. Хангшилангэн хортог байхан бид хоёрын ярд бишээд харин сомод Тоцогин хэрэгагаад Солжангшангэ балбол Алнагэстэн ошраад Ширэг гарсны сүгулаад Сүнгонгэстэн бэдл Огас болэбэл тэгүндээд

өлөгөрлөлтэй хавгаан жиатэ болот ишгэн сүтгэл тонгалаг өрдөнтэй их нар ошроваг гэрэн чавлэн хэлтрол наай өрхөмтгато тэнгэраа тухн чэган хүмүн дангаад элдэбэлдвар аслан сагар татбор их нар авсан бэн холын жамдан холо яхбат хүлгэмэр нэ шэтлэм хатлаа гэрийг хийгэрлтэг болхар мэрэгэн их нарын эрдэмдээ хайси мөргэн батлахтээд хэвлаан их нарын гэдэг бала бол хоёр ийлаа осригит бүрн ёр болгат гэй Мулшгэн мэйтэн тожаан шатан дүнми шишгий өнгөө нүмүгдэг мүдэл жарахтэ их нарай жиявал үхэн датрий гэрл тулнаай

Огтой их нарыг бас чууд их нарыг чүүхэлдэг юм. Бэтгэлийн өмсөдийн бас чууд их нарыг чууд хашиндаай. Батлаг мөргөн баанам балабл өвраа өвраа юм байна. Портых шабрий хөдөлгөхөн чуншаан өнөрөн гэхэлдэ. Сэхэн дурсоо үжгсэлэн гэдэг санаанаа сан ялгарт шүмөх чатли хэргэл хуя балабаш өвөр яан елэрэн шууи. Сэх хөрхийн үйсуудаан санаа могарэ мөндл бол шаганоги шабаатэ бат шалбара шалбара дондыли. Үрөө үдий балабол өвөр ичасу шатхобагаад ирин сэтгэли альбэ.

Мөсөтэйгэн хайгуулаад мөн очрыг хийж өгөтл. Яарч хойлон салжасаад зүг зүгтөө явлаа шуухи. За, мөсө бүрний сонгосыг аваад тэр өсөд шаашаа явлаа. Чүн шангийн буй гэдэргөө арчлаа. Эгүнээ ада төр дуртгав. Энэ мөсөгийн энэ яарч гошрон бол юу юм дөө гэвэл. Учирсангтайхан тораа төгсөн ли чүн шангдрэ бахараад Ирэг нь альчи бэгатад өвөрхөн болгохоор батлаад Үжүр суулан гарч өхгөө өтөрөө танч авсан байна Энэ өшрээ сонсчалаад соосоо жүүгилөө юүй Дотроо жихлаа байлчи бэнаад Бидүгөө соосоо ташатын мүнүгийг хөлөө дүгдгий болвол соочанчан мон Хонхийгийгий алдэгэ бэн сүлэн сүлдам болэмэн бэд Сэхэн гүмөн чүншангтэй үсэн шэттэл гэрнаа гэвдэ За, энэ жэшн нэгэж ябж бэна Шоот ябсарэгэ цаосоган яам түрэдэрлэг Чэнсэнфогэн яам түрэдэрлэг Түгүдэ гаднаад болчарэв гэлтэй Сочэнсэн тэрэмудуллашу Хуангшилангэн гэрэс нэхуэн ерад Чэнсэн лоа чолгэн гэнэхи Сочэнсэн Сэдгэлэл эрэбэн хуэн ям долдаан бачэк Энда бастанэк ямрошрэ бастни мутхэй Түргэн оролгэжи чарлэгэй болаай Кэр үсөт болвол олон бүгдийн шуулгашааг бас болоотой. Тэнгэрийн наар арай шарыг гарууд энэ үе юм байна. Тийм өртөө хурж ирсэн нар өчгөн бол уширтэй гэж бодоод цаосоо орол гэгөө.

Ашиг юу санс тийм аа? Хэлж гөөгн. Чингсан гүршөө. Сэн хүмүн балбал. Сэнэ юулэр явнаар. Шодроо сэтгэл балбал. Хүжэдэн гөхтгөө бэна. Сонсон үггүй бидаа. Чингсан хилэ дуурал. Суулин тол чингсан нэмэ.

аваад чангшаангээд хорлон гисэн аргы тогтоод ирлээ. Тэгвэнэ арган балавал юугвал бин өдрө балвал чангшаан өвөрөн гарчээд ширг ишхийд бэшгаад матингийн ширг ташиж бэшаал хийхэм долбаад мөн шагиш нь үч байгаад чангшаангэ балвал хорлон гисэн ошраа дарын мөн ялргаваа. Матин бол баран тегаас нь өөр болоод хуанхуй бол чингшангийн ар талаас нь атгаж амна гэсэн ийм аргыг бол хэлчихэд зүглөөд иржээ. Чингшанг сонсоод чихүүнээр энэ хэлчихэн үжаасаа энэ холгайгууд энэ аашилжихэн үжээг хавч яга мутгүй хаярна хормотоо тэнгэртийн халдах адил харин шүү нэмээтэй энэ мөдө халдах гэж. За за за балжа маусоо ши ихсэмунаа шихшээ шатарху шинэ адлын

явсаа бэдэг боллоо бол хаан улсын газар унараан босч үзээр алхаа гэгэн савт юм байна. Тимараа ши хүлээж бай. Сансэр бүтэн сасаадад жинтэй фэси гаргалаа. Шот төрөдөр отлоогээд биш биш хэрэгнал нь шавроолоод. Хэлэт барваагэтлэд хүмүүн оллын шавроолоод. Чүнжин шавьяа төсмөлдөө ижнийг балавалдаа тоодаа тэлж байна. Ши төргөн нэгэн мянган ширгийн явд дарын төргөн моон мёсоги дагуулаад болвол хонхойрэ гриасч болж дарглэ. Мёса ча ши болвол хөргөн төрсөн хөргөн ахшин энэ өдөр бол улаас орхонд бол ши нээр тавьж болно. Ши өөрөө нь очиж болвол 10 хэдэн ширгэ авч авч ши хонхойгийн ойд авч ирэ. За гэж ийжний хэлж байна. Ши боллог бол мянган ширгээр гадуур нь гэрийн бүтэлж байгаа. Гэрийн үтгэлсэн залгийн бол үлдээж байна. Улаан амтралтай юм үлдээж байна. Хуй барьж авчир. Заагаар ийжэн бөгөөд мявсогийн дагаад явлаа. Соосоо театр үсөт. Жорга хоног идэтлаа. Эн жорга хэн нэг чөөлөөс Кингдунг жангжун соорын Кингши жангжун тоон Сожун та жангжун шахоодун Южин та жангжун шахоуян Төй төсмөл хуй жангжун шичо Санжан шоуи төсмөл шихан Эндэрган хооны доодла Таны зурга хон болвол эл бишхи үжээ гэж зурган зураг бас биш биш юм ла шууи эл бишхинэ дөрмөр яба чага тос тос син бишгэн аваад тэр зурган хүмүн ёо яарал тайгаа дасло гасны тоолор тоосоо дотором бачан Уучлаарай. Матны харин би янада. Хатнаар үл жибэгт тэрэг бирьяа гэсэн. Энэ холга нэмээр нь хатны гаттай барин гэж хэлж чадчаа. Тимаран би энэ сэргий бүхөлөх болвол энэ холгаг тэтэл хоёем. Энэ холгаг гэдэг балай бол. Машиирт ханулсин. Нанди хааны үеэс ава тэр гарсан. Пупо таджанжун маюнан гурэсидонда Энэ шигнэ масуугдыг ий балавал галжу батти гатт каншаанол дүүрдэг каттан гүштэй багатрууд Огас балавал эн матэн балавал хүшин шигэрэг дэлхэд хасваа шууи Кинглеби галжу батсиг барх юм толтар Гангин хавхгүй балхгүй Имаран им чорагаан хамаат тэм тэмж гараагаад соосогэм буйман хулаад байлаа. За, энэ дургаа хоон ширг авж гарваа. Шууд хөлгөн баллаа гүн. Мёсогэм буйо. Арваад илүү гохтгоо ойшг дөөсэй бэрсэн ширгий аваад. Асэм буйны гүртэн ихшихоон суудаг хүргэн хайхан байдаг гэртэн хараад ирлээ. Энэ үйсүүд ижин баллаа хөрөөгийг нь бүлж байхам. Мёсо гэдэг хүн болвол хоншилан гэж орж гарх лээ бол хөрөө бэрэхгүй. Төрсөн нэгшин бэ хэм дондан төрсөн хөргөн ахын хэрэгөө. Төрийн очирч ба ямар очирч ба энэ хүний болвол та дараар явалдаг юм байна. Имаран болвол энэ иртэгүр гэт болвол

бол 10 төний дагуулаад орж ирлээ. Багшина ти чуин шангэн ортна бэсэн юм бэн. Отлогэ гаднас яусам уудын жоргалаад орж ирсэн. Өвгөн харан сай басаад буй хошлон байжа. Мөөсө гардаллаад арба тунаа наваадарлаа шүүй. Соргаа шигтэн бол шууд очоноос үүдийн алхаарах юм. Мөөсө ораадарлаа үтгүнүүдэн нагаад хангүй хэлжэн ши юу ийм мэртэ хүрээд ир бөгд уу барах юм нартай. Хуурч хэтэгэн дээс альфернон до хүндид го өмнө шил цагаагаар хөдөлж барьж атгаас нь доттой хөрөлтөл татчих янгаагаар хонгойги бярад ойла хонгой хилж байна ужаса мёс холгай шиэрн юм юм бэн үгүй нэг л үгүй хилж аваад ич ам хамрийг энэ шат ахтод

гараад хүрээний гадуур нь бүтлээд үрхгэрээд бүтэн жалуугээ үлгалуугээ хөөж байна. Йоо яа мэндэн харж ираад

Энэ өнөр баян байтлаан өгөөдөд ирдэг эртэмшүүгийн хаврлт юм. Баарын байтлаан хорлтэй балган хосаа сагин харагаада. Байж байтл гомдол ирдэгэн махматийн өжилгаад басаас чаху балавоо. Хуангүй нэгэр баллый. Үжид байтл өлсэн жалагүйн өвхэж ибараад ихэгод. Үтсав астын хуангүй.

Хуанхэй, сосогийн уширхуа бол тэр бас үг дохрын юм биш. Хоёр нүдэн гүлийгөөд араа шуда хавраад хүлээж байв. За, олон берж ирсэн бол тэр хорж байна. Өөр хорж яхын завсар боллааг үл. Мяуса өдр хэлж байна. Ши сэхэн сэха, алдаж байгаа. За, за, тэр сэхч байна. Шот! Мяусот! Ошааж үг чивараад. Саусагин бөй, соусын арнасан үндин бахлаа шүүй. Сэн хүлэг мэро, шас мүтө шагаган, садл мэрэй хүлгэлдгэ. Саусагэдэг хамон болвон, бэрт гархшиу. Илэ жинэн оширтүүрэй болвон, хойхо тэсси бэндан өмстүгэ хуна. Пойнадар пола маңнаггүн диван лоор алдагстар маңнагүндэ бэлээтэрад хасийн үлгүрту үргүн бүс дондор дараад Олосны жорогтэй готли үлмийн хүлэндэр дохтарад Тэгн танэгуан нэртэн совдийн шэхтгар тэ Өнжилгаа туу малгий тэргүн даран хумрад Хага хүмүнэ жатлаарай ябдагий ямдон Хэжу талдам балабл Үрднийн сэлэм Дитэн жээн сэлэман сүвэндаран дараад Мэрндарай мордаж Бишгишэрэгэн алний дамулад бас Бүйсэхгүй хуйжу иншэрэг Нигмэнгэ абад

хуэрэн шэргүүд асаад жалган жалган давлаж шилэн он таяшуу төвшмөл матанд ирээд мөдүүлж яна. Цоо чэнсан гарч ирээд болвол хүлээж яна. Гихоо дангжинтэй бол хөлшиг үг байнгана, тушаах усар байнгана. Яарч матин хөө байнгээгээд басна. Хүшээд энэ өдрө Хангүйтэй хэлжсэн. Ошрэвэхэн долда. Эн өдөр адаш хулгайг ярлагая гэж батлаа. Матэм бай. Юу юм хийг гадах шижалаад. Хүлэг ванаанаар чингсонжи. Хөөдэлт сарл мэрнтэр мартат. Чингши таг. Ихийлди гатанаас. Овэн. Хоёр дугаар хөвгөн маш үгүй дагуулат багаа хөвгөн матиалога гурван хүмүүн ширэг аваад тачанам баллаа шүүй. Үжиж байтлаа матин эраа баллаа. Соосогийн бүйөө матингийл авлаа тусна үнөөрөн сүрлөгөр. Уяри нүн дээрөө тэнса хоолэн утнэрнэн тэгмэсгэс хасэтли төвтгөрэнэ гоор сарноо гэдли итгэрийг гүйшгсэн мөтө таван байшиг хасагал өгшөө дүүрэн гээсэт мөр үргэнэ нороо нэрн багатар хүшнэ дээд ахи хатмар толл паттуу жүрмээ нагаур хөмсгэнэ жавсаран жангдат Чингсон жимэрэ алхч хөөвэд лоули багшихын төлө Чингшидаа ихийлднээс алхаагур чичэр мандна Машио Матиа хоёр хөвгөн хоёр талдан дагсны үжигэн унараа эн хоёр хөвгөн хэлвэр бишэг чөөвдлаа Хэдэт юм болвос сооса арага нэгэн тэбэлэг хагч автахын долд аалалгоор ахти дарж өнгөсөн баллаа шүүй. Сарл мэрнэ дөрө соосгийн бой төрөс мушио ширэгал аяа шилэн он тайшуу төсмөл итгээр шодоргоогийн хэлийм бэна хааны жирлэг хурваа гэтл холжамигит хэхарсан хураадлаг имаран тимон ижнэ зэрлэгаараа болвол шиний ширги бешаач амшалнгэ тугохор юмнухи мунугаан хлаат нэгур турм инагаат сахалаан дасаат соосоо хэлди бэн Эрхнийн гонга ижнэ зэрлэгээр чигүүний дийлхэр ашиг юм болдог. Өмнөгийн дийлхэр ашиг нь болдог. Чэннэн дангжин болвол хүн ижин бол өргөмжлөлтөн бүлгэв. Ижнэх хүртгэсэн хэрхэмж алгамтлал бөгөөд идүгээ би ширэг бэ шагаар хийдлээ гэж. Сайн хэлэт батл матин. Удас хогшин холгаа. Энэ өдрөш мэг. Эмэт хэмаг. Амтай сайхан үгэн ши намад бүхий хэла анхан ясн ярлагэ ши бүрнэм мэчэ бэлгаад ал согагаад тасчанам баллаа шууи Матин ода бодж ээн шу энэ ар талдан болуула хонгүй бэна би энэг алангод асуул соосо хэшэн хорла хэт талаас нь хонгүй ятгаад авла хойлоо хавсрал бэрэд авчихгүй дөө гэж мим хэлбар хаган бодчээ Мертивкэд умнашевалт. Тинжи тоги үригэд гэрхийнэс. Ая соосо төрөс. А, мёсагис наш. Унийм бэнагэ. Мэрэн иргүл

0: Кэрмэра тахсан байла. Хэши ханд боролон дот. Хэрэше матин дэмжлаа тахсан. Хагарын холгаагад актив байдаг. Алим мототоогад нөгөөд тиймсэд одоо бэний да хангүй харин шүмөөгүй. Аяа хангүй бөгж матин татарам бат сосоге нэмжиллэн бэт гнүтө нэштишаг чуг чуга хоо дохорлаа буяа нэргөлөдлийг лавлаад басна үжээс хоош хэрэг нарын дэтлээ олаан тав найн шанаас бахсад тау намын дахвэгал тараабүрэ олрэсад сандэрлэ шагаан хоб сэлхи дагчий хоминчад чангшэжэнэ захсгалад цун суран жогад бааваген таасад ахтрэгэгэ бурчад балархэ ахурад нарэнгэрлэ халхлад ахтэн хорэн опотон амга жогад гүмбигад алх агуат фангуат агаарэ бургад нэмэн захстэр поген дагон манты нэш нэш ахтэн шагаан охтаадэгад харэн хэнгэр үхэлтэнэн даварад хат ол хайсэн хагэчээ хэгэ хаасан хараад давлаад үжин биш хуаширэг баллаа шууи түрвэнэтгээд нэмэн жахсад тог болсэж портогоо саяраа дээгэрэд гарид болхоогаад гаднаас нь бүслаа шууи энэ юу гэвэл тэр жургаан жангжууны тавьж гаргаас нь очир бол энэ юм бэна. Энэ бол сорон сохон шахуудын шахууян шичуу шиухангийн жургаан багатра. Энэ жургаан багатар бол соосогийн болов шигрэг гэсэн бол мөн жургаа. Энэ бол соосоо хэлтэн тэр. Галжуу барсыг бахлах анги хавхгүй бахаа гэдэг бол энэ жургаагаан гаргажээ. Удаасаа хаачсан соосоогоо мат алдлаа. Хараагийн шэрэг. Гадорм бүтл хэсгэрөөдгөн жалган жалган мант шилэнгөөд дурамгсан холгаад матни бүгаргад хамаадараа гэрлээ шууи хөвгөөр маашиу хэлжэн ишээг одоо түргэн дутахаа баалаха холгаа нэгэнтэй манил бөхч чатанд болд маний ширгөөсэ 3000 энэ ирх ширийг ийвүжийвэл үлэмжий донд ишиг үшээд дарий бидэн шутал ахраа бала бол фалагадар бэрэгнаа гэгэ маатэнгийн буя муун гэж өөдөвшөгөөд мөрн жалаа дараа хоёр хөвгөө нандаа бол шоотр соотогын ширийг алан хэрнаа бол асган барчаа чам мөжий гарж ирээ ошлаадар чинь сумжий Ор хатан гэдэг толгойд ортуй дэншида ардын тал болгаж осөр осстар толгойг нап болон төрхөн гараад олон ширигийн том дагавар болов нэг дөр бас шатан замын нэг шат бод алийхийн үсөд тэр ширэг алаад барах юм биш алсан ман акшн балаад Таштан мөн бэхч үе ирэх байтал ус нөхтөр байгаад гаднаас таштаны бэхч үе ирэн шүүи.
1: Сая ширм хуурчин хэлсэн барин жанжин мачо гэсэн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашины нөтвөргөөр хүлэн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нөтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлгэг.

ард түмний өнтих өвх хөрөнгө. Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа. Ардын дуу, ухаанд түмний эхэлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаархтын хамт зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дэс

Гудамбархотын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Гүдэнбор хотын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөр давхан хинагч бүрт насан ерөнхий хинагч бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсогч баярлалаа.

0: Хансаг байгалийн дөрвөн удирдын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөтө.
2: Сайн байцгаана уу ихэнх хүмүүст сонсогчдоо. Хүлэн Борготын хамж хөдөлгөөрийн төвийн Монгол гэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэг тань та бүхнийхээ амраа мөглөн айлтхан залгаж байна. Сахан намаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт Жинин багш

0: Шинэ дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор, утга зохиолын доктор На Мандла. Монгол үндэстний одоогийн алдарт шүлэгч, зохиолч, найруулагч, орчуулагч Чимэд Дуржийн алдар гавьяа үр нөлөөгийн тухай тайлбар хийлээ. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?
1: Хоёрдугаар судлааны зохиолч Чимэд Дурж хийгээд түүний зохиол бүтээлийн үр нөлөө. Чимэд Дурж хийгээд түүний зохиол бүтээлийн үр нөлөө нь одоо ч гэсэн Монгол утга соёл ба сургаан амьдралын хөрөө өвчнөд шүгэмжлэгч, содлооч, уран бүтээлч, багс сурагчд. Тэгвэл Монгол соёлын хайртай өмсөх түмнийхэн дунд өнгөл байгаа нь сатруулсаар байгаа юм аа. Мөн ч зохиол Чимэд Дурж хийгээд түүний зохиол бүтээлийн үр нөлөөгийн 5 талаас дүгнж ярих юм байна. Нэгт Монгол үндэсний одоо үеийн уран зохиолын түүхэн тойруулга, содлын шинжилгээний ном зохиолд Чимэд Дурж хийгээд түүний уран бүтээлийн чухал баримт тавьж томлон судалсаар бай. Түүний уран бүтээл нь эдл бас цаг үед, эдл бас хараат чиглэлээр, эдл бас өнгөний содлоос шүгэмжлэгчийн хараанд өртөж үн санаанд бадруулсаар байна. Үүний дотроос төлөөлөгч бүтээл гэвэл Ренсэн Дуржийн 2016 онд Өрмөний ардын Өрмөний соёлын хөвлийн оргоос өвлүүлсэн Чимэд Дурж содлогох содлогооны номыг дуртаг ёстой. За үүнээс гадна бас 2007 онд Өрмөний багшийн их сургуулиас төгссөн Сэцэн Батын Чимэд Дуржийн зохиол бүтээлийн гуан сайхны содлогох магистр чул хамгаалсан өгөл болоод 2012 онд мөн одоо Өрмөний багшийн их сургуулиас төгссөн Өргөн Баярын Чимэд Дуржийн шүлэг бүтээлийн утга сэдвжиж санаа дүрийн шинжилгэх магистр чул хамгаалсан өгөлний дурц болно. Одоо нэг нь 2022 онд манай Барын Эрдэнэ үндэсний их сургуулиас төгссөн одоо миний докторантын төгсөг өгөл Чимэд Дуржийн зохиол бүтээл хийгээд хамгийн зохиолын харьцаандах тойрвол жүгэн сэтгэлгээний содлогох доктор чул хамгаалсан өгүүлүүдийг одоо дурдж байна. Учир нь магистр болоод доктор чул хамгаалах өгүүл нь бол одоо эрдэм шинжилгээний бас үн санаар өндөр шиг чухал содлогооны хөрөө чараад бол одоо шин нөлт гаргаж шин үйлдэлтийг төвшүүлэх олон болоод хэргэлгээний ач холбогдлыг маш ихээр чухалчилж материалын ашиглалтын өртгөөр үнийг нэлээд өндөр систем чанараар бас чанга бүх талч шинжтэй ийм одоо анчилгуудыг бүрдүүлсэн болохоор за тэгэхээр одоо содлогооны ном магистр докторантын төгсөг үгэл бол Чимэд Дуржийн содлогоонд бол нэг содлогооны их улсан чухал эрдлийг гаргадаг юм аа. Хойшт Чимэд Дурж хамх бичгийн хүнийхэн бэлэг уян шидэж эрүүн энергийн онгодос урайлж түүний хүндхэн биширч дурсгаан мөрөөсөн баг ус шүлэг жохоол дурсан дуртгалын бүтээлүүд жохоон мөндлөгсөөр бай. Одоо миний бүрэн бос бүртгэлийн үндэслэл 90-р нийтлэгсэн тийм дурсгаал дурсамжийн шүлэг жохоол 40 орчим олдож байна. 40 гарэв байна. Яг одоо бас амцуу уугийн мөнгөний шүлэгч гэдэг бүх төмөрийн үхэлгүй шүлэгч гоочогийн тулгын ган чагарга мандмегийн Чимэд Дурж хийгээд Монгол утга жохоол б замсан завын ганад мөнгөрсөн гандаг чулуун өшөөгөх мотор үнэ бараг одоо 12 дурсан найруул үнэ 9-р нийтлэгсэн байдаг. За өнөөс гадна одоо Чимэд Дурж оруулж ирсэн тийм шүлэг ариун ариг улс олон бэ. Анчхан үнэ Баярн нутгийн жохоол шүлэгт нарийн дунд үнэ Чимэд Дурж оруулж ирсэн шүлэг жохоол үнэ маш олон байдаг. Жишээл бол одоо алдарт шүлэгч онолч өв бүрэн бишин үнэн үгийг хэлгэж гэх шүлэг ариун аригч эрдэмтд нь наа сайшаалтын сэлэн ба тайгийн бижимдгэх шүлэг. За өнөөс гадна солон шагналт ариун аригч нас туугийн дэвтэр цагаан хөшөө солон шагналт ариун аригч хас үлжигийн их жохолч их Чимэд Дурж тандур бишрэн сүхтэж мөргөм үг. Солон шагналт ариун аригч алтан гэрдийн бэра хааны бараа бэлгийн хур ариун энергийн тагма өгч гэхвэл одоо ариун энергийн шүгэмжлэгч санаа гарвын жанжин чимкэр уул ахмад ариун энергийн сэтэн түүгийн уянгийн нэхэл жалуу ариун энергийн боржгон с дэлгэрийн Чимэд Дуржийн хөшөөнөөс шүлэг дэлгэрнэ гэж олон олон садан сайхан шүлгүүдийг дурдж байна. Энд одоо цагийн араас болоод тэр олон шүлэг чинь шүлэг бүтээл

нэг нэгээр дуртай байя. За 3 дугаарт орчмын жилүүдэд түүний чимэд дорцоор нэрссэн соёлын ажиллагаа нь их өнөр хөгжингүй явагдаж байна. Жишээлбэл 2015 онд энэ оноос ихэж одоо Бэрмаруу ушууны соёл жуулчлал ба бүх тамирын тавчаа бас голн өрхөж ушууны соёлын ордноос даачин хийдэг олон түмэн чанартай соёлын нэр томгийн үүтг үүднэс чимэд дорж нөрмжд соёлын ширс ажиллагааны жил болгон зохион байгуулж байжээ. Тэрэн цагаат томчуулын ариун найргийн наадам, баг дундс сургуулийн сурагчдын жохон бичлэгийн уралдаан, уран өмсөлгийн уралдаан, уран сайхны тоглолт зэрэг адил бус хөлбөрөөр явагдаж орон нутгийнхаа нөлөө бүхий соёлын ажиллагаа болон хөгжсөөр иржээ. Гэвч энэ цар тахлын хороогоос наашаа энэ ажиллагаа нь зогсонгүйрад байна. Орчмын чилээр бол яхаж сэргэж явагдаагүй байдлаа. Одоо нэг нь 2017 онд чимэд дорж байгын алдар хүндийн тусгаан дуурсуулах ариун найргийн өр авьяасын өвлөн уламжлах залууны үеийн Монгол ариун найрагчдаа нууны эрдэм авьяасаан сорих чулуу тавцан хангаж өгөх зэрэг зорилгоор үний Улаанчаа хотын амтгаар удааны чимэд дорж ариун найргийн чуулганы Улаанчаа хотын ухаглалтаас нь голн эрхэлж Улаанчаа хотын үндэсний хэрэг эрхлэгч үйл Улаанчаагийн өдрийн сангийн хороо жиний багшийн төс сургуулаас даачил хийсэн байдгаа. Энэ удааны шүлгийн уралдаанаар нь томчуулын дугуйлан, дунд сургуулийн дугуйлан, бага сургуулийн дугуйлан гэж гурван дугуйлан хавааж одоо уралдуулжээ. Ингээд томчуулын дугуйлан дүүнэ бүх орны их үл гажраас 110 бүтөлийн хөлөө наач. Анхны шалгаруултаар үнэ дамжаад 20 бүтөлийн үнэ 2017 оны 12 сарын 29-ний өдөр жиний хотын дүүнэ явсан шийдвэрт уралдаанд үнэ оролцуулсан байдгаа. Дунд баг сургуулийн дугуйлангийн үнэ шүлгийн уран тат онцлогийн уралдааны хэлбэрээр Улаанцаа хотын хөвчөнд уралдсан байдаг. Үүнд бол одоо чимэг дорж ин Ботцгаан гөрөөсний намтар сэлэн ба таяг тэгвэл одоо Бэрэн бүгийн оног мөртийн жохол үл тайсан тул одоо баг дунд сургуулийн хөвгтдийн уянгалахаар дамжиж тайсан дүүний уянгалсан байдаг. Тэгвэл энэ удааны чимэг дорж ариун найргийн чуулганы Омон насата тос удааны уралдаанд үнэ бэлтгэл садлага хийх ухаагүй сурталчлах зорилгоор үнэ даачин эрхэлсэн нэгжийнх нь үнэ тус жилийнх нь 10 сарын 20-ний өдөр чимэд доржийн төрсөн нутг одоо Бэрмаар уушны тааван балгас тоон одоо шавртай гэх зэрэг газар хурж одоо үеийн алдас шүлэгч жохолч чимэд дорж ахсны амьдрал бүтөлийн тухай тэрэн сорволжилж мэдээл солих суудлын хурлын үнэ жохон байгуулж Тэмүртэнүүний урал тажид 8 хүний бол одоо тусгаар сорволжиж Улаанчаагийн өдрийн сан болоод Улаанчаагийн өдрийн саны үйцад тавцан дүүний соврол нийтлж олон нийтийн хөрөлийн үлэг ихтэй олсон байдгаа. За дөрөвт үнэ чимэд орж хийгээд түүний жохол бүтэлийн садлагааны хурал цуглааныч бас орчмын жилээр бол идэвхтэй явагдаж жохон байгуулж байна. Шинэл 2017 онд одоо тэр Улаанчаа хотын ухаглалтаас голн эрхэлж Улаанчаа хотын үндэсний хэрэг эрхлэгч зүйл Улаанчаагийн өдрийн сангийн хороо жиний багшийн төс сургуулаас даачин эрхэлсэн Улаанчаа хотын амтгаар удааны чимэд дорж ариун найргийн чуулганы чухал нэг уулга болгож тэр жилийнх нь 12 сарын 28-ны өдөр чимэд дорж ариун найргийн чуулганы содлон ялцчих хурлын үнэ жиний хотын дүнээ жохон явагдуулжээ. Жагаан удааны содлон ялцчих хурлын дүнэ дэнчин дорж мандамэ бэ замсран цав на үлжи дэлгэр ри чин цогт гө мөнх жаргал дө үнэнчи одоо наа мандла зэрэг чөнгөлөх содлооч жохолч ариун найрагч нар үний орсон мөртөө холбогдол бүхий байгуулгын одоо дарга удирдлаг чимэд дорж багшны одоо садан төрөл сорволдлогч найруулгат нарын багтаас нь 20 гаруй хүн оролцож 10 гаруй өгөл болоод дурсан дуртгалын жохол төвшүүлэгдэж омсон ялсан байдаг. Энэ чимэд дорж ахсны төрж өссөн үлгийн нутг ба Улаанчаад амьдарч байсан цаг мөчийн өрхчүүн дурссан. Түүний босдоос чулгарсан авьяас билэг одоо үеийн Монгол уран зохиолд үзүүлсэн нөлөөгийн үнэ шинжилэн нотлсон. Чимэд дорж садлын нэгэн шанс яхуулж хөгжүүлэх юм ач холбогдол бүхий нэг удааны бүтэц ажил болсон байдаг. Бас нэгэн гол Өр Монголын их сургуулийн хайрхан профессорын сэтгэн байгуулсан Монгол уран зохиол 100-уудын ярилцааны тавцан гэх үйцат цуглал бүнэ 2020 оны 6 сарын 22-ны өдөр өнөөдрөөс 6 сарын 30-ны өдөр болтол үйцат ярилцааны хэлбэрээр явагсан

Найран баруун хөшөний жишээс жишээлсээрийн ажиллагааны гол нэг уулга болгож чимэд оржин садлан ярилцах ажиллагааны өрнөсөн байдаг. Тэгэ нөгөө даун нь мандмайгийн миний тамдаг чимэд орж нас туугийн ардын ариун ярагч чимэд орж саасулжигийн алтан жул бүхгийн өмнө бадмаа ану дуалсхийн гэрэл дурун авяс бэлэх шүлэгч хэлхийн урд бэлэг ану гэлсхийн чахчихвэ гэж дунд устдаг монголчуудын одоо үеийн уран жохойн суурлагч алдарч жохол чимэд оржин сарамба тайх амх шүлгийн тухай цохнол шүгэмжэд өргөний алдарч шүлэгч чимэд орж игээ түүний жохол үтөлийн тухай сэтгэгдэл хаа бүх баярын дээрэн баруун ушуунд явсан чимэд оржи дурсах ажилгааны тухай намандлагийн чимэд оржин утга жохол урлагийн тухай үжилтийн шинжилхэн цанас хүсэлтүүгийн олон давхурд орон жайгийн хүүрнэл боцаан гөрөсний намтрын дэхэн онгшиг 7 нэгтгэл онгшигдж ярьсан байдгаа. Өдгөр ярилцаагийн бас одоо Монгол үндэстний одоо үеийн уран жохойн садал 100 уран жохойн WeChat тавчин дөрөвний савруулын нийтлэл олон нийтийн хүрээлэн ихтэй олсон байдаг. Энэ удааны садалгааны ажил чимэд дорж игээд түүний жохойн өдөрийн садлалын шинэ арга жив, шинэ хараас чиглэлийн нөөсөн юм ач холбогдолтой болж байгаа гэж үзэж байна. Тэгвэл 2024 оны 9 сарын 21-ноос 22-ны өдөр Хөх хотод болсон дунд улсын Монгол утга жохойн шинжилгээний нийгэмлэг голон эрхэлж Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын төс сургуулаас даачлан хийсэн дижитал хүмүүлэг хийгээд утга жохойн хөгжилтийн судлал ярилцах уралжиж дунд улсын Монгол утга жохойн шинжилгээний нийгэмгийн 2024 оны ойлжилт уралдааны судлал ярилцах 6 дугаар салбар дуглан болох улс байгуулах эхний үедх нэр жохойчдын намтар хийгээд жохойн бүтээлийн садлагын дугланд чимэд оржийн тухайс хэдэн өгүүлдэгшүлэгдэж уншигсан байдгаа. Тухайн нь одоо Өвөр Монголын их сургуулийн Хайрхан Бар усрын чимэд оржийн шүлгийн шинжил, Улаан Атлас сургуулийн Яа Чагаан Мөрөн Бар усрын чимэд орж шигээд түүний шүлэг тайрвал чимэд одоо миний бие Намандлагийн чимэд оржийн жохойн бүтээлийн садлагын тем Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөнгөний баг хөгжилтүүгийн чимэд оржийн жохойн бүтээлийн орчуулгад нь тархсан тайм байдал гэх дөрвөн үгэлүүний төвшөлд нонгсчихжээ. Тэгэхээр энэ үнэ чимэд оржийн мэдлэс нь одоо 100 жилийн ойгийн турсах эрдэм шинжилгээний баттай нэг ажиллагаа болчихжээ. Тийм учраас чимэд орж судлын нэг цааш явуулж хөгжүүлэх ач холбогдолтой баттай ажил болсон юм аа. Тав дугаарт чимэд оржийн шар мөрний долгоон одоо дээд дэвтэр нь чимэл боцхан гөрөсний намтар нэргэл одоо өдгөр ном нь үнэ өл хөвлөлийн хороогоос олон технодаа адил бас бар хөвлөөр нь хөвлөгсөөр байна. Тийм учраас бэрэн үгийн өнөг пагма сэлэмба тайр зэрэг шүлэг нь бас дунд бах сургуулийн хөлвчих эртөөс сургуулийн тусгай мэрэглэн жаах мацрал унших хичэг удаа дараа нь сунд нь орсоор байна. Унас гадна чимэд орж нас барснаас сүүлээр одоо 1981 онд үнэ хад амби засны нэрүүлсэн чимэд оржийн шүлэг жохолгох ном ба 1985 онд Өвөр Монголын одоо үеийн утга жохойн таврал бичгийн найруулах комсос чимэд оржийн шүлгийн сумал гэх энэ номын үнэ одоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос төвлөөлж 2005 онд Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороогоос чимэд оржийн бүрэн жохол гэж бүрэн бодын үнэ хөвлөөрөнд таргаж тэгвэл одоо орчмын өнөө хэдэн жилээс үний чимэд оржийн шүлэг жохол бас өр жилийн цоврол номд сунгад нь орж тусгай ном болон хөвлөгсөөр байна. Жишээлээд авчвал 2019 онд Улаанцаа хотын утга урлагийнхны холбоогоос жохон байгуулж мандмын вакцин одоо голлон нэрүүлсэн улс байгуулсан 70 жилийн өд жоруулсан Улаанцагийн уран жохолын шагналт бүтээлийн сумал гэх цоврол номд үний чимэд оржийн шар мөрний долгоон нь романа тэгвэл боцхан гөрөсний намтра энэ шүлэг нэргэлийн төвөр энэ хоёр номын үнэ багтаа нөрүүлж Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороогоос хөвлүүлж таргасан байна. Тэгвэл үүнд бол одоо боцхан гөрөсний намтар гэх номд нь үнэ чимэд орж надад төлөөлөх чанартай 9 шүлэг нэргэл 5 өглөг нэрүүл 4 сорвлдгийн үнэ суун төвөрлж. Тэгвэл 2023 онд наа Улжи бат болоод Насан бат хайраас үнэ голлон нэрүүлсэн дээрний одоо үеийн утга жохойн садан бүтээлийн сан хамх 11 жохолчин 21 цовр номд чимэд оржин жохойн сумал хамх нэрээр 2 бод
намын үлний өвөр Монголын соли хөвөр өвлийн ороогоос хөвлүүлэн тархаж. Энэ хоёр бод нам нь бол одоо чимэд дорж ин орчуулсан өмтгөд нэрүүлсэн бүтөлөөс босод түүний жохон бүтөлсөн бүх бүтөлийн суун оруулсан бүрэн жохон шинттэй нам болсон байна. Мөн 2023 онд Багшийн их сургуулийн дорн төмөр боловсрын эрхлэн найруулсан Монгол жохолчдын шүлгийн Монгол жохолчдын жохолын шилмэлгэх цоврол номд үнэ чимэд доржин жохолын шилмэлгэх нэг ном юм нэ Леонийн үндэсний хөвлийн ороогоос нь хөвлөнд тагаж тус номд үнэ чимэд доржин чөлөөлөх чанартай 9 шүлэг найргал болоод сармурны дэлгоон Романын болоод сууж төвөрлсөн байна. Тэгээ дээрээс нь чимэд доржин хийгээд түүний жохол бүтөлийн 5 талын үрэн нөлөө нь одоо Монгол онгшилт түмний дунд чимэд доржин жохол бүтөлийн нөлөө тусгаар нь олон гүнжгэн өргөжж байх юм нэ харуулж байх мөртөө жалгамж үеийн

0: чинээ тодруулж Монгол уран зохиолын суур шинжилгээний баялагжуулж олын хэр төвчний нэмэгдүүлэх зохиолчин уран сайхны туршлагын дүмж уламжлах зэрэг чухал эрхтэй юм а гэж дүмж болно. За миний өнөөдөр яриа ингээд дуусч байна. Заагаад анхаарлаа хандуулж сонсон та бүгдэд баярлалаа. Бүх хүмүүстээ аз жаргал сайн сайхан бүхний хүрээлэн өсөж байна.
1: Эрхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд нариулсан анхлам анхны хэнэгч Гаврай хэнэгч Урамсод ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр бид дараагийн нөтрүүлэгт дахин зөвлөгий баяртай.

За, Хүлэнбаяр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зориулаад багш миний баясал гэх дээр зууны 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тус дууны яруу найргийг гээ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлүүлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Яруу найрагчиг шархуугийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялгау багш миний баясал гэх энхүү содон дуунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхийн нутгийн минь томон улаан цэцэг шиг болбраа сурагчдын кан өмн багш хэм зогсоход төөтэ энэ биеийн минь тоо тайхан нас том хөрөх шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахтаа элгэн хайраан нуугаад эцхийн аврор загинсэн ч ирээдүйд чинь итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчаан хараад ийм л сайхан улсдаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань иймхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хянагч, Уран сод Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяр тий залгацгаая.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизион Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйл төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсын бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

одоо ямар очин олоогад л жас ихрэн өргөд гөт

0: өргөнө ухааны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хөлөн байр. Хөлөн байр.
2: Сайн байцхан уу эрхэм сонсогчд эрхэм үзэгчдээ Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж байгаа миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхний хараанд та бүхний сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлэг нөхтлөгч Балж маана. Тэгвэл энийлжийн нэвтрүүлэг маань зураг тарааж юу үздэг радиогаараа та бүхэндээ хүрч байгаа. Ингээд радиохон маань үзэж байгаа үзэгчд маань нэвтрүүлгийг дамжуулж, баяжуулж, дэлгэрүүлж өгөөрэй. Та бүхэнд найдаж байна. Ингээд энэ хөлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт зог болон гараа та бүхэнд хүрэх болно. Ингээд чөлөөт зог болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
3: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: За эрхэм сонсогчд эрхэм үзэгчдээ манай чөлөөт цог бүлэн гар болоод энэ халамжшил яриа яригддаг. Ингээд орчимхан манай Хүлэн байр хотын хам зуучлуурын төвийн хэрлэн гадаад ухаахуулгын төрөл төмдгийн хэргийн жишээ 2026 оны бүх орны шинэ хэлбэрийн радио тэлбэс сүлжээгийн хошууч хэргийн жишээгээр энэ сонгогдсон мэдээлэл бол одоо их халамжил яриа болж дамжуулагдж байгааг та бүхэн маань анзаарсан байх. Ингээд одоо өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд гурван сайхан хамт ажиллах ёстой урьж энэ мэдээллийнхээ тухай гүнзгий ярилцаа өрнүүлэхэл боллоо. Ингээд нэвтрүүлгийн маань зочноор Хүлэн байр хотын хам зуучлуурын төвийн радио тэлбэсийн найруулган нэвтрүүлэх хэлтсийн эрхлэгч Урансад. За, сонин найруулж орчуулан хөвлөх хэлтсийн дэд эрхлэгч Гялба. Хэрлэн Монгол улстай хандуулсан гадаад ухаахуулгын ажлын тусгай мэрэгчлэлтэн Цинкл. Энэ гурван хамт ажиллагчд маань саатаад байгаа. За, сайн байна уу? Сайн явж ирдгээс нөө.
4: За, сайн байцгаана уу?
5: Сайн байцгаана уу?
4: За, сайн байцгаана уу? Сайхан намарч байна уу? Ирхэн хүндэд үзэгчтэй.
2: За, одоо манай төв болвол одоо бөөм баяр байж байгаа тий. За, орчимхон одоо Гялба яг энэ одоо шалгалтуудад ороод энэ одоо баярын мэдээг хамгийн түрүүнд сонсон хүн л дээ тий. Баяр оролцоод. Та тухайн үед ямар жоохон байсан юм бол энэ шалгалтуудад оролцсон энэ өнгөрлөлт явцаа ярил.
6: Манай ус бол одоо яг 6 сард мэдээлэл тассан. Тэгээд мэдээлэл тасны дараа бол одоо ажиллаа, дүмнээ, диглээд одоо ус өвчгийн хэлбэрээр бол мачаала бэлдээд дэшээ явуулсан байсан юм аа. Тэгсэн чинь өл орны өл аймаг хотын Пяваад одоо хэргийн жишээгийн дотроос бол маний хэрлэн гадаад ухаалгын төрөл зүйлийн хэргийн жишээ одоо нэг голоороо холбогдож дундад улсын үлгэрийг сатур ярья гэх хэргийн жишээ бол одоо 51 хэргийн жишээ дотроос бол шалгарч бол 21 дүүлсэн юм байна. Тэгээд бол 7 сарын эхэнд бол одоо 21 хэргийн жишээ Гомболтихад бол одоо орны төвхөн хотод очиж ахуй талбайд бол илтгэл хийж одоо ахуй талбайд бол тусгай мөргөлтнөөс бол үнэлэлт хийж шалгаруулад одоо Өрдөн жас хорныхоо 10 шилдэг хөргийн шинхэ дотор 2 дугаарт бол орсон байна.
5: За тэгвэл одоо олуулаа орол одоо шалгаруултад оролцсон юм байна тий. Тэн дотор одоо манайхан ялж одоо 2 дугаарт жагсагдлаа тий. Өрсөлдөө их хурц сэрүүн байсан уу тий?
6: Тийм байсаа одоо орны төвийн тэр бас шилдэг хэргийн жишээгүүд байна. Бас 21 гэдэг чинь бас баг тоо биш. Тэгээд бас манайхан бол хамаг төрөнд ирсэн.
5: Аа, нэгдүгээр дээрж байгаа маань тий. За, жоохон дараастай л орсон уу тий?
6: Тийм байсаа.
5: За. Тэгээд одоо ер нь бас одоо энэ шалгалтуудад ороод одоо ямар шоу байсан тухайн үед?
6: Манай хувьд бол одоо
5: их давуулаг өөрөө бас онцлогтой юм чинь бас л тий, тэрийг барьчаад скаг байсан уу тий?
6: Тий. Ердөө бол манай энэ хөргийн жишээ бол давуулаг талтай. Нэгдүгээр бол одоо гажир орны давуулаг. Хүлэнбаар хот гөрөн бол одоо дундад орсон Монгол гурван улсын уулжуур байранд бол уулжуур газар бол байрлаж бол одоо улсын урт аж асаг орны умрааш нээлт их чухал гол хийс газар болох мөртөө бас одоо соёлын соёлчаа уусалчлалын одоо чухал үүд болж байгаа штэ. Энэ давуулаг өннөг давуулаг талтай. Одоо нэг нь бол одоо маний хөрлөн гадаад хуулгын тавчингийнхаа давуулаг тал байна гэж би үгжиж байгаа. Маний хөрлөн гадаад хуулга бол одоо 17 оноос эхэлснээс наашаан бол одоо Монголд хандуулсан гадаад хуулгын адилаан бол одоо шатаар хөгжүүлж хийгээд ирсэн. Тэгээд бол одоо болоход бол одоо Монголд хандуулсан сонинд үсэг бичгтэй, телевизэд дүрстэй сэтгүүлд бол үсэг бичгтэй мэдээ шинж утгаард бол одоо мэдээ жангатай тиймэртэн бас гадаад юм гадаад хамтралчааны үйл ажиллагаа зэрэг олон 6 одоо мэдээ мэдээллийн баярчлалыг бол одоо бүрдүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хоёр талаараа бол би бол одоо бусад амиг хотоосоо бол онцлогдож 51-ний цаашлаа 21-ний дотроос бол 10-д 2 жагсаагдаж үлдчихэ гэж бодож байгаа.
5: За тийм байна. За тэгээд чиний өөрийн хувьд бол яг энэ хэрлэн гадаад ухаа хуулгын ямар шиг ажлын даад хийж байна?
6: Би бол одоо яг энэ ажил бол улдан бол одоо баруун шууны тэр бомтын гадаад ухаалгын адлын суурин дээр бол одоо манай хотын намын хорооны ухаалгын төсөөс 17 онд бол одоо бүх хотын ээлж утлуурын их байлгийн бол одоо нийлүүлж эмхэлж баруун хошионы дээр бомтын гадаад ухаалгын ажлыг хийжсэн суурин дээр бол одоо сонны хүлэн байрны өдрийн сонны хороо хүлэн байрны 10 жил төлөс хороо шинээр баруун хошионы ухаалгын төсөөл хамтарч одоо 17 онд бол одоо дундад Монгол хоёр орны холууж байгаа хөрлөн голоороо нэрлжүүл хөрлөн гадаад ухаалаг гадаад ухаалгын төрөлжил гэж одоо Монгол тандуулсан гадаад ухаалгын төрөлжилийн адлын бол одоо үргэлжлүүлэн төс төвшүүлж хийсэн байна.
5: За тийм байна. Тэгвэл одоо чиний хувьд яг энэ ажлыг хариуцж хийж байгаа юм байна тийм ээ.
6: Тэгээд 2022 онд бол одоо хотын ухаалаг төсөнд тохируулгаар бол одоо энэ ажлыг одоо улам өндөр түвшинд хүргэн олон улсын дамжуулгын чадварын байгуултыг бол улам өндөр төсөнд хүргэхийн төлөө бол одоо 2022 онд энэ адлыг бол одоо баруун хошуунаас наашаан бол хүлэн байрны өдрийн сонны хороод бол одоо шилжүүлж маны хөтөл бол одоо энэ ажлыг хариуцж хийсэн байна.
5: За тийм байна. Яг анх хэлэхэд одоо баруун хошуунд эхэлсэн байна тийм ээ.
6: Тий.
5: Тэгэхээр одоо цэнгэл багш яг анх эхлэхэд одоо байжсэн хүн болж байна тийм ээ?
6: Тийм байх шүү.
5: За, цэнгэл багшийн хувьд одоо энэ ажлыг эхлүүлэхэд одоо та одоо их зүтгэлтэй хүн. Одоо тухайн үед одоо ямар шоу байсан тий? Одоо уларж хөгжөөд одоо одоохон их томоохон бас шангалт хүртчихээ одоо тийм ээ? Бас байж хаа тий? За.
7: За, энэ амжилтыг сонсоод бол бид нар ч гэсэн бүгдээрээ маш их баярлсан. Тэгээ энэ амжилт бол маш удаан жилийн төсвөр хатууж жил, маш удаан жилийн ажил хөдөлмөрөөс гарч ирсэн үр дүн гэж би боддгийн. Яагтвэл манай гадаа сурчлагын ажил маань 20 жилийн үрэг үзэх гэж байна. Одоо 20 жилийн үрэг үзэх гэж байна. 2007 онд бол шинэ баг баруу шүү. Гадаад албаныхаа ажлыг бол албан ёсоор эхлүүлсэн. Тэр эхлэх үедээ бол хоёр улсын хоёр газар орон. Өөрөөр хэлбэл манай хятад улсын Өвөрмөнгөний Өртөөс хорны Хүлэнбэр хотын шинэ баг баруун шууны хулгас сурчлагын хэлтсийн гадаад алба.
5: За
7: Монгол улсын Дорнт аймгийн Засаг даргын тамгын газар. А Монгол улсын сонны хороотой хамтарч энэ ажлыг бол эхлүүлсэн. А тэгээ анх эхлэхдээ бол маш хэцүү ихэлсэн. 2007 он гэдэг чинь сэтгүүлч сурвалжлагч нар Монголд очиж сууж өөрсдөө сурвалжлах мэдээнийхээ сэдвийг олж бичээд тэгээд тэндхийн сурвалжлагч нартай очиж өөрөө уншиж өгөөд кириллээр буулгаад тэгээд сонин дорнод сонны хороотой хамтарч ажил хийснээр сонинд нэг болонд мэдээгээ өгөөд тэгээд дорн тамгийн ТВ 6 нэвтрүүлэг телевизэд нэвтрүүлэг өгдөг байсан юм. А өөртөө очиод нэвтрүүлгээ хийгээд тэгээд орчлох нь болохоор уншиж өгөөд тэгээд хамтарч хийдэг байсан юм байна. А тэгснийхаа дараагаар энийгээ одоо улам хөгжүүлэхин тулд энэ бол энэ ямар суурин дээр ихсэн бэ гэхээр шинэ бар баруун шууны Монгол улсын Дорнт аймагт суугаа сурвалжлагчийн үртэй гэж анх байгуулагдсан тэр суурин дээр энэ ажлыг бол хийж явж байсан. Энийг бол баяр дарга өөрөө бичлэн удирч одоо шинэ бар баруун шууны хулгай сурчлага хэлтсийн орлогчдоор баяр дарга өөрөө биеэр нь даачлан авч энэ ажлыг хийгээд өөрөө Монголд очиж сараар юм уу хагас сараар суужиж нэвтрүүлгээ хийдэг байсан юм. Ийм үеэс эхлээд л 2009 онд бол тусаа ийм мэрэгжлийн бичиг үсгтэй хүнийг авъя. Энэ ажлыг улам цаашаа дэлгэрүүлье гэд 2009 онд бол нэг сонны болон дээр багахан хэмжээний мэдээ бичдэг байсан бол 2009 оноос эхлээд бол өөртөө сонин бичээд хэвлүүлээд Монгол тараадаг болсон.
5: За
7: дөрвөн нүр сонин. Тэгэхэд тэгчээд тэд сонны хоронд аашин сонно тараана. Тэгэд өөртөө хошондоо суугаад Дундад Монголын найрамдлын сүлжээ гэсэн сүлжээ байгуулдаг. Дөрөвс тав хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ ажлыг хийж байсан. Тэгээд тэр сайтн дээр бол дөрвөн бололтой. Одоо сонин мэдээнийх, аж ахуйн, аялал жуулчлалын, урлаг соёлын гэд. Тэгээд сайтыг ажилуулад сонныг ажилласны дараагаар бол бас их зориг ороод бүгдээрээ бас энийг улам дэшин ахиулъя гэд бас хамтын ажиллагаа хийдэг болсон. Хамтын ажиллагаа маань юу гэхээр аялалч юу хүүхдийн цуслан хоёр улсын хүүхдийн цуслан тэгээд хоёр улсын сэтгүүлчдийн хамтын сурвалжлага тэгээд уян уран бичлэгийн үзэсгэлэн гээд тэрнтэй дагалдуулаад хятад дуу хөрш орныхоо дуу хэн сайн дуулах вэ гээд Монгол улсад хятад дууны уралдааныг зарлаад за тэгээд бүгднээд Монгол бүгднээд хятад ард улсад айлчилж зочилж ирсэн хүмүүсд зориулсан зохиолын уралдаан. Өөрөөр хэл хятад улсын улсад ирсний дараагаар өргсөн сэтгэл төрөглөө бичээрэй гэсэн зохиолын уралдаан шалгаруулж шанал гартуулах ажиллагаа явагдуулж ингээд одоо өргөжөөд явсан юм аа. Тэгээ манай энэ ажил маань өргөцсөөр тэлсээр 2017 он болоход бол Хөлбөмбөр хотын хулгай сурчлага хэлтсээс бол энэ ажлыг бол дэмжиж энэ ажлыг улам дэшиг хана улам том болгоё улам их хэмжээнд хүргийгээд энэ суурин дээр бол хэрлэн хөтөлбөр хэрлэн гадаад сурчлагын хөтөлбөрийг бол хийж эхлүүлсэн. За ингээд л одоо хөтөлбөр маань дэвшээд сонин маань нэг нүрийн мэдээлэлтэй болоод сайт маань Монгол улсын өөрийнх нь Дорнт аймгийн сайтн дээр өөрө болонтой болоод болонтой хоёр болонтой байсан. Нэг болон нь бол энгийн аж ахуйлын тухайтай амьдралын тухайтай нөгөөх нь бол бас онцгой мэдээллийн ийм нэг хоёр болонтой байсан. Тухайн үед бол яг 100 жилийн айгад 100 жилийн нам байгуулсан 100 жилийн айгаар нэг болон гарцсан байсан. Тэгээд одоо энэ манд дэше хөгжсөөр дисээр 22 онд одоо манай Хөлбөмбөр хотын сонны хоронд энэ ажлыг даалгаж өгөөд орол манай хотын хулгай сурчлага хэлтсээс энэ ажлыг бол тусаалan даалгаж өгөөд тэгээд энэ мэрэгжлийн ажилт нь тутуу байгаа байдлыг нөхөөлөж энд бол хүч нэмээд орч ирээд одоо энэ дээр энэ манай бүх 6 төрлийн мэдээ мэдээллийн хэрэгслэр мэдээгээ цацгуулсан. Энэ маань одоо сонин сэтгүүл, сайт, телевиз, фэйсбүк, твиттер гэсэн маш олон мэдээллийн хэрэгслүүдээр бол мэдээгээ цацгуулсан. За ингээд л одоо 22 онд бид нэр сонихоо хороотой хамтраад энэ ажлыг улам өндөр хэмжээнд хүргээд өнөөдөр энэ амжилтыг сонсоод баярлалаа сууж байна.
5: Хойрон тийм ээ тий. Одоо бүр эндээсээ хийдэг болсон тий.
7: Одоо эндээсээ хийн. Бүх юм эндээсээ. Тэр тухайн үед бол бид нэр сониноо өөрсдөө хийдэг байсан бол сүулт Монгол улсын сайтн дээр сонин дээр очиж өөрийнхөө ажлыг хийх болсон. Яагаад гэвэл манай энэ сонныг сонирхох, сайтыг сонирхох хүмүүсийн хөвчөөг илүү өргөн, илүү тэлхийн төлөө, илүү Монголд ойлгуулахын төлөө энэ дотор бол ингэж хийсэн. Тэгээд одоо бүх ажлаа эндээсээ хийгээд Монголд амжилт явуулж хийж байгаа.
5: Харин тийм байна тий. Одоо их хөгжилтэй байгаа юм байна тий. Энэ 10 жилийн хооронд тий. 20 жил ээ тий.
7: 20 жил. Яг 20 жилийн хооронд анх эхлээд ерөөсөө хоёрхан сонин юу хоёр телевиз хоёр хийжсэн бол одоо тэлээд ийм олон өндөр түвшинд орох хүрээд шин мэдээлэл хэрэгслүүд хүртэл ороод ирсэн байгаа.
5: Харин тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр одоо эндээсээ одоо цаашаа гадаад руу, Монгол улс руу ухаагуулах одоо төрөл зүйл маань тийм ээ, тавцсан маань өргөжчихсэн гэсэн үг л дээ, тийм ээ.
7: Тийм, залуучдсан.
5: Харин тий. Тэгэхээр хоёр улсын одоо солилцоо явуулцаа тийм ээ. Тэгвэл соёлын солилцоод бүр ашигтай тийм ээ. Энэ хоёр улсын ард түмнээ одоо бас ард түмэн бас ашиг хүртэхэд бас ашигтай л дээ тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? Бид нэ энэ олон сайтар, энэ олон мэдээллийн одоо хэрэгслүүдээр дамжиж хаад зөндөө олон ашиг хүртсэн байлгүй тийм ээ.
7: Тий,
5: тий. Тэгээ телевизтэй болоо гэхээр одоо манай эрхлэгч одоо уран садэгч бол яг энэ телевизийн ажлын дааж хийж байгаа тий. Тий. Зөндөө олон одоо шилдэг одоо програмуудаа явуулсан байхад тийм нэвтрүүлгэнүүд ээ.
4: За энэ тухайн хөрвөл ер нь одоо манай хөлн борч нь одоо яг энэ хил хязгаарын дагуулга онцлогтой тий. За тэгээд одоо уулгасараан залгалдаж хурлах соёлоороо уусэлцэж муу да ашиг тусаараа холбогцсон юм сайхан орн шүү тий. Тэгээд одоо сая манай Гэлва болоо цингэл багш хоёр маань бас хэлж дээ штэ одоо ингээд 6 хэлбрээр гээд хэлгэнгүү одоо энэ дотор бол одоо телевиз нэвтрүүлэг нь бол одоо 17 онд анаас одоо нэ шинэ баг баруун хошууны Монгол хандуулсан ухаагуулах одоо тавчаа шүү дээ хэрлэн тавчанд одоо ингээд хэрлэн нэвтрүүлэг гэж гарсан тий. Тэгээд одоо бид нэр анх ингээд одоо би бүл их баттай ажлуудаа жоохон ярий гэж бодож байна. Одоо телевизийн энэ талд тэгээд одоо анх ингээд миний мэдхээр одоо ойлгож хараа бол 17 оны одоо 5 сарын үеэр одоо анх эхлээд одоо нэвтрүүлэг маань эхэлсэн юм а. Тэгээд одоо бид 17 оны 4 сарын одоо домдчаар байхаа бас одоо тусгай нэг одоо хэрлэн нэвтрүүлэг эхэлсэн юм нэг ухаалгын одоо бас одоо юм болж өгдөө би манай тухайн үед бас манай залуучуудаа дагуулад ингээд одоо хэрлэн нэвтрүүлэг би басанд баяр хүргэж байна одоо ингээд хоёштай бид одоо ямар талаар ариун одоо хамтарлцаа хийх болно гэх мэт

0: болтгаа гэдэг одоо Дундад Монгол 2 орны соёлын салцаа гахуулж мөн одоо Ард Түмнэн соёлын амьдралыг баялагжуулах энэ үүднээс бүр эдгээр жилийн турш бас одоо нэлээд нэвтрүүлгүүдийг одоо явуулсан өрнжил жил болгон бас тогтсон тоотой байдаг юм а. Орчмын жилүүдээр бол бид бараг жил болгоно нэг 30 нэвтрүүлэг 30 хугацааны нэвтрүүлэг гэж хэлэхүү дээ. Манай нэвтрүүлэгч одоо нэг хугацааны нэвтрүүлэг нь 20 минут байдаг юм. Тэгэхээр одоо 30 хугацааны нэвтрүүлэг гэхээр чи жилдээ бас одоо 600 гари цахи юм нэвтрүүлэг явуулж өгдөг байсан юм а. Одоо ч гэсэн энэ ажил маань ингээд үргэлжлээд байж байна. Тэгээд тухайн үеийн одоо сая эхэлжгээ болохоор бид нэр тухайн үед бас нэг манай Хөлн Бор хотын Монгол эмнэлгийн хороочч нь бас ер нь доллар дээр их суутай шүү дээ. Тэгээд бид нэр ингээ Монгол эмнэлгийн хороотойгоо хамтарч бас нэг 5 хугацаанаа нэг ширс нэвтрүүлэг хийсэн. Тэгээд нэгэ тухайн үед одоо Монголд бас одоо явуулж тэр үед бол бид одоо гол хайрцдаг нь манай Цингэл багштайгаа хайрцдаг байлаа. Тэгээд Цингэл багштай явуулж өгөөд тэгээд тухайн үед бол бас одоо Монголд нэг төрчл одоо зүүн аймагуудыг хэлгүү дээ. Одоо Дорнт аймгийн одоо нөгөө Дорнт телевиз суруу явуулдаг байсан шүү дээ бид нар. Тэгээд одоо Дорнтын телевизээр нэвтрүүлжийг олон хүмүүсийн хүрээллийг олж одоо Монгол эмнэлгийн хороонд бол одоо тухайн үед шүү дээ одоо манай энэ Хөлн Бор хотын Монгол эмнэлгийн хороонд бол Монголоос олон хүмүүсүүд ирж өвчин тахлаа өгүүлжсэн тийм ээ Цингэл багш. Тэгэхээр бол энэ бол бас одоо биднесийн бас нэг боттой үр ашиг шүү дээ. Аа тий олон хүмүүсүүд ирээд ингэж одоо өвчин тахлаа өгүүлж манай нэг энэ 5 хугацааны ширс нэвтрүүлэг тухайн үед одоо би манай залгуудаа дагуулад ингэж нэвтрүүлэг хийсэн байсан юм а. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг маань их нөлөөтэй болоод одоо Монгол эмнэлгийн хороонд бол олон хүмүүсэл ирж эмчилгээ одоо хийдэг байсан. Энэ үйл ажиллагаа одоо ч гэсэн бас үргэлжлээд ер нь бас одоо Хөлн Бор хотын Монгол эмнэлгийн хороонд бол одоо зүүн аймгийн хүмүүсэл бас ирэхэд дүгүм штэ наашаа. Тэгээд ирээд ингээд үзүүлээд явдаг их шиг юм байлаа. Энэ талаар бол бас одоо дурдж яруустэй шиг санагдлаа. Бас ингээд хоёр орны соёлын солилцоо мөн орно хоёр орны ард хүмүүс бол бас одоо боттой үр ашиг олж байгаа шүү дээ.
1: Эсвэл хурцсан байна тийм ээ.
0: Харин тий энэ талар бас одоо юм хийж ялаа. Тэгээд одоо 22 оноос одоо манай одоо Хөлн Бор хотын ухаанлаг хилцээс одоо бас тусгай энийг одоо голчилж атгаж тийм ээ. Одоо манай Хөлн Борын өдрийн сонны хөрлөн гадаад ухаанлагын одоо хилцэс байгуулсан байгаа штэ. Тэр үед бол одоо манай Галва эднес бол одоо улам илүү одоо шилдэгжүүлж гэж хэлэхүү дээ. Олон одоо хэлбэрээр тий энэ дотор бол бас одоо телевизэн бас хайсангүй телевиз бас дагалдаад явчих байла телевиз одоо нэвтрүүлгүүдийг бол одоо жилдээ бараг 30 одоо хугацааны нэвтрүүлэг явуулдаг болсон байна бид нар. Тэгээд одоо энэ талаар хийсээр байж одоо 24 он болоход бас нэг ингээд олзрохгүйчтэй үзэгчдээ ингээд юм дамжуулж хэрэг нь одоо Цингэл багш маань бас мэдээ тий уулнаг бол одоо голдуу Дорнт телевизээр нэвтрүүлдэг байсан бол 24 оноос бид чинь нөгөө нэг зүүн бүсийн бүр бүрхтэй болсон. Төв телевиз болоод одоо зүүн 3 аймаг Сухбатар аймаг
1: За.
0: Хинтэй аймагтайгаа ингээд одоо бүр
2: үзэгчдийн нэмэгдсэн
0: байна.
2: Шууд бол 7 төмөсөн бол
0: 20 тонн болсон шүү дээ.
1: Бүрхэлтийн хэмжээ нь одоо нэлээд дээшилсэн гэсэн үг
0: шүү дээ. Тий. Тэгээд одоо энэ телевизийн маань баг одоо өмнө хойно бүртгэсэн тоогоор бол одоо бол бас 20 төмөн одоо үзэгчдийг ингээд бүрхэлтэн ингээд үзэж байгаа юм олон үзэгчтэй болсон. Тэгээд бас энэ нь бас мэддэг юм байна лээ. Одоо тэгээ өнөө жилийн одоо өнгөрсөн 25 онд тийм ээ Гэлва биднес нөгөө нэг бас усын төрөл жилд бас нэг мэдүүлээд ингээд яв Тэгээ бас нэг хэсэг төрөл зөвлөнд ингээд одоо зөвшөөрөгдөөд биднес нөгөө төрөл зөвлөлдөө хандуулж бас нилээд олон нэвтрүүлгүүд хийсэн. Тэгээ энэ дотор аман сургаал гээд бас 12 хугацааны одоо нэвтрүүлэг 20 минутын нэг хугацаа нь одоо 20 минутын нэвтрүүлэг шүү дээ. Тэгээд энээс гадна бас одоо 30 минутын одоо тусгай нэвтрүүлэг. За тэгвэл бас одоо охор видео бичлэг бол нилээд агуулга явуулсан тийм ээ Гэлва. Тийм баг нэг
1: тусгайлан бэлдэж хийсэн.
0: Тийм тусгай бэлдэж хийж одоо зориултаа энэ бол одоо нөгөө нэг одоо манай одоо усын энэ төрөл зүйлийн одоо ийм одоо үйл ажиллагаагаар ингээ явагдсан. Тэгэхээр бид нэрс одоо бас нилээд хүч тавьж одоо ингээд манай энэ төр төр бас утгагүй гарах байх та одоо аман сургаал энэ төргээд бас нилээд олон юмүүдийг хийсэн. Тэгээ энэ маань бас их одоо нөлөөтэй юм байна лээ. Ингээд одоо би бас нэг үт төв Монголд бас нэг таньдаг хүмүүсд байдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд гэнт ихчээ та ингээд манай телевизээр гараад байхыг таныг ингээ олж харлаа гэд одоо нөгөө биднес бас WeChat байдаг болохоор ингээ над руу явуулж ине. Эх чи эн чин та биш юм уу? Таны ингээ харж ин манай нэвтрүүлэг дээр ингээд манай телевизээр нэвтрүүлж яаг нэгэд нөгөө нэг BBC гэдэг чин юм Сухатрын телевиз. Сухатрын телевиз байха. Ингээд BBC гэсэн бичлэгтэй ингээд одоо телевизийн ингээ лог

0: одоо ийм юм над явуулж байна. Энд чинь таа байна штэ гэгээд тэгээд би бас их баярлж яла. Тийм байна. Харин манай нэвтрүүлэг үзүүч чинь ингээд одоо их одоо зүүн 3 бүсийг бол их бүрхцэн тэгээд олон хүмүүсд үтж байгаа юм байна ингээд бас их алзархаж байла. Тэгээд биднес бол одоо нэг нь юм бол яг одоо энтэй хийсэн нэвтрүүлгүүдэд төрчгэр нь явуулдаг. Тэгээд одоо хэлгэнгүй өвөр Монголын одон төлөөсгээд ер нь одоо ингээд гадаад хавлгийн одоо юмуд бас байдаг да тавчингууд. Гэхдээ олон нь бол олон кин бол тусгай кирл болгоод баяу бас одоо Монголын нэвтрүүлэгчийг ингээд уурж ингээд одоо хөтлөлдөг байсан шүү дээ. Бид нар хөл яг ингээд өөрийнхөө маягаараа ингээд хийгээд хүмүүс бас их хүлээж авч байгаа юм байна лээ гэж бодсон. Тэгээ энэ талаар бас их олзорхоо шүү дээ.
1: За тийм байна. За тэгвэл одоо сонин дээр одоо өдөр болгон байх уу те? Сайт мэдэр яаж одоо тэр одоо өдрийн
2: өдөр болгон
1: мэдээгээ явуулна.
2: Сайтн дээр бол 2-3 мэдээ явж байна. Нэг мэдээ мэдээ те. Өдгсөн сангатад орно гэд
3: 2022 онд одоо сони хоронд ирснээс сүүлээр бол манаас бас нэг сайтдаан бол шинэ нэг булан энэ нэг үзэсгэлэн сайхан хатад орно гэдэг.
0: Энд
3: бол одоо улсын одоо өргөс сүрт мэдээллийг бол шилжүүлд нийтэлдэг.
1: Тэгвэл
3: уулын байсан хөрлөн хөлөн байртан бол одоо орон нутгийнхаа мөдөө орныхоо мөдөөг л голтой оролдог.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо Монголын хүмүүс маань Монголд Монголын хүмүүс өдрө булган харах юм байна л да тийм ээ. Ил 5 цан гар дамжуулаад л тийм ээ тий. Манай хатад орны хөгжилт тийм ээ. Манай дундад улсын хөгжилт тий. Соёл нь юу байна тийм ээ. Тэгэл бүр ойлголттай л болох юм байна тий. За тэгвэл одоо энэ ажлаа одоо өргөжлөн хийгээл явах байлгүй тий. Тийм тий. Ер нь бас бид нар чинь сайхан амжилтаа одоо тасчгаад энэ олон сонсогчд үзэгчдтэйгээ хуваалцаж мялаад хамтдаа мялаад байгаа шүү дээ тий. Тэгээл өргөжлөн хийгээд явна. Тэ одоо өргөжлөлийн хийхэд одоо ямар шиг төсөв төлөвлөгөө байна уу энэ тухай ярил бүр одоо бас дэше дэвшүүлэхээр
0: харин тийм шүү дээ. Орчин фон одоо үнэхээр олзорхоо штэ энэ одоо шинэ хэлбэрийн аражуу телевизийн сүлжээний хошуучийн ийм одоо нийтлэг хэргийн жишээгээр сонгогдсон штэ сая бас одоо гэлва маань хэлж байгаа. Энэ бол бас одоо юу гэж хэлхий одоо манай хөлөн борцууд боёо чаашлаад бүх өвөр монголцуудын бас нэг сайхан зөлөө гэж бодож байна. Тэгээд одоо голдуу бас одоо манай энэ хэрлэн гадаад ухаалгын тарчнаа хамт олон штэ одоо нээлцсэн гэн хамт олон бол одоо бас хүн эднес бас хүн нэг цөөхөн байдаг юм байна ла. Би бол одоо голтон үн телевизийн энэ талыг хариуцаад ингээ хийсэн нэвтрүүлгүүдэд явуулж өгдөг. Одоо өнгөрсөн жил бол нөгөө нэг төрөл зүйл дээр нь бас жоохон хамтраад нилээд хэдэн нэвтрүүлгийг хариуцсан. Тэхээс биш одоо ердөө бол энэ хэрлэн гадаад ухаалгын тавчингийнх нь бол одоо энэ дээр бол их хүч гаргаж байна. Тэгээ хүн бас их цөөхөнтэй. Тэгээд одоо манай цэнгэл багшийн дагуулгаар гэж хэлэх үү та цэнгэл багш манай одоо 20 жилийн нүрсжгөө хүн одоо эргээд өөрөөч бас одоо яг энэ одоо кирл одоо юм өсөг боёо одоо бас энэ Монголын чинь бас одоо зарим зүйл дээр би чи одоо нэг ар монгол өвөр монгол гэхэр чинь бас энэ хэл хэлдэг гинэ нэрс дуудлага гана энэ дээр бас яг ялгаатай шүү дээ. Тэгэхээр манай цэнгэл багш бол энэ дээр одоо бас одоо энэ хэрлэн гадаад хулгийн хэлцээхээ бол гол одоо юу гэж хэлхий одоо нэг имийг бол бас ингээд одоо зөксөлдөх хүн дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ дээр бас их ач үйлдэл үзүүлж гинэ гэж боддог. Тэгэд гэлва маань одоо алтуу зүйлээ олон зүйлүүдийг хариуцсаж одоо хоёр та бас ингээд л одоо ингээд ийм сайхан одоо юу ч хэлхий одоо тэргүүнээ ийм одоо хошууч нийтлэг хэргийн жишээгээр сонгогчглаа. Тэгэхээр үргэлжлээд бас одоо ер нь одоо юу ч хэлхий манай одоо дээр талын ухаалаг одоо ийм хэлхээний талаарх энэ шаардлагач өндөр болох байх гэж би бодож байна тий. Тэгэхээр одоо бас ингээд залгаад бас одоо хийх зүйлүүд ариун байгаа байхаа л гэж бодож байна. Тэгээд манай хүмүүсийн ажил бас хүнд болох юм байна да гэж
1: Хошууч хэргийн жишээгээр одоо хэдэх удаа гавалж байна?
3: Энэ удаад 2 дугаар удаа болж
1: байна.
3: 2024 онд бас нэг бүх улсын нийтлэг хэргийн жишээд бас 6 дугаарч
0: яхсажсэн.
3: Улсын түвшний нийтлэг хэргийн жишээгээр тодорч ясаа. Тэрнээсээ сүүлээр бас одоо маны хотын олон улсын дамжуулгын төв байгуулагдсан шүү дээ. Энэ нь бол одоо маны хотын Хөлөнбаяр хотын гадаад ухаалгын ажил болоод олон улсын дамжуулгын байгуулт болоод нэн улам өндөр түвшинд хүрэх гэснийг харуулж байна гэж бодож байгаа.
0: Тий. Тэгээд өнгөрсөн одоо 26 оны 4 сар чинь бас дээрээс байцаалт ирдэг байж тээ, тийм ээ. Гэлээ бас нэг хэдэн өдөр бид хэдүүлэн бас нилээд яарсан. Энэ байцаалтыг бас их амжилттай бас их өндөр үнэлгээтэй төгсгсөн тий. Тэгэхээр одоо нэвтрүүлгийн цаг маань үргэлжлээд бас одоо төгсөг орчил байна шүү дээ. Харин тэгээд одоо
1: юу хийх вэ? 20 жилийн юмыг 30 минутад ярьж
0: шүү дээ. 30 минут ярьж барахаа гэдэг чинь бас амаргүй тий.
2: Тэгээд дээрээс нь шинэ үүрэг.
0: Тий. Тэгээ хайштай бол одоо юу гэж хэлэх одоо миний хувьд байна шүү дээ. Одоо нэг телевизэн энэ талын нэг хариуцж хийдэг хүний хувьд бол бас л их баяртай байна. Ингээд бид энтэй хийсэн нэвтрүүлгээ бас ингээд энэ хэрлэн гадаад хуулгын 50 гараа дамжуулаад мөн одоо Монголын одоо хэлж дээ 20 төм одоо ийм одоо үзэгчд харагчтай болж байгаа. Тэгэхээр бид нари хувьд үл их олзорхойштай үргэлжлээд бас одоо улам сайн хийхээр чармайн. Тэгээд одоо жилдээ бас нэг 30 хугацааны нэвтрүүлэг өгдөг бол өнөө жилээс эхлээд бас 40 хугацааны нэвтрүүлэг гээд их л урамтай байж байна. Тэгээд ер нь одоо 2 орны саялын салцаа боёо одоо дундтын үлгэрийг ярих юм аа. Тэгвэл одоо дундтын дууны дамжуулах мөн одоо дундтын дүр төрхийг гадагш харуулхад бол одоо бас одоо өөрийн гэсэн хүчин нэмрээ үзүүлнэ гэж миний хувьд л их баяртай байж байна.
1: Та хоёр ч гэсэнтэй сайт санаа ажиллаулж байгаа хүмүүс бас л ийм зорилттой ажиллаж байгаа байлгүй тийм ээ. За нэвтрүүлгэд оролцсон та хоёр та гуравдаа баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань сайхан боллоо. Тэгээ нэвтрүүлгийн маань болгоон үтсэн та бүхэндээ баярлалаа. Энэ хэлж нэвтрүүлэг маань өөр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балжимаа, зургийн наруулаг Чанхлам, анхны хэнэгч Гаврия, хэнэгч Урансад, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Баярлалаа.
4: Пейджинг кин цагаар 16 цаг.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулгын төвчөөс мэдээлээ. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлтээр чадвар олохын ажилсын шинэг үүдэж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд ахиулах Хүлэн Баяр хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэг үүдэх танилцуулгын хурал хуралдаж, хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьжээ.
0: Дүүхүйлэн Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн намын хорооны шүүжи Лэшүүлийн нартай уулзсан.
2: Хүлэн Баяр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн онл суралцах гол дугуйлан 2026 оны 9 дугаар удааны хамтын суралцлахын хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 31-ний өдөр шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлтээр чадвар олгон аж үйлсийн шинийг үүдэж аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах Хүлэн Баяр хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх танилцуулгын хурал хуралдаж, хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавилаа. Өөртөө засах орны намын хорооны зохион байгуулах элтэс шинжлэх ухааны мэрэгжлийн тэнхим Чинхуа их сургууль, Бээжин их сургууль зэрэг улсын дотоодын нэрт их дээд сургууль шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтэн Эрдэмтэн жижиг аж ахуйлын төлөөлөгч хуралд оролцов. Дүүхүйлэн хотын намын хороо засгийн ордныг төлөөлөн ажиллахад оролцсныг баярлан ухтаж байхаа илтгэж, Хүлэн Баярын хөгжилтийг урт хугацаагаар халамжлан дэмжсэн өл итгэдэд чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлв. Тэр хэлэхдээ Хүлэн Баяр амь ахуйн давуулагтай, орон байрын давуулагтай, аж үйлсийн суурь тогтун байна. Одоохондоо бүх хотоороо яг өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдлыг бүх талаар туушлуулан амь ахуйг тэрүүнд тавих бохирдлогүй хөгжилтийн замаар говьшгүй замнаж, Хүлэн Баярын чадвартны инженерингийг тууштай хэрэгжүүлж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдлтийг бохирдлогүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэх амь ахуйн хамгаалалттай шинэ энергиг тоногт хөрөмж үйлдэх амьд бодис өмлөг зэрэг голдлогдлын аж үйлсийн хөгжилтийн бүх хэлхэд туушлуулахыг ахиулан Ихтэд сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны их байлгийг онин дээр нь золгуулж сургууль орон нутг аж ахуйлал заан сургаалт судалгааны уулзалтыг гүнзгэрүүлж Тэрүүний мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодтойд найдваржуулан хувируулахыг дүргэтгэж, чадвартны оруулан авчрах, хүмүүжүүлэх, урамшуулах болон батлах төрийн бодлогын тогтцыг түлхэрчүүлж, шинжлэх ухааны мэрэгжлэр бохирдлогүй хөгжилтөнд чадвар олгох, үйлдвэрлэлд чадвар олгох, засалтад чадвар олгохыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, газар орны байдлаа тохируулан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж байна. Эл газар орон эл салаа мөчрийн хин санаачилгаас өмнө Франтад үйлчилж төрийн бодлогын найдваржуулалтыг буттий атгаж буттийг эрхмэлсэн өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээний батлагын системийг бүрэншүүлж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн ховруулалтын төвчрлийн чигийг хүчлэн нэвтрүүлж ихтэд сургуулах хүрээлэн тусгай мэрэгжлийн бүлхэм нийт аж ахуйлын хамтарлцаагаа гүнзгэрүүлэхэд шилдэг тавчин байгуулан дөхм нөхцөл хангаан өгч шинжлэх ухааны судалгааны мэрэгжлийн давуулгыг өнөнхөө аж үйлсийн хөгжилтийн хүлгэх энерги болгон ховруулж Хүлэн Баярын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд бат суурийг тавьж байна гэвэ. Танилцуулгын хурал дээр Шианы зам харилцааны их сургууль, Дундад улсын тариалангийн их сургууль, Бээжингийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн их сургууль, гадаад аж ахуй арилжааны их сургууль тус тус чадвартны танилцуулга хийсэн байна. Дундад улсын тариалангийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тослог тармилын судалгааны газрын Ванхан Жүн актмайчин бүлгхүм Дундад улсын тариалангийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Хүлэн Баярын тал нутгийн амь ахуйн системийн улсын хээрийн шинжлэх ухааны шинжлэн судлах өрт хотын тариалан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн урд хожид мал аж ахуй тариалангийн аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх аж ахуйг хамгаалан сэргэх зэрэг хүрээнд өргөн дэлгэр хэрэглэгээний ирээдүйтэй шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээл дэлгэн үзүүлв. Хүлэн Баярын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлэглэл Хүлэн Баярын Чихүн уурхайн үйлс зэрэг аж ахуйлын төлөөлөгчөө солилцооны яриа тавьсан байна. Хөлөн байр дээд сургуулийн тарайлан ойшуугийн дээд сургууль болон Шианы зам харилцааны их сургуулийн бүх бөмбөрчгийн орчин тойрны хувирлын судалгааны хүрээлэн Хөлөн байр дээд сургуулийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн газар болон Шианы зам харилцааны их сургуулийн улсын мэрэгжил шилжүүлэх төв зэрэг 11-ч хамтралцааны зөвлөлцөөр тогтсон байна. Хурлаас өмнө хуралд оролцогсод шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон аж үйлсийн шинэ үүдгийг уулсалцуулан хөгжүүлэх шинжлэх ухааны мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэх танилцуулгын үзүүлгийг хамтар тойрон зөв.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 31-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхвэлэн Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн намын хорооны шүүжи Лишүүлийн нартаа уулзаж сургууль болон орон нутгийн хамтралцаа гүнзгэрүүлэх тухай сандлын гүнзгэ солилцсон. Дүүхэлэн юуны өмнө Лишүүлийн нарыг баярлан ухтаж байхаа илэрхийлэн Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн урт хугацаагаар хүлэн борт үзүүлсэн дэмжлэгт талархаж байх сэтгэлгээ илтгэв. Тэр хэлсэн нь Өвөр Монголын багшийн их сургууль нь бүх орны багшийн сургууль хүмүүжлийн дагуулагч ихтөөд сургууль болсны хувьд манай хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үдм жолон шилдэг чадвартныг хүмүүжүүлж өгчээ. Сургуулийнхэн тус биеийн давуулга онцлогоо үргэлжлэн бадруулж, манай хот лугааны суур сургууль хүмүүжлийн яс чанарыг дэвшлүүлэх, багш чадвартныг хүмүүжүүлэх, шинжлэх ухааны судалгаа ба ихтэйд сургуулийн хичээл төрлийг хамтар байгуулах зэрэг хүрээндэх хамтралцаагаа улам нэгалах нь гүнзгэрүүлэн үргэлжлэж, газар орны байдлаа тохируулан, нэн олон сургууль хүмүүжэд шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг хүлэн борт бутайжуулан удирдуулахыг ахиулж, сургууль ба орон нутгийн хамтралцааны шин завхарыг хамтар байгуулахыг хүсэж байна гэв. Лишүүлийн идэрхэлсэн нь манай сургууль давлага онцлогт шинжилгээнд суурлж орон нутгийн хөгжилтийн бүтэд хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уйлдуулж хоёр талын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үдэж чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг хөрөндөх буттаг эрхэмсэн хамтралцааг гүнзгэрүүлж орон нутгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа үргэлжлэн өргөнө гэжээ. Вангмэн Сүнви уулзалтад оролцов.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 31-ний өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдаж намын дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Юэй Дүнгийн найдалгаар намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дээд эрхлэгч Жинги Мин хурал эрхлэв. Хурлаас Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа. Жичи Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зохиол чухал ярианы зориг санаа. Төвийн давхаргын суралцлах хүмүүжлийн ажлын тусгай ангийн холбогдол бүхий зарлалын зориг санаа зэрэг уулгыг суралцав. Хурлаас чухалчлагтаа. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа болон Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал зохиол чухал ярианы зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, намыг бүх талаараа чанга засах ажлыг гүнзгийрүүлж, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бэх бий болгон үйлдэлжүүлж, өөртөө засах орны намын хорооны нэг

0: 5-7-1 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан хотын намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулах, улсын батлан хамгаалалт болон цэргээнгийн одоогчлтыг ахиулах, гамшигыг сэргийлэх, гамшигыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх зэрэг голдлогтын хүрээ цараад анхаарлаа төвлөрүүлж, орон нутгийн хууль тогтоох чанар чанасаа үр бүтөмжийг улам нэг алхам дээшлүүлэн хяналт тавих үр бүтөмжийг чангаруулж, төлөөлөгчийн үйлдэлийг гүйцэд батруулан бүх явцын ардын арчлалыг идэвх хэдийг хөгжүүлж, одоогчлсон хөлөн байрын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад бат чанга хуульчлалын батлага хангах хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэг Шанхай хотын ардын засгийн ордноос хамтран эрхэлсэн 2026 оны Дундад улсын утга зохиолын өвдөх ёслол Лүүшүний утга зохиолын шангалын үдшилтлэг оёрт Шанхай хотын Хойд Юбан театрт явагдав. Хүлэнбэр хотын зохиолч Айпин найруулын төвөр тэнгэрлэг талаараа найруулын зохиолын шангал хүртэж шангал хүртсэн 35 зохиолчтой хамт тайсанд гарч шангал тосчээ. Тус удааны өвдөгш ёслол нь Бамбрын оч шин дуунаар голсодд болгож 100 жилийн дундад улсын утга зохиолын хөгжилтийн явцыг эрхэмлж утга зохиолын уламжлалд хүндэтгэл төвшүүлж цаг үеийн шин дууныг магтан сайшав. Хам урлагийн тоглолт Бамбрын очиг хамаг төрөнд тоглож 5 сарын дөрөвний шин соёлын хөдөлгөөний цаг үеийн хашгиралтыг эргэцүүлж шин цаг үеийн утга зохиолын ажилтдын уламжилж ирсэн оюун санааны гал бамбарыг дэлгэн үзүүлв. Дараа нь үдшилэг нь тууж өгүүлдлэг мөдөөдлийн уран зохиол, шүлэг найруулын зохиол, утга зохиолын онтлын шүүмж, утга зохиолын орчуулга зэрэг 7 их төрлийн шангал хүртгэсдэд шангал гардуулв. Бүжиг загасчны дуулал Дундад улсын зохиолчдын найрал дууны бүлхмийн аавын бичсэн задгай шүлэг би дундад улсаа хайрлана дуу үлгэр бичдэг хүн зэрэг гойцаахан дуу бүжгийн тогтолт нь тухайн талбайг утга урлагийн уур амьсгалаар байлхуулж байлаа. Найруулын зохиолын шангал нь 5 дугаар гардуулсан шангал болно. Зохиолч Айпин, Жанг Руйфан, Шуэншоу, Фу Фэй, Пэн Чэн нэртэй хамтар тайсанд гарч шангал тосов. Айпингийг танилцуулахад хүлэн байрын хараа алдам тал нутаг дэлгэцэнд илэрж, Айпин болттай бордоох түшиж, умартын тал нутаг дээр ойшхууны дунд өөрийн олж мэтсэн зүйлэн илтгэв. Шадруудах комсоос Айпингд шангал гардуулахдаа, өдөр тутмын амьдрал хийгээд ам ахын өш ёсны хооронд утга санаалгаан илтгэж, тал нутгийн түмэн бутсын хамт орших өмг тэглэмээ илрүүлв гэж өндөр үнэлт өгчээ. Айпингэлэгтэн, Өнөх шангал бол хүлэн боёр нутаг дэвсгэрээс үгсэн бэлэг мөн. Надад авч хэлбэл энэ нь миний зохион бүтээх замдх дохоо төмдөг юм. Хойшид би хүлэн боёрын тал нутагт нэн олон яруу хууцыг бичгэлэхээр бэлхэн байна гэжээ. Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэтгэргүүлэгч Үй Чин сурвалжлах нь хэрэгтэй. Тэнгэрлэг тад бол Айпингийн нутаг усныхаа өм шимглэг хүрсэнд ам ахын боловсны ойлгохтхууныг гүнзгэ үндэслүүлж ам насны гүнздэхгүй ба утаг зохиолын гүн зузаан хайрцгэлхийг уудалж байгаад зохион бүтээсэн шилдэг бүтээл мөн. Сэтгүйний чанартай үсэг бичгээр хүмсийг байгалыг бишрэн зүрхшөөхийг уриалв. Энэ дүгүмхэн амьдралын арга маягийн тухай дахин танилт ба ам насны хамтын цогчийн өш ёсны тухай гүнзгий мэдрэлт болох мөртөө бас ирээдүйд хандсан бүтэлж чанартай ам ахын сэнкрүүдлийн төмдөг болох юм. Энэ бол яг сайхан утга зохиолын цаг үеийн сэдвийг бичиж, цаг үеийн зориг санааг хадгалж, нийгмийн давшилтыг ахиулах амьдлаг идэрэл мөн гэжээ. Ойлгосноор тэнгэрлэг талд нийт 27 бүтээл оруулсан байна. Айпин өөрийн буюу тал нутгийн өвс ургамлын нэгээр үзэж, тал нутгийн түмэн бодос хамт орших ам насны зург дүрсийг үлэм жолон амьдлаг нарилаг ажиглалтаар жургалан, нүүдэл малчлын боловсны уламжлалын 1000 оны оршин тогтных оюун ухааныг бичгэлснээр баггүй бас уламжлал ба одоо үеийн уусалцсан ахуй байдалд орох тал нутгийн ам ахын тухай сэдвийг хайнс үгчилж, Үүнээс мөн Айпин 7-дугаар 8-дугаар хугацааны Лүүшүний утга зохиолын шангалын нэр дурдсан нэрсэд залгаагаар орж олон жилийн зохион бүтээлийн давталтыг өнгөрөөгд өнөөдрийн онц яр алдрыг хүртсэн байна. Энэ бол манай хотын зохиолч Анкута тус шангалын найруулын төрлийн яр алдрыг хүртэж байгаа явдал болох бөгөөд бас ч өвөр Монголын зохиолч 12 жилийн дараа дахин та тус шангалыг хүртсэн явдал болно. Айпингийн шангал хүртсэн нь Хүлэн Байр хотын соёлын хүчрэх хотын бүтээн байгуулалтыг ахиулж тус газар орныхоо утга урлагийн өм шимглэг хүрсийг зузаатхан олсон чухал үр бүтээл юм. Ойрын жилээс Манай хот өлүг байлаг орон бүсийн соёл болон ам ахын их байлагд суурлж, өргөн олон утга урлагийн ажилтны хөтлөн дагуулж, их газарт гүнзгэрүүлж, ард түмний дунд гүнзгэрүүлж, хөлөн бойрын дүрс байдлыг илрүүлсэн, цагвийн зориг санаах илрүүлсэн нэг бүлэг утга урлагийн содон бүтээлийг үүдэн бүтээж, 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн гараан дээр манай хотынхан тус газар орчны утга урлагийн чадварт нэг төтгөх хэрчмөө үргэлжлэн чангаруулж, нэн олон зохион бүтээгчийн тус газар орнтой суурлж, амьдралд гүнзгэрэн арт түмний оюун санааны хүчний нэмэгдүүлэх нэн олон шилдэг бүтээлийг бүтээж, хотын соёлын уул хөнийг үргэлжлэн зузаатгах гэж шин цаг үеийн хөлөн бойрын үлгэрийг сайдвар ярихыг зоригжуулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрдоо хулан бор хотын нүгэлсэнгийн ардд ашиг хүртэх бараа худалдан авах асрамжийн тэмдэгтийг тараах ажиллах өрнүүлжээ. Нийт 9460% сэтгэл дулаацуулах асрамжийн тэмдэгтэд тараасан байна. Засаг аж ахуйлал холбоолон хөдөлсөж төрийн бодлогыг оновчтой хэрэгжүүлэн сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр дамжуулан ардын амьдралын асрамжийг хүчирдэлтэй олон түмний гартах хүргэв. Тосуданы ардд ашиг хүртэж хавсран тэтгэх өвчин, хайлаар тойрог болон өвөн хүндэсний уурт засах хөшөөний баян тохой балгасыг хамарчээ. Амьдралын наад захын батлах хүртэх этгээд зайлшгүй зарлагаар хүчирдэлтэй болсон гэр бүл, хүчирдэлд тулгарсан хүүхэд, өнчин хүүхэд, хүчирдэлд тулгарсан зэмдэгчүүд, бутти асран тэжээх хүнгүй хүүхэд, онц хүчирдэлтэй асран тэжээж байгаа хүмүүс зэрэг голдлогтын хүмүүсийг багтаасан эл төрлийн онцгой хүчирдэлтэй хамтлаг зэрэг хавсран тэтгэх этгээдэд төвлөрүүлсэн байна. Хүчирдэлтийн олон түмэн тусгай асрамжийн тэмдэгтээ авч хорсон худалдаах дэлгүүрт хүрчээ. Ам будаа, тос, өдөр тутмын хэрэглэгний бүрэн бараа зэрэг амьдралын хэрэгслийн эд бодсыг өөрсөө сонгон худалдан авахын хамтаа. Тусгай ардд ашиг хүртэх харгалзлыг хүртээжээ. Өдөр тутмын гэр бүлийн амьдралын хэрэгцээг хангах болно. Асрамжийн тэмдэгтээ болсноос маш дүүхэн болбоо өдөр тутмын ам будаа тос худалдан авахд бүр хэрэгжилж болно. Энэ нь гэр бүлийн амьдралын дараасыг өнөнхөө хөнгөлсөн явдал болно гэж асрамжийн тэмдэгт олсон хүчирдэлтийн олон түмэн сэтгэл ханамжтай хэлж байлаа. Буруу тараах орхигдуулах, дураараа тараах үзэгдлийг эрс хоригдлж хавсран тэтгэх ажлын эрх тэгшээ төв голч ил тод байхыг батлахын төлөө асрамжийн тэмдэгт тараах бүх явцыг журамжин бөгөөд чанган ямбай байлгаж ажилт дас хүчирдэлтийн олон түмний данс өхмөлтийг чангах харьцуулан үүрх дараалан зүйл дараалан мэдээ зангийг хянан харгуулж хавсран тэтгэх этгээдийг оновчтой тогтоож асрамж нэг бүрийг хүчирдэлтийн олон түмний гарт шууд хөргөхийг өнөө
1: Манай хорооны мэдээ. Жижигхэн нийтийн машин дэргэний өртөөний байц бол хотын боловсны харуулах бичил цонхвч болно. 8 дугаар сарын 29-ний өдөр хотын цонхвчи гойжуулахаар голсдод болгосон нийтийн машин дэргэний өртөөний байцыг цэвэрлэх сайн дурын үйлчлэхний ажиллагаа өрнүүлж, маш олон гэрээ ахмад болон бячхан сайн дурын үйлчлэгчид идэвхтэй оролцож, үйлдвэрлэгийн ажиллагаагаараа хотын олон нийтийн орчин тойрны гойжуулж, боловсон хотын бүтээн байгуулалтад хүчин нөмөрлөв. Ажилгаан дунд бячхан сайн дурын үйлчлэгчд гэрийн ахмадтайгаа нэгдэлтэй хувцас өмсөж, цөвөр цөмцгөр дүр дүрэх ажилгааны сахилгах батыг чанга журамлан, ажилтны тохиролтыг сонсож, боловсон ёсрохог үйлчлэхний дүр байдлаар шин цаг үеийн залуучууд багчуудын сайн сайхан оюун санааны дүр төрхийг илрүүлв. Олнороо ариун цэврийн багж хэрэгслийг бэлтгэж, нийтийн машин тэрэгний өртөөний пайсын шил, тэрэг хүлээх сантлыг нарин ханамгай зүлгэн арчиж, өртөөний өргөн тойрны үнцэг улангийн алдалгүй нарин намбай цэвэрлж, олон нийтийн газар бузар буртаг байсныг тойлвартай цэгчлэн засаж, хуучин өртөөний пайсыг цоошин болгож. Хайлар тойргийн шангди зөвлийн баг сургуулийн сурагч Швеши Чан сурвалжлагын хэлэхдээ, Энэ удааны сайн дурын үйлчлэгэнд оролцоод өртөөний пайс цөвөр цөмцгөр болсонд би маш баярлж байна. Хойшид би сайн дурын ажиллагаад илүүхэн оролцоно гэж хэлжээ. Сурагчийн гэрээ ахмад Пэнжин Ли сурвалжлагын хэрэгтэй. Хүүхдэд дагуулан энэ удааны тэрэгний өртөөний пайсыг цөвэрлэх сайн дурын ажиллагаад буйроо оролцож, хөдөлмөрт оролцохоор дамжин хүүхдийн гар хөдлөх чадварыг дэмжлүүлэх мөрт бид өцөг их болгосод хамт оролцоод маш баяртай байна. Тухайн газарт нь бичлэн ойлгохоор дамжуулан хүүхдэд олон нийтийн төхөөрөмжийг хайрлах үндсэн шатны хөдөлмөрчдийн хүндэтгэж үйлдвэрлэгийн дунд нийтийн асрамжийн үзэлтийг бий болгоно. Иймэрхүү нийгмийн үйлдвэрлэг маш үн өртөгтэй. Хойшид илүүхэн явуулахыг хүсэж байна гэж хэлжээ. 2026 оны 8 сар болтол манай хот нэгэнт онц хүчирдэлтэй хүмүүсийг хавсран тэтгэх орчин тойрныг засах

0: Орчин тойрны хамгаалалт ухуулаг, харилцан хавсралцах үйлчлэгөө, соёлын солилцоо зэрэг өл төрлийн сайн дурын ажиллагаах нийт 258 удаа өргнүүлж оролцсон хүний тоо 5000 гаруй хүн болжээ. Гариг бүр нийтийн асрамжийн ажиллагааг байнгжуулан өргнүүлэхийг баримтлж, үүнд хавсран тэтгэх онц хүч хөртэлтэй гэр бүлд хүрч сурвалжлах ажиллагааг гариг бүр тогтсон төрөл зүйлээр өргнүүлэхийн хамт амьдралын орчин тойрныг цогцлон засах, бохирдлого орчин тойрны хамгаалах санаачлаг, хурш харилцан хавсралцах, соёл урлагийн солилцоо зэрэг олон өртсөн сайн дурын ажиллагааг гариг бүр нөгөөс хоёр удаа өөлдөн өргнүүлж, тус удааны ажиллагаа нь хотын эрүүл хамгааллын үндсэг болонгийн үйлдэлгүй цөвөрлөн арилгаж, нийтийн машин тэрэгний тэрэг хүлээх газрын орчин тойрныг сайжруулснаар баггүй, нөгөө залуучууд багчуудад өөрийн үйлдвэрийн дундаа хөдөлмөрийн үртгийг ойлгуулж, хувь нэмэр үзүүлэх зориг санааг үйлдэгжүүлнэ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хулан бойрын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

0: дуу бол. Дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхлүүлэг.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн маань сайн байна уу? Хөтлөгч Буян Хишиг байна. Өнөөлжих дууны цангун нэвтрүүлгийн эхний дуугаар Хөдөө талд мөнхийн нарам мандала гэдэг дууг хүргэе. Чулуудуулна.

0: Өрхөм сонсогчдоо, дээрх та бүхэнд дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийнхээ энэ ээлжийн дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
5: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
4: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлах үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Эхэм сонсогчдоо. Одоо тав хүний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080,000-ийн толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн төвийн

Гулмбар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж ярьж байна. Одоо цагуурийн мэдээ нөтрүүлээ. Гулмбар хотын цагуурийн төвчөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол хангиний зүүн хойд хэсэгт дунд зэргийн боронтой, хангиний зүүн өмнө хэсэгт баг зэргийн боронтой, бусад газар оронд үүлтэй заримдаа тунгалаг, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 18-аас 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 4-аас 14 градус. Өл газарт 3-аас 4 см салхи хойноос салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангиний зүүн өмнө хэсэгт баг зэргийн боронтой, бусад газар оронд тунгалаг. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20-аас 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 5-аас 13 градус. Өд газарт 3-аас 4 см салхи хойноос салхилна. Хайлар оронд үүлтэйгээс тунгалаг шин. 3-аас 4 см салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлтэйгээс тунгалаг шин. 3-аас 4 см салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8 градус. Баянтухай болгосонд үүлтэйгээс тунгалаг шин. 3-аас 4 см салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Манжуур хотонд тунгалаг. 3-аас 4 см салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 4 градус. Алтан өмөл болгосонд тунгалаг. 3-аас 4 см салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 9 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг. 3-аас 4 см салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8 градус. Яг шотонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалаг шин. 3-аас 4 см салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Лавдалын болгосонд үүлтэйгээс тунгалаг шин. 3-аас 4 см салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 6 градус. Гөвөн гол хотонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалаг шин. 3-аас 4 см салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 6 градус. Аргол болгосонд дунд зэргийн боронтойгоос баг зэргийн бороон орно. 3-аас 4 см салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 10 градус. Жалан айл хотонд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин. 3-аас 4 см салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин. 3-аас 4 см салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 14 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин. 3-аас 4 см салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Хайлар оронд үүлтэйгээс тунгалаг шин. 3-аас 4 см салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Дөрөхөр цагуурийн мөдөө нөтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: За нэмэт 10 минут.

Манай хорооны мэдээ. Төрүүхэн хуанан бүлэглэлийн эмийн цахилгааны үйлдвэрлэлийн титаны суурийн бүрэн дэсэс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах илж цахилгааны машин зохицуулалтын давтамж тохируулах зангилгын мэрэгжилжиж жишээ үзүүлэх хэрэглэлтийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээл нь Дундад улсын цахилгаан хүчний аж ахуй нөхцөлийн холбоот хурлын ханин тогтоолдолд урагштай батлагдж бүхэл зохицуулалтын мэрэгжил нь дэлхийн төрүүний хэр төвчнөр үнэлэгдэв. Энэ бол манай улсын шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн нөөц энергийн давтамж тохируулах хүрээнд олсон бас нэгэн чухал их шовтлолт болно. Хоёрт, Дундад улсын цахилгаан хүчний аж ахуй нөхцөлийн холбоот хурлаас зохион байгуулсан шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг ханин тогтоох хурал эмийн цахилгааны үйлдвэрт хуралдав. Шалган тогтоох комиссийн системтэй ханин байцаах дулаан асуух ба ярилцахаар дамжаад Комиссос тус төрөл зүйлийн бүхэл цогчин мэрэгжлэн дэлхийн төрүүний хэр хэмжээнд хүрсэн гэж сандал нэгтэй магадлан тогтов. Тус төрөл зүйл нь ил цахилгааны машин цогцлбарын давтамжаан тохируулан чанараан дэвшдүүлэг хийгээд шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвдрүүлж титаны суурийн бүрэн дэсэс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах систем жиж иж бүрдсэн голлох мэрэгжлийн анхүүдэж бүх дэлхийн анхдагч 16 сая ваттын бүрэн дэсэс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах элчин цахилгааны машин цогцлбарын давтамжаан тохируулан жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг байгуулж Оллох чадамжийн гүйцэтгэл тооны 3 дахь этгээдийн эрх сүртэй шалган байцаалтаар дамжин шилдэг илрэлтэй болжээ. Хуанан бүлэглэлийн эмийн цахилгаан үйлдвэрлэлийн оюунч алган гэрийн тухай хариуцлагатан сүнгөөхүй сурвалжлагын тэлэгтэй. Тус үр бүтээл нь нэгэнт тусгай ашигын эрх зөөлөн тоног улсын дотоод гадаадын баримжаа хамарсан бүрэн бүтэн буян даасан мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн системийг байгуулв. Тус төрөл зүйл ашиглалтад орсны дараа эмийн цахилгааны үйлдвэрлэлийн 1-р хугацааны машин цогцлбарын давтамж тохируулах чадварыг ихэр дэвшлүүлв. Тэр нь цахилгааны торийн шин энергийн шингэн авахд бүтөмжтэй хүчин нэмрэлж шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн байгуулалтад бат чанга мэрэгжлийн тулгардал хангажээ. Тус төрөл зүйл ашиглалтад орсноос нааш жилийн давтамж тохируулсан ашиг орлого нь адил хугацааныхаас 2000 гаруй төмөн төгрөг нэмэгдв. Энэ удаа дэлхий дээр төрүүлснээр үндлэгдсэн нь манай шинжлэх ухааны судалгааны шинийг үүдэг бүлхэм нийгэм нийтэд мэдрэгдсэнээр барахгүй нэгч бидний энерги мэрэгжлийн шинжилэлтийг гүнзгэрүүлэх хөдөлгөх хүчнийг зоригжуулсан байна гэжээ. Тус төрөл зүйл нь ил цахилгааны давтамжийг тохируулан чанарыг дэвшүүлэхэд суурлаж шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн бүтээн байгуулалтын бүтэц хэрэгцээт суурлан энерги хадгалах давтамжийг тохируулах мэрэгжлийн шугамыг дэвшүүлж аж үйлсийн их байлгыг төвлөрүүлэхэд хөв дураалын жишээ үзүүлэх аж ходгодолтой байж өвөр Монголын их хэмжээний салхи гэрлийн шин энерги шингэн авахд үйлдэлгийн үлгэр жишээ болсон байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 31-ний өдөр 10-р хугацааны Өвөр Монголын соёлын үндэсний хүлэнгийн цуглаан өндөрлөв. Хүлэн барихад гарамгай хувь нөмрийн шагналт, зохион байгуулалтын хөв суртлын шагналт ба бүтөөлч одон үзүүлгийн тавчангийн шагналт хүртэв. Үзүүлгийн хугацаанд манай хот бүтцэн бос соёлын өвийн ур мэрэгжил, соёлын үдлтийн бүтээгдэхүүн ба нутаг орны утга урлагийн үр бүтээлийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж, үзүүлгийг сонирхсан олон түмэнд хүлэн байрын соёлын ришидийг ойр зайгаас мэдрүүлсэн мөртөө бас соёлын үзүүлэг ба зах дэлгүүрийн хувиргуулалтын хос чиглэлд шовтолтыг биелүүлсэн байна. Өнөх гурван зүйлийн яруу алдар нь хүлэн барих хотын үзүүлгэнд оролцохыг зохион байгуулах ажил, үзүүлгийн тойргийн бүтээлч зураг төлөвлөг, соёлын дамжуулгын үр бүтээлийг гүйцэд нотолж, манай хотын соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн лавдан баттай үр бүтэмжийг харуулжээ. Соёлын үзүүлгийн цуглаан гэх өнөх завшаанаар хүлэн барих хотынхан тус газар орныхоо соёлын бүтээгдэхүүнийг дэлгэрүүлэх арга замаа чаашид үргэтгэж, соёлын төрөл төмтгөө үргэлжлэн олонд мэдрүүлж, хоёштын соёлын аж үйлсийн ёс чанарыг дэвшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд эрхэм нандин үйлдвэрлэгийн туршлага хурамдуулж, манай хот орон нутгийн соёлын уулгатхууныг үргэлжлэн гүнзгий сүвгчилж, уламжлан залгамжлах ба шиний үүтхий зэргээр чухалчилж, соёл ба аж үйлсийг хамтд нь хөгжүүлэхийг баримтлан, соёлын шинэг үүдэх аж үйлсийн гэлхэг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, соёл амь ахуй зөөлчлөлийн гүнзгий уулсцлыг ахиулан, соёл зөөлчлөлийн нэт тэмдэгтийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, соёлоор хотын чанар сайтай үгжилтэд хүчин нэмрэлж байна. Өвөн хүндэстний өөртөө засах хошууны хам зууч дүрийн төвийн сурвалжлагч үнэр цэцгийн мэдээлснээр
2-д Хүлэнбаих хотын Туужис найруулгын зохиолчдын Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг батцогчдог Голстовт суудлын хурлжиж, Солонгон Өвөнх зохион бүтээлийн ажиллагааны эхлэлтийн ёстол Өвөнх үндэстний өөртөө тасах гошуунд явагдав. Тус ажиллагааг Хүлэнбаих хотын утга урлагийнхны холбоогоос голлон эрхэлж, Өвөнх үндэстний өөртөө тасах гошууны утга урлагийнхны холбоо Хүлэнбаих сэтгүүлийн найруулга эхлэлцээс даачлан эрхэлж, Хуучин Барх гошуу, Шин Барх Баруун гошуу, Шин Барх Зүүн гошууны утга урлагийнхны холбоогоос хамчилцсан эрхлэв. Бүх хотын Өл хошуу хотод хоёрхоос ирсэн Монгол Туужис найруулгын зохиолчийн төлөөлөгч 30-аад хүн нэг танкимд хурн цугларж, хэрхэн Монгол утга зохиолын зохион бүтээлгээр ачаалбар болгож, үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг сайтар ярьж, Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлохын тойронд гүнзгий судлан ярилцах ба сандлаа сорилцжээ. Өмнө хамт Мөцсасны Хүлэнбаих гэх Голстовт уран зохиолын бүтээлийн их бичигэлсэг ажиллагааны сонгогдсон үнэмлэлийг зохиолчдод гардуулв. Ажиллагааны дунд Өвөнх үндэстний өөртөө тасах гошууны намын сургуулийн Жанми багшаас шин цаг үеийн үндэстний соёлын онтлын үр бүтээл ба үжил санааны жолоодлог Шижинпин өрөнхөө шүүжийн үндэстний ажлыг чангатахан сайжруулах тухай чухал үжил санааг суралцсан туушлуулах Голстовөр хурлд оролцсон зохиолчдод тусгаарстовт тайлбарж хийжээ. Тайлбарт нь онтлын өндөрчөөс Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлох гол чухал агуулга болон үйлдвэрлэгийн арга замыг системтэй тодорхойлон өгүүлж, Хүлэнбаих орны үндэстний бүлхэмдэл давшилтын амтлаг жишээтэй уялдуулж, утга зохиолын зохион бүтээлийн бадруулж болох өөрмөч үйлдэлийг гүнзгий бөгөөд ойлгомжтойгоор задлан шинжилжээ. Хуралд оролцогсод Нарин Ханимгай сонсож, Нарин Ханимгай тэмдэглэж, онтлын танилтыг хэрхэн зохион бүтээх ухамсар болгон хувируулах тухай нэн тодорхой ойлголт танилттай болов. Ярилцсан хурал дээр онц урсан зочин Алтан Төлхөр сэтгүүлийн дэд ерөнхий найруулагч, Өвөр Монголын утга урлагийн шүүмжлэгчдийн өвдлийн дэд нарийн бичгийн дарга Сайн Чогт байгаас найруулагч хүний нэмгэн намтар гэх сэдвэр, Нөпөлийн утга зохиолын шагнал зэрэг олон улсын чухал утга зохиолын шагнал хүртсэн дэлхийн шилдэг бүтээлүүдийг жишээ татан ярьж, хатад уран зохиолын сонгодог бүтээлийн зохион бүтээлгийн онцлогийн системтэй өмхөлж, найруулагчийн хараасаас үүсэж шилдэг бүтээлийн арга дэх зохион бүтээлгийн логикийг гүнзгий задлан шинжилв. Нэгэн сайн бүтээл бий болоход найруулагч зохиогч яаж хамтрах, найруулагч хүн алсын бодолтой байх, эрхэлж байх ажилдаа итгэл хариуцлагатай байх зэрэг сайн сайхан санал сануулгамж өгч, тайлбарчин агуулга нь гүнзгий бөгөөд ойлгомжтой байж, онтлын өндөрчтэй бөгөөд буттай бүтээлийн задалтай байж, тухайн талбад байсан зохиогчдод эрхэм нандин зохион бүтээлийн сөнкрүүдэл хангасан байна. Хуралд оролцогсод тус буйн зохион бүтээлийн үйлдвэрлэгтэйгээ уялдуулан идэвхтэйгээр халуун ярилцлага өргнөвлөв. Нэрд зохиолчд ихтэд сургуулийн профессор Ахмад найруулагчдаас зохиолчд зохион бүтээхдээ онтлын мэдлэгийг зөв эзэмшиж, үндэстний ажил болон нам төрийн бодлогоор золоодомж болгож, амьдрал доёртон ард түмний дунд гүнзгийрэх зэрэг үнэт шандал зөвлөмж өгч, зохион бүтээх арга дэм ур ухааныг хуваалцжээ. Олноор утга зохиол бол үндэстний зориг санааны ачаалбар мөн. Монгол хэлний утга зохиолын зохион бүтээгч цаг үеийг бичиглэх, үндэстний бүлхэмдлийг тэмдэглэх, тал нутгийн соёлыг уламжлан залгамжлах чухал үүргийг үүргэлж байна гэж санал нэгтэй үзв. Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлохоор гол шижин болгож, амьдралд гүнзгэрэн ард түмний дунд үндэслэж, нэн олон өндөр чанар чансаатай, гүнзтэй чанаржуун содон бүтээлийг зохион бүтээх хэрэгтэй. Ажиллагааны дунд бас өгүүлэлэг найруулгын талаар залуу зохиолчдыг хүмүүжүүлэх, содон бүтээлэг орчуулан дэлгэрүүлэх, зохион бүтээлгийн эх байлгийг хамтар эдлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тухай санал бодлоо солилцжээ. Суудлын хурлын дараа Өвөнх үндэстний өөртөө тасах гошууны музейд хүрч, Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлох үжилгийн танкмаар тойрон үзэж, тусгай ажилтнаас тайлбарлалт хийж, гэрэл зураг, үсэг бичиг, олон зуучид мэрэгчлийн ерөнхийлсэн хэрэгэлж, бүх гошууны үндэстэннүүдийн кадр олон төмний хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар цэцгэлэн хөгжиж байгаа ажлын үйлдэлгийн амьдлагаар дэлгэн үзүүлснэг нарийн тойрон үзжээ. Сони мөдө 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь хүсэл. Thank you.

0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөө тойр бол.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийнх нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан мосхойлсон. Сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газраг гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаано уу? Ургийн хээр. Зохиогч Сэ багнаа. Уругвай агта улаан цайгаан амт тия сорон хоймортой зэвлэн сууж байтал нь машин моторын чимээ бүр түрхэн сонсогдоход зузаан хар хөмсгөө буулган чих тавин чагналаа. Тэгснээ аяганы хорго 102-ын хооронд өргөн ташаага халбал зуулан аяга шанага сав суулга гялалстал зүлгэн гэр барайга янзлан байгаа бүйрхүү улаан хөвчнийх зүг хандан
3: Юу дуурад байна вэ? Хүү ирж байгаа уу? Гараад хараач.
2: Гэхдээ хөгснө нь маш дуулууртай гарснаа хэсэг болоод орж ирэн талимархан борны дээр өвгнө харан.
4: Замаар өнгөрөө мотороо хүү ирхэл болоо юм да.
2: Гэж намуухан өглөхт нь пүрүүгэн урам харих шиг болж гэдэргээ налан суугаад
3: цагаан сар гарах гэж байх. Энэ хүү ер нь гэрийн бараа хардах хүнгүү үгүй хүнгүү. Бордооны битүү тарган мороо эртээс барьж уйх нь дээр юм да гэж амандаа өглөхт нь хөгшин үгийн өлгөн
4: зөв да зөв
2: юмэн өвгнийхэн үгийг зөвтэн төмөр хавчуураар галаа шилгэн санаа алдаж
4: Атаагийн хүүхдүүд гэж мал хард айртхаа байж юмны дүйг олхоо байлаа. Хүүч шаргамараа барьж чадахгүй байхаа. Барин ургалнаа гэж байж холжуулаад явуулахын оронд та өөрөө нэг ургалвал ямар юм?
2: Гэж аргадан гөхөлнө.
3: Тэх эсэлдэ. Унагдаг байхаас нь энэ хүүхдүүд ургал зайдлаа надад тарихийн зогсоор байж ороо болгосон юм. Үгүй бол манай адунд тийм ороо хулждаг удам байгаагүй юм да.
2: Гээд босч бүсөө чангалан.
3: Богыл хаана гавлээ? Над гаргаад ээж.
2: Гэхэд хөгшний чарайд үл мэдэг баяр тодорсноо. Жилээс жилд агшрам байгаа наанаас нь харахад хөдөр баяр хөөж цаанаа нэг л хариугүй байгаа хар хүн сэм ажаад.
4: Богойл гэж байхтай яалээ. Ургийн хээрээ унаад хөдлүүлж ямарч гүний унгыг явуулдаг байсан та
2: гэж өрөвдөнгүй бодсноо.
4: Та өглөөнөөс аваад олигтын юм хэрэн дээрээ тавилгүй нааш тааш хавираад байгаа. Хооллоод гарах нь шүү
2: гэвэл буруугаа.
3: Эрдхэн барья
2: гэд гадагшаа алхахад Өгшнэн хойноос нь даган гарч гэрийн ардх гүнжөөти тэр урууга шогшин татан алхав. Пүрүүгаа тэдний урд өрөнгөрсөн харгуу руу харахад мотор машин байтуха морьтын хүнээч бараа алга.
3: Эргэж харвал гүү унаг даагалтай 20 гари адуун худаг дээр ирээд зогсож байв.
2: Хөгшнийг хүлийг уудалж уудалж олж өгсөн Долоон алдын сур бугойлыг задалж нэг зүрээс нь шавтран муудсан эсхийн үзэж дахин дугуйлан өвхэд тохойдоо өглөн майг хоёр хүлээ аажмар зөөж адууныхаа зүг алхалав. Хуучин янзын энэ урт сайхан бугойлыг пүрүүгаа аль эрт баргаадын үеийн адуучин байхдаа нас гүйцсэн амбан шарын зооны арсыг мяндас чиг зөөлөртлөн жирэвдэн элдэж хийсэн юм. намрын худалдаа болоход чулуун хөрөмт хассан эмнэг догшин адуу барихад өөнө хэргэлж байсан юм аа. Одоо хэргэлээгүй 10 гарын жилж болчихлоо. Пүрв худгийн хаан гэрте орж мотороо ноцоогоод гарвал час бага бараг хараараа шаху өнөгөл. Орой болгон хуурай бордоо иддэг адууд нь ам ахгүй шахцалдан худгийн цөв хөтөн усыг нөдөө бүртэл зүүлэн гүдгүд залгилна. Шарга морин ховон үзүүр тушаа хідэн муу өрөө даагыг айлган чихээ хулмалзуулан ус уухдаа пүрвийг харж явна. Пүрв өргөөж сочон сэжиг авуулхаас гэчэн холуур тайран аажмараа өртөж уруулаа үл мөдөх хөдлөгөн намуухан исхэрч бугайлын үзүр тавл хөрөх газар очоо зогслоо. Тэгээд яард сандралгүйгээр бугайлын нэг үзүрийг зүүн гартаа орион чан гатгаад битүү үзүрийн баруун гараараа барьж шарга морныхоо нөгөөдүүлдэй хулмалзах тэрээхэн ахшна шалмаг хайж явуулав. Хориад адуун дэлгэрсэн мөт бот үсэрхэд пүрүүгайн бугайлд хоцорсон нь шарга нь биш, харин наан нь байсан хөөр үрэ байлаа. Хориад адууны цаанаас ч барьна гэснээ ганц бугайл хаяад бардаг байсан бол өнөөдөр хэдхэн адууны цаана байсан шарга мороо бугайлдаж чадсангүйг өнөхөр итгэж ядна. Эмнэг хөр өрөө нь ухаан мөдөөгүй цогцсон тойлж аваад бүгсээрэн сууж хуухнаад ирэхээр нь тэр бугайлаан далим далимар өвхөн ортож ганц гараараа шингэн хар дэлээс нь баздан авч уурта хамрын газарт хөрмөр дарж бугайлаа авч шавхудан явуулав. Усанд ханаагүй адууд нь дахиад ирж ус уухад шарга морин чихээ сэртэл зүүлэн холуур тойрхоос биш дахиад ховон дайрдахгүй сөнкэлзэн. Бугайлд нь гэдэгч нэгэнтэй гонжийн зоог болсныг мэдсэн пүрүүгээ усны онгоцоо дүүргээд малын хороо зүгээ очив. Пүрүүгээ өхрөө тижээдэг том хашааныгаа хаалгыг нээж зарууттын бордоноос том том ацтан хайхаар нь ходгийн хүйтэн ус уусан гүү даагнууд бордооны үнрээр шогшин ирж хашааныгаа үдээр багтаж ядан оржгав. Гэтэл шарга морин хэдэн тарган өрөөттэй эрхлэн тоглож хашаанд орж өгөхгүй, миний явхаар чи ирэхгүй яах вэ гэж бодсон пүрүүгээ шарга морин өгөөрдсөн юм шиг хорсон юм шиг харж аваад хашаанд орохоор над хэлээрэ гэж бурууны хашааны хөвтрийн цөөрлж байсан хөгшиндөө захиад гэртэ орлоо. Пүрүүгээ түрүү өдрийн чансан махны үлдцийг цайдаа хэрчиж яс мүлжиж суухдаа яагад бугайлдаж чадаагүйгаа гайхан гайхан байлаа. Цайлгүйцэд дээр дээрээс нь тамхин уцаан өөрийн эрхгүй гараа эргүүлэн урвуулан харж байтал нь үүд төрдгөл дуурхаар сочин харуул хөгшин нь орж ирлээ.
5: Тэр залигч нь хашаанд орохгүй бэлчиг гэж байна
2: гэж хөгшин нь урамгүй хэлээд цагсдын аргалаа хаяанд тавив.
3: Тийм би зайлх дэнд үсэргэг адуус юм да гэд
2: ортхон сүрс алдаж
3: үнхээр мөрөөл барихаас да
2: гэд нүдэнд нь итгэл гэлэлцв.
5: Нэг л мэтчихвэл барагтид баригддаггүй шүү дээ. Маргааш нөгөөдрөөс мартуулж байгаад барихаа яган да
2: гэж хөгшин нь өвгнийгээ сэтгэлийг засна.
3: Миний хөөрөөс ямар гүний унаг дутаагаад гарч чадна? Өвгөн би нэг чармайчгуулч гайгүй байхаа гэж
2: бид итгэл оруулан пүрүүгээ хэлээд орны хүлийн тушаа байгаа эмээл хамны толгойд өлгөөтэй хазаар ногтаа аваад гарах гэхтэн хөгшин нь
5: за талаа хөгжэй шил утгагүй уцална
2: гэхэд пүрүүгээ
3: юу байх вэ? Шүл буцалтал ирчихнэ
2: гэд гарч одлоо. Пүрүүгээ ургаа барин хөөр мөрнийгоо наанаас очход нь цаашаа нэг хоёр шогшоод эргэж үүрсэн зогсов. Эмээлэ тохож олмын шигдтэл татаад мордож хэдэн адуугаа хуриавал шарга морин сэртэлзэнгүйгээд түүнтэй нуулцаа хийх шиг. Пүрүүгээ адууны энэ талд очивол тэр нөгөө талд нь гарч ер нь ойртуулж өгөхгүй ээ. Адууны цаазахаар явна. Фермер нь залуу байж өөрөө ч ургаа тавиаггүй. Хүний хөөрөнгөтэй хэдэн зуун адуу хариулж явахдаа ямар ч оромрыг сүргээсээ гарган хөөж бүхсэнд нь тулж шавхатж байгаад ургалахад оромрд сүулдэ хөөрмэрийн харвал дутаахыг бүхэлээ. Адуунасаа бараг гаралгүйгээр эргээ зогсдог байсныг бодож шаргамарыг харахдаа өвдүүн хөрч өндийсхийн мороо давраад шууд шаргамарыг чиглэн очив. Өвгний хөдлөл барилыг андалгүй байсан өнөөгчин түүний өндөсгөхийн зэрэгдэл цааш цахилв. Морнигон гүйдэлд пүрүүгэн ялмасгааж өвч арчих завгүй ургаа чанга барин шаргамарны толгойг алдалгүй харж дахиулна. Эрд унж шавхраагаагүй хөөрмөрнийх нь гидсэн баахан тулж амсхан цохолдож хамраа шоохнуулан шунгаж юу юугүй шаргамөрний бүхсэнд тулхад пүрүүгэн бах ханж шавхутхыг хүссэн ч унсан мөрнийга дэндүү цатхаланд хэтэрхээ гүйлгэхээс хайрлан ургаа хаяв. Ургааны говь нарин гүзүүнд нь тусхийн агшина шаргамөр хажууш нь нэг болгоход хөөрмөр найгах шиг болж пүрүүгайч юу болсныг сэхэхийн завгүй сондон элгээрэ төрүүлэн айчв. Пүрүүгай нилээд янцгалснаа арай гэж амсхан аваад босч хэд дөхрөх шиг болоод бахтраагаа гарган харвал шаргамар хүзүүндээ ургах чирэн аяар хол зоогийн цаагур ормор байв. Эргэн хөөрмөрөө харахад унсан газраасаа босч хаад далдармар байгаа шаргамарны хойноос хертэн хамран цэртэлд нь зогсож байв. Өөрийгөө биш мороо өрөвдсөн пүрүүгай гэнт зог тусан зогсож нүдэн орой дээрэ гармар болов. Хөөрмөрнийх нь буруу талын хүл нь гисгэж чадахгүй ганхаж сүвэн цохлон хармахан цэцвэлзэн туурянхын үзүүрээс цус туслан байлаа. Пүрүүгай хүмсхөө зангидж нюлумсаа арай ядан барьж хөөрмөрөө хүзүүдэн хүлийн үзүүл далинхын яс хөмхрээд үзүүр нь арсын сүвлэн гарсан байлаа. Тэр буян яаж барьсан ч төсч чадлаггүй нюлмус хамрын даган урсаж өөрийн өрхгүй нюрэн дэлдэн нааж мөхшин уйлов. Уйж уйлаад харвал хөөрмөр нь осолдсон юм шиг нүдэндээ харамсал тодруулан эзнэн хоншороор намуухан шүргэн пүрүүгай хайртай хүлгийнхэн хацрыг илэн тайдхруулж өмөл хазаараа аваад яагаад унчих вэ гэж халтарсан газрын харуул өмнөр нь өнгөрдөг гуути замын мөсөдсөн цас байлаа. Хаа хайдаггүй зам гаргаад байдаг ямар ч зоо юм дээ. Энэ өргөн дэлхий одоо өр бүтэн газаргүй торлогдлоо гэж хүн хар олон болж тэрэг машин ариутсанд өвдүүн хөрж уурлах хэрнээ. Энийхэн замыг миний хөөрмөр хараагаад гардаг байсан юм. Би ч харчихдагсан. Одоо яагаад гэх чинь вэ? Уулыг цастарч хүнийг нас дарна гэдэг нь болоогүй. Зяадаг билий. Энэ шал доглоно гэд бэрдсэн талын дарж шурвайж гарсан ясыг оруулах гэхэд ургийн хөөр нь байж ядан цэцэрж толгойгоор тэрхэж яварна. Пүрүүгай олон жил адуучин явж шилв энтрийн хугархайг хавдсаар хавчаад боо тэвбэл эдгдгээс биш ийм дээгүр хүнд бүртвэл засаж чаддаггүй. Илүү зовоохын оронд эртхэн амраяа гэд ганц ойлдөг байсан билээ. Гэвч одоо энд бүртэд байгаа нь мянган адуугийн доторх нэг хоёр гүү байдас өрөө дааг биш. Харин өөрийнх нь хамгийн хайртай бараг л хамгийн сүүлчийнх нь ургийн маршгүй дэ. Пүрүүгай хөөрмөрөө ойлхыг байтугай тийм бодол халд орж ирсэнд буяа жимлэн нүгэл болно гэж яахан олж ядна. Хөтлөөд гарыг гэхэд тэр нь яахын аргагүй ганхаад явж үхгүй. Орхиод явъя гэхэд хойноос нь үүрсэн дуудаж өрөвдөлтөд ширтээд горгүй. Малын өмч энтер авцрна гэд пүрүүгай олын бодож үзв. Одоогийн малын эмч гэж жилдээ нэг тарилга хийхдээ ч идэж уухыг урдаа барихаас биш, хоньны барьглыг нэг өмнөд үггэхэд ийм олон малтыг байгаад нэг хоёр муу юмэр яахын алаад ичих, гудалчих гэн. Адаг нь хоньны барьглыг ч олигтээ авч чаддаггүй зон энэ их өртөнгийг яаж чадах вэ? Пүрүүгээ зориг гарган хэдэнтэй алхаад хэдэнтэй мориндо дуудагдан буцаж ирэв. Хөөр мориныхоо гунгсан хөлийг зай завгүй чичвэлзэн таталдаж байгаа арс мах шидэгнэн гоожж байгаа чусын харахад зүрхэнд нь хутга дүрж байгаа мэт дотор нь өвдөн бачимдаж өнөх хамгийн харсалтай аргаас өөр ямар ч аргагүй байж улмаас ихтэн нөвчиж байгаа чусын харахад нэгэнт мал болохоос өнгөрсөн гэдгийг баргалж бараг бүэрэ толж байгаад замаас жаахан зайдуулв. Тэр зүрхэлж байгаад нэг удаа явах гэд мориндо дуудагдан зогслоо. Гүйч тэр өөрийнхөө хайртай хүлгийг харж байгаад үхүүлж нэмж чадахгүй ажээ. Пүрүүгээ бүснээсээ мөнгөн хойтой хутхан соглон авахд нүдэн тогтон мөлмөрж шанын болчин нь зангирч тун аимшигтай. Тэр хөөр морин хүзүүдэн хэсэг дугуй байснаа зүүн алгаараа нүдийн халахж байгаад нүдө тас аняад нэг л хатглаа. Хөөр морин хөн гэж ганс дугарч аваад байчиж том нүд нь талмаар нь талмаар нь байж ганс тусл том юлмас хавчин зовхон буусныг харах зэрэг байхгүй гутха аяар хол шидэж явуулан гэр зүгөө нүсэр алхалав. Өвгөн нь өмөлөө үрчгээд хацарн шалвархай баргар муухай царайлан орж ирэхэд хүүгийнхэн хурган дээлийн шинээр бүрж өгөхөөр сэтгэл тавин нямба ойж байсан хөгшин нь үзээд юу болсныг мэдгүй гэрд хийн сочиж юу хэлхэн олж чадна. Нэнч чус болсон хормойгын харахда балаг алдаж
5: яв
2: гэж аль чадхаар буян барьсан ч өөрийн өрхгүй цэцэрхийлсэн хоолыгоор дорой дугран асуу. Яах юу яах чи гэж дээ гэрээ мохор сахад гадна хүм мал үхэж унж байхыг ер нь ажиарахгүй сэтгэл амар сууд өхөнтэй гэж тэдий өндөр бишч маш өгдүүтэйгээр шанаагаа зууж дугран хоймортоо гарч дорогш харан дугуй суухад нь гүрээн судал нь ил харагдан нүдэн аимшигтай гялалзан ямар буруу хийснээ мэдэхгүй ямар явдал болсны нийч мэдэхгүй хөгшин нь зөвхөн нүдэн бүлтэл зүүлэн
5: үгүй би хүүгийнхээ дээлийг аняагаас түрүүн барах гээд л
2: гэж буруутай хүүгд шиг хэлж ядна. Тэрэнд бас дээл хэрэгтэй юм уу? Морь унах заяагүй төмөр зайдлаад гүйдэх хүнд гэд хөгшин ширүүн ширвж аваад гараа тэр ханга тэрэгний имийг буулгаа гэж ахсан тавив.
5: Яах юм
2: гэж хөгшин нь доромжхон асуусан ч дахид лавлах зэрэггүй толгой даран гарав. Нэг тамхи татаад хойноос нь гарвал хөгшин нь ханга тэрэгэн дээрх имийг чум буулгачихад гүнжээнээс нь гаргана гэж зүтгэж байхыг хараад ямар өвнөч буруу штэ гэж өрөвдөн очиж тэргээ татан гаргаад учир явдлыг нэг нэгээр хэлж өгөхөд нь хөгшин нь дэмийл
5: яалаа да яалаа
2: гэж аманда ярхаас өөр ятхад тайтхруулмаар олигтой өв олж ядан гаслана.

0: өвгөн хөгшинтэйгээ хоёул шалдан хангай тэргэнд хөөр мөрөө арай ядан тээж хүзүүгөө чинтэл зүтгэж байгаад замаас нилээд зайтай газар тавиад дөнгөж ирээд цайгаан ууж үг дуугүй сууж байтал гадна мотор парчгнан дуурж хүүнгэнд орж ирв. Эцхэн дуурайсан өндөр том ханхар залуу төрлөхийн хар борч хөдөө мал хард дэми яваагүй нь илхэн цайвар бөгөөд хотын ганган засалт яжээ. Тэр баяртай орж ирсэн ч эцэг эхийнх гоник дарагцсан нэтхэр чарайг харахта юу болов уу гэж дотор нь сочис хийхэд саяын баяр хөөртэй чарай нь арчигдсан мэт алга болж ээжийнхэн дэргэд сүмнаалд нь зууж яагав гэж шивнэн асуулаа. Ээж нь үүнд хариу юу ч хэлдэггүй. Айгаваад цай уу гэж асандоо юм хэлв. Хүү босч өөрөө цай айгалан аяархан уухын хамт эцэг эхэн сүм сүм ээлжилэн жиртэн. Эцэг нь үг дуугүй гарч явсны хойно эх нь юу болсныг нёс нёлмсаа татан татан хэлэхэд нь хотод байдаг ах өгч буюу өөр төрөл саданд нь гай зовлон болсон байх гэж аль муугаар төсөөлж байсан хүүн сэтгэл онгойж нэг адсгүй гэснэ. Таамжиргүй чарайлан би юу болоо юм гэж зовлоо. Хөгшин хөөрмөрч одоо хэрэгцээнээс гарсан хойно за яах вэ? Та хоёр намайг хүлээхгүй өөртөө зүтгэсэн гайтай байна гэлээ. Энэ үг өөрийн өхөг ортлоо гэж хэлсэн шиг өгдөөтий санагдан хөгшин хүүгийнхээ амийг таглан
1: нүгэл болно малчин хүн байгаад малын заяа гондно
0: гэж хүүг нь ширүүн ширтээд эргэж аваа сардаг зүгөө залбирлаа. Хүү тэдэл юм болгоогүй босч аяганда цай дүүргэн гүд гүд залгилахын хамт ээжээ тавин төхрөвдө гачаан залуучуудын гэр байгуулад хүн бүхэн тавин төхрөв өгж яаг нэ гэж эрхлэнгүй хэлв.
1: Чи гэж гэрийн бараа олигтыг харахгүй байгаад нэг ирэхээр мөнгө аавна гэн тэгэн явахын оронд гэртээ ирж ааванч хавсрахгүй байна
0: гэн. Залуучууд бүр тавин төхрөв өгч байна. Манайх шиг малтай айлын хүүхдүүд хонь өхөр зааж байна. Би ямар ганцаараа биш гэж хүү улам ноорлдон гонгоноход хөгшин аргагүй босч авдраа уудлан зоос гаргахын дагуу
1: малтай айл байл шүү. Эцэг чинь ганцаараа хөгшин буян чирч малд яваад энэ хавар сая мянга хүргэнэ гэж байгаа биш юм уу? Чам шиг малтай айр төлөл худалдана гэд байвлоо мянгыг байтухай нохойчгүй улаан өцгөн болоход хол биш
0: гэж хатуу сургана. За за би мэднэ. Тэр олно бүү байна дахин нуршаад байна. Би маргааш ирвэл дахиж явахгүй. Шинэ бэр шиг гэрээсээ гарахгүй гэх мэтийн яриа өхүү хоёрын хооронд ярагдж байснаа. Нэгэн мотор тэднийхээс гарч далд оров. Өцөгдрийн явдалд даан чихээр сэтгэл зовсон пүрүүгээ мөн үүрээр сэрж удаан хөвтөж амрыг гэж сансан боловч 50 өнгөрж 60-ыг дөхөж иртлээн өрт босч тэнгэрийн чарай малын бараг харж дадсан хүн болохоор нёрог хүлэнч чилэх шиг болж аргагүй босч гадагш гарав. Тэнгэр тогтун сайхаа өхөр нь хөвтрээсээ босоогүй хонин яргалан хөвхөн тод сонсогдно. Тэртэй хоогийн өнгөрт азар гадуун маш тогтун бэлчин адууга харахдаа л хөөр морин санаанд нь орж зүрхэн өмзгөлөн өөрийн өрхгүй тавьсан зүгтээ харвал харин алга байлаа. Нүдэн итгэж ядан дахин дахин ажиглахад мөнхөө алгаа том том алхан тавьсан газраа хөрвөл үнэхээр шиир толгойч үгүй хоггүй арилсан байлаа. Ажиглаад үзвэл машинтай хүн ирж аваад явсан нэрхэн болж сүн дундар машин дөнгөж байсныг санаж эн зон гэж шаршуу шиг сүн өдөргүй тэнэд үлэн зөлгөд гэж амантаа өглөн хөөр мөрөн тэнгэрийн нохой биш хүний гидсэнд оруулсандаа хар бууж холхонч тавхан яалаа гэж буян жимлэхдээ өөрийн хүүн шүн машин дагуулан ирж хэдэн зуун төхрөг өвөрлөн цагаалгын бараа аваад ирж яваг юр бодож олсонгүй.

Сая Сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Залгаад бусад охор шүлэг найраглалаас сонирхуулъя.

бурхан залуу аавынхаа тэргүүнд буурал орсныг анх үзээ. Саваг томоогүй хүүхэд насаа би тэр жилийнхэн шувуудтай хамт буцаасаа. Санчигт нь нэмэгдэх мөнгөн сорнын тоогоор жаргаандаа гэхэд санаагаар даанч болохгүй юм аава. Бүүэт хонгор ээжийн тухай дуу мэдээж олон бүдгхэн гардаг зураг шиг санаатай хийдэг алдааш бүхий л орчлонд харин аавын минь ач гэж дуулдаггүй. Бүгдийнх нь аав ямар миний аав шиг биш дээ. Амттан зөөлөн хоёроор баярлуулдаг муу жим айлын тавгнаас чихэр хармайлж шараа болгоо. Аав мэдхгүй алаг чулуу хээрээс хормайлж хүүдээ зүслүүлнэ. Алсын замд үйлсийн нэр тогтоолгож ухаан нэмэн эдрэт мянган харгүй төрсөн гэрийн гаднаас эхэлж эмээл дээрээ соёмтой унган хүлгийн нуруунаас затгаж сансарт хүн нисэх юм шиг санаж ээж нар сацлаан өргөж үлддэг. Саахалт ороод ирэх юм шиг санаж аав нар духийн ганц үрдэ. Атга жижиг нар өдөржин радио шиг өглөн амьдралд зөвхөн үннийг хэлэх гэж аав нар сумын үзэл шиг хаяа дуур. Би өглөө гэж ээж нар хүүхдээ аргагүй нэг айлгад битүүхэн дотроосоо нурж аав нар чимээгүй өтөлд ухаж болохгүй тушаал авсан цэрэг шиг үрэн хөлөө болтол цоо ирүүл болж жүжгэлтэй ачигтэн хариулнаа гэж олон жил би худлаа ярьлаа. Ачигч нь гаргаж өгчхөөд харин нэг гавьяатан шиг сөөг сөөг гэж хөвтүүлээд номхон тэмээ ноолох шиг сөөсхөр хідэн бацааны өмнө хөгшин аав мөлхүүлт гараа өргөж дайсандаа үг дуугүй бууж өгөх шиг гарцаагүй том алгаа дэлгэж та тэднийг их хөтлөн газар дэлхийн уянгатай ийм найрагч байтлаа гангансан хідэн зээтэйгээ хамт хідэнтэй хэл дорно. Гадаа навчис эргэж он жил бидний унсан навч шиг орхив. Гайгүй дээ. Би аавыгаа жаргаан гэж өөрийгөө хуурн. Ганцхан зүрхний чинь цохилтол намайг зэмлэн цохилж газар дээр аав минь хүртэл мөнх бишийг сануултаа хадгайлж болохгүй титэм шиг нэрээр тань би овголсон. Халуун зүрхний уйрал хайр үнхийг чинь хүртэл өвлсөн. Өргөс дорчлон хүүд бүдчээд уйлж суухын цагта үлгийг минь сэлсэн аавтай болохоор амьд явж чаддгаа.

дундгийн үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөсөөч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөсөөч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явуулж ухаа. Хөшөөч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо. Дундуудын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Үлдсэн өв 1994 оны 11 сарын 28-нд үдэш Конфансын өдрийн яруу ажиллаа дуусгаад бүсгэд утас авч гэрийнх байдлыг асун давлав. Мөн бүсгэд ойрын өдөрт тун яруу өнөө яг Шинжаанд байцаалт хийж байна гэж мэдүүлв. Энэ нь түүний гэртеэ харилцсан хамгийн эцсийн утас байлаа. 11 сарын 29-ны өглөө Тэнгэр бүрхийн Окторхойд цаас хайлж эхлэв. Конфансын төлөвлөгөө ёсоор тэргэнд сууж Шинжаангийн Таачин хотод байцалт гэхэр болов. Машин тэрэг говьцөлөөр нисэх мэт давталж эргэн тойрон элли хулдэ. Тэр жолоочийн хажуугийн суудалдсан бүхий урагш баахан бүхий хаяа толгойгоо өргөн тэрхэн цонхоор харахад мөнгөн цагаан цас хар өнгөт хайрч юу хур байж шарилсан тэмээн өвс зэрхэн нэхэл элли хул нам гүмийн ертөнцийг бүрэлдүүлсэн байлээ. Тэр датхлаараа баахан хойш тангаж дээлийн замаа чангалан хөмсгөө атруулан бодлогширч эхлэв. Гэнт тэр хөшрүүн донсолж нэг хурдн нисэн хальж машин тэрэг залгахаар дөрв өнхөрж 60 км хол хаягдав. Конфансын замын хөвгөнд шидэгдэн гараад 9 хавирга нь хохорч нэг хавирга нь зүрхэнд нь хатгаж зол бусаар бай өргөдчээ. Цэрэг мордон ялж дийлээдвэ бай урд нөхчиж чихч зэрэгт патер ирсэн журмтой нюлбусныг цовруул бай. Конфансын өрд хажид хоёр удаа төвдийн туслалтад оролцсон нэхэнтэй 10 жил боллоо. Тэр төвдийн ард түмэнтэй гүн зузаан хайр сэтгэлгтэй болж өөрийнхөө оргилм халуунч усаа хөхнөр төвдийн өндөрлөгт сачжээ. Конфансын бай өргөдсөн золбус чимээ дуулдаж ирэхээр төвнийг таны хүмс цаашлан нүр уулзаагүй үйл ажиллагааны сонсож өнгөрсөн үл таны хүмс альбом байгуулгын катер цэрэг ангийн дарга байлдагч шашин суртахуунай нэр хүндтэн малчин сөрөгч багш эмгэнжсэнгүй хөнгөч алга бүр гүн зузаан гашуудалт живчээ. Бас нэлээд олон хүн тус чимэг итгэхгүй байж цуурхал байхдаа күн шүүжи ийм сайн хүн ингэж явчихнуу

явлаа. Дараа өдөр нь дундад улсын Эвхамт намын айрын орны өвлөлийн хороо зэрэг албан байгууллагаас нийгмийн элэгдэхэд инхэнт гашуудлын зар тархачээ. Гашуудлын зарта конфансын нөхөр 1994 оны 11 сарын 29 өдрийн 12 цагт Шинжангийн Таачин хотод зол бусаар бая өрөгдөж насан сүдэр 50 гэж нийтэлжээ. Хэдэн арван малчин энхүү чимэг дуулснаас үлэр альба хүчрийг хайхралгүй аглаг байта малчин хорноос конфансын ажиллаж байсан газрыг зорин эн чинь үнэн явтал уу? Үнэн явтал уу? Бид юрээс итгэхгүй гэж сэтгэлээс тулхан сурж байлаа. Күн шүүжи манасаа салж явах ёсгүй. Тэр яасан ч биднийг хайхаргүйгээр орхин явахгүй мэг гэзгэхэд тэндхийн удирдлага энэ бол үнэн учраа күн шүүжи үнэхээр явчихсан гэж бөхтөрн хэлв. Малчит гэнт күн шүүжи бид таныхаа олж харахаа байсан гэж ойрлолдон уйлв. Күн шүүжи бид чамаа санаа санан. Хүмүүс конфансны үлдээсэн юмыг теглэх үйс өөрийн өрхгүй сочлоо. Зоос хөрмөр нэг зах юмгүй байлаа. Зөвхөн хэдэн нүүр гэрэл зураг, нэг бага радио, хэдэн хэсэг жижиг хайр чулуу, хоёр дэвтэр өдрийн тэмдэглэл, бичиж дуусаагүй нэг хувь захтал, дөрвөн зах хуучин хувцас, хоёр зүйрээ хуучин арсан шахаа, бас 8 төгрөг 6 мөнгөн зоос байлаа. Конфансны чандрын хагсыг Тласагийн үргэцсэн баатарчуудын бунханд оршуулж, нөгөө хагсын Шандунгийн Ляочин хотын хувьсгалын үргэцсэн баатарчуудын бунханд оршуулав. Унас гадна айрын Шичвэнх үргэцсэн баатарчуудын бунханд Конфансэнд дээл малгайн булж босгож өгөв. Хүмүүс түүний амьд сэрүүнд өмсдөг хувцаснаас нь аль тоодох нэг захын сонгож нэг зах цоо шин цэргийн даачантай хамт онглон өгчээ. Шандунгийн Ляочин хотын хувьсгалын үргэцсэн баатарчуудын бунханд хэдэн мянган катер олон төмөн цугларсан бөгөөд үүл идүүнэ нутгийн хүмүүс нь ч хөрөлцөн ирж конфансэнд өвдөх шихөр орчивлах ёслол явагдулж өгөв. Күнжээ эцхийнхөө чандрыг төврөн чандрын танхим хүрэхэд олон хүн күн шүүжийн нэрээр хасхран ойлалтжээ. Айрын орны Шичвэнх балгасанд явагдсан конфансныг гашуудах ажиллагаад тухайн жилд өрчлөн төжсөн төвд үндэстнээ өнчин хөөхөд цайлан болон гүнсэн нэг нь чандрын төврөн, нөгөө нь хүргийн төврөн алхуураар ёслолын танхимыг чиглэжээ. Конфансны нөхчсөн хүргээс аярлах ёслолд оролцсон эл итгэд инхэн том охорхон цагт 3000 илүү хүнд хүрч дотор нь 10 хэдэн үндэстнээ хүмүс байлаа. Бас 408 зовхсоос тасралтгүй хүрлцэн ирэх хүмүүс олон мөнгөн цахан хадаг конфансны хүргийн өмнө өлгөгдөж гашуудлын хос уянгад хүмүүс хязгаалшгүй гашуудлын сэтгэл илтгэв. Эрхэм дээд авир төв чигч суртал ану наран саран огторхой мэт өнчнийг өргөж ядуг тэтхэн арта энэрэн төмнө харгалзахна өгөөмөр хур ертөнцийг аврахуй мэт нэр ашгий Шичвэнх голын ус шиг ялан үхнэр үздэг нутхаасаа дахинта аярлан өндөрлөгт хоргодон үндэстнээ үйлсийг гантис уулнаас хүндэр үздэг гар бах сурхуулын бүх багс сурагч алс холын уулын замыг аялан конфансныг гашуутан дуртахаар иржээ. Хүүхэд түүний хүргийн үзэгтэй зэрэг бүгдөр хөрөөлөн дуу тавин ойлалдав. Тэнгэр газарч сэтгэл хөдлөн хөөгн шүгэх өмөртийн салхи ба гашуут

элэг зүрх эмтэрмөр байна. Конфансныг гашуудах ажиллагаа дууснаа дараач сайн дураасаа даатхан мөргөх хүмүүс тасраагүй байлаа. Айрын өдрийн сонин нийлээ толон конфансныг дуртагсан шүлэг зохиол нийтлэв. Үүнд ийм нэгэн бадаг шүлэг байтг. Та минь явчихлаа. Катарчууд эмгэнэн айрын арт өмн танаасаа салж тэлхгүй. Өргөн олон айрын арт өмн чинь яах билээ? Чинээлэг нийгмийн зорход танай дагуулах чухалтай. Бүтээн байгуулалт хийхэд танай үзэлт хэрэгтэй. Та минь явчихлаа. Малчин тариачин эмгэнэн шүүж минь та явж болохгүй. Та минь бидэнд намын гэрлийг хүртээсэн. Та минь бидэнд чинээлэг нийгэм зүг давхах эрч зоригийг хөвчилж өгсөн. Та минь явчихлаа. Цэрэг ангийн байлдагчд эмгэнэн шүүж минь та явж болохгүй. Цэргийн хорооч таныга айдлахан хэрэгсэн. Цэрэг ангийн бүтээн байгуулалт танаасаа салж тэлэхгүй. Та минь явчихлаа. Улсаа хайрлах нэгтмэл Франтинхэн эмгэнэн шүүж минь та явж болохгүй. Бид зүрх сэтгэлээ мэдэлцэн бат нөхрөллийг байгуулж жархал зовлонгоо хамтд хахаар болсонд та минь харин гинт явчихлаа. Та минь явчихлаа. Хамта ажил өгсөд нь өмгөнийн шүүж минь данч хурдан явчихлаа. Өнчирсэн хоёр хүүхдийн чинь хэн өсгөн хүмүүжүүлэх билээ? Ментуу таргийн настад таныхаа хүсэн хүлээсээр байна. Хэлтэс хэлтэс цагаан цэцгэс таны хүмүүсийн зүрхнээ хатанжсан бэлэг тэмдэг билээ? Багц багц цаграгт цэцгэс арт өмнөмийн тандаа босгосон зүрхний хүсөө дурсгал билээ? Хэсэг хэсэг харшаа хүмүүсийн тандаа сойрхсан хүндэтгэл билээ? Зурвас зурвас гашуудлын уянга хүмүүсийн танайхаа тухай магтаал сайшаалыг тэмдэглэсэн билээ? Та минь айрын арт өмнөө сэтгэл зүрхнөө өнь мөнх амьлна. Эрхэм сонсогч хэдэв энэ хөлжийн нөтрүүлгээр дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунфансны үлгэрийн хамгийн сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Ингээд дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунфансны үлгэр өвөр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Нөтрүүлгийг бэлтгэж өгөөдлсөн нь Балжмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын шин номын агуулгаас хүргэх болно. Тухайн цагт нь хүлийн авч сонсоорой.

0: өргөнө ухааны дамгтай өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр

0: Сайн байна уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Та бүхэндээ сонсож байгаа цагийн тань хаан амар хатан мэндийг альтхан жолгоод Хөлбөмбөр хотын хамгийн хөдөлтөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн Аражиугийн миний сайхан Хөлбөмбөр нөтрүүлэгт та бүхнийхээ альтан сондорт хүрч байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Нарангх байна. За ингээд намрын өнгө дугаарын цагийн нөтрүүлгээ эхлүүлээд за сайхан одоо тиймээ холдож одож бие зүн цагийнхаа тухай. За мөн чамг болно. Та бидний одоо эрхлэн боддог дандаа одоо тиймээ сэтгэж ярьдаг аял жуулчлал хэмээх одоо ажил үйлсийн тухай эрхэм нэгэн жочны шууд утасны оролцоотойгоор энэ цагийн нөтрүүлгийг явуулж гэж байна. Ингээд бид хамаг урдаар тиймээ аяны амд болонд анхаарлаа хандуулцгаая. Я шууд утсан дээр одоо жочин байна бэлэн байгаа байх. Шууд утсаа урдаар юу гэсэн оруулж үзье. За. Шууд утас байгаа юм байна. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За. Сүлж дохион нэг сайн байна. Та Аражиу сонсогчтойгоо мэдчилнэ үү?
1: За за. Аражиу нүтрэлгийн юм байгаа. Машин томон мөн өнөдрийн уулзтад уулзж байгаа бүх хүмүүстээ Шинэ өдрийн сайхан мэндийг хүргье.
0: Өнөөдөр их гоё өдөр болсон байгаа. Тэгээ салхигүй.
1: Гоё сайхан тонголог өдөр байна.
0: За, ингээд эрхэм сонсогчдоо та бүндээ одоо өнөөдрийн одоо жочно. Дахинтаа одоо танилцуулна. Тэгээ хамгийн гол нь одоо маш их урамтай байна. Ягаад вэ гэхээр бол манай одоо Хөлбөмбөр гэдэг сайхан нутаг ус маань үл яалтчгүй тийм онгон дагшин байгаа л ус хүн ардынхын соёл иргэншилгээд тэр чигээрээ одоо жуулчлалын дархан орно. Гэхдээ өнөөдрийн одоо 90 цагт жуулчлал маань ч бас дагалдаад хөгжин. Ер нь өнөөдрийн 90 цагийн хүмүүсийн одоо хөөцөлд авийн хүсээ гэсэн үйлчлэгийг бид хангаж чадж гин үгүй. Ер нь Хөлбөмбөр тэмээ аял зугаацал ус тийм ээ жилээс жил давсаар байгаа боловч бас л ирээдүйтэй орон зайтай байгаа. Тэгээд жуулчлалын ажил үйлсийг одоо манай айны анд булангаар одоо байнга ярддаг бас олон одоо сайхан тийм ээ өөрийнхөө онцлогтой сэтгсэн хүмүүсийг одоо орж ярилцуулсан байгаа. За тэгээд өнөөдрийн манай ирэх жочин маань хуучин бараг хошууны өнг сумны тийм ээ аршан гацаа тухайлбал одоо мэрэгл гол энэ дэнжин дээр өөрө танилцуулсан байгаа. Энэ хоёр дугаар одоо тийм ээ нэг зогсоолын цаг гэдэг юм уу зэмжийн цэгтэй ойрхон энэ сайхан зүслэн дээр хамтрагчтайгаа бол одоо хамтраад өөрөө бол одоо шинэ бараг баруун хөш өмтөгтэй хүн юм аа. Тэгээд энэ зугаацлын хувьд бол одоо ерөнхийдөө өнөө зун зуныхээс бол одоо гялзам ажилуулж чадсан. За тэгэхээр бол одоо энэ сайхан яриаг дэлгэж сайхан одоо яриа цаашаа явуудах тусмаа тийм ээ сонсогч та бүхэнд бас нэгэн сэтгэлийн хөртөмж юм уу? Ямар ч тийм ээ багсаа хөртөл олгомжийг өгнө байхаа гэж би бодож байна. За тэгээд манай яг энэ малчин үрхийн зугаацл байгаа газарт бол яахан сүлжээ дэх хаяа орж гардаг юм. Тэгээд бас энэ сайхан нөтрүүлэгдээ оролцох гэж тийм ээ нөтрүүлгийн маань урилгыг хүлээгээд сайхан уулын орой дээр машин дээрээ суусан эрхэм нэгэн монгол үсгүй одоо ингээд та бүхэндээ ярилцлага өргөх гэж байна шүү. За ингээд өнгөрсөн хоёр хоногийн турш та яруу байв уу?
1: Тийм
0: манай хаяа байла. Одоо үл ер нь зугаацлын одоо ажлын сүүл шавтарж байна гэж хүмүүс ярих юм. Гэхдээ сайн хийгээд байгаа. Сайхан одоо тийм ээ газар бол хүн байгаад л байгаа юм байна. Ер нь танай тэнгүүр ямар шүүж очинтай байдал ямар шүү байна.
1: Одоо манай энэ малчин айлын туслан болохоор 5 сарын 25-наас эхлээд одоо 9 сарын 25

0: болсон болтлол 8 сарын 25 болтлол маш яруу байлаа. Одоо бол бас өдрийн нэг 30 40 хүнтэй одоо 3 4 болсон байна. 3 5-аар ирж их байна. 10 хүнтэй ирж их байна. Хүний та айдаг бас.
1: Намар үзэмж.
0: Ата мэрэгэлли дэмжинд өхөр адуу бэлтсэн, хонь бэлтсэн, мэрэгэн уртах, мэрэгэл гол, мөн бас дүн хайша харуул, хошин бару хошууны өөнг сомны адгий, өөнг сом адгий харахтай байна. Ашиан байна сомтыйга. Ашиан дээр сомон бас байдаг.
1: Нөтрүүлгийн өмнө та болнод нэг өөр юм байгаа орчин тойрны нэг WeChat-ээр дүрсвчлэгээр явуулсан байгаа үнэхээр энэ зураг шиг гоё. Одоо яг хүн болгон баг нэг мухаа ижил чадахгүй байх. За тэгээд яг одоо хэзээс та ийм санаа төрсөн болоо? Ер нь миний одоо ойлголтоор тийм ээ та бас амьдрал дундаа бас өөр одоо сайхан дарах мэрэгжилтэй шал одоо уламжилт анаах ухаан гэдэг юм уу? Барай заслы гэдэг юм уу талдаа та бас одоо их олон жил олон томдоо үйлчлэл тусын хийж ирсэн. За яг одоо айл жуулчлалын ажил үйлсийн одоо энэ хамтралцаа гэдэг юм уу энэ санаа хэзээ хаанаас ирсэн байв? Ер нь өнөө жил энийг одоо эрхэлж ирэв. Танд олд түрүүд ямар шиг байна?
0: Айл сочлийн талаас авч хэлвэл би шинэ баруун баруун хөшөндөө байхдаа 2008 оноос эхэлж хийжсэн. Тэгээд Хөрлөн голын дэмжинд хийсэн 8 жилийн хугацаанаа бол одоо сүүлд нь манай улсын хамгаалтын орон болоод одоо тэр ажил ажилласан. Тэгээд хөхтөнгөө сургуулийн мөрийн хөвгөд одоо хот хошуу сэлгэж явсан байна. Энэ хооронд бас нэг өнөө бас нэг юу хэлэх юм да. Одоо удмын талаас дээр өх бариач баяу тариачин удамтай айл яхаа хэчээс бас мөн бас нэг ангахаа цурцурчаад үнэн бас нэг хэсэг олон да эрүүл мэндийн талын зөвлөмжийн ажилыг бас нэлээд хийлээ. Энийгээ ба одоо бас хийж байна. Тэгэхдээ өөрийн дуртай ажилдаа хүн айл дуучилдаа одоо яг манай ах мөрөн одоо өнөө үл хүүн галтаад хийж байна. Мөнгөн садаг залуу. Тэгээд намайг хэдэн жил хэлсэн. Та энэ ажилын хүлэн байрын хүч юм аа. Хамгийн анх зүү цагаа идэвний боловсролт одоо гол айдоны боловсролт, орын идэвний боловсролт гэдэг хамгийн анх нь ихлүүлсэн. Тэгээд энэ нүүдэл амьдрал соёлын талын одоо талд бидэнд оши заахан жолоодож өгнөө гэд хэдэн жил хэлээд надны жил бас бидэг ирээнд. Тэгээд ба өөрөө дуртай ажил юмсан өмчилгааны ажилаа ба хэдэн сараар хайцгаад одоо энд бас хаяа хүмүүсд ба ирээ бариуцлаа. Тэгээд энэ 5 сарын өн жилийн хувьд бол надны жилийн хий бодол барах одоо гээчд олон. Надны жилийн бараг 2 дахин байх. Хүмүүсд олон. Олдмахтын энэ гадар орноос ирж их хүн олон байна. Таван сарын 20 хөднөө 6 сарын ишүүд гарахад бүр одоо гадна орноос хүн болон ирэв.
1: Таны одоо жочид ямар арга замаар тамтын харилцаж одоо таныг зориад ирдэг вэ?
0: За энэ жочидын ирж их голдлог нь бол энэ залуу манай бидний урддаг залуу манай хамтран ажиллаж байгаа залуу маань Тэнгэрийн хотод сурчсан өөрө хятад сурсан сурагч байна. Тэгээд судлах сурагчаа сурчиж ирээд энэ олон газараар яваад ирнэ үед хамаг суудаа өөрийн өх нутга олон нутга бол одоо тэр өндөр өндөр асар барилгаар хүн сонирхох юм биш юм байна. Өргөн удам тал нутга гол усан байна, уул усан байна, орон нутган байна. Энэ газар бол хотын гүмсүүд бол хараа алдам тал нутгийн ирээдүйд хамаг анхны бараг ойлмаш шиг тиймэрхүү нэг ястыг хөөрхөн үзэгдэл харагддаг юм. Тэгээд түрүү нэг цас олохын үсэн өмнө орны нэг цан авахтын нэг өгч миний танилын өгч юм аа. Тэр ирээд анхдугаар цас олохын үед газар хөвтөж хаад үйлжсэн шүү дээ. Тэхлээр хүмүүсүүд одоо хотоос гараагүй хүн өргөн удам тал нутгын

0: гой хараа алдам тал нутгийг харахад ястыг ингэн үүл хүртэл юм гой цагаан үүлийн үл зурган дээр аягаар хийсэн гэж боддог гэнэ. Өөрөө сүүдэр зурх татаад ястыг бахархаж яах. Тийм нэг сайхан. Гэртөө сууж байгаад дэлхийн үнсэг болны хүмүүсийн уулзаж очих бас сайхан.
1: Хамаг холоосноо одоо ямар жачи ирсэн бай санаж байна уу?
0: Одоо 6 сарын үйсүүдээр бол Сингапур, Аумэн, тэгвэл одоо Гуандун, Гуанси, Бэйжин, Нанжин гэдэг олон газар бүр. Тэгэхээр энэ мөнгөн сод залуу өөрөө оюутан бас судлах сургалтаа бүр төгссөн шилдэг залуу. Тэгэхээр бол энэ бол тор сүлжээ. Сүлжээний маягаар бас тэр өөрийн байсан газараа бас нэг компанитай. Тэгээд тэндээс айл дуучлийн компаниас хүмүүстэй ийгэд хагаад ирчихдэг шүүд. Хайлаараас ирээд л шүүд. Одоо аймчтын бодуу машинтэй хамаг олондоо өдрийн 200 гари хүн. 7 сард 200 гари хүн тосчихсон. Одоо цөөхөндөө 40-50. Өчигдөр аваад хөлхөд 30-50 хүн ирээ. Өнөөдрийн жатын ирээгүй байна. Одоо үдийн голд ирнэ үү? Яг холны цагвалж ирнэ байх.
1: За өнөөдрийн жачин ханаас ирж байна.
0: Одоо өнөөдрийн жачин би ба асуугаагүй. Учир нь би өөртөө өөрөө энэ Монгол эмдэр соёлын бидсэн гурван бүлэг байна энэ. За. Хайтал даавал одоо хаал хүнс, хүмсөд ирсэн хүмсөд жачлах тал. Миний хөрөний талдаа бол одоо Монгол эмдэр соёлын сурталчлах үүднээс хүмсүүд нь жишээлбэл ирсэн гээчд Монгол хорчил өмсгөн нэг удаа тайрж ирээд хүн болгон Монгол хорчил авч одоо юм хатартуу хөртлөний илүүтэй орно шүү дээ. Тэгэхээр манай залуугийн өөрийн сэтгэн нь бол Монгол хорчил бол өөрийн одоо хаал өмсгтэйгээ хорчил өмсгтэйгээ хураг эсэхтэйгээ ном сум харвахтэйгээ бүх байлдахтэйгээ ийгээд бүгдийн ийгээд нэг шугам болгоогаад одоо нэг үртэй нэг үртэй байна. Хоолны газараасаа гарвал цогцлаа чална. Монгол хорчил өмсн, сүүдэр зураг авна. Өнгө зүмжийн сүүдэр зураг авч жараад хад ном сум дорох шиг ном сум харвана. Ном сумаа харгуулж жараад ихэн бүх барилдана. Сонирхолтой баримтдаг дуртай хүмүүс нь барилдана. Тэр бол тэгэхээр энэ нь бол нэг нэг дан жоос аваад байдаггүй. Нэг ирсэн хүмүүс ийгээд одоо бүр ийгээд бүхний цогт нь оруулчихсан. Тэгэхээр хүмүүсүүд бол илүү залдуу гарахгүй. Холоос ирж байгаа хүмүүсүүд, аял дуучлалын талын хүмүүсүүд бол бас өөрийн зардлынхан талд их харгалзалттай. Тэгээгүй бол манай яг энэ хажуу талд бол аял дуучлалын хургуг өгжүүлээ зүүдэр авахд одоо 30 төгрөгөөр зүүдэр тавьчих. Манай энд бол хург нь хүртэл бүр цуугаа гаргаж өгөөд хургийн өгжүүлэн өөрийн одоо тэр амттай чихэр итэ арван хэдэн ямаа байна бүр сурчсан. Тэгээд энэ хүмүүс чинь тэрэнд дуртай. Хороо тоглолтын орлог дуртай. Бас үнё бас цаадаг. Тэгээд үнё цаахын ер үзөөгүй. Суу уух дуртай хүмүүс. Шууд өөрөө би дагуулаад үнёгөө юулгаа цаахад бүр өөрөө чамаа чамаагаар цааж аваад хайгаа цөдөж өгөх. Иймэрхүү тэр бодот үйлдэлүүдээр орж яах. Үйлдэл тэгэж хийж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсд нь их сонирхолтой. Олон төрлийн зүйлийг бүр үсчих нь, харчих нь, бодот буюу оролцох нь. Тэгэд бүр дараа жил бас ирнэ л гэдээ явчих хүмүүсд байдаг юм. Тэгвэл одоо гадаадын жачид бас ирсэн. Би тэр бүгдийг асууж амжихгүй. Жишээлбэл бол Франзин байна, Германы байна, нэг бүлхэн дотор дагаж ирсэн. Энэ бол тусаараа хайлтад ирсэн гэсэн. Эхлээд тэр бүгдийг та хаанчиг гэж яаж асуух та. Тэгээд Анхуй, Гуандун олон газар юм байна уу? Би бол хамгийн сонирхолтой нь хүүхдүүдтэй ойртох дуртай. Олон хүүхдүүд, нэг удаа хүүхдүүд, дөшин хөдөн хүүхдүүд. Дөшин хөдөн хүүхдүүдтэй гэр яхамд ирсэн. Хаа гоё. Бүхэл нэг өдөр бодсон над хүрэн дотор. Сурахч, өмнө орны 7 сарын 1 гэхээр ата халуун болчихсон.
1: Тийм.
0: Өөр нааша айл дуучлаарийгэд гараад ирчихтийм юм байна. Тэр үед л хамгийн яагдтай байсан. Өдөр өдөр жаахан хөөхтэй хүн олон ирнэ.
1: Та одоо яг голчилж одоо энэ уламжилт соёлын нүүдэл амьдралын нэг бичлэн ойлголт дээр ярьсан шиг н хөөрхөн төрлүүдийг одоо дааж хариуцж байгаа мó тэгвэл одоо та яг биеэр одоо энэ хятад хэлээр ингээд очин олонтойгоо яг хамт байгаад барааулаад тайлбарлаад дагуулад явдаг ажлыг дааж гинөө.
0: Тийм. Яг энэ Монгол амьдрал соёлын талын одоо яг энэ талын мэн сүч үгдэжтэй. Энэ урд хүрээнээр бүр би дагуулад явна. Тэгвэл бүх болоод ном сум дөрвөр манай хүн орчихно. Өөрөө бас уул барилддаг байсан. Тэгээд бүх ном сумынх нь бол одоо бас энэ бүх барилдвал зарчим нь ямар, Монгол бүхийн зарчим ямар зодхийн өмсгөд хүүхдүүдэд бүх барилдвал бүдүүн даг бүр барилддаг. Ном сумын тухай бүр. Ном сум бүхий өнөрхтэй хүн дагуулж хийнэ. За тэгвэл хоргоогжийн хорчис талих үнэ саах. Тэгвэл одоо энэ хуруу тавих юм уу, цагаан эзний талын одоо эдэн омдааны талын тэр ирж байгаа хүмүүсийнх одоо юугийн үзе харъя гэсэн тэнэгүр нь хийж өгнө. Голдлохтыг би дагуулж явна.
1: За, ер нь одоо ийм байна. Зугаацлын газар гэдэг юм уу аяж үйлчлийн талд бол одоо өнгөрсөнд бид нар бол бас нэг буруу ойлголттай заавал одоо энэ нэг том одоо бүл мөнгө ч юм уу барилга бүтээн байгуулалт хийгээ тийм ээ амар том одоо буудлын том хүрээ хашаа хүний хүчээр байгуулсан барилга шуумл гэдэг ийм газар л одоо зугаацлын аялал зугаацл болдог хүн их ирдэг мөнгө олдог гэдэг байсан бол ойрын хэдэн жилийн одоо бодит үйлдэлг бол нэгэнтэй харуулчихсан ярингуу одоо тантай одоо бас зарим төрөл дээр ойрхон гэдэг юм уу хүрээ хөвчөө хүний хүчний талдаа хөтхөн хуй юм уу нэг 10 хүн байсан ч гэсэн үрмэд сайхан одоо онцлогтой үйлчлэгээ мөн одоо хамгийн гол нь уламжилт соёлын агуулахунтай иймэрхүү одоо гэр бүлийн зугаацлын юм уу зурлангийн газрыг хийх юм бол мөн ч одоо замтай цаашлаад нэг илүү одоо олонж очиж олон дэмжигчтэй болно гэдгийг үйлдэлг харуулад байгаа юм. За тэгвэл танай одоо яг бүлхэм нийт баг хэдийн хүн энэ нэг одоо зурлангийн газар айллуулж байна нийт
0: би 12 хүн байна.
1: Оо, за 12 хүн ч нөтэй. Яг ч та тийм олонч хүн.
0: Э 12 хүн байна. Тэгээд яг минсу дотор бол би 2 хүн. Манай 2 хүн байдаг. Хайтлын одоо талдаа бол юу да үйлчлэгч байх хэрэгтэй. За тогооч 2. 2 тогооч. Үйлчлэгч бол ий гүн гэдэг одоо ий гүний монголоор юу гэж хэлнэ вэ? А хэлнэл зүгөө ий гүн бац.
1: Олон байдгийг юм уу, тийм үү?
0: Айн байд.
1: Энэ жил
0: наадмын ур сайр ирсэн. Энэ жил ий гүн бол хорсон. 10 шахуу ирсэн.
1: Ханаас ирж байгаа хүн бай, хандгийн хүн байдаг бай.
0: А хаяан гондомны байна. Бүр намсангны улсууд. Би уулын ий гүн гэдэг юм их сургалаа төгсөж бараад одоо өөрөө бас юм нэг аял дуучлын юм сонирхолтой. Өөрийн нэг зураг бичлэг сонирхолтой юм уу тэгээд энэ жахан хүүхдүүд ирдэг юм байна. Тэгээд өөрөө бас энэ ерхийн дагуу нутгуус гадрын үсчих нь хоёрд бас өөрөө бас өөрийнх хийх замын шугамаа олчих нь. Тэгээд энэ ийгүн ирээд бас зар мөдөгдөл тавьж өгөхөөс авахуд бол маш олон хүн тэдний тавьсан зар мөдөгдлийн үзад ирсэн хүмүүсүүд байна. Яг ингэж уртчилэн урчилгааны ирэх нэрмүүд үлээгүй байж дунд нь ирсэн хүмүүсд олон байна шүү.
1: Гэнт ороод ирсэн тийм.
0: Тийм.
1: Төлөөлөггүйгээр гэнт зар үзэд л сүлжээн дээр үтсэн шүү.
0: Зар үзэ
1: тийм.
0: Тэгээд ирсэн хүмүүсд бас
1: цалин мөнгө ахгүйгээр гэхдээ хамаг бол нийл сайхан нутаг усанд бас зардал бараг багтай бараг зардал орохгүй шахах уу тийм ээ журмын ажилтны бас хоол унд хоног байрын дааштай энэ зориг санаа суралцъя юмнд оролцъя үйлдэлд оръё гэдэг энэ нэг зориг санааг юуд бас үнэхээр би өөр ирэхгүй бас одоо бишрэн багтаж байна гэж хэлж болно манай нутаг орны залуучууд манай залуучууд гэсэн бид нар ч гэсэн юм бай сурын орлдё гэсэн ажил үйлстэй ингэж ядаж ингэж байршт юм байна тийм
0: Би бас нэг асууж исэн. Танаас уулын ирж исэн үү? Яагаад ийм их сонирхолтой байна уу гэж асуусан. Тан чалан хөлс одоо тэгтээ идэн бас биднээс хүний зүгээр байна гэж өгөхгүй шүү дээ. Жишээлбэл зар мөдөгдлөө гоё сайхан сүдэр зураг, нэг сайхан сүдэр зургийг гоё татаад наад захтаа Монгол хувцас арийн үзүмж, манай уулын үзүмж айга сайхан татхалаар хүмүүс сонирхно сонирхож үзэж одоо өнөө тоор үгэн тэгээд хаад энэ газар шинхэн байдгийг гэж асуув.

0: тэр гүнзүүд хэрвээ нэг хүн дагуулад ирэхэд хөрвөл тэрэнд ертөн одоо хүмүүсүүдэд тоцох харамжаас нэг хүн 50 төгрөгийн харамж өгнө гэдэг. Тэгвэл энэ хүмүүсүүдэд бас нэг зуны өнийх одоо зугаатлын үеийн зардал тайрж ирж яхад хүн хоног, цуух, явж ирэх зардал хэчнээн орно. Тэгэхээр энэ хүмүүсүүд нэг ясандаа өөрөө наадад явж ирэх санаж байна. Тэгээд олон олон хүмүүсүүдийг бас ачсан байна. Энэ 8 сар, 7 сараас 8 сард бол 8 өмөгтэй. Хаяхан бол их сургуулаа төгсөөгүй. Их сургуулийн 3 дугаар оны хүүхд ирсэн бас байна. Гуандуны. Тэгээд 20 хэдэнд сургууль басаа. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд бас үнэн гоё юм сурч явж байна. Энэ сайхан өргөн хараатай явж байгаа шин сайхан санагдээ наа.
1: Сурцсан шүү дээ. За тэгээд айлжуулчдын үс эрхэлнэ гэдэг ялтажгүй газар орон байршил бэл мөнгө хүний хүч одоо тийм э олон шалтгаантай. За тэгвэл таны үзэхээр одоо таны танаа одоо энэ цуслангийн газар маань эргэн тойрон юм уу? Танаа ойр хавийн одоо бусад тийм э адилвтар одоо үйлчлэгээ үзүүлж байгаа юм уу? Бусад айлтай харьцуулбал танах ямар шиг давуулаг юм уу? Онцлогтой байдаг бай. Мэрэнхэ таавч
0: хөлөл одоо битүүлэн бүх хүмүүсүүдийн 20 хүмүүс зарим нь бүлхмөр ирж байна. Зарим нь дангаараа ирж байна. Тэгэхээр хаяа хүмүүсд нь голдлогтой хоол тайлаа сайхан наадуул болоо гэж бодож байна. Бидний голдлого нь бол Монгол амьдрал соёлын илүү хүнд харуулж мэдүүлээд тэгээд хүмүүсд нь барган бүр үдийн хоолоо даагаад гарна. Үдэд хоол нь хүртэл орно. Захта одоо манай айл суучлын газар ирлээ тулах тайгаа уучихна нэг дугаар алхам. Тулах цайгаа уучхан өрөм ариултын цайгаа уучхан тэгээд дотгошоо ороод яваад одоо хувцас төлөө цолиод бүх ном сумаа харуваад хорого ишгөө үгжичхаад үзмжтэй хаад бас манай амд нэг талын таруг нь одоо олон байдаг юм аа. Натрий шин бас аянчид их сонирхно. Дамын хажуугаар нь жижиг галтэрэг явуун шүү нэг л замаараа игээд нэг өртөө бидэн таван өртөөтэй ихлээд хоолумд хүнээ ухтан шүү. Хоёр дугаарт нь ховчин солино, гурав дугаарт нь ном сум, дөрөв дугаарт нь бүхийн өртөө, тав дугаарт нь хураг ишиг өгчих. Бүр тус тусын өртөөдөр ашиг олохоор хүмүүсд хайн хайнаасаа ашиг ихгүй. Тэгээд хамгийн сүүлд нь уулын арай дээр гараад мөргөдийн бүх үзмжийг үснэ. Тэгээд суудэр зургаа гана. Тэгэхээр энэ босод ойлхон бол голын өмнө хайн олон олон ястын олон. Даваа даваад нэг айл, даваа даваад нэг айл. Тэгэхдээ манай энэ онцлог нь бол цоцхан гэж хэлж байна шүү дээ. Монголоор одоо юу ч хэлэх юм бэ?
1: Ийж бүрдлэг гэдэг юм уу те? Ахамаггүй шүү дээ.
0: Тэгээд нэг л оруулснаар бүлхмийн хүмүүс нь бол бас мөнгө зовсондоо аривтай. Тэгээд явж байгаа хүмүүсүүдэд голдлого нь бол манай энд бол хамгийн үзэх юм олон мөртөөр одоо засуулах зардал хүртлийн аривтай. Тэнд нь бол улсууд бүр дуртай. Бүхэн үзмжээ бүр үзээд дараад нэг хүн одоо 380 төгрөгөөр ороод гарчихна. Бас хоол нь бас орж байна.
1: Тийм ээ тий. Үйлчлэг гэдэг зүйл одоо үн ханш хоёр бол бас нэг жаахан тэнцүү гэдэг юм уу. Үйлчлэгийн сайн байх хэрэгтэй шүү дээ. Ямар ч үйлчлэг олигтийн үзүүлээгүйгээр л одоо энд нь 30, тэнд нь 50, энд нь 20 гэдэл байн дахин мөнгө салгаад байх юм уу бас хэрэглэгч хүний хувьд бас залхуутай. Би сая таны яриаг бас төсөөлөж бодож байсан тий. Хоёр алхахгүй эндээс нэг мөнгө авчи, тэндээс нэг мөнгө авчи. Энэ бас үн залхуутай. Бид нар ч гэсэн айл нэг өдөр хүний газар очино. Тэгээд дими юм олж хүртэхгүйгээр юм олж харахгүйгээр тэнд 50 төгрөгөнд 100 төгрөг. Ингээд байх чинь баг аялах юм уу? Ер нь би одоо энд баг мөнгө тушааж ирж байгаа юм уу гэдэг бас нэг тийм нэг айгүй юм бодогдсон шүү дээ, тийм ээ.
0: Тий. Энэ газраас нэг хилээ таваа, тэр газраас нэг хилээ таваа. Цаахан ядаргаатай санагдах. Шууд игээд бүлхмийн хор явуулчих юм бол хүмүүст бүхэн үзмжээ үзээд баг уулан дээр гараад ирсэн хоёр цаг. Хах болно. Бүхэн.
1: Юу нэ? Та одоо ингэдэ бас одоо өнгөрсөн дөс ажил жуулчлалын ажил хийж байлаа. Тэгээд мөн өнөө жил одоо бас дахиад хуучнаар юу гэдэг нь хуучин замаар сэргээсэн гэж хэлж болно. Ажил жуулчлалын одоо энэ үйлчлэг амжилт олно гэдэг юм уу? Нэг олон жочны сэтгэл хөдлөлд эргэн тойрж ирээд бусдаа танилцуулж ярих болтол яг аль нэг хугацаа нь юун чухал юм болоо? Ярангуй бид нэр ам нөгөөд одоо үйлчлэг чухал гэж хэлэх байх. Гэ үйлчлэг гэдэг юм чинь одоо бас чадахгүй юм бол чадахгүй шүү дээ. Тэгээд хүний сайхан болгоё гэсэн нэг арга царг нь олддгүй хэцүү болдог шүү дээ. Та бодвол ажил жуулчлалын одоо энэ үйлчлэгээний ажилд хамгийн чухал нь юу л да?
0: За тэгэхээр манай энэ голдуу эртэн хүмүүсийнхээ талаас голдож ярихад бол хамгийн нэг дугаарт хувцас солигдортой хүн байдаг. Хоёр дугаарт сурга ишиг өгөөд хөөсөлдөд гүйцэхтэй хүн байдаг. Тэгсээр яг үү даа. Энэ сурга цахнаас нь сургийг өгөөд цуугаад сурга ишиг төвөр татхаас аваад энэ ишиг их сонирхож байна. Тэгвэл одоо энэ одоо хөх тэнгэр цагаан өвлөгдөг шигээр номын ногоон тал ишин үүлийн их сонирхно. Үүлтийн татаад өгс өдөр зураг үүлтийн татаад өгөө гэдэг. Энэ уул нь ямар өндөр юм бэ? Тэгвэл бас энэ талын таруугийн их сонирхно. Энэ газарсан таруу голтой замын хоёр талаар бараг өдөртөө энэ тал нутгийн гал тэрэг өдөө зөргөө яваад үрэхэж мөтхөөд ичээ. Хүн ирэхэд үүр дараад наадж байх юм. Тэхлэрс нь энэс нь бас их голдож байна хүмүүсд. Таруг байр тэжээд болно уу гэж асуудаг хүмүүсд байна. Тэхлэр бүр голдлогтын орон нутгийн гайхамшигыг харуулсан. Тэгээ энэ хүмүүсд хамгийн гол нь тийм байна. Одоо бидний энэ намар хийнэгдэг энэ одоо сэтгэж байгаа нь бас би бас намар хийснээр суулаар хүмүүсүүдэд ямар болно гэдэг өчигдрөөс аваад одоо өвс бордоогоо зэрэглээд одоо нэг намарын үдүмжийн юм оруулчихлаа. Иймэрхүү байдалтай байж байна.
1: За өнөө намарын одоо тэгвэл жочин барах хэзээгээ тарах уу? Та нар одоо ажиллах хэзээ сүүл хураах уу?
0: Бид одоо улсын амралтаа дүүргэж хаад одоо ажлын сүүл хураахад 10 сарын 10 болно тий. Ийм л төлөвлөгтэй байж байна.
1: За тэгээд 100-аас 4 5 сар ажиллаа шүү дээ.
0: Тий, яг 5 сар болох юм байна шүү.
1: Ядарсан уу? Яаж юм та нар одоо мэдээж одоо их бас нойр хоолонд яхан дутуу хүн ядартай байгаа юм болов уу?
0: Ядархгүй хүмүүс олон болохлаар олон хүмүүсийг дахархаад ядархаа мэдхгүй арай болоход хоёр шиг хүртэл дааггүй байсан шиг унтдаг шүү дээ.
1: Ирэх жилээс одоо ямар шиг төлөвлөгтэй байгаа юм болоо?
0: Одоо энэ жилийг үндэслэж байгаад ирэх жилд бас нэг хүмүүс маань одоо өнөө үл манай энэ бол нэг өдрийн аялна гэж явж байна. Хүмүүс ирээд хонь жихэн суухаа. Манай хажууд бол бас нэг морины талбай байдаг юм аа. Байна. Шар морины талбай байгаа одоо хэн жил хийж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн хоног газар чигээ манай хоног газар одоо тийм ихэр хийгээгүй. Одоо ирж байгаа аялчих хоноод хоногоор наадна гэж их усуд олон байна. Тэгвэл бас энэ өрөөлийн кин талбай хүмүүсд одоо би тамир боловсруулна шүү дээ. Тэгээд 3-5 өдрөөр ийм сайхан уул усны үзмжид сайхан тийм сургалт хийнэгсэн санаачлага бас гарч ирж байна. Их гоё. Тэгэхээр дараа жилийн хугацаана бас нэг хоног байр суудалтай болгоочих төлөвлөгтэй байж байна да.
1: Тийм
0: бас нэлээд их хөвчөний зардал мөнгө орно. Тэгээд иймэрхүү төлөвлөгтэй байж байна. Одоо 10 сарын дүнэлтээ үзнэ да.
1: Дүнэлтээ үзнэ. Ер нь нөвтрүүлэг маань одоо өндөрлөлтөрлөг минут боллоо. Хамаг сүлд бид хоёрын нөвтрүүлгийг одоо тиймээ сонсож бидэнтэй хамт уялдсан эрхэм сонсогч та яг одоо сим ажил жуулчлал хийе гэж санаж байгаа хүмүүстээ та одоо захиж 20-30 секундэд амжиж хэлвэл юу хэлэх вэ бусад та? Ажил жуулчлал хийх нь бол яг юг анхаарч явах юм бэ?
0: Одоо ажил жуулчлалын тал, үйлчлэгээний тал болоод хүмүүст миний бодхоор бол их бүл мөнгө оруулахаас нь өөрийнхөө бодит үйлдэлийн талаасаа илүү болчих. Одоо бургуцэн Монгол амьдралаараа явуул хүмүүсийн сонирхолын их одоо олж байгаа шиг наад тийг төрөгдөх. Тэгээд манай олон олон гоё хийж байгаа айл сурчлын ажил төрөл хийж байгаа хүмүүсд байна. Амжилттай хүрч байгаа хүмүүсд олон байна. Одоо олноосоо бас ийм сурыг сурчлыг санаж байна.
1: Зэр хүмүүс ч та ялчгүй энэ цагийн нөтрүүлэг маань хайны андан байна өндөрлөх болж байна.

0: Өвөрмөн Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Хурдаар агуулгын төвчөө мэдгэлээ.
0: Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи Ванвижун улсын дайтын төвчөөний намын дугаалангийн шүүжи төвчөө дарагт Лүлээ хүн нартай уулзсан.
1: Уртан зас хорны ардын засгийн ордон болон Шанхайн жамралчааны их сургууль бүх талын хамтралчааны зөвдөлчөөр тогтсон.
0: Уртан зас хорны улс төрийн зөвлөлгөөн соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжгийг ахиулахын тойронд тусгай сэдвэрт зөвлөх хурал хуралдуулсан.
1: 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн жас хорны соёлын ажилсын үжигслэн ба арилжааны чуглаа өндөрлсөн.
0: Зуны амралтын зөөврийн хугацаанд улсын төмөр замын бүлэглэлийн хохотын төвчөө 16 тэмн 50,000 аянчны зөөврлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхий одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Вэжун 9-р сарын 1-ний өдрөх хотод улсын дэтагийн төвчөөний намын дугаалангийн шүүжи төвчөө дарга Лүлээ хүн нартай уулзав. Ван Вэжун энэ төрөнд өртөн жас хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Лүлээ хүн нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж улсын дэтагийн төвчөөгийн урт хугацааны турш Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд дэмтлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илэрхийлсэн бөгөөд өртөн жас хорны холбоотлоогийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг найдваржуулан тоочолсон сүлжээ ажилсан оюунчлсан хөгжилтийн ажил хоолыг атгаж бүх улсын нэг чухчулсан бодлогийн хүтнээ сүлжээнэ жангалаагийн чиг хэд том хэвчээнэ оюунт бодлогийн төв жиргэн бүтээн байгуулалтыг гүнжгээ хуулж бодлогийн хүчин ба жахалхан хүтний хамжилжуулан хөгжүүлэхийг гүнжгээрүүлж Жохомл оюун чадварын олон ажил төрөл дуусалж болох ажилгийн бүх талаар өрнүүлж тоочлолтыг ажвилсжүүлэх ажвилсийг тоочлох засгийн ордны жасалтыг тоочлж оюунтлаг алах мэд төрөгдөж бий. Өвөр Монгол бол улсын жүн орны дэйтаага баруун орондо бодох инженерингийн 8 их бодлогын хүтнээ сүлжээгийн жангалаагийн чиг ба 10 том дэйтаагийн төвийн зүрэгдлийн нэг болно. Саяхан бас улсын бодлогын хүчний холбогдуулан нэвтрэлчүүлэх орон бүсийн жангалаагийн чигийн бүтээн байгуулалтын нэрсэд сонгогдов. Өвөр Монголын бодлогын хүчин том дэйта жохомл оюун чадвар зэрэг ажилсан хөгжилтэн сууртай давуулахтай бөгөөд алас ирээдүйд юм. Улсын дэйтагийн төвчөө өнгөрсөнтэйгээ адилаар Өвөр Монголын адлын халамжлан дэмжиж бохирдлого бодлогын хүтнээ байршуулалт токенээ арилж жохомл оюун чадварын хэрэглэгнээ үжигдэл байдлын нээлт дэйтагийн ажилсан хөгжил зэрэг талаар нэн олон жолоодлог дэмтлэг үзүүлж манай орны тоочлсон аж ахуйг шилдэгжүүлэн хүчрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтад Өвөр Монголын хүтэн чадлаа өргөхөд хавсрамж үзүүлэхийг хүсэж байна. Улсын дэйтагийн төвчөө төрийн бодлогын жолоодлогын улам чангатгаж, Өвөр Монголын тоочлсон засгийн ордныг нэг чухчлан бүтээн байгуулахыг яхуулж, нийгмийн жасалтын одоогтлолтын төвшнийг дээшлүүлэхэд дэмтлэг үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Лүлээ хүн, өртөн жас хорны намын хороо засгийн ордноос улсын дэйтагийн төвчөөг их эрдэмтсэн талрахын хамт улсын дэйтагийн төвчөөгийн хамаагүй адлын ахчийг танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монголын орон байрын давуулгын өвөр мэчээ бохирдлого чагалгааны их баялаг элвэгэ бодлогын хүчнээ суурсан тоочлсон аж ахуйн хөгжилтийн өрөвтөмж илэрхэ хөгжилтийн алс ирээдүйг гэн сарвал юм. Улсын дэйтагийн төвчөө ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дэйтагийн хөгжилд амар төвчнээ тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж бодлогын хүчин болон жахалхан хүтнээ хамжилчаа жохомл оюун чадварын хэрэглэл зэрэг чиглэлтэй нэх дуйлдуулж дөрмийн шинчилэлтэй суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт ажилсан хөгжил зэрэг талаар Өвөр Монголын дэмжих эрчимээ чангаруулж өртөн жас хорны олон нийтийн дадагийн Эх байлгийн нэн ашиглах харилцагчийн дүрмийн бүрэн шүлхий дэмжин дэтагийн элементийн өртгий бадруулахыг төрөгтгөж ажвилсийн тоочлолт дэж хэлбрээ хавруулан дэс төвшүүлэх ба тоочлсон ажвилсийн сүрэгчхэн хөгжихийг ахуулж тоочлсон засгийн ордныас чанарыг дээшлүүлэн өрөшгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд ховь нөмрөө үзүүлнэ гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юхэвэн Юлишин уулзалтад оролцжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Танцас хорны Ардын засгийн ордон болон Шанхай зам харилцааны их сургууль 9-р сарын 1-ний өдөр бүх талын хамтралцааны зөвдөл цор тогтчээ. Өвөр Танцас хорны намын хорооны дэчүүжи Өвөр Танцас хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Шанхай зам харилцааны их сургуулийн захирал Дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн академич Динквилин Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Сүмбауд зөвдөл цорт гарын үсэг зурхи хамтар гэрчилжээ. Өвөр Танцас хорны Ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Сүнжин Чин, Шанхай зам харилцааны их сургуулийн дэд захирал Зэн Шаочин хоёр талыг төлөөлөн зөвдөл цорт гарын үсэг зурсан байна. Зөвдөл цорыг үндэслэвэл хоёр талаараа ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зургаснаг бүх талаар найдваржуулж Өвөр Танцас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор улсын чухал их байлдах бодлогод үйлчлэх өндөрцөөс сургууль орон нутгийн хамжилцаа гүнжгэрүүлж шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх эмэмлэгийн хамжилцаа чадвартны гурах зэрэг хүрээнд чиглүүлэн бодтой хэрхмэлсэн хамтралцаа өрнүүлж Сургаан хүмүүжлэл шинжилх ухаан мэрэгжил ба чадвартны хөгжилтийг нэг цогцжуулан ахиулж, шинжилх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улируулан найдваржуулахыг төрөгтгөн, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бүрдүүлж, хөгжилтийн шин хөдөлгөөн хүчнийг үүдэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Танцас хорны улс төрийн зөвлөгөө 9-р сарын 2-ын өдөр соёл жуулчлалын уусалчин хөгжихийг ахиулж улсын дотоод гадаадд алдарсан бүх орон бүсийн жуулчлалын жоролтод гажрыг хогтлоход тусгай сэдвүүд зөвлөх хурал хуралдуулав. Өвөр Танцас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Ян Кун хуралдад оролцсон яриа тавьжээ. Өвөр Танцас хорны Ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Зүхэ Холбогдлог байдлыг танилцуулан Өвөр Танцас хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Вэйгуанан хурлыг эрхлэв. Хурал дээр Өвөр Танцас хорны улс төрийн зөвлөгөөний соёл түүх ба сурчлагын зөвлөлийн хариуцлагатнаас байчин судлалтын тухай тодорхойлолт хийжээ. Өвөр Танцас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим, худалдааны явдлын тэнхим, зам харилцаа тээврийн тэнхмийн хамаа бүхий хариуцлагатан холбогдлын байдлыг танилцуулан Өвөр Танцас хорны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, оюуны хөмрөгийн тусгай мэрэгжилтэн соёл жуулчлалын аж ахуйн төлөөлөгч зөвлөх сэдвийн тойронд зөвдөн ярилцжээ. Хурлаас Өвөр Монголын соёл жуулчлалын уусалчин хөгжихийг улам цааштайхуулж бүх орон бүсийн жуулчлалын ахуйлах дээр хүчээ тавьж бүх улирлын жуулчлалын хөгжүүлэх талаар илүү сэтгэн бодол хийлж уусалчлах дээр хүч оруулж тулгуурлах талаар бодтой арга авах хэрэгтэй. Айл шатны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд Өвөр Монголын соёл жуулчлалын сайн ухуулагч болж илүүхэн арга ухаас өвчилж манай орны соёл жуулчлалын ажилсын чанарлах хөгжилтийг сайтар дэмжих хэрэгтэй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Өвөр Танцас хорны соёлын ажилсын үзэсгэлэн ба арилжааны цуглаан ойрд өндөрлжээ. Бүх улсын 20 гаруй муж орон хот жиж 10 гаруй улс ба газар орны 500 гаруй аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцжээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд нийт 20 түмэн тойрон үзэгчийг хүлээн авч 2380 түмэн төгөргийн арилжаа бүтсэн байна. Цуглаан төгсөх өдөрт бүтээлч үзүүлгийн давчингийн шагнал, оюун чихэргэлгээний шинийг үүсгэн шагнал, гарамгай хов номер үзүүлсэн шагнал зэрэг олон төрлийн шагналыг шалгаруулжээ. 10 хугацаа дараалан үзэсгэлэнд оролцсон хулан бүрийн үзүүлгийн тойрон нь онцлогтой зураг төлөвлөг ба хүмүүсийн анхаарлыг татсан шин сэвүүн төрөл зүйлээрээ 3 төрлийн шагнал хүртсэн байна. Энэ жил бол Өвөр Монголын соёлын ажилсын үзэсгэлэн ба арилжааны цуглааныг эрхэлсэн 10 дахь жил болно. 2016 онд анх дахь удааны үзэсгэлэн эрхэлснээс одоо болтол энэхүү цуглаан нь нэгэн тадан сулгай дэлгэн үзүүлэх чадамжаас давж бүх орны соёлын байгууллалтын үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх чухал цонховч соёлын уламжлал хийгээд ажилсын шинийг үүтхийг ахиулах шилдэг ачаалбар болсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 62 өдөр үргэлжилсэн жуна амралтын төмөр жамын жоврын ажил 8-р сарын 31-ний өдөр дууслаа. 7-р сарын 1-ний өдрөөс 8-р сарын 31-ний өдөр болтол улсын төмөр жамын бүлэглэлийн хохотын товчоо 16 том 5000 аяжныг жоврлөв. Энэ нь дээр жилийн адил хугацааныхаас жуна 9.3-аар нэмэгдэж өдөр дунджаар 16 том аяжныг жоврлж жуна амралтын аяжтын жоврын тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Баран жоврын талаар нийт 5104 түмэн тон бараа жоврилж, дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 13.8-аар нэмэгдчихэ. Жонай амралтын жоврын оргол хугацаанд хөхотын төмөр замын товчо Бээжин хүрэх сонин хурдны гал тэргийн 29 элж нэмж дунд Барун баяас Бээжин хүрэх чиглэлд нэг өдөр та хамгийн олон тон 68 элжийн хурдны гал тэрэг ба чахалгаан

0: чаваатэрэг тохируулжээ. Богтаас яргай хүрхэ хурдны төмөрж амч аялал нэвтрснээхээ дараах ангатагч жуны амралтын жөөврийн ухтан авч нэг өдөрт хамгийн олон дон 64 ээлжийн тэрэг тохируулав. Энэ хамт Шиан гэрэн Гүнжүү зэрэг чиглэлд энгийн хурдчид аянчтын гал тэргийг 184 ээлж нэмжээ. Хохот болон Ордсын хоорондох ойр жамын аянчтын гал тэргийн өдөр бүр 6 ээлж нэмжээ. Хохот Буухта Ордос Улаан Чава Баяннуур Уухай Шилэн Хотчир Гажрын хооронд өдөрт 148 ээлжийн чагалхан чува тэргийг хотын хоорондох гал тэрэг ба энгийн хурдчтай гал тэрэг нэмжээ. Аянчтын явц ухадад өхөмөжүүлэв. Хотын төмөр жамын товч амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй, бууралчуудын аж ахуй гэдгээр жолгуулж үйлчилгээний хэрэгцээ тохируулан Дуугийн Багтдын тусгай гал тэргийн 6 удаа аялуулж Шинжан, Аршан зэрэг жуны уралдааны жуулчлалын халамжил газарт хүрэх жуулчлалын тусгай гал тэргийг 13 удаа явуулан Хохот Жэнингийн өмнөртөөс Баян цагаан хүрэх Галтуул нэрэмжтэй жуулчлалын гал тэргийг 21 удаа явуулж соёл жуулчлалын аж ахуй хөгжилтөд хүчин нэмрлэв. Жуны амралт бол нүүрсний тойврын орхлын хугацаа болно. Төмөр жамын салам учраа голдлогтой нүүрсний аж ахуйлал болон чагалхааны үйлдвэртэй харьчин. Аж ахуйлын нүүрсний тойврын хэрэгцээ шаардлага болон чагалхан гарах нүүрсний хөмрөгийн нөөцийг чаг тухайд нь эзэмшин. Часмал жамаас төмөр жам руу шилжүүлэх бараагийн ирэлтийг уудлан Төмөн тооны хүнд ачааны гал тэргийн ихээр ашиглаж нийт 3478 том гарай тон нүүрс тээвэрлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Америк нутагт Рональд Сколск 10 өдрийн хугацаатай дундад улс дахь аялаа дуусгаад 9-р сарын 1-ний орой Америкт буцахаар мартлоо. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инвижн Бээжингийн олон улсын нисгэлийн буудалд хүрч найз Сколскгаа үдэн ордуулжээ. 8-р сарын 23-ны өглөө Бээжинд ирснээс 9-р сарын 1-ний өдөр Бээжингээс буцах болтол Рональд Сколск урд тажид Өвөр Монгол Хэнаан Бээжингээр хүрч дундад улсын хөгжил тувралтыг чин сэтгэлээсээ мэдэрч ойлгожээ. Энэ удаагийн аялалаар Сколск муу улсын элсрэх газраар тахинтай хүрч түүний $50,000 хандвар тарж ургуулсан төмөн муу хөвчөөг нүдэрэ харсан бөгөөд Ивижинг иргэн үзэж хамтаар нөхөрлөлтийн мод тарьсан байна. Энэ удааны аялалаа эргцүүлэхэд Сколск дундад улсын ард төмөн хайрын халуунгар нөхөрлөлийн нандин хэлхээгээр намайг хүлээн ухтлаа. Би бүхэл дундад улсад талархаж байна гэж сэтгэл догтлонгой ярьлаа. Номинногоон хүсэл эрмжлэлийн тухай үлгэр дуусчихгүй юм а. Их цахлах Сколскийн ойм уусыг сахин хамгаалж, ийжэнд хань болж хоцорсон боловч, номхон далайг алсалсан энхүү нөхөрлөлийн нандин хэлхэ мөнх ногооноороо үргэлжжилх нь лавтай юм.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн намын хорооны нэгдмэл франтин хэлтэс Шилэнгол аймгийн дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батдах яхуулах хурлаас хамтран эрхэлсэн дундадын үндэстний хамтын жогчийн байгууллалтын урдаар хэрэгжүүлэх орныг бүтээн байгуулах адилыг тойрон ухуулах ажиллагаа 9-р сарын 1-ний өдөр Шилэн хотод эхлэв. Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалалт үндсэн шатны засал чирэг эл ажил төрлөөс ирсэн 5 шилдэг тайлбарлан ухуулагч өөрийн өнгөрөлтөйг уйлдуулан тухайн газрын үндэстнүүдийн олон түмнээ харилцан хавсралч хийж сэтгэл нэгтэн хамтар тэмцсэн үндэстний бүлгэмдлийн үлгэрийг үжигч олонтой хуваалчив. Тус удааны тайлбарлан ухуулах ажиллагаа байгуулагныг чин ажилтан ажилчин, сургуулийн багш, сурагч, нийгэм тойргийн олон түмэн, малчин тратны багтаас нийт Чоо 80 гарай хүн оролцжээ. Дараачаар тайлбарлан ухуулах бүлгийн Шилэнгол аймгийн илгажраар тайлбарлан ухуулж тал нутгийн хөвөдөхтийн сэтгэл нэгтэн эрэмгэлэн урагшилсан үлгэр жишээг бүх талаар танилцуулах болно. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамжуутлуур зэрэг жуутлуурынхан ажилгийн бүх явцыг шууд нэвтрүүлгийн хүлээн авсан дармын тоо нийт 45 түмэн хүн удааг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны урт хандас хорны дэсийн орон бүсийн чанартай таран жихийг үзэж үр сонгох давчингийн тухайн талбайгаар тойрон үзэж боловсрал хүртээ хурал ойр дахь Хянган аймагт хуралдажээ. Бүх орны 11 аймаг хотын тарайлангийн мэрэгжил борон үрийн үлсийн ажилтад хуралд оролцжээ. Хуралд оролцогсод урд тажид урт хандас хорны орон бүсийн чанартай таран жихийг үзэж үр сонгох давчин, Улаан хотын усан доторгын давчин, Хорчин Барангарын өмд хошууны гэнэг шилжүүлэг тохиолсон шар бурцхийн давчингийг тойрон үзжээ. Олноороо тарамлын үлдрийг дэлгэн үзүүлэх таран газарт хүрч адил бус үлдрийн тарамлын ургацыг харьцуулан үзэж үлдрийн онцлог хамаарч хамгаалах туршилгаа солилцжээ.

0: Ойлгосноор одоохонд манай орны 12 аймаг хотод таранчхийг үзэж үр сонгох тавчингийн нийт 60 байгуулж Амбуда, Ичиного, Өвс Бордоо зэрэг 9 их төрлийн тарамлыг хамарчээ. Дараагийн алхамт Хянган аймаг усан доторгын ажилсын тойронд үр бойжуулах бомб чөвтлөх ажлаа үргэлжлүүлэн сайдвар хийж таранчхийг үзэж үр сонгох тавчингийн дэлгэн үзүүлж жишээ үзүүлэх чадамжийг төлдөржүүлэн тухайн газар тохирсон шилдэг үйлдлийг түгээмэлжүүлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны ял шанарын сарын ажиллагаа 9-р сарын 1-ний өдөр эхэлжээ. Энэ жилийн ял шанарын мэрэгдлийн суур чадварыг чангатхан ял шанарын амар төвшнө батлахын хэрэг хэмжээг дэвшлүүлэхээр гол сэдвээ болгочээ. Эхлэлтийн ёс төлөлийн тухайн талбайд 2026 оны өртөн жас хорны ял шанарын сарын ажиллагааны тохируулалтыг нийтлэв. Ойлгосноор яс чанарын сарын ажилгын хугацаанд яс чанарын шинэлэг ухааны төгөөмөлжүүлэх олон хэлбэрийн ухаалаг өрнүүлж яс чанарыг чангатах үйлдэлтэй хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулан тэргүүлэгчийн яс чанарын шагнал хүртсэн аж ахуйлын тэрүүнээ яс чанарын хамаарлын жавгараар гээд дэлгэрүүлж тусгай мэрэгжилтнийг үндсэн шатанд буулгаж аж ахуйлыг хавсарж яс чанарын хөгжилтийн хүч асуудлыг шийдвэрлэхээр байна. Энэ хамт эрэхэд холдон хуурмаг муу тавар бэлдэх үйл ажиллагааг хүчтэй чиглэн жасч онж төрлийн төхөөрөмж малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүн гадаадаа сурвалж гадаадад гарах бараа таварын тойронд амар төвчнээ шинэлэг ухааны төгөөмөлжүүлэх ба аюул түгшүүрийн хянан шинжих эрчмийг чангаруулж хэрэглэгнээ орчин тойрны бүх хүчнээр шилдэгжүүлэхэр бий. Энэ тухай өртөн жас хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамаарлын товчооны яс чанарын хөгжилтийн товчооны дэд дараг Дүмбэй танилцуулахтай яс чанарын чангатах ойлголтууны хуулан туушлуулж яс чанарын соёлыг уламжлан бадруулах яс чанарын амар төвчнээ сахан хамгаалж хэрэглэгнээ орчин тойрныг шилдэгжүүлэх яс чанарын эх байлгыг чөлөөтэй нээж яс чанарыг дээшлүүлэхэд үйлчлэх гурван агуулгаар голдуулж жар гараа жилийн голдлоготой ажиллагаа өрнүүлэхээр байна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алшаагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн хамааралтын төвчөө ойрд Дундад улсын газар шинжилгээний их сургууль Алшаагийн Бадаанжиран элсэн цөлийн дэлхийн байгалийн өвийн хамгаалалтын төвтэй хамтран газар шинжилгээний үлдэгдэл буурийг шинжилэн байцаах бүлгэн байгуулж Яврын уулын өмнө хормоогоор шинжилэн байцаахдаа буржин чулуулгын агуйн газар шинжилгээний үлдэгдэл чигийг илрүүлжээ. Тус агуйн өндөр нь 3 метр, өргөн нь 10 метр, гүүн нь 30 метр, буржин цолуулг нь ган хураа элсэн цөлийн орчин тойронд урт хугацаагаар нурах зэрэг гадаад хөдөлгөөх хүчний үйлдэлээр энхүү агуйг бий болгосон байна. Тус агуйн буржин чулуулгын тогтцын ажиллагаа хийгээд үхэр шилийн идэгдэлийн ховролтыг бүрэн бүтэн харуулсан болохоор нилээд өндөр шинжилгээ ухааны судалгааны үр өртөгтэй байж газар зүйн шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх судалгааны өвөрмц онцлог бүхий бодтой бүтцийн ачаалагч болжээ. Тус удааны илрүүлэлт нь Алшаагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн буржин чулуулгын газрын гадрахын үлдэгдлийн нэх байлгийн хүмүргийн уламдаг алхам баялагжуулж Өвөр Монголын баруун биеийн эх хураанд дотоод тогтцсон ховсолт ган хураа цөлөрхөг орны буржин чулуулгын газрын гадрахын явцыг судлах чухал бодтой бүтцийн гэрч баримт хангасан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл Өвөр Монголын киногийн бүлэглэлийн хамтран эрхэлсэн 2026 оны өртөн жас хорны шилдэг киногийн үзүүлэлтийг 9-р сарын 1-ний өдөр Хотод эхлэв. Тус удааны үзүүлэлтэд бие их улстайгаа Ялуу мөрний гадлсан зэрэг ховсглын сэдвүүдтэй киногийн бүтээл Жэч хайрын дуу Норжма зэрэг Өвөр Монгол орны үндэсний сэдвүүдтэй сонгодог киног багтаасан 20 киног сонгон үзэгчдэд үзүүлж байна. Энэ удааны нийтийн асрамжийн кино гаргагчгийн голдлоготой хилийн сум шаан болгос гачаа тосхон нийгэм тойрогд тохируулж Бухарны 10 аймаг хот 30 хилийн хошуу шаны хамарчээ. Ойлгосноор Бухарнд нийт 860 талбай кино гаргахаар төлөвлөж байна.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгоо жижүүр найруулагч Уран Туяа хянагч Арын ерөнхий хянагч бүргэд.

0: амжилтад анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнтгээрүүлээ.
1: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
0: Үнэн читгэмжиг дэдэж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
0: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт, засалтын уулзалцлын хэрэгжмийг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
0: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

Гулмбайр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж юу яриж байна? Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Гулмбайр хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэт. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины зүүн хойд хэсэгт дунд зэргийн боронтой, хангины зүүн мөн хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар орнд үүлтэй заримдаа дунглог. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 18-22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 4-14 градус, өл газарт 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хангины зүүн өмнө хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар орнд дунглог. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 20-24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 5-13 градус.

бас өл газарт 3-аас 4 нисэн салхи хойноос салхилна. Хайлар оронд үлтийгээс тунгалах шин 3-аас 4 нисэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Баянхүрээ болгосонд үлтийгээс тунгалах шин 3-аас 4 нисэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8 градус. Баян тухай болгосонд үлтийгээс тунгалах шин 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Манжуур хотод тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 4 градус. Алтан өмөл болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 9 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8 градус. Ягш хотод бага зэргийн боронтойгоос тунгалаг шин 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Лавдалын болгосонд үлтийгээс тунгалаг шин 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 6 градус. Гөвөн гол хотод бага зэргийн боронтойгоос тунгалаг шин 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 6 градус. Аргол болгосонд дунд зэргийн боронтойгоос бага зэргийн бороон орно. 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 10 градус. Жалан айл хотод бага зэргийн боронтойгоос үлшин 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Нэрэг болгосонд бага зэргийн боронтойгоос үлшин 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 14 градус. Наажи болгосонд бага зэргийн боронтойгоос үлшин 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Хайлар оронд үлтийгээс тунгалах шин 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Дөрөхөр цаг уурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчөөс мэдээлээ. Хүлэн Бархотын намын хорооны намын сургууль засаг захиргааны дэд сургууль 2026 оны намрын удирдлын сурлагын хугацааны сурлаг ихтэйл ёстол явуулсан.
0: Дүүхэлэн хотын намын хорооны намын сургуулийн сургуулийн явдлын зөвлөлийн өргөтгөөсөн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Хүлэн Бойрын хайлрын олон улсын нэсгэлийн буудлын 8-р сарын анчтын зөөврийн хэмжээ 67 чиг 5 түмэн хүн удаагд авсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 1-ний өдөр Хүлэн Бархотын намын хорооны намын сургууль 2026 оны намрын улирлын сурлагын хугацааны сурлага эхлэх ёслол явуулжээ. Хотын намын хорооны шүүжийн хотын намын хорооны намын сургуулийн захирал Дүүхүйлэн хуралд оролцсон бөгөөд сурлага эхлэх анхны хичээл орсон байна. Хотын намын хорооны дэдэн шүүжийн хотын дарга Жиюн Чэн хурлыг эрхлэв. Дүүхүйлэн Хүлэн Бойрын одоохны хөгжилтийн байдлыг бүх талаар задлав. Тэр их чухалчлагтай. Бүх хотоороо Ши Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлс санаагаар жолоодлох болгохыг баримталжээ. Хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалгыг эрс бэйлүүлэн, өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бэх бий болгон үйлдэлжүүлжээ. Суралцлагын ихэр эрхэмлэн гүнзгий байцаан судалт хийжээ. Үнэн хүү атхан бутын ажиллаж, төв голч ариун чигч өөртөө засах хорны хоёрыг тогтун байлгахыг бийлүүлэх, хоёрыг үргэлжлэн өмнө өгнөнд байлгахыг батлах үйлдлийн дунд илүүхэн шинэ ховд нэмэр үзүүлэхээр чарам хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн чухалчлагтаа Эл газар орон эл салаа мөчрийн хин уулын сэтгэхийн хөв завхраасаа салч үсэл санааны танилт аживсийн хөгжилт үүрэг хариуцлага гүйцэтгэх чадвар ажлын суртал зэрэг дутуудлын хүчирдлийг чармайн арилгаж эл зүйлийн ажилда үнэнхүү үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Амиахын давуулгыг үргэлжлэн бэхжүүлж амиахын өртгийг ховруулах арга замын шилдэгжүүлэн амиахын хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Нарилаг гүнзгий эдшүүлэх төвшин болон одогчлтын төвшнийг дээшлүүлж, малааж ахуй тариалангийн түүхэ материалыг гадагш гаргаж байснаас бүх хэлхээгээр үртэг нэмэгдүүлэх тээшээ ховрохыг ахиулж, малааж ахуй тариалангийн хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Соёл ба зугаацлыг гүнзгий уусалцуулахыг баримталж, бүх орон бүс бүх улирлын соёл зугаацлын хангалгыг буцааруулж, соёл зугаацлын хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Олон энерги харилцан нөхөрлөх, бохирдлгүй нөөцтрөгч бага гадагшлуулах, амар төвшин өндөр бүтэмжтэй одоо үеийн энергийн системийг байгуулж, энергийн хүчирхэг хотыг байгуулах хэрэгтэй. Нээлтийн байршуулалтыг системтэй төлөвжүүлж, бомбын аж ахуйн зам өнгөрөх аж ахуйгаас бутайдсан аж ахуй, зангилгын аж ахуй тийш хэлбэрээ хойруулахыг ахиулж, нээлттэй хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Олон хүрээнд хамжилтсан хүчилж, Хүлэн Бойрын тал нутаг нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдгийн үйлдэлийг өргөтгөж, төрөл тэмдгийн хүчирхэг хотыг байгуулах хэрэгтэй. Ногоор улалтыг хамгаалан баяжлыг төрөлтгөх, өндөрт аврин шинийг үүдэх, гадагш гаргах, чанга бутти дээр оновч тойхор хүчилхийг ямагт баримталж, шинэ аян замд одогчлсон Хүлэн Бойрыг төргөн бүтэн байгуулахын төлөө цөхрөшгүй тэмчих хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн баса намын сургуулийн боловсрлыг сайтраатгах тухай шаардлага дуртав. Эл хошуу хот тойргийн намын хорооны намын сургуулийн сурагчид Вэйдүүгийн хэлбэрээр сурлага эхлэх ёслолыг оролцов.
2: Манай хорооны мэд 9-р сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны шүүж, хотын намын хорооны намын сургууль, засаг захиргааны дэд сургуулийн захирал Дүүхүйлэн хотын намын хорооны намын сургуулийн сургуулийн зөвлөлийн үргэтгсэн хурлыг эрхлэн уралдуулж, ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн намын сургууль, засаг захиргааны дэд сургуулийн ажлын тухай чухал заавар болон бүх улсын намын сургууль, засаг захиргааны дэд сургуулийн захирлын хурлын зөриг санааг уламжлан суралцаж, холбогдол бүхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, туушлуулан найдварчлах ажлыг тохируулан байрлуулв. Хурлаас чухал хэлсэн нь ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн намын сургуулийн ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, намын сургууль намынх байх үндсэн зарчмыг баримталж, улс төрийн чигдлийн бат эзэмдэж, Улс төрийн баяр тогтоолтыг бат сахиж, улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, улс төрийн сахилгыг батыг чанга сахиж, намын төв хорионы шийдвэрт бодлого байрдуулалт болон ууртан дасаг орны намын хорионы 1571 ажлын байрдуулалт, хотын намын хорионы ажиулсын хүчирхэг хот, аймаахын хүчирхэг хот, нөөлт хийх хүчирхэг хот, шинжлэх мэрэгжлийн чадвартны хүчирхэг хот, соёлын хүчирхэг хот, ардын амьдралын зол жаргалын хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах ажлын тохируулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, хотын намын хорионы гол ажилд үйлчлэх үйлдлийн цэг, гардаг цэг, хүчлэг цэгийн оновчтой олж, бутад ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хөрөөлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс эрчимтэй хийх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчилсан нь намын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх, намын төлөө арга бодлого гаргах, намын сургуулийн уг санааг бат сэржилж, дундтын үндэсний хамтын зохицуулалтын ухамсарыг бат сохчлохыг хүмүүжил боловсролын бүхэлхэд туушлуулж, онлыг бүтэтэй уйлдуулахыг баримталж, төрөл хуваан зааж, кадрын хүмүүжил боловсролын гол хариуцлага, гол ажлыг гүнзгий хийж, хичээлийн тохируулалтыг хөдлөнгүй шилдэгжүүлж, анги сурлагын дүрмийн шинжлэх ухааны чар төлөвжүүлж, зан сургалтын ачаалбарын шинийг үүдэн байлгажүүлж, хотын намын хорооны анхаарж байгаа голдлогтээс дөв бүтэд асуудлын тойронд арга цаг бодлогын чанартай судалгааныг үргнүүлж, хотын намын хорионы шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтооход үйлчлэх онтлын гүнцтэй, үйлдвэрлэгийн үн өртөгтэй судалгааны үр бүтээл хангах хэрэгтэй. Сургуулийг чанга засах ил зүйлийн шаардлагыг чанга бүтээжүүлж, сургууль эрхлэг төвчний бүх талаар дэвшлүүлж, өндөрх боловсролтын багшийн өнгийг байгуулан хүчрхэгжүүлж, сургуучдын хамааралтыг чанга журамжуулж, бүх хотын намын гишүүн кадрын хүмүүжил боловсролын ажлын хөв дуурайл жишээ үзүүлэх ажлыг чармайн цогчилж, дунд тулсын онцлогтой отогчлсон хүлэн байрын хуудсыг чармайн бичгэлэхэд бат чанга үзэл санаа улс төрийн батлаг хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас өмнө дүүхийлэн хотын намын хорионы намын сургуульд гүнзгэрэн зан сургаалт, шинжлэх ухааны судалгаа зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцаан судлав. Хотын удирдлага Ванман Маажинх байцаан судалтад оролцжээ.
0: Манай хорионы мэд хөдөн байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын 8 дугаар сарын аянчдын зөөврийн хэмж 67.5 төмөн хүн удааг давжээ. Аялал нэвтэрснээс нааших дан сарын хамгийн өндөр тэмдэглэлийг шинтгэв. 8 дугаар сард тус нисгэлийн буудал нийт 4563 нисгэлийн нисэж буухыг баталжээ. Адил хугацааныхаас 107.5-аар нэмэгдэв. Аянчдын хэмжээ 67.5 төмөн хүн удааг давжээ, 108.2-оор нэмэгдэв. Гарамас гарах жочтын суудлын норм 192.1 хүрч 202% хувиар дээшилжээ. Агарын айлын зах дэлгүүрийн халамжил болон ажиллагааны үр бүтөмжийн хос дээшилтийг байлгуулв. Аянчдын явц суух хэрэгцээг хангахын тулд тус нисгэлийн буудлын хотын зам харилцаа, соёл жуулчлалын салаа мөчөртэй хамтран аяллийн шугамын байрлуулалтыг өргөлжлөн шилдэгжүүлжээ. Голдлогтын хотод нэвтрэх ээлжийн нисгэлийн нягтчийг нэмэгдүүлв. Цоны амралтын зөөврийн хугацаанд нийт 64 зорвоос агарын аяллийн шугамыг нээжээ. 46 хотод нэвтрүүлэн Умрат орон, Дорнот орон, Өмнөт орон, Баруун Өмнөт орон зэрэг гол болох жуулчлагчдын ирэлтийн газрыг хамров. Аянчдын ирэлтийн бүтчээс үзвэл цоны амралтын зөөврийн аянчдын тоо өмнө 10-д жагсаагдсан аялал нэвтрэх хот бол Бээжин, Хүх хот, Шанхай, Ханчжоу, Шижиажуан, Мөгдөн, Чиндо, Нанчин, Тэнчин, Гуанчжоу зэрэг болно. Хайлараас Бээжингийн Даашин хүрэх, хайлараас Шанхайн Хунчжоу хүрэх, хайлараас Хүх хот хүрэх, хайлараас Шижиажуан хүрэх, хайлараас Хүх хотыг дайран Гуанчжоу хүрэх, хайлараас Тунгяо дайран Шиан хүрэх, хайлараас Чиндог дайран Ханчжоу хүрэх, хайлараас Тэнчиниг дайран Чэнгду хүрэх зэрэг агарын айлын шугамын суудлын норм чүм 190-ийг давсан байна. Энэ нь агарын айлын шугамын байршуулалтын чанар чансааг харуулсан бөгөөд хөлн бархат болон улсын дотоодын гол болох хотын хоорондох агарын айлын хөгжөөнтэй байдлыг тусгаж байна. Нүдгэлсэм амжилт бүтөмжийн ард шинжлэх ухаанч агарын айлын торийн байршуулалт болон нарилаг онцтой зах дэлгүүрийн эзэгнэлт байж, нэгч Батчанга батлагын чадвар болон сэтгэлийг дулаацуулах үйлчилгэг нь хүчтэй төшиг тулгуур болно. Аянчдын цовруулын оргил үед тус нисгэлийн буудал олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн үйлчилгээний батлагын ажлыг сайтар хийжээ. Аянчдын урсгалын байдлыг өндөслөн амар төвчний байцаалтын нэвтрэлийн замыг нэмэн нээжээ. Тухайн талбарт хөтлөн жолоодох ажлыг чангад хасан байна. Настайчууд хөөхд жичээ анхудаа нисгэлд суухаа аянчтад саадгүй нэвтрэлийн замыг тохируулж, ээлжийн нисгэл саатвал цаах тухайд нь мэдээсэнг нийтлж, аянчдыг тохинуулах болон бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх ажлыг дохитын сайтар хийсэн байна. Цоны амралтын зөврийн ажил дуусхи дагалдан тус нисгэлийн буудал, өвлийн улирлын агарын аялын шугамын бэлтгэл ажлаа эхлүүлэн цоны амралтын зөврийн сайн сайхан ажиллагааны байдлыг үргэлжлүүлэхээр чармайж байна.
2: Манай хорооны мэт 9-р сарын 1-ний өдөр Өргөнөө хот болон Гөгөн гол хот

0: 2026-аас 2027 оны дулаалах хангах ажлаа жинкнээр эхлүүлж, дулаалах хангах хугацаа нь 9 сар байж, ирэх жилийн 5 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжилнэ. Өрөвнө хотын хотын суур төхөөрөмжийн эзнэлтийн бүтээглэлийн хязгаарт компанийн ил цахилгааны үйлдвэрлэлийн гол эзэмшлийн тасгад оюунтай ханин эзэмшлийн том дэлгэцдээр өл зүйлийн дулаалах хангахтай баримтыг тодхон илрүүлв. Ажилтнууд дулаалах хангах машин цогцолбор, хоолой тор, илж сорилцох төхөөрөмж зэрэг бэлтгэмжийг хөдлөнгүйгээр тохируулан эзэмтэж, цаг тухайд нь тойрон байцааж, дулаалах хангах төхөөрөмжийн тогтуунаар ажиллахыг үнэнгүй батлав. Танилт суснаар дулаалах хангахаас өмнө тус компани дулаалгын зуух, илж сорилцох үртөө, дулаалах хангах хоолой тор зэрэг бие бүхий төхөөрөмжийг байцаан засаж, туршин тохируулах ба амар төвчний гэм суугаж ахсан байцах зэрэг ажлыг биелүүлж, дулаалах хангах тохируулалтын туслыг уламжлалах нь шилдэгжүүлэн, бачин байдлын арга зүйн шийдвэрлэх бэлтгэл туслыг төгөлдөрж үйлсэн байна. Одоохонд өл төрлийн бачин байдлын арга зах эд бутцын нөөц бүрэн гүйцэд байж, жижигүрлэн цахих хүмүүс бүх нарийн ажлын байрт гарсан байна. Энэ жил Өргөнөө хотын төвлөрүүлэн илж хангах талбай 305 түмэн тэгштрүүлж метрт хүрч, тус компани нэгэнт 8 түмэн тон шаталгын нөөрсийг урьдчилан нөөцлөж, 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дулаалах хангалаа. Хоолой торыг өөрчилсөний дараа дулааны хэмжээ мөтгүүчэл өшилж, одоо маш дулаан байна гэж Гөгөнгол хотын суугаалард Лифу Шан сурвалжлагчид ярив. Дулаалах хангах анхны өдөр Гөгөнгол хотын Гуанмин илж цахилгааны хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тойргод машин хөнгөнж, өл зүйлийн төхөөрөмж өмх журамтай ажиллав. Ажилтнууд үйлдвэрлэлийн тасгаар сүлжилдэж, агаарын дөрвөний машин, өлөөхөр машин зэрэг гол болох машин зогчлолын тойрон байцаан хэмцэж, төхөөрөмжийн хөлбөлзөлт, даралт зэрэг зангилгийн ажиллагааны болцод тоогийн чанга ажиглаж, дулаалгын их сургуулийн амар төвшин тогтон байхыг бүх хүчнээр хангалав. Танилт суснаар дулаалах хангахаас өмнө тус компани дулаалах хангах системд бүх талын байцаалт хийж, 655 зүйлийн байцаан засах үүргийг чанар сайтай биелүүлж, 5 дугаар номерт агаарын дөрвөнийг ихээр засахыг олдлоготой хэрэгжүүлж, дулаалгын төхөөрөмжийн өл зүйлийн амар төвчний далдгамын өх хүслөөс нь арилгав. 11-3 км-ийн дулаалгын торийн гол хамааралтын торийг солих ажлыг зэрэгээр биелүүлж, дулаалгын торийн 92 суур ус солих машин зогчлолбрыг бүхнийг байцаан засж, дулаалгын байдлыг сурвалжлан ойлгох ажлыг Лавдан Баттай өргнүүлж, нийт 4896 өрхөд хүрж сурвалжлан, далдгамийн жагсаан байцааж шийдвэрлэх ажлын урдаар өргнүүлж, 372 илж хангах далдгамийг арилгав. Нүүрсний талбайд одоо нэгэнт 6.75 түмэн тон нүүрс хадгалж, 3 сарын нүүрс хэрэглэх хэрэгцээ гүйцэд хангаж дийлнэ. Дараачаар нүүрс хадгалах хэрчмээ үргэлжлэн чангаруулж, 11-р сарын сүүлчэд нүүрсний хадгалагдчийг 10 түмэн тоноос дээшэд хүргэх болно. Энэ жилээс нааш манай хотын өл газрынхын дулаалах хангах хоолой тор ба илж сорилцох өртөөд тор татах маягийн далдгамийн жагсаан байцаах ба шинтгэн өөрчлөх ажил үргэлжлэв. Нэг доншуур 5014 түмэн төгрөгийн бэл оруулалт, дулаалах хангах торийн 1-р удаад 24.714 км, 2-р удаад 10.228 км өөрчилжээ. Тэнцвэрийн нөөлхөйг 2487 ухсарч, дулаалаг үүсгэгчийг 13 суур, дулаалах хангах өртөөг 43 өөрчлөн, дулаалах хангах амар төвчний гэм суугийн үндэснээс нь арилгаж, дулаалах хангах батлахын чадварыг ихээр дээшлүүлэхээр бий.
1: Манай хорооны мэд Төрөхөн хүлэн барийн ойшуугийн баатарчуудын цуглаан 2026 оны хүлэн барийн Фэнхуанша нуулын машин тэргээр хөөрлөн аялах уралдаан Ягш хотод явагдав. Бээжин, Жангсу, Хэбэй зэрэг газраас ирсэн 100 шахам хөөрлөн аялах тэрэгчин ойшуугад цугларан хурдц болон эрч зоригийн тэмцээн хийсэн байна. Намрын эхний Фэнхуаншан уулын ойшуугийн хөхрөн ногоорч уралдааны замыг өзөмчийн орны амиахын байгаалыг дөрөхөд төшиглэн төлөвжүүлэн байгуулж, ойшуугаар өнгөрөх голын хөндөгөр гатлах, уулан хяраар мацах, саад давах, угцэн морайж хурдц мөрөгчих зэрэг будлаантын замын байдал солигчин тархаж байлаа. Машин тэрэг ойшуугийн дундуур аялан хөдөлгөөгүүрийн хөнгөнсөн дуун уул жалгын дунд цуураатаж тэрэгчд салхи хүлгэлгэн давхуулж мори замаар өнгөрөхд лавдун тогтун магадлалт хийж зам дагуугийн олон давхар харш садыг хүчлэн шовтлов. Хурц ширүүн өрсөлдөнд дамжаад тэрэгчин Жан Шүй 48 минут 53 секундээр тус удааны уралдааны манглайд шалгарч Ли Шаовэн дэдлэн Эрдэн 3 дугаартай шалгарв. Фэнхуаншан уулын уралдааны зам бол ёстой ойшуугийн туйлын орон мөн. Байгалийг ам ахуйтай, хүчир бэрхшээлийн хэмжээ ихтэй, өнгө

0: үзмж туйрын сайхан байлаа. Энэ бол хотын уралдааны замын олгож чадгүй өнгөрлөлт мөн. Энэ нь тэргний чанар чансагын эцсийн шалгалт болох бөгөөд нэгч зориг санааны талаарх гүн гүнзгий давталт мөн. Ягшин байгалийн сайхан уул усын думдур уран бахта аялан давхиж энэ хэрэгшэлд оруулах сэтгэлэг бол хөрлөн аялахын хамгийн их татах хүч мөн гэж манглай тэрэгчин Жан Шү уралдааны дараа сэтгэл догтлон хэлэв. Цөөнбос хөрийн аялал дуртай хүмүүсийн бахархлыг татаж байгаа нь зөвхөн уралдааны яруу алдарт төдий биш. Харин сэтгэлийн угаасаа өөнд дуртай юм. Худам барийн өргөн удам тал нутга, ягч сахлыг ойш угуйтай байгалийг амиахын уралдааны зам нь маш олон тэрэгчнийг энд уулзуулж, саллаа солилцож энэх өвөрмөц онцлог бүхий уул усны сүр завхааг согтууруулан мэдрүүлж, энэ удаагийн аялалдаа элбэг баялаг өрб төмж олсон байна. Уралдааны зам дагууд тус газрын хотын ард болон дөрвөн зүг 8 зогсоос ирсэн 6 цагсад тойрон үзэж тэд нарын алга ташилтын дуун болон машин тэрэгний хөдөлгөөгүүрийн хөнгөнөх дуун хосолж нам сэлүүн ой шугын маш их хөөрх өгчөнтэй гэрийн гаднах уралдааны талбар болов. Тухайн талбайн үзэгч Говрууши сурвалжилгын хэлэхтэй. Өдөс хүлэн сайхан уулан ойд ийм өндөр төвшөнтэй хэр талын уралдааныг хуралдаж байх нь хэр талын тамирын хөдөлгөөний эрс зоригийг олж харахаар баггүй бас Фонхуаншан уулны гойд сайхан өнгө зүмжийг сонирхуулж сэтгэлийг маань ихт доглуулна гэж хэлсэн байна. Фонхуаншан уулны туйлын орчин дэх хэрийн аялал нь нэгэн төв хүлэн борхотын бэлэг тэмдгийн чанартай гэрийн гаднах тамирын хөдөлгөөний нэрт тэмдгийн IP болсон байна. Хүлэн борхот амиахын гол сайхныг уламжилж, хүлэн борийн ой шугын соёл зугаацлын нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, тухайн газрын соёл зугаацлын ажилсын хэлбэрийг хувируулан дэстэвшүүлэх бүх орон бүс бүх улирлын зугаацлын чанартай хөгжилтөнд тасралтгүй амжилтлын хүчин нэмэрлэж байна.
1: Манай хорооны мэд Төрүүхэн хуанан бүлэглэлийн эмийн цахилгааны үйлдвэрлэлийн титаны суурийн бүрэн төсөөс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах илж цахилгааны машин зохицуулалтын давтамж тохируулах зангилгын мэрэгжилжич жишээ үзүүлэх хэрэглэлтийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлэн Дундад улсын цахилгаан хүчний аж ахуйдлын холбоот хурлын ханин тогтоолдолд урагштай батлагдж бүхэл зохицуулалтын мэрэгжлийн дэлхийн төрүүний хэр төвчнөр үндлэгдэв. Энэ бол манай улсын шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн нөөц энергийн давтамж тохируулах хүрээнд олсон бас нэгэн чухал их шовтлолт болно. Хоёрт, Дундад улсын цахилгаан хүчний аж ахуйдлын холбоот хурдаас зохион байгуулсан шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг ханин тогтоо хурал эмийн цахилгааны үйлдвэрт хуралдав. Шалган тогтоо комиссийн системтэй ханин байцаах дулаан асуух ба ярилцахаар дамжаад Комиссаас тус төрөл зүйлийн бүхэл цогчин мэрэгжлийн дэлхийн төрүүний хэрэг хэмжээнд хүрсэн гэж сандал нэгтэй магтлан тогтов. Тус төрөл зүйл нь ил цахилгааны машин цогцлбарын давтамжаан тохируулан чанараан дэвшүүлэг хийгээд шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж титаны суурийн бүрэн төсөст авсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах систем жиж иж бүрдсэн голлох мэрэгжлийн анх үүдэж бүх дэлхийн анхдагч 16 сая ваттын бүрэн төсөст авсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах элчин цахилгааны машин цогцлбарын давтамжаан тохируулан жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг байгуулж Голлох чадамжийн гүсэтгэл тооны 3 дахь этгээдийн эрх сүртэй шалган байцаалтаар дамжин шилдэг илрэлтэй болжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Шинжэ Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зулай, мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ард түмний өнтөх өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмний эхэлж байна.

Сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Улан Бурхтын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дэс

Гудамбар хотын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач үгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Гүлэнбор хотын хам зүүцх дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөр давхан хинах чуул насан ерөнхий хинах чуул. Та бүхний хүлээн авсан сонсогч баярлалаа.

Манай хорооны мэдээ. Төрүүхэн Хуанан бүлэглэлийн эмийн цахилгааны үйлдвэрлэлийн титаны суурийн бүрэн дэсэс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах илж цахилгааны машин зохицуулагчийн давтамж тохируулах зангилгын мэрэгжилжич жишээ үзүүлэх хэрэгдэлтийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээл нь Дундад улсын цахилгаан хүчний аж ахуй эдлийн холбоот хурлын ханин тогтоолдолд урагштай батлагдж бүхэл зохицуулагчийн мэрэгжил нь дэлхийн төрүүний хэр төвчнөр үнэлэгдэв. Энэ бол манай улсын шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн нөөц

дэлхийн анхдагч 16 сая ваттын бүрэн дэсэс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах элчин цахилгааны машин зохицуулбарын давтамжаанд тохируулан жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг байгуулж голлох чадамжийн гүйцэтгэл тооны 3 дахь этгээдийн эрх сүртэй шалган байцаалтаар дамжин шилдэг илрэлтэй болжээ. Хуанан бүдгэлөлийн эмийн цахилгаан үйлдвэрлэлийн оюунч албан гэрийн тухай хариуцлагатан сүнгөөхүй сурвалжлагын төлөвлөлтөө тус өвөр бүтээлийн нэгэнт тусгай ашиг ирэх зөөлөн тоног улсын дотоод гадаадын баримжаа хамарсан бүрэн бүтэн буян даасан мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн системийг байгуулв. Тус төрөл зүйл ашигналтад орсны дараа эмийн цахилгааны үйлдвэрлэлийн 1-р хугацааны машин цогцлбарын давтамж тохируулах чадварыг ихэр дэвшлүүлв. Тэр нь цахилгааны торийн шин энергийн шингэн авахд бүтөмжтэй хүчин нэмрэлж шинэ хөтөлбөрийн цахилгаан хүчний системийн байгуулалтад бат чанг мэрэгжлийн тулгардал хангажээ. Тус төрөл зүйл ашиглалтад орсноос нааш жилийн давтамж тохируулсан ашиг орлого нь адил хугацааныхаас 2000 гаруй төмөн төгрөг нэмэгдв. Энэ удаа дэлхий дээр төрүүлснээр үндлэгдсэн нь манай шинжлэх ухааны судалгааны шинийг үүдэг бүлхэм нийгэм нийтэд мэдрэгдсэнээр барахгүй нэгч бидний энерги мэрэгжлийн шинжилтийг гүнзгэрүүлэх хөдөлгөх хүчнийг зоригжуулсан байна гэжээ. Тус төрөл зүйл нь ил цахилгааны давтамжийг тохируулан чанарыг дэвшүүлэхэд суурлаж, шинэ хөтөлбөрийн цахилгаан хүчний системийн бүтээн байгуулалтын бүтэд хэрэгцээд суурлан, энерги хадгалах давтамжийг тохируулах мэрэгжлийн шугамыг дэсдэвшүүлж, аж үйлсийн эх байлгийг төвлөрүүлэхэд хөв дураалын жишээ үзүүлэх ач холбогдолтой байж, Өвөр Монголын их хэмжээний салхи гэрлийн шин энерги шингэн авахд үйлдвэрлэлийн үлгэр жишээ болсон байна. Манай хорооны мэт 8-р сарын 31-ний өдөр 10-р хугацааны Өвөр Монголын соёлын үндэс гүлэнгийн цуглаан өндөрлөв. Хүлэн барихад гарамгай хувь нөмрийн шангалт, зохион байгуулалтын хөв суртлын шангалт ба бүтөөлч одон үзүүлэхийн тавчанкийн шангалт хүртэв. Үзүүлгийн хугацаанд манай хот Бүтсэн бос соёлын өвийн ур мэрэгжил, соёлын үдлтийн бүтээгдэхүүн ба нутаг орны утга урлагийн үр бүтээлийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж, үзүүлгийг сонирхсон олон түмэнд хөдөн байрын соёлын ришүүдийг оёр зайгаас мэдрүүлсэн мөртөө бас соёлын үзүүлэг ба зах дэлгүүрийн хувиргуудлын хос чиглэлт шавталтыг биелүүлсэн байна. Өнөх гурван зүйлийн яруу алдар нь Хүлэн Бэр хотын үзүүлэнгэнд оролцохыг зохион байгуулах ажил, үзүүлгийн тойргийн бүтээлч зурга төлөвлөг, соёлын дамжуулгын үр бүтээлийг гүйцэд нотолж, манай хотын соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн лавдан баттай үр бүтэмжийг харуулжээ. Соёлын үзүүлэнгийн цуглаан гэх өнөх завшаанаар Хүлэн Бэр хотынхан тус газар орныхоо соёлын бүтээгдэхүүнийг дэлгэрүүлэх арга замаа чаашид үргэтгэж, соёлын төрөл төмтгөө үргэлжлэн олонд мэдрүүлж, хоёртын соёлын аж үйлсийн ёс чанарыг дэвшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд эрхэм нандин үйлдвэрлэлийн туршлага хуримдуулж, манай хот орон нутгийн соёлын уулгатхууныг үргэлжлэн гүнзгий сүвгчилж, уламжлан залгамжлах ба шиний үүтхий зэргээр чухалчилж, соёл ба аж үйлсийг хамтд нь хөгжүүлэхийг баримтлан, соёлын шинийг үүдэх аж үйлсийн гэлхэг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, соёл ам ахуй зөөлчлөлийн гүнзгий уулсцлыг ахиулан, соёл зөөлчлөлийн нэт тэмдэгтийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, соёлоор хотын чанар сайтай үйлчлэлтэд хүчин нэмрэлж байна. Өвөн хүндэтний өөртөө засах хошууны хам зууч дүрийн төвийн сурвалжлагч үнэр цэцгийн мэдээлснээр. Хоёрт Хүлэн Бэр хотын туужис найруулгын зохиолчдын дундтын үндэстний хамтын цогцоо ухамсарыг бат цогцдог улс төвт суудлын хурлжиж, солонгон өвөнк зохион бүтээлийн ажиллагааны эхлэлтийн ёстол өвөн хүндэтний өөртөө засах хошуунд явагдав. Тус ажиллагааг Хүлэн Бэр хотын утга урлагийнхны холбоогоос голлон эрхэлж, өвөн хүндэтний өөртөнд асуух хошууны утга урлагийнхны холбоо Хүлэн Бэр сэтгүүлийн найруулгын хэлтсээс даачлан эрхэлж, хуучин барах хошуу, шин барах баруун хошуу, шин барах зүүн хошууны утга урлагийнхны холбоогоос хамчилцсан эрхлөв. Бүх хотын өл хошуу хот тойрхоос ирсэн Монгол туучис найруулгын зохиолчийн төлөөлөгч 30-аад хүн нэг танкимд хуран цугларж, хэрхэн Монгол утга зохиолын зохион бүтээлгээр ачаалбар болгож, үндэстний бүлхэмтлийн үлгэрийг сайтар ярьж, дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохын тойронд гүнзгий судлан ярилцах ба сандлаа сорилцжээ. Үүний хамт Мөцсасны Хүлэн Бэр гэх голс төвт уран зохиолын бүтээлийн эх бичигэлсэг ажиллагааны сонгогдсон үнэмлэлийг зохиолчдод гард уулав. Ажиллагааны дунд өвөн хүндэтний өөртөнд асах хошууны намын сургуулийн Жангми багшаас шин цаг үеийн үндэстний соёлын онтлын үр бүтээл ба үжил санааны жолоодлог Шижинпи өрөнхөө шүүжин үндэстний ажлыг чангатахан сайжруулах тухай чухал үжил санааг суралцсан туушлуулах гол сэдвэр

Оронд оролцсон зохиолчдод тусгааставд тайлбарж хийжээ. Тайлбарт нь онцлогийн өндөрчөөс дүндтийн үндэсний хамтын цогцтой ухамсарыг бат цогцлох гол чухал агуулга болон үйлдвэрлэгийн арга замыг системтэй тодорхойлон өгүүлж, Хүлэнбэр орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын амтлаг жишээтэй уйлдуулж, утаг зохиолын зохион бүтээлхийн бадруулж болох өөрмөч үйлдлийг гүнзгий бөгөөд ойлгомжтойгоор задлан шинжилжээ. Хуралд оролцогсод Нарин Ханимгай сонсож, Нарин Ханимгай тэмдэглэж, онлын танилтыг хэрхэн зохион бүтээх ухамсар болгон хувируулах тухай нэн тодорхой ойлголт танилттай болов. Ярилцсан хурал дээр онц урсан зочин, Алтан Түлхүүр сэтгүүлийн дэд ерөнхий найруулагч, Өвөр Монголын утга урлагийн шүүмжлэгчдийн өвдлийн дэд нарийн бичгийн дарга сайн чогт байгаас, найруулагч хүний нэмхэн намтар гих сэдвэр, Наполеон утга зохиолын шангал зэрэг олон улсын чухал утга зохиолын шангал хүртсэн дэлхийн шилдэг бүтээлүүдийг жишээ татан ярьж, хатад уран зохиолын сонгодог бүтээлийн зохион бүтээлгийн онцлогийн системтэй өмхөлж, найруулагчийн хараасаас үүсэж, шилдэг бүтээлийн ард дэх зохион бүтээлгийн логикийг гүнзгий задлан шинжлэв. Нэгэн сайн бүтээл бий болоход найруулагч зохиогч яаж хамтрах, найруулагч хүн алсын бодолтой байх, эрхэлж байх ажилдаа итгэл хариуцлагатай байх зэрэг сайн сайхан санал сануулгамж өгч, тайлбарчин агуулга нь гүнзгий бөгөөд ойлгомжтой байж, онцлогийн өндөрчтэй бөгөөд буттай бүтээлийн задалтай байж, тухайн талбайд байсан зохиогчдод эрхэм нандин зохион бүтээлгийн синхронизмд хангасан байна. Хуралд оролцогсод тус буйн зохион бүтээлгийн үйлдвэрлэгтэйгээ уялдуулан идэвхтэйгээр халуун ярилцлаг өргнөвлөв. Нэрд зохиолчд ихтэй сургуулийн профессор Ахмад найруулагчдаас зохиолчд зохион бүтээхдээ онцлогийн мэдлэгийг зөв эзэмшиж, үндэстний ажил болон нам төрийн бодлогоор золоодомж болгож, амьдрал доёртон ард түмний дунд гүнзгийрэх зэрэг үнэт шандал зөвлөмж өгч, зохион бүтээх арга дэм ур ухааныг хуваалцжээ. Олноро утга зохиол бол үндэстний зориг санааны ачаалбар мөн. Монгол хэлний утга зохиолын зохион бүтээгч цаг үеийг бичиглэх, үндэстний бүлхэмдлийг тэмдэглэх, тал нутгийн соёлыг уламжлан залгамжлах чухал үүргийг үүргэлж байна гэж санал нэгтээ үзв. Дундтын үндэстний хамтын цогцтой ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож, амьдралд гүнзгэрэн ард түмний дунд үндэслэж, нэн олон өндөр чанар чансаатай, гүнзтай чанарчун содон бүтээлийг зохион бүтээх хэрэгтэй. Ажилгааны дунд бас өгүүлэлэг найруулалтын талаар залуу зохиолчдыг хүмүүжүүлэх, содон бүтээлийг орчуулан дэлгэрүүлэх, зохион бүтээлгийн эхвайлгийг хамтаар эдлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тухай санал бодлоо солилцжээ. Суудлын хурлын дараа өвөн үндэстний өртөнд асах хошууны мүзэд хүрч, дундтын үндэстний хамтын цогцтой ухамсарыг бат цогцлох үжилгийн танкмаар тойрон үзэж, тусгай ажилтнаас тайлбарлалт хийж, гэрэл зураг, үсэг бичиг, олон зуучид мэрэгчлийн ерөнхийлсэн хэрэгэлж, бүх хошууны үндэстнүүдийн кадр олон төмний хамтаар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтаар цэцгэлэн хөгжиж байгаа ажлын үйлдэлгээ амтлагаар дэлгэн үзүүлснэг нарийн тойрон үзэжээ. Сонимд 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь хүсэл. Thank you.

Хөлөмбөрийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцахан уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт хуурч шийрвийн хэлсэн барийн жанжин мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

Кинодрен бетлам батвал путин шуттан жона. Уса артлагт бетлэн нуурын дөрн илэрнаа. Ихэн нар мяуш киношри асоот. Угахто дурхат хэрэгунан сэжэндэй. За хортол жалтэ бетл гархлэ. Хатан болсон явши асуухлаа огтуу хэлэхвэ. Хэлэхгийн ошилтоор залгын шаасан энийг ши асуусгүй бүлгэ. Тэр үйсод хонг хуйнэ буй. Амраг ихэн нарэ явшигаас салаад. Адаа болвол баг ихэн нарэн гэртэр ирхэн байна.

тэр тэрцвэнэнгоонас Удишэрэ балэхэн уйсу Ихэннарэнгэртора иллашут Багэхэнар Ичуиншаан Нэрэлчэнгар Удишлэнгэн елэролч охтэнгарва Сэлэн дэшэмэл Ванхэйгэн бэя Багэхэнар логаас Талэгэт Уйте хорогарыгын ахгэдийгэнэд алдар татэгши артна арла Саусэнэ сэгулар Ли чуиншан лавла түчгүүдэд Негүүр түүрм хэлэнтэй багад Эн үдрин бэдл тар соснану Таш үлэнжи сахтэхэн төлэхтэ Хэдэдэн балуас, бағаатын гэдэг Амрагий хүл ясын долдан бэх ем бэш Энэгши балаат түрвэсэд асууд бэна ай Гэгон гүн эн өдэр ямар гайдар ашаад гэрбөөгэн Тэрүгэ сангасаад хонгэй хэлж бэна Дивалвал энэ өдөр хатнас гал Ширгийн элэг чивлаад эрсэн бэлэг агаар Хайрхан үгаан хэл

Хуанширан хүний энэ мөтөө харсаад нодраан жангаад шүдэн жууд энэ ахстай дээна. Хуанширан ахтуу хэлвэ. Нэгур тэбаад энэ далдаа чилдэн шамаад хамаагүй юм өг. Бидэдэн болвас эн нодраг жангаад шүд жуугаад харсчих гэдлэгэн болвол Ли Чунчан төрөөсөд юуны байдлыг үзэж татран балавэн шэшчоо дахгэж яснаа. Түүлэн ихнээр анжаан дээ нэ да энэ үди шэшэж ээж. Энэ дотор ошир байна.

Богдоо хэнаар гэдэг бас чод иг нарыг торы таашигддаг. Бэтгэлийн гэрийн өмсүүд бас чод иг нарын таандар таашигтай. Батлагын мэрэгэн сисэн дана.

гэдэг хөөм болвол эгүрээд ам суудаггүй. Санааны тамаран жалраад салган явдаг их нарад бол элний сансаа шашлаа шууи. Хэдий сашчин балабаш аргаагүй тэрмод яшаашаан асохол хуанширлан хэлж өгсгүй. Кими бодлобэ? Амрыг хаммон лич уиншан бүшки татгаж арнийдав хуанширлан төрөсөөд бүшкин далда аравгатлаа. Тарс үлэмжи оосондол гэрнэдор хэргүн тэппаа гэтлээ. Амран таташлан онта давлай. За, ли чунша татрам батчин. Энэ тасы бол үлэмжи уужээ. Энд хүний жанжахи мөтгөгд тэр их нарын татар болвол ёо татар гүмтэй батлаа. Отлогэ, рахсаагар.

болоод нэгэн ашиг гадрын тех юм байна. Ирихан дагор хоп хон устрат. Удан цат цат.

Тэрээсээ нүлгөө ханаг дотноо. Тэв амтай чүүдэнд нь ордгоо. Амрах хүмүүн нэг байх тон. Алас үсэрэт хийчүн иншаан. Тэрээсээн гараад ирлэдэй. Энэх нарээн шэнэр байдлый ошлэн юмүүн үжвас. Эвүрэд балавал тэнээ байдл. Илэрхээ мэдэгтгээй. Элэвэрл эсэллэй балавал кисогийшэн шатаад. Ижэн тэрэдам балавал үйбэр үгий алтэхүүн. Унгэн орэм балавал үжэхлэн тэшэмглаад. Үрхчаргарам балавасу чаларын явды жасынды. Үрдым мүдлгий гэдэг ем балавал санантын нэгүрий дахвай. Үрхэм шахшах бүйем.

Өмөрийн байсаат сэтгэлэн хангатгаа. Уул хосынар балбал аллан нүхти хороолаад үжигшийн мөргөд нарийн балбал чихшлээлээ хорьяад. Одын шоолан шишгэн хорьяалангад усна багаалай тууж өшнаа. Осран залган гэгэн сарн дораран жоштгав. Үрхөгий бяснаа голод эгүүдөгий хунглаад үрэстам балбал өмшлгий үлдэтгүй. Аугийн дагаар тасны тэргүүр үнгөтү жатлын тэрлнэ шишимон. Эгүүрдэн балбал амарсуу юм биш энсүнэн гуна өсөрхлэн гарлаа шүүй. Гараад энэ хондонгул хаа ярдаг юм дэв. Нэгэн асраад буваагт нэгэн бага далдаа гэр байдаг юм. Тэр гэртөөр арж ирвөө.

Тэргэлтөөр орж иргүүтэл тэн болов бол нэг энийг амраг нэг жишэн байдаг аа. Тэвлэг олж багтлөө. Энийгэн сэтгэлийн дээш гэдэг юм байна. Саналенд өвсөрий жоцаатгагаад игүрэт явдгийг нэгэн жишэн байна. Энэ жишэн дан сүн бүрий болов уу? Сэтгэлийн хөргөж ирдэг юм байна. Энэ он хэн гэж хэлвэл авг мяо нэрстөө. Аа мяоцоо гэдэг хүмүүс болов уу? Яг үнэн дээр анх хэлэвэл халийн хүн бишээ.

Имарам балавал. Фангшилан түшмэлтан балавал хурсын хурдуу болно хи. Йомен төрсөн дүү муун юм дол кенмон. Эн өргтрэ басч өрхөм жашнэ үнэ хи. Тэнгэлэ эн хомон балавал. Эн мотоо өрхөм мон дуу сэтгэлээ балавал патт баян байн шууд. Эвүри дам балавал. Тараны таваран жал.

хаад алан нүднээ бүслэн тослэн айлхан дасан шингүрүүди агалах сүлэн тэхэн жүд дээрэн насан сэрдэг амрай хүсдээ хайгуулаан элгэрстэй олдыга Унгиги үжилэгвэн өрвөхэтл дагдый хүн Игнаар ихтий үжилэгвэн бишхий мүтвэ дагдый хүн Одын шоулгын шишгин хориалан Буян бала бэл жадарадыг Ауги нүнра чахтлин дагур шургал жавдыг жасын дай Сэн сана айлэгит үлдиги чусан бол Санаар ихэн дахтарэ бала бал үшгүн тиддий ахвай бэн Садар самон хэргээг хийгэг чуусан бол Шаккорэн дараад үлдөө шаддийдэг Илөгийн сэхэн ошрий хийгэг болтэр Ивүрийдөө ябаат балэбэл үшүн дастарн ардэг бэй Үдэссүнээ

гэр хайгон талдаа гэстрэ балвал агуулж хайгоолан буйвийн ширтэд дэлгэнүүдээр харилцаад халгоон амрах ярих хүсэл хэрий шилж хөргөөгөөд хоёулаан болбол саятам мэнгэл тэрвээ. За энэ сүн бас муун хоёулаан уулж ба уулзгснээ сүгүүлээр илөө бүхний хэлжид батна тэр хэрэгтэй гэн чуньшан хэлж байна. Эхэмэд мяу шангүнг дэр бийшэмэд лэгэн нусэлэй санцхая. Энэ үдрэ хуангшылаанг балэвэн хэрэгийн илэг чүхгэр яваад ерсэн. Ихлэ бэдли үж бол хэлэнгэл хүм бүгод хостахо бэдл ехвэн шүү. Хэрэг тийм хорлтэй байхи ахтуу альжи мөтхвэ. Би бас мон хэдэн удаа асуулаа. Хонгонрон юнэ өсэттэрэши ийм хортлээ гэж асуухын үүсэд нэмэхэн төдий хэлэх бабагат тэн тэн шүдан жоогат хвалагээгийд бүү яар гэж үхэлнэ. Энэ ахтуу нэмэт хэлж өгсөнэ гэж мөн үгий сонсаад нөөсөгэн буй баалан бол тах гэж яслаа шүү. Аяа тотом болоовол нэгэн жийн сэтгэлийн батлаг нь үүсөө хий. Энэ юуг вла гуми хийсэн хүмүн гэгэн бантэй юм бэн гэрээ бодлогоо хүмүн гэтгөө арг хэргэлдэг. Хори хийдэх хүмүн бол лохийн аргатай юм бэн хойлоор аасан хүмүн дол холжин нарги байх тол харам мудад так гэж шашлаа. Онгон өрн хэвлаа тэлжэн аяа хиний тэр янхтай жанж хэм болов даа гэн. Пятаа суут ахтуу хэлвэг шилжэн. Кэрвэ сонсаат гяосаа хэлжэн шүүт. Батваа энэ ошрийг ши бидэн хаяал мун нахтал балах ээ. Хартын дандал бэнаа гэсний сангатат барам хэнжагуд хийтэн хүлсэн чуахгаад хойлоораан. Хойголын явдлын чүм садар жалихаяд ола дэгунаа датар ихтөө сашчаа. За шашгтанаа хэнаа мяусаа хэлдэнэ. Ши тун мун зүндэнэ эргээд ашаа. Эргээд ашлааг бол тэр жоогвол сэрүүдэй юм уу? Араач ши тэрний аргалж сэрээснээс өгөл. Ши дэрнэ дээр үг гэлж байгаад тэмсэж асуув. Би юу гэж асуундаа гэв. Ли шин жан гэж. Эй, асуу хүн болвлаа. Ши ингэж асуу. Хон барвал шим хагааны авг ливвиги бол уршаалтын хөн гэж хэлснэ гэв. Энэ хэлсэг бөгөөтл бас Чэншан соосоогүй болвол жалхай байгаа тэр жисэр холжин гэж хэлшнө гэдэг нь асуу. Төмөл тэр юу хэлдэг бишээ сайн сонсоод аваа. Маргаат иртөө гөгөө хасны үсөд би бас мөн газараа ирье. Ши аргалж байгаад нэмээд мөн газар хурж ирээд сонсноугүй шинаад хөлөөд өгөө гэж хэлжээ. Ши бид хоёулын учир нэгтаад олдоо ши юу гэж мөтгөө даа. Ли Чэншан хэлж байна. Эй, хэргийн ярам уудлаад юу вэ нөө? Ши би тойлд хамаагүй болов хэштнэ хэрэг алгаа гэн. Бээш гсэн дөөргүй юм. Мёосоо хэлж гэн. Бис бас мөн уушилт төр жанж жанж юм баг би сэтгэлж гэн шүү. Мөн жилдөт хайлаан тайжи ахлаа. Арыгтэй чуньшаан өргий жуу хүржиллаадий. Эрий баан үчгэлэд онтажуу

хаан тэр үсөөд хэжүүгаас нь төрөхч байна. Сэлан сэрвүүгэдэй. Яа, гуанчий сэн унтлаа. Сэрвүүгэн. Хуангүй хэлчар. Хаа, энэ үдрийн эрх уусан, энэ сүнэй унсан болуул. Үнэраан таатэгэн. Гэрэндөө талгадай үгүтэл би гэмэй юм мүссүнгөө муууд унтай сэ сэрлүүгэн. Багихнаар амрэг дулдаа. Баарлэн сэтгэлэн гүнөө юм бэн. Тэрвэсоот! Энэгэн дэрнэдөөр хойлан хүмтэж ахтол. Li chowin shang aso jibena. Hongkhoi erhin baga sohtsagsan dolda. Bas mun dimiru sirgudene uyin ben. An uysot khiljen. Hon bol bol chum hagaani abge bol urshel jurumte hun gich hilna. So chung shang ye balla gol helhis chelhe holjin aragte gich hilna. En unnuug dasujen. Энэгээ сансаад фангшилан инэгэ тэлдэнэ. Ээ. Шинэг ихнаар хөөв бэтл гадуу залхаа бөгөөд төв яс юм мөтг атл. Нэмэгэ хэлэх газар гэж байна даа гэн. Тосоо болвол залхаа гэн тэйшү. Шас махар бала бала карыг ам бэшти. Хааны дарлж арти хорлоод. Хамгдэн хэд бала бала хорсли хораава. Би болвол энэ соосогий болвол би алхаа болвол миний үшээ тяхаа гэв. Ингээд болвол би соосогий болвол ерэн жандгаа гэв. Тэгүний сонсоод чуньшангийн буюу аяа гуанжан түмэлси алангүй бол тэрний ийж алндаа гэв. Хошрийн арыг бүтл огчлаа тяхаа. Огонд нь хүртэл сонсоо тяхаа. Татвор хинаар энэг юм дулдаа. Тавар нь талбаад бүгдэр хэллө. Аа, миний алан гэж яах болов уу? Энэ өдрөө би хотнаас гарлаа. Шилэнүүн тайшуу маатанд явуушрлаа. Хэрэнтэй болов уу нэхтааж өгсөн. Дэд өдрөө соосоо болов уу? Хотнаас гарч уу төвөндөрий жолгодог. Хэр сагэн хийрүүлж байгаад Хоёр талаас нь хавсдаж ивээгээд толгойг нь толгой авиг жихэлшв. Мөн үгээ сангсаа чуньшаа. Та боо байдлаа гаргаж хилж байна.

фанг шилан гэжин ши жавлуггүй. Шиний хинаар хүнэ. Үрхийг эрэлтүүл өгүүдийж асаад үрэшин үндэсэж алгах эрдэм бүрнөгийг гийш овол барва. Эр хүнэ ийлөө хөрг гэдэг болвол хэлбэр ошир бишээ юм. Хөлбөл үг би магаасуудаа алхи үтжээ. Мөн шилж бараа тэр үсүүд мөн хайгоол яж унтваа.

албасан дошрыг балаван өрний сонцгий бараад арах бадж чуншаан мод одоо чахтан өвтж ирээд тими одлоо.

гаад агуулдах тэр багаад шиврэгтэн хөлөлөө шууй хоёр хүнээ хилцаад нэг мөсн тогтнол хайлан балабал уулзэнгэстэн гадраан балабал хүлээж ирээч харин үгэгэ тадраа зуртэ гүл янбэхээн ойсоод яарж им явсоод холаад хүрөөд ирлөө төй хүрдэстэхэн сүүраарал ошрээ балбал мяусаа асохийн ойсоод нэг нэгэр хорогаан дараа дий балабал чунсан тал дүглөө шүүй хонгшилангэн хортж байхан бид хоёрын явдал бишээд Харин шомод саусагин хэрэгагаар Саучэнгшангэ балбол алнагэстэн ошраад Ширэх гартнэ сүгулаад Сүнгонгэстэн бэдл Огас болэбэл тэгүнтээд Хортлэнгүүнэгэн хэрэгээд Нэг нэгэр

Үлвэрлти хавгон жиат балот ишгэн сэтгэл тонгалаг үрдэмтэй хин нар оширваг гэрэн чавлэн хэлтрол наахи өрхөмтгато тэнгэраа зүхэн чэган хүмүн дангаад илдэбилдвар ашлсагар татбор хэнаар авсан бэн

өнөмөгд мөдөл жарахт их нарайч явал бүхэн датрийг л тулнаа. Мотиа самгоонер өрх гэрэг тийвгаа мөн үйдэг падэж үж бат чуньшаан эхэлтэй. Богд их нарай бас чууд их нарай гэж чүүхэлдэг юм. Бэтгэлийн өмсөдийн бас чууд их нарай гэж чууд хашиндаай. Батлагын мөргөн ханам балабл өвраа өвраа юм байр. Бортох шабри хөдөлгөөхөн чуньшаан өнөрөн гэхэлтэй. Сэхэн дурсоо үжгцэлэн гэдэг санаана сан ялгартэ шүмөх жатны хэргэл хуй балабаш өвөр яан илэрэн шууи. Сэт хөрхийн үйсуудаан санаа могарэ мөндл бол шаганоги шабаатэ бот шалбара шалбара дондыгдэ. Үрөөдий балабол өвөр ичасху шатхобагаад ирин сэтгэлий

Үзүр суулан гарч өгөхгүй өтерро танж авсан байна. Энэ очрээ сонсчлаад сосооч үгилээ юу. Доотроо ихлээ байл живээна. Би дүгөө сосоо ташт мөнүгийг хөлөөд үгдгий болвол соочиншаан мон. Хонхвигиги алдэвэн сүлийн сүлдэн болэмэн бид сэхэн хүмүн чүншангтэй үсан шэтл гаргнаа гүди. За энэ жашин өнгөж явж байна. Шууд явсаарайгаа цосогын яам төрөтрлөө. Чэнсавогын яам гэрч ирлөө. Өвөтнэ гаднаа толжрав гэтл. Сао чэнсанг

Тожанжан сэтгэлэл ярбан хүн юм долдаан бацаа энэ даваатан ямар өсрэ балтны мөтгэй төргөн орлог жижарлаг иболай Кэрүүсөт болвол олон бүгдийн шуулах шаг бат болоо тий. Тэнгэрийн даар ари шари гаруй дэний үе юм бэ. Тийм эртөө хурж иртэн дээр өчгөн бол ушир тэ гэж бадаа цоосоо орол гэвөө.

Аши юу сонсд юм аа? Хэлж гөөгнө. Сэн сонгуршөөд! Сэн хумун болбол, сэнэ юлөр ябнаад, шодруу сүтгэл болбол, хүжэдон гөхтгөө бэнаад, сонстан үггон бидаад, чэншан хэлэд үгбол, сүлін сол чэншан нэмэ үшээж абархан магдаагад. Би болбол! Энэ бүдэши болбол сонсохсан, үшгөө дэрийн үдраад. Шилан төсмөл хуангүй болбол.

хаваад чангаангээд хорлон гэстэн аргыг тогтоод ирлээ. Тэгвэнэ арган балбал юугвал энэ өдрө балбал чангаан өвөрөн гарчээд ширэх биш хийд байшгаад маатингийн ширэх ташиж дээсгал хийх юм долдаад мөн цагиш нь үлч байгаад чангаангэ балбал хорлон гэстэн ушраа дарын мөн ялгаа маатин балбал антегаасны өөр болоод Хуанхуй болвол Чингшангын ар талаас нь атгаж авна гэсэн. Ийм арга бол хэлчихэд зүглөөд иржээ. Чингшан сонсоод чихүүнээр инээж хэлжээ. Үжаасаа. Энэ холгайгуудын аашилж ихэ үжээг. Хавч яга мутгүй харна хормотоо тэнгэртийн халтах адил харин шүү нэмэтэ энэ мут халтах гэж. За балжа. Маосоши ихсэ юмна. Шихшин шатарху, шиний эдлийн мэн мявасаа бейтэг боллавул, хан улсын гаджар үнараан басчу. Үдрор алхуай гэгон сабдийн бэнаг, имараан ши хулаж бэ. Сонсыг үэтлан сосоодад, жинтэй фэсий гаргала. Шот түрүдор отлоугээд, бишг ширгэн далны шоуруул хоот. Хэлэд барваг эхтэлдад хүмүүн оллын шоуруулт. Чүнжин шоуе түшмэлда, ийжнийг болвалда, дода тэлж байна. Ши түргэн, нэгэн мэнгэн ширгий авж, дарий түргэн мон, мяусоги дагуулад болвол, хонхуэнэ гэрэй ашчо бутылчо даргэлэ. Мяуса, чя. Ши болвол хөргөн төрсөн хөргөн агшин энэ өдөр бол улсаа сурвалтанд бол ши нээр тавьж болох байна. Ши өөрөө нь очиж болвол 10 хэдэн ширги авч авч ши Хуанхуйгийн ойж авч ирэв. Заа гэж. Ийжний хэлж байна. Ши боллог бол 1000 ширгээр гадуур нь гэрийн бүтэлдэгэд гэрийн үтгсэн залэг юм бол үлдээж болох. Улаан амьсгалтай юм үлдээж болох. Хуй барьж авч ирэв. Заа гэд ийжэн бөгөөд мявсоги дагаад явлаа. Сосоо тэхаа тэр үйсөт. Жорагаа хуны гид одлаа. Энэ жорагаа хэн нэг жүхлэ бас. Пингдүң жангжүн саурын. Пингши жангжүн цохонг. Суожүн та жангжүн шахуудүн. Южүн та жангжүн. Шяхуюэн Дэуи түшмэл хуи жангжун шичу Санжан шоуи түшмэл шихуан Энжургаан хуни додла Тары жургаан хун болвол Эн бишхи үжэгэд жураган журабас бишхи бишхи үгла шууи Энэ бишхэнээ дүрмөр яба. Чагад тос-тосын бишхэн аваад тэр жураган хүмүн ехаяралтай гарж ослоо. Гарсны туул орсоосоо дотором бачан. Үжасаг маатынгийн харин би энэ удаа хотноор үлэжий байгаад холгийг бэрийя гэсэн. Энэ холгаа нэмээр нь хотны гаттай барин гэж хэлчихэд жарчаа. Тимаран би энэ сэргий бүхэл ухаа болвол энэ холгаа гэдэг бол хоо юм. Энэ холгаа гэдэг болоо бол маш эрт хан улсын. Нанди хааны үеэсээ нэр гарсан. Пүбө дажангжүн маюнан үрэсси долдаа. Энэ ишгэнэ маасуугдыг ий балабал галжуу басы гардаг ганшаануулг үүрдэг гаттан үштэй багатрууд. Огаас балабал энэ маатын балабал хүшин шигэрэг дэлхэд хас байшууи. Тингэлэ би
Галжуу барсыг барх юм долдар. Гангийн хавхгүй балхуй. Имаран им торган хамаг тэн тавж гаргаагаад сосогэм буйман хулаад байла. За энэ зурга хоон ширг авж гарва. Шууд хөлгөн баллаа гүн. Мёсогэм буйо. Арваад илүү гохтгоо уйшг дөөсэй бэртэн ширгий аваад асын буйны төрсөн ихшийн хоон суудаг хүргэн хайхан байдаг гэртэн хараад ирлээ. Энэ үйсүүд ийжин бол хөрөөгийг нь бүсэлж яхам. Ээн мёсоо гэдэг хоон болвол хонгшилангийн гэрт орж гарахлаа бол хороо байгаагүй. Төрсөн ихшин бие хамд болдаан төрсөн хүргэн ахын хэрэгөө. Төрийн очирч ба ямар очирч ба энэ хүний болвол тав дараар нь явалдаг юм байна. Имаран болвол энэ иртэгүр өрт болвол мяус 10 хүний дагуулаад орж ирлээ. Багшинаар ди чуйн шангэд ордон нарээсэн юм байна. Отлогой гаднаас мяусам үүдийн жоргалаад орж ирсэн. Өвгөн харан сай басаад буй хошлон байжа. Мяусу гардаллаад арба тунаан аваад орлоо шүүй. Соргаа шигтэн бол шууд очоно ахын үүдийн алхаад ахын. Мяусу араад ирлаа. Өчгөнүүдэн нагаад хуанг хуй хэлж байна. Ши юуж ийм мэртэ хөрөөд ир богд. Уу барах юм надад. Хүүр гэсэн. Хөтэг юм байсан. Ари фарн нолдод хүндид. Гох. Өмнө ши цонгаагаад хөдөлж барь. Шатгаас нь доттай хөрөлтөл татж янгаагаад. Хуанг хуй ги бярад ойлаа. Хуанг хуй хэлж байна. Ужаса мёсо холгай шиэрн ийм юм байна уу гээд нэг л үгүй хэлж авдэж ам хамрыг энэ шат ахтуу

Хүрээний гадуур нь бүслээ, үрхгэрээд үлтэн жалуугээ, үлгалуугээ хөж байна. Йоо яа мэндэн харчараад.

Энэ өнөр баян байтлаан өгөөд ирдэг эртэмшүүгийн хаврлт юм. Баарын байтлаан хорлтэй балган хогсаа сагийн харагаада. Байж байтл гомдл ирдэгэн махватийн өлжлгаад басаш чаху балавол. Хуангүй нэгэр баллый. Үжид байтл үлсэн жалагүйн өвгэжи байра би хохоод. Үтлав асын хуангүйда үүдн шүлдан жоон шүүй. Эн үйсад маан хуангүйгийн гэрэг бүгдий балвол. Гэратава дирвай Хуанхэй Сосоги осрхоо бол тэр бас үг дохр юм бишээ. Хоёр нүдэн гүлигөөд араа шута хэврээд хүлээж бай. За алан бэрж ирсэн бол тэр бол хорж байна. Өөр хорж яхын завсар боллаагүй. Мёс өдр хэлж байна. Ши сэхэн сэха альд зурга. За за гэ тэр сэхч байна.

сайн хүлэгнэрөө час мутта шагаган саарл мэри хүлгэлдэг. Соосоо гэдэг хамаан болвол бэрт гарах ши юм. Илээд юуний усрт дөрөө болвол хоёр хоттэсси бүйндан өмстөгэ хууна. Бүйнэдэр улаан маңнаггүн диван лоор алдагстан маңнаг үндэвэлээ тэрат. Хасийн үлгүрт үргэн бүс дондор дараад. Олосны жорогтэй готли үлмийн хүлэндэр дохтараад. Тэгн танигуан нэртэн совдийн шихтгаартэй онжилгаа туу малги тэргүн даран хумрад. Хага хүмүнэ жатлаараа явдаг юм дол хэжуу талдам балавал үрдний сэлэм дий тэнжээн сэлэмэн сувэн даран дараад. Мөрөндөр мордж бишгишэрэгэн олны дагуулаад бас буйсахгүй хуйж уншир нэг юм.

байна. Өшөөдөр нь хэлсэн усраа надаа энэ өдрийг хийсэв балныгэрээ. Үхэвэлээд усраа ратвал

Сосоо хатыг гарч ирэвгэтл улаан толгийн үрэгэд харин шахаад потолваад матин и хөлөлөө шууй. За хуэрин ширгүүд асаад залган залган давтлаж шилэн он тайшуу төшмөл матинд ирээд мөдүүлж яана. Соо чэнсан гарч ирээд болвол хөлөөж яана. Гихоо жанжунтай бол хөлчиг үг байнгна, тошаах усар байнгна. Яа, арт матин хөвөнгөөгөөд бастна.

Ушаадын өдрөө фангүйтэй хэлж гисэн. Очрэвэхэн долда. Эн өдөр адаш хулгайг ярлгая гэж бадлаа. Матэм бай. Юу юм гээд гадаг шижалаад хөлийг оонаамар чингсон жи. Уудилт сарл мэрндэр мартат тинши таг ихилди хаттанат. Огрын хоёр дугаар хөвг маш үе дагуулат бага хөвг матиалога гурван хүмүүн ширэг аваад тачанам баллаа шүй. Үжиж байтлаа матин эраавалла. Соосогийн буюу матин ил авлаа тусгүй үнөөрөн сүрлөгөр. Буягийн нүн дээрөө жанша хоовэн бүтэн нэрнэн төгмөсгэсэн. Хасэтли топтограны гоор сарноо эдли итгэрийг гүйшгсэн мут таван байшига. Хасагал өгшөө дүүрэн гээсэт. Мөр үргэнэ нороо нэрн. Багаатар хүшнээ байдал. Баси хатмар тол баттуу жүрмээ нагаур. Хөмсгэнэ жасар анжангдат. Чингсон жэмээнэ алхч хөөвэд. Лоулик багшихан тол. Тэнгшидаа ихийлднаас алхаагур. Чихчих мандна. Машио матио. Хоёр хөвгөн хоёр талтан дагсны үжвэн унараа. Эн хоёр хөвгөн хэлбэр биш гэж чуваллаа. Хэдэ тийм болвоо соосо. Арга нэгэн тэ бүлэт хөгж автахын долд. Аалаа.

татарам бат сосоге нэгмжиллэн байтал гүнүтэй нэш тишаг чүг чүг хатагрлаа буян нэргөлөдлийг лавлаад басна үжээс хош хэрэг нарын дэтлээ олаан топ найн шанаас бат шат то намын жахвыгаль

гин таазат ахтрэгэги бэчат палэрхи аврот нарингэрли халлат ахтын холон ототон амга жогат гүбигот алх агвар фалгот агари бэрхэт нэмэн жахстэн погиндаком манкэ нэш нэш ахтрэгэт шаган охтаа пэгат харан хэнгэрэт үрхэлчилэн доорат хат ол хайсэр хагарчэ хэгэл хаасэн хараад лавлаа дүжи биш

0: Дөрвөнийтгэд нэмэн жагсаа тог басж тортогоо сайяраа дээгдэл гарал болгоогад гаднаас нь бүслээ шүүй. Энэ юу гэвэл тэр зургаан жангжууны тавьж гаргаас нь очир бол энэ юм бэ наа. Энэ бол соорон соохон шаахуудын шаахууян шүйчүү шүйхангийн зургаан багатраа. Энэ зургаан багатраа бол соосогийн болгон шигэрэг гэсэн бол мөн зургаа. Энэд бол соосоо хэлтэн тэр галжуу барты бяхлах анги хавхгүй болохоо гэдэг бол энэ зургаагаан гаргажээ. Удаса хаачсан соосогоо бас алдлаа. Хорогийн ширэг гадорм бүтэл хэсгэрөө дагуун жалган жалган мант шилэнгөөр урамгсан хулгай матми бүгарг гад хамаатараа гэллаа шүүй. Ховгоор машуу хэлжэн ишээ гада түргэн гэдэн дутаахо балаха хулгай нэгэнтэй манай бүх чатан долдр манай ширгөөсэ горхон мян эн ерх ширэг ивүжибл үлэмжи донд ишиг уршаад дари бидэн шовтол гаргаа байлабал фалагатар перегнаг ири матин юм буя муун гэж өвчөгөд мөрн жала дараа хоёр хөвгөө нандаал шотруу соосогийн ширэг алан сарнаг бол асган барчаа чаммежи гарч ирив. Орхлоо төр чин зомби ор хатан гэдэг толг орт уу тэншида ардын тал болгаж өсөр өсөстөр толгийг нап болон шас төртөн гараад ол ширигийн томдгоро бол нэг дөрөө бас шатан замын гад шот мон аль ихний үсөд тэр ширэг алаад барах юм биш алахсан ман акшн балат тасцан мөн бэхчүү ерх байдал ус нөвтрөх бай гаднаас тасцааны бэхчүү ерэн шүүй.
1: Сая ширүүн хуурчин хэлсэн барин жанжин мачо өгсөн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашийн нөвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм.
2: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа.
1: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм.
2: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм аа.
0: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Өрхөн хүндэт сонсогчид та бүхэн маань сайн байна уу? Хөтлөгч Буян Хишиг байна. Өнөө өлжихөд дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн эхний дуугаар хөдөө талд мөнхийн нарам мандала гэдэг дууг хүргэе. Чулуудуулна

Урхам сонсогчдоо, өнөөдөр та бүхэнд дууны цангийн нэвтрүүлгийнхээ энэлжийн дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцхан уу их юм сонсогчд их юм үзэгчтэй хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхний хараанд та бүхний сонортын хөхөрч байна. Би нэвтрүүлгийн өгтлөгч Балж маана. Тэгвэл энийлжийн нэвтрүүлэг маань зураг тарааж юу үздэг радиогаараа та бүхэндээ хүрч байгаа. Ингээд радиохон маань үзэж байгаа үзэгчд маань нэвтрүүлгийг дамжуулж, баяжуулж, дэлгэрүүлж өгөөрэй. Та бүхэнд найдаж байна. Ингээд энэ хөлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт зог болонгаараа та бүхэнд хүрэх болно. Ингээд чөлөөт зог болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
3: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдчих байна.

0: За ирэх юм сонсогчд ирэх юм үзэгч та манай чөлөөт цаг булангаар болоод энэ халамжил яриа яригддаг. Ингээд орчимхан манай Хүлэмбэр хотын хам зуучлуурын төвийн хэрлэн гадаад ухаан хуулийн төрөл төмдгийн хэргийн жишээ 2026 оны бүх орны шинэ хэлбэрийн радио тэлбэрсүлжээгийн хошууч хэрхэн жишээгээр энэ сонгогдсон мэдээлэл бол одоо их халамжил яриа болж дамжуулагдж байгааг та бүхэн маань анзаарсан байх. Ингээд одоо өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд гурван сайхан хамт ажиллах ёстой урж энэ мэдээллийнхээ тухай гүнзгий ярилцаа өрнө үйлчлэл боллоо. Ингээд нэвтрүүлгийн маань зочноор Хүлэмбэр хотын хам зуучлуурын төвийн радио тэлбисийн найруулган нэвтрүүлэх хэлтсийн эрхлэгч Урансад. За, сонин найруулж орчуулан хөвлөх хэлтсийн дэд эрхлэгч Гялба. Хэрлэн Монгол улстай хандуулсан гадаад ухаан хуулийн ажлын тусгай мэрэгчлэлтэн Цинкл. Энэ гурван хамт ажиллагчд маань саатаад байгаа. За, сайн байна уу? Сайн явж ирдэгэснө.
1: За, сайн байцгаана уу?
2: Сайн байцгаана уу?
1: Сайн. За, сайн байцгаана уу? Сайхан намарч байна уу? Ирхэн хүндэд үзэгчтэй.
0: За, одоо манай төв болвол одоо бөөм баяр байж байгаа тий. За. Орчимхон одоо Гялба яг энэ одоо шалгалтуудад ороод энэ одоо баярын мэдээг хамгийн түрүүнд сонсон хүн л дээ тий. Баяр оролцоод. Та тухайн үед ямар жоохон байсан юм бол энэ шалгалтуудад оролцсон энэ өнгөрлөлт явцаа ярил.
3: Манай ус бол одоо яг 6 сард мэдээллийг тассан. Тэгээд мэдээллийг тасны дараа бол одоо ажиллаа, дүмнээ, дэглээд одоо ус өвчгийн хэлбэрээр бол мачаала бэлдээд дэше явуулсан байсан юм аа. Тэгсэн чинь үл орны үл аймаг хотын Кяваад одоо хэргийн жишээгийн дотроос бол маны хэрлэн гадаад ухуулгын төрөл зүйлийн хэргийн жишээ одоо нэг голоороо холбогдож дундад улсын үлгэрийг сайтар ирээ хэргийн жишээ бол одоо 51 хэргийн жишээ дотроос бол шалгарч бол 21 дүрцсэн байна. Тэгээд бол 7 сарын эхэнд бол одоо 21 хэргийн жишээ гомбол тахад бол одоо орны төвхөн хотод очиж ахуй талбайд бол илтгэл хийж одоо ахуй талбайд бол тусгай мэрэгдэлтнээс бол үнэлэлт хийж шалгаруулад одоо Өрдөн жас хорныхоо 10 шилдэг хэргийн жишээнийхээ дотор 2 дугаарт бол орсон байна.
0: За тэгвэл одоо олуулаа орол одоо шалгалтуудад оролцсон юм байна тий. Тэнд дотор одоо манайхан ялж одоо 2 дугаарт жагсагдлаа тий. Яг өрсөлдөө их хурц сэрүүн байсноо тий.
3: Тийм байсаа одоо орны төвийн тэр бас шилдэг хэргийн жишээгүүд байна. Бас 21 гэдэг чинь бас баг тоо биш. Тэгээд бас манайхан бол хамаг төрөнд ирсэн.
0: Аа, нэгдүгээрт ярьж байгаа маань тий. За, жоохон дараатай л орсон уу тий?
3: Оо, тийм байсаа.
0: За. Тэгээд одоо ер нь бас одоо энэ шалгалтуудад ороод одоо ямар шоу байсан тухайн үед.
3: Манай хувьд бол одоо
0: их давуулаг өөрөө бас анцлогтой юм чинь бас л тий, тэрийг барьчаад скаг байсан уу тий?
3: Тий. Ердөө бол манай энэ хэргийн жишээ бол дагуулга талтай. Нэгдүгээр нь одоо газар орны дагуулга. Хүлэмбэр хот гэрэн бол одоо дундад орсон Монгол гурван улсын уулжуур байранд бол уулжуур газар бол байрлаж бол одоо улсын урт аж асаа орны умраач нэгэлт их чухал гол хийс газар болох мөртөө бас одоо соёлын соёлчаа уусалчлалын одоо чухал үүд болж байгаа штэ. Энэ дагуулга нэг дагуулга талтай. Одоо нэг нь бол одоо маны хөрлөн гадаад ухуулгын тавчингийнхаан дагуулга тал байна гэж би үгжиж байгаа. Маны хөрлөн гадаад ухуулга бол одоо 17 оноос эхэлснээс наашаан бол одоо Монголд хандуулсан гадаад ухуулгын адилаан бол одоо шатаар хөгжүүлж хийгээд ирсэн. Тэгээд бол одоо болоход бол одоо Монголд хандуулсан сонинд үсэг бичгтэй, телевизэд дүрстэй сэтгүүлд бол үсэг бичгтэй мэдэм шинж утлууд бол одоо мэдээ жангатай тиймэртэн бас гадаад юм гадаад хамтарчааны ил ажиллагаа зэрэг олон 6 одоо мэдэн мэдээллийн баярчлалыг бол одоо бүрдүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хоёр талаараа бол би бол одоо босод амиг хотосоо бол онцлогдож 51-ний цаашлаа 21-ний дотороос бол 10-д 2 жагсаагдж үлдчихэ гэж бодож байгаа.
0: 20
3: таттан бол.
0: За тийм байна. За тэгээд чиний өөрийн хувьд бол яг энэ хэрлэн гадаа тухай агуулгын ямар шиг ажлын даад хийж байна?
3: Би бол одоо яг энэ ажил бол улдан бол одоо баруун шууны тэр бомбын гадаа тухайн ядлын суурин дээр бол одоо манай хотын намын хорооны ухлагт эсвэл 17 онд бол одоо бүх хотын өлж удлуурын их байлгийн бол одоо нийлүүлж өмхөлж баруун хошууны тэр бомбын гадаад ухлагын ажлыг хийжсэн суурин дээр бол одоо сонны хөлөн байрны өдрийн сонны хороо, хөлөн байрны 10 жил төлөс хороо, шинээр баруун хошууны ухлах хилтэс бол хамтарч одоо 17 онд бол одоо дундад Монгол хоёр орны холууж байгаа хөрлөн голоороо нэрлэжүүл хөрлөн гадаад ухлах гадаад ухлагын төрөлжил гэж одоо Монгол танд туссан гадаад ухлагын төрөлжилийн адлын бол одоо үргэлжлүүлэн төс төвшүүлж хийсэн байна.
0: За тийм байна. Тэгвэл одоо чиний хувьд яг энэ ажлыг хариуцж хийж байгаа юм байна тийм ээ.
3: Тэгээд 2022 онд бол одоо хотын ухлах хилтэсийн тохируулгаар бол одоо энэ ажлыг одоо улам өндөр түвшинд хүргэн олон улсын дамжуулгын чадварын байгуултыг бол улам өндөр төсөлд хүргэхийн тулд бол одоо 2022 онд энэ ажлыг бол одоо баруун хошуунаас наашаан бол хөлөн байрны өдрийн сонны хороод бол одоо шилжүүлж маний хөтөл бол одоо энэ ажлыг хариуцж хийсэн байна.
0: За тийм байна. Яг анх хэлэхэд одоо баруун хошуунд эхэлсэн байна тийм ээ.
3: Тий.
0: Тэгэхээр одоо цэнгэл багш яг анх эхлэхэд одоо байжсан хүн болж байна тийм ээ.
3: Тийм байна шүү.
0: За цэнгэл багшийн хувьд одоо энэ ажлыг эхлүүлэхэд одоо та одоо их зүтгэлтэй хүн. Одоо тухайн үед одоо ямар шүү байсан тий одоо уларж хөгжөөд одоо одоохон их томоохон бас шангалт хүртчих одоо тийм ээ. Бас байж хаа тий. За.
2: За энэ амжилтыг сонсоод бол бид нар ч гэсэн бүгдээрээ маш их баярлсан. Тэгээ энэ амжилт бол маш удаан жилийн төсвөр хатууж ил маш удаан жилийн ажил хөдөлмөрөөс гарч ирсэн үр дүн гэж би боддгийн. Яагтвэл манай гадаа сурчлагын ажил маань 20 жилийн үрэг үзэж байна. Өөрөөр 20 жилийн үрэг үзэж байна. 2007 онд бол шинэ баг баруу шүү. Гадаад албаныхаа ажлыг бол албан ёсоор эхлүүлсэн. Тэр эхлэх үедээ бол хоёр улсын хоёр газар орно. Өөрөөр хэлбэл манай хятад улсын Өвөрмөн Монголын өртөөс хорны Хөлөнбөр хотын шинэ баг баруун шууны хулгай сурчлагын хэлтсийн гадаад алба.
0: За
2: Монгол улсын Дорнт аймгийн Загсаг даргын тамгын газар. Монгол улсын сонны хороотой хамтарч энэ ажлыг бол эхлүүлсэн. Тэгээ анх эхлэхдээ бол маш хэцүү ихэлсэн. 2007 он гэдэг чинь сэтгүүлч сурвалжлагч нар Монголд очиж сууж өөртөө сурвалжлах мэдээнийхээ сэдвийг олж бичээд тэгээд тентхи сурвалжлагч нартай очиж өөрөө уншиж өгөөд кириллээр буулгаад тэгээд сонин дордод сони хороотой хамтарч ажил хийснээрээ сонинд нэг болонд мэдээгээ өгөөд тэгээд дорн тамгийн ТВ 6 нэвтрүүлэг аа ёо телевиз нэвтрүүлгээ өгдөг байсан юм. Өөрөө очиод нэвтрүүлгээ хийгээд тэгээд орчлох нь болохоор уншиж өгөөд тэгээд хамтарч хийдэг байсан юм байна. Тэгснийхаа дараагаар энийгээ одоо улам хөгжүүлэхийн тулд энэ бол энэ ямар сорин дээр хэлсэн бэ гэхээр шинэ баг баруун шууны Монгол улсын Дорнт аймагт суугаа сургалтын өртөө гэж анх байгуулагдсан тэр сорин дээр энэ ажлыг бол хийж явж исэн. Энийг бол баяр дарга өөрөө бичлэн өдөрч одоо шинэ баг баруун шууны хулгай сурчлагын хэлтсийн орлогчдоор баяр дарга өөрөө биеэр нь даашлан авч энэ ажлыг хийгээд өөрөө Монголд очиж сараар юм уу хах сараар суужиж нэвтрүүлгээ хийдэг байсан юм. Ийм үеэс эхлээд л 2009 онд бол тусаа ийм мэрэгжлийн бичиг үсгтэй хүнийг авъя. Энэ ажлыг улам цаашаа дэлгэрүүлье гэд 2009 онд бол нэг сонни болон дээр багахан хэмжээний мэдээ бичдэг байсан бол 2009 оноос эхлээд бол өөртөө сонин бичээд хэвлүүлээд Монгол тараадаг болсон.
0: За
2: дөрвөн нүр сонин. Тэгэхэд тэгчээд тэд сони хоронд аашин сонно тарана. Тэгэд өөртөө хошуунтаа суугаад дундад Монголын найрамдлын сүлжээ гэсэн сүлжээ байгуулдаа. Дөрөвс тав хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ ажлыг хийж ийсэн. Тэгэд тэр сайтн дээрээ бол дөрвөн болонтой одоо сони мэдээнийх, аж ахуйн, аялал жуулчлалын, урлаг соёлын гэдэг. Тэгээд сайтыг ажилуулад сонныг ажилласны дараагаар бол бас их зориг ороод бүгдээрээ бас энийг улам дээш нь ахиулъя гэд бас хамтын ажиллагаа хийдэг болсон. Хамтын ажиллагаа маань юу гэхээр аялалч юу хүүхдийн цуслан хоёр улсын хүүхдийн цуслан А тэгээд хоёр улсын сэтгүүлчдийн хамтын сурвалжлаг, а тэгээд уян уран бичлэгийн үзэсгэлэн гээд тэрнтэй дагалдуулаад хятад дуу хөрш орныхоо дуу хэн сайн дуулах вэ гээд Монгол улсад хятад дууны уралдаанд нэг зарлаад за тэгээд бүгдээрт Монгол бүгднээд хятад ард улсад айлчилж зочилж ирсэн хүмүүсд зориулсан зохиолын уралдаан. Өөрөөр хэл хятад улсын улсад ирсний дараагаар өргөсөн сэтгэл төрөглөө бичээрэй гэсэн зохиолын уралдаан шалгуулж шанал гартуулах ажиллагаа явагдуулж ингээд одоо өргөжөөд явсан юм аа. А тэгээ манай энэ ажил маань өргөцсөөр тэлсээр 2017 он болоход бол Хөлбөмбөр хотын ухаал асуурлага хэлтсээс бол энэ ажлыг бол дэмжиж энэ ажлыг улам дэшиг хана улам том болгоё улам их хэмжээнд хүргээгээд энэ суурин дээр бол хэрлэн хөтөлбөр хэрлэн гадаад сурчлагын хөтөлбөрийг бол хийж эхэлсэн. За ингээд л одоо хөтөлбөр маань дэвшээд сонин маань нэг нүрийн мэдээлэлтэй болоод сайт маань Монгол улсын өөрийнх нь донт аймгийн сайтн дээр өөрө булантай болоод булантай хоёр булантай байсан. А нэг булан нь бол энгийн аж ахуйлын тухайтай амьдралын тухайтай нөгөөх нь бол бас онцгой мэдээллийн юм нэг хоёр булантай байсан. А тохон үед бол яг 100 жилийн айгад 100 жилийн нам байгуулсан 100 жилийн айгаар нэг булан гарцсан байсан. Тэгээд одоо энэ манд дэше хөгжсөөр дисээр 22 онд одоо манай Хөлбөмбөр хотын сони хоронд энэ ажлыг даалгаж өгөөд орол манай хотын ухаал ас суулгах хэлтсээс энэ ажлыг бол тусаалan даалгаж өгөөд тэгээд энэ мэрэгжлийн ажилт нь дутуу байгаа байдлыг нөхөөлөж энд бол хүч нэмээд орч ирээд одоо энэ дээр энэ манай бүх 6 төрлийн мэдээ мэдээллийн хэрэгслэр мэдээг цацгуулсан. Энэ маань одоо сонин, сэтгүүл, сайт, телевиз, Facebook, Twitter гэсэн маш олон мэдээллийн хэрэгслүүдээр бол мэдээг нь цацгуулсан. За ингээд л одоо 22 онд бид нэр санийхаа хороотой хамтраад энэ ажлыг улам өндөр хэмжээнд хүргээд өнөөдөр энэ амжилтыг сонсоод баярлалаа сууж байна.
3: Хайрын тийм ээ тий. Одоо бүр эндээсээ хийдэг болсон тий.
2: Одоо эндээсээ хийн. Бүх юм эндээсээ. А тэр тухайн үед бол бид нэр сониноо өөрсдөө хийдэг байсан бол сүулт Монгол улсын сайтн дээр сонин дээр очиж өөрийнхөө ажлыг хийх болсон. Яагаад гэвэл манай энэ сонныг сонирхох сайтыг сонирхох хүмүүсийн хөвчөөг илүү өргөн илүү тэлхийн төлөө илүү Монголд ойлгуулахын төлөө энэ дотор бол ингэж хийсэн. Тэгээд одоо бүх ажлаа эндээсээ хийгээд Монголд амжилт явуулж хийж байгаа.
3: Хайран тийм байна тий. Одоо их хөгжилтэй байгаа юм байна тий. Энэ 10 жилийн хооронд тий. 20 жил ээ тий.
2: 20 жил. Яг 20 жилийн хооронд анх эхлээд ерөөсө хоёрхан сонин юу хоёр телевиз хоёр хийжсэн бол одоо тэлээд ийм олон өндөр түвшинд орох хүрээд шин мэдээ мэдээлэл хэрэгслээс хүртэл ороод ирсэн байгаа.
3: Хайран тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр одоо эндээсээ одоо цаашаа гадаад руу Монгол улс руу ухаахуулах одоо төрөл зүйл маань тийм ээ тавцсан маань өргөжчихсэн гэсэн үг л дээ тийм ээ.
2: Тийм залуучдсан.
3: Хайран тий. Тэгэхээр хоёр улсын одоо солилцоо явуулцаа тийм ээ. Тэгвэл соёлын солилцоод бүр ашигтай тийм ээ. Энэ хоёр улсын ард түмнээ одоо бас ард түмн бас ашиг хүртэхэд бас ашигтай л дээ тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? Бид нэ энэ олон сайтар энэ олон мэдээллийн одоо хэрэгслүүдээр дамжиж хаад зөндөө олон ашиг хүртсэн байлгүй тийм ээ.
2: Тий.
3: Тэгээ телевизтэй болоо гэхээр одоо манай эрхлэгч одоо уран садэгч бол яг энэ телевизийн ажлын дааж хийж байгаа тий. Тий. Зөндөө олон одоо шилдэг одоо програмуудаа явуулсан байхад тий нэвтрүүлгэнүүдээ.
1: За энэ хайсан. Ер нь одоо манай Хөлбөмбөрт энэ одоо яг энэ хил хязгаарын дагуулгаончлах тий. За тэгээд одоо уулгасараан залгалдаж хурлах соёлороо уулсэлцэж муу та ашиг тусаараа холбогцсон юм сайхан орн шүү тий. Тэгээд одоо сая манай Гэлва болоо цингэл багш хоёр мань бас хэлж штэ одоо ингээд 6 хэлбрээр гээд хэлгэнгүү одоо энэ дотор бол одоо телевиз нэвтрүүлэг нь бол одоо 17 онд оноос одоо нэг шинэ баг баруун хошууны Монгол хандуулсан ухаавлах эн одоо тавчин шүү дээ хэрлэн тавчинд одоо ингээд хэрлэн нэвтрүүлэг гэж гарсан тий. Тэгээд одоо бид нэр анх ингээд одоо би бүл их баттай ажлуудаа жоохон ярий гэж бодож байна. Одоо телевизийн энэ тал тэгээд одоо анх ингээд миний мэдхээр одоо ойлгож хараа бол 17 оны одоо 5 сарын үеэр одоо анх эхлээд одоо нэвтрүүлэг маань эхэлсэн юм а. Тэгээд одоо бид 17 оны 4 сарын одоо дундчаар байхаа бас одоо тусгай нэг тусгай нь одоо хэрлэн нэвтрүүлэг яг ихэлсэн юм нэг ухаалгын одоо бас одоо юм болж өгдө би манай тухайн үед бас манай залгуудаан дагуулад ингээд одоо хэрлэн нэвтрүүлэг би болсонд баяр хүргэж байна одоо ингээд хойштай бид одоо ямар ямар талаар ариун одоо хамтралцаа хийх болно гэх мэтэр одоо бид нэр ер нь одоо телевизийн энэ талд бол одоо Хөлбөмбөр нутгийнхаа Нажах уу нийгэм соёл түүх тэгвэл одоо тамир урлаг ардын зан зан шил аялал жуулчлал за тэгвэл хүүхдийн тоглолтууд за тэр үед 2017 он болохоор яг тэр үед бол бас одоо бид нар бол одоо Хөлбөмбөрийн Монгол Хөлбөмбөр хотын Монгол хэлний цагаан сарын үйлчлэг гэдэг бас одоо хийжсэн. Тэгээд энэ нэвтрүүлгүүдэд ингэж солилцох бас ийм тавцантай болоод бас их баяртай байлаа бид нар. Тэгээд одоо ихээр одоо залгуцтаан дагуулж бид нар ингэж одоо сайхан ухаалгын сурталчилгаа хийж ингэж эхэлжээс юм. Одоо тэгээд эргээ ботход бас энэ чинь 10 жилийн нүрэ үзчлээ одоо өнөө жил чи 26 он болохоор тий. Тэгээд одоо эдгээр жилийн турш бид нар бол одоо олон нэвтрүүлгүүдэд явуулдгаа. Тэгээд одоо Домдод Монгол 2 орны соёлын салцаа гахуулж мөн одоо ард түмнээ соёлын амьдралыг баялагжуулах энэ үүднээс бүр эдгээр жилийн турш бас одоо нэлээд нэвтрүүлгүүдийг одоо явуулсан өрнжил ажил болгон бас тогтсон тоотой байдаг юм а. Орчмын жилүүдээр бол бид бараг жил болгоно нэг 30 нэвтрүүлэг 30 хугацааны нэвтрүүлэг гэж хэлэх үү дээ. Манай нэвтрүүлэгт одоо нэг хугацааны нэвтрүүлэг нь 20 минут байдаг юм. Тэгэхээр одоо 30 хугацааны нэвтрүүлэг гэхээр чинь жилдээ бас одоо 600 гари цахийн юм нэвтрүүлэг явуулж өгдөг байсан юм а. Одоо ч гэсэн энэ ажил маань ингээд үргэлжлээд байж байна. Тэгээд тухайн үеийн одоо сая эхэлжгээ болохоор бид нэр тухайн үед бас нэг манай Хөлбөмбөр хотын Монгол эмнэлгийн хороооч нь бас ер нь доллар дээр экспорттай шүү дээ. Тэгээд бид нэр ингэ Монгол эмнэлгийн хороотойгоо хамтарч бас нэг 5 хугацаанаа нэг хэрэгс нэвтрүүлэг хийсэн. Тэгээд нэг тухайн үед одоо Монголд бас одоо явуулж тэр үед бол бид одоо гол хайрцдаг нь манай цэнгэл багштайгаа хайрцдаг байлаа. Тэгээд цэнгэл багштай явуулж өгөөд тэгээд тухайн үед бол бас одоо Монголд нэг төрчлөө одоо зүүн аймагуудыг хэлхүү дээ. Одоо Дорнтай аймгийн одоо нөгөө Дорнт телевиз соро явуулдаг байсан шүү дээ бид нар. Тэгээд одоо Дортын телевизээр нэвтрүүлдэг олон хүмүүсийн хөрөлдөгийг олж одоо Монгол эмнэлгийн хороонд бол одоо тухайн үед шүү дээ одоо манай энэ Хөлбөмбөр хотын Монгол эмнэлгийн хороонд бол Монголоос олон хүмүүс ирж өвчин тахлаа үзүүлжсэн тийм ээ сэнгэл багч. Тэгэхээр бол энэ бол бас одоо биднесийн бас нэг боттой үр ашиг шүү дээ. Аа тий олон хүмүүс ирээд ингэж одоо өвчин тахлаа үзүүлж манай нэг энэ 5 хугацааны ширээс нэвтрүүлэг тухайн үед одоо би манай залгуудаан дагуулад ингэж нэвтрүүлэг хийсэн байсан юм а. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг маань их нөлөөтэй болоод одоо Монгол эмнэлгийн хороонд бол олон хүмүүс ирж эмчилгээ одоо хийдэг байсан. Энэ үйл ажиллагаа одоо ч ихсэн бас үргэлжлээд ер нь бас одоо Хөлбөмбөр хотын Монгол эмнэлгийн хороонд бол одоо зүүн аймгийн хүмүүс бас ирэхэд өгөөм шүү дээ наашаа. Тэгээд ирээд ингээд үзүүлээд явдаг их шиг юм байлаа. Энэ талаар бол бас одоо дурдж ярилцдаг шиг санагдлаа. Бас ингээд 2 орны соёлын солилцоо мөн орно 2 орны ард хүмүүс бол бас одоо боттой үр ашиг олж байгаа шүү дээ. Энэ талар бас одоо юм хийжээлээ. Тэгээд одоо 22 оноос одоо манай одоо Хөлбөмбөр хотын ухаалаг хилцээс одоо бас тусгай эндийг одоо голчилж атгаж тийм ээ. Одоо манай Хөлбөмбөрийн өдрийн сонны хэрлэн гадаад ухаалгын одоо хилцээс байгуулсан байгаа шүү дээ. Тэр үед бол одоо манай Галва эднес бол одоо улам илүү одоо шилдэгжүүлж гэж хэлэх үү дээ. Олон одоо хэлбэрээр тэг энэ дотор бол бас одоо телевизэн бас хайсангүй телевиз бас дагалдаад явчих байлаа телевиз одоо нэвтрүүлгүүдийг бол одоо жилдээ бараг 30 одоо хугацааны нэвтрүүлэг явуулдаг болсон байна бид нар. Тэгээд одоо энэ талаар хийсээр байж одоо 24 он болоход бас нэг ингээд олзрохгүйчтэй үзэгчтэй ингээд юм дамжуулж хэрхэн нь одоо цэнгэл багш маань бас мэдээ. Тэгээ уулнаг бол одоо голдуу дорнт телевиз дээр нэвтрүүлдэг байсан бол 24 оноос бид чинь нөгөө нэг зүүн бүсийн бүр бүрхүүлдэг болсон. Зүүн телевиз болоод одоо 103 аймаг Сухатар аймаг
3: За.
1: Хинтэй аймагтайгаа ингээд одоо
2: бүр үзэгчдийн
1: тоо
2: нэмэгдсэн.
1: Нэмэгдсэн.
2: Шууд бол
1: 7
2: тэмсэн бол
1: 20 тэм болсон шүү дээ.
3: Бүрхэлтийн хэмжээ нь одоо нэлээд дээшилсэн гэсэн үг
1: шүү дээ. Тий. Тэгээд одоо энэ телевизийн маань баг одоо өмнө хойно бүртгэсэн тоогоор бол одоо бол бас 20 тэмн одоо үзэгчдийг ингээд бүрхэлсэн ингээд үзэж байгаа ийм олон үзэгчтэй болсон. Тэгээд бас энэ нь бас мэддэг юм байна лээ. Одоо тэгээ өнөө жилийн одоо 25 онд тийм ээ гэлба биднес нөгөө нэг бас усын төрөл жийлд бас нэг мэдүүлээд ингээд явуулсан. Тэгээ бас нэг хэсэг төрөл жийл нь ингээд одоо зөвшөөрөгдөөд биднес нөгөө төрөл зөвлөлтөд хандуулж бас нилээд олон нэвтрүүлгүүд хийсэн. Тэгээ энэ дотор аман сургаал гээд бас 12 хугацааны одоо нэвтрүүлэг 20 минутын нөх хугацаа нь одоо 20 минут

0: над руу явуулж ине. Эх чи эн чин таа биш юм уу? Таны ингээ харж ин манай нэвтрүүлэг дээр ингээд манай телевизээр нэвтрүүлж яаг ингээд нөгөө нэг BBC гэдэг чин юм Сухатрын телевиз ээ Сухатрын телевиз хаа ингээд BBC гэсэн бичлэгтэй ингээд одоо телевизийн логотой ийм юм над явуулж ине. Эн чин таа байж таа гэд тэгээд би бас их баярлж ялаа. Тийм байна харин манай нэвтрүүлгүүч чин ингээд одоо их одоо зүүн гурван бүсийг бол их бүрхцэн тэгээд олон хүмүүсд үтж байгаа юм байна ингээд бас их алсархаж байла. Тэгээ биднес бол одоо нэг нь юм бол яг одоо энэ хийсэн нэвтрүүлгүүдэд төрчгөр нь явуулдаг. Тэгээд одоо хилгэнгүүн өвөр Монголын одон телевизэд ер нь одоо ингээд гадаад хавлгын одоо юмуд бас байдаг да тавчингууд. Гэхдээ олон нь бол олон кин бол тусгай кэрэл болгоод баяу бас одоо Монголын нэвтрүүлэгчийг ингээд уурж ингээд одоо хөтлүүлдэг байсан шүү дээ. Тэгээд бид нар бол яг ингээд өөрийнхөө маягаараа ингээд хийгээд хүмүүс бас их хүлээж авч байгаа юм байна лээ гэж бодсон. Тэгээд энэ талаар бас их алсархаж штэ.
1: За тийм байна. За тэгэхээр одоо сонин дээр одоо өдөр болгон байх уу тий? Сайт модер яаж одоо тэр одоо
2: өдрийн өдөр болгон мэдээгээ
1: явуулна.
2: Сайтан дээр бол 2-3 мэдээ явж байна. Нэг видео мэдээ тий. Өдгсөн сайтад орно гэд
3: 2022 онд одоо сонины хоронд ирснээр сүүлээр бол манаас бас нэг сайтдаа бол шинэ нэг булан нэг нэгээс үжисгэл сайхан хатад орно гэдэг.
0: Энд
3: бол одоо улсын одоо өргөсөрт мэдээллийг бол шилжүүлд нийтэлдэг. Уулын байсан хөрлөн хөлөн байртан бол одоо орон нутгийнхаа мөдөө орныхоо мөдөө гэвэл голтой оролдог.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо Монголын хүмүүс маань Монголын хүмүүс өдрө булган харах юм байна л да тийм ээ. Нийл 5 цан гар дамжуулаад л тийм ээ тий. Манай хатад ордны хөгжилт тийм ээ. Манай дундад улсын хөгжилттэй соёл нь юу байна тийм ээ. Тэгэл бүр ойлголттай л болох юм байна тий. За тэгвэл одоо энэ ажлаа одоо өргөжлөн хийгээл явах байлгүй тий. Тэгэн тий. Ер нь бас бид нар чинь сайхан амжилтаа одоо тасчгаад энэ олон сонсогчд үзэгчдтэйгээ хуваалцаж мялаад хамтдаа мялааж байгаа шүү дээ тий. Тэгэл өргөжлөн хийгээд явах тэ одоо өргөжлөлийн хийхэд одоо ямар шиг төсөв төлөвлөгөө байна уу энэ тухай ярил бүр одоо бас дэше дэвшүүлэхээр
0: харин тийм шүү дээ. Орчин фон одоо үнэхээр олзорхгүй штэ энэ одоо шинэ хэлбэрийн араажуу телевизийн сүлжээний хошуучийн ийм одоо нийтлэг хэргийн жишээгээр сонгогдсон штэ сая бас одоо гэлва маань хэлж байгаа. Энэ бол бас одоо юу гэж хэлхий одоо манай хөлн борцууд боёо чаашлаад бүх өвөр монголцуудын бас нэг сайхан зүйлээ гэж бодож जैन. Тэгээд одоо голтуу бас одоо манай энэ хэрлэн гадаад ухаангийн тавчнаа хамт олон штэ одоо нээлцэн энэ хамт олон бол одоо бас хүн эднес бас хүн нэг цөөхөн байдаг юм байна л. Би бол одоо голтон өн телевизийн энэ талыг хариуцаад ингээ хийсэн нэвтрүүлгүүдэд явуулж өгдөг. Одоо өнгөрсөн жил бол нөгөө нэг төрөл зүйл дээр нь бас жоохон хамтраад нэлээд хэдэн нэвтрүүлгийг хариуцсан. Тэхээс биш одоо ердөө бол энэ хэрлэн гадаад ухаангийн тавчингийнх нь бол одоо энэ дээр бол их хүч гаргаж байна. Тэгээ хүн бас их цөөхөнтэй. Тэгээд одоо манай цэнгэл багшийн дагуулгаар гэж хэлэх үү. Цэнгэл багш маань одоо 20 жилийн нүрсгөө хүн одоо эргээд өөрөөч бас одоо яг энэ одоо кирл одоо юм өсөг боёо одоо бас энэ монголч чинь бас одоо зарим зүйл дээр би чи одоо нэг 10 монгол өвөр монгол гэхэр чинь бас энэ хэл хэлдэг гинэ нэрс дуудлаг гана энэ дэр бас яха ялгаатай шүү дээ. Тэгэхээр манай цэнгэл багш бол энэ дэр одоо бас одоо энэ хэрлэн ана гадаад ахуулгын хэлцээхээ бол гол одоо юу гэж хэлхий одоо нэг имийг бол бас ингээд одоо зохицуулдах хүн дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ дэр бас их ач үйлдэл үзүүлж байна гэж боддог. Тэгэд гэлва маань одоо голтой зүйлээ олон зөвлөдүүдийг хариулсаж одоо хоёр та бас ингээд л одоо ингээд ийм сайхан одоо юу ч хэлхий одоо тэргүүнээ ийм одоо хошууч нийтлэх хэрэгин жишээгээр сонгогчглаа. Тэгэхээр үргэлжлээд бас одоо ер нь одоо юу ч хэлхий манай одоо дээр талын ухаангуулах одоо ийм хэлцээний талаарх энэ шаардлагач өндөр болох байх гэж би бодож байна тий. Тэгэхээр одоо бас ингээд залгаад бас одоо хийх зүйл бол ариун байгаа байхаа л гэж бодож байна. Тэгээд манай хүмүүсийн ажил бас хүнд болох юм байна да гэж
1: фальчэн би. Хошууч хэргийн жишээгээр одоо хэдэн удаа гавалж байна?
3: Энэ удаа бол 2 дугаар удаа гавалж
1: байна. 2 дугаар удаа.
3: 2024 онд бас нэг бүх улсын нийтлэг хэргийн жишээд бас 6 дугаарт жагсаж
0: байна.
3: Тийм улсын өвчний нийтлэг хэргийн жишээгээр тодорж исэн. Тэрнээсээ сүүлээрээс одоо маний хотын олон улсын дамжуулгын төв байгуулагдсан шүү дээ. Өнө нь бол одоо маний хотын Хөлбөмбөр хотын гадаад ухуулгын ажил болоод олон улсын дамжуулгын байгуулт болоод нэн улам өндөр түвшинд хүрэх гэсэнийг харуулж байна гэж бодож байгаа.
0: Тэгээд өнгөрсөн одоо

0: 6 оны 4 сар чинь бас дээрээс байцаалт ирдэг байж тээ тийм ээ гэл бас н хэдэн өдөр бид хэдүүлэн бас нилээд яарсан энэ байцаалтыг бас их амжилттай бас их өндөр үнэлгээтэй төгсгсөн тийм тэгэхээр одоо нэвтрүүлгийн цаг маань үргэлжлүүлээд бас одоо төгсөх ойртил байна шүү дээ ари тэгээд одоо
1: 20 жилийн юм 30 минут
0: харин 30 минут ярьж барахан гэдэг чинь бас амаргүй тийм
2: тэгээдээс шинэ үүрэг
0: тийм хайштай бол одоо юу гэж хэлэх одоо миний хувьд байж тээ одоо нэг телевизийн энэ талын нэг хариуцж хийдэг хүн хавд бол бас л их баяртай байна ингээд бид энтэй хийсэн нэвтрүүлгээн бас ингээд энэ хэрлэн гадаад ах хуулгын тавчингаараа дамжуулаад мөн одоо Монголын одоо хэлж штэ 20 том одоо ийм одоо үзэгчд харагчтай болж байгаа тэгэхээр бид нарын хувьд үл их олзрохгүйтэй үргэлжлээд бас одоо улам сайн хийхээр чармайн тэгээд одоо жилдээ бас нэг 30 хугацааны нэвтрүүлэг өгдөг бол өнөө жилээс эхлээд бас 40 хугацааны нэвтрүүлэг гээд их л урамтай байж байна тэгээд ер нь одоо хоёр орны соёлын салцаа боёо одоо дундтын үлгэрийг ярих юм аа. Тэгвэл одоо дундтын дууны дамжуулах, мод дундтын дүр төрхийг гадагш харуулхад бол одоо бас одоо өөрийн гэсэн хүчин нэмрээ үзүүлнэ гэж миний хувьд л их баяртай байж байна.
1: Та хоёр ч гэсэн тий сайт санаа ажиллаулж байгаа хүмүүс бас л ийм зорилттой ажиллаж байгаа байлгүй тийм ээ. За нэвтрүүлгэд оролцсон та хоёр та гурав даа баярлалаа. Нэвтрүүлэх маань сайхан боллоо. Гэ нэвтрүүлгийн маань болгоон үтсэн та бүхэндээ баярлалаа. Энэ хэлийн нэвтрүүлэг маань өвөр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балжимаа. Зургийн найруулагч Чанглан, анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Урансад.
3: Бээжингийн цагаар 22 цаг.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгээ Бурят нутаг их сайхан хөгжмийн гочлолоор эхлэн цуурян туулж байна.

За залгаад миний нутга алтан хянган гэх нутгаа сонсон сэтгэлийн уянгалаар аяд өлгөнө үргэлжлүүлье. Бүх чулуу нарсны бүтээл одонгоо дуулнаа.

хослол дуу, овон дээрх уулзалт, тунгфугийн бүтээл, тоол овсон одонгой хослон дуулна.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ уянгийн дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараачийн дугаартаа баяртай залгая.

За, Хүлэнбор хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн хараажуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн хүлэн сонирхо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зариулаад багш миний баясал гэх дээр зөвний 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тус дууны яруу найргийг гэ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлүүлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

эрхэм хүндэт сонгогчдоо. Яруу найрагчиг Г шархуугийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялгуу багш миний баясал гэх энхүү содон дуунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхийн нутгийн минь томон улаан цэцэг шиг болбраа сурагчдын ган өмн багш хэмн зогсоход төөтэ энэ бие минь тоо тайхан нас том хөрөх шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахтаа элгэн хайраа нуугаад эцхийн аврор загинсэн ч ирээдүйд чин итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчаан хараад ийм л сайхан улсдаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань иймхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяртай залгацгаая.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Хөдөмбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Хөдөмбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн байрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад ай дууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн байрын дуулал. 13 цагт миний аражуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт ай дууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт ай дууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

За, Хүлэнбор хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн хараажуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг мэн 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зориулаад багш миний баясал гэх дээр зөвний 80 оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тус дууны яруу найргийг гэ шарху аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлүүлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

эрхэм хүндэт сонгогчдоо. Яруу найрагчиг Гэ Шархуугийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч Сайн Цогтын аялга, багш миний баясал гэх энхүү содон дунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхийн нутгийн минь томон улаан цэцэг шиг, болбраа сурагчдын кан өмн багш хэм зогсоход, төөтэй энэ биеийн минь тоотайхан нас, том хөрөх шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд, аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахтаа, элгэн хайраан нуугаад эцхийн аврар загинсэн ч, ирээдүйд чинь итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад, хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо, хошуурн нисээ сурахчаан хараад, ийм л сайхан улсдаа гэж өнкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэлэл хөдөө.
2: Тэрэлэл хөдөө.
3: Сан байцхан уу ирэх мөндөд сонсогчдоо. Хүлэн борхотын хамжуудлуурын төвийн Монгол гэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлэг та бүхнийхээ амраа мөглөнг айлтхан залгаж байна. Сахан намуржиж байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөвтрүүлэгт Жинин багшийн дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор, утга зохиолын доктор На Мандла. Монгол үндэстний одоогийн алдарт шүлэгч, зохиолч, найруулагч, орчуулагч Чимэд Доржийн алдаргавьяа үр нөлөөгийн тухай тайлбар хийлээ. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?
4: Хоёрдугаар асуудлын зохиолч Чимэд Дорж хийгээд түүний зохиол бүтээлийн үр нөлөө. Чимэд Дорж хийгээд түүний зохиол бүтээлийн үр нөлөө нь одоо ч гэсэн Монгол утга соёл ба сургаан амьдралын хөрөө өвчөнд шүүмжлэгч, садлаач, уран бүтээлч, багс сурагчд тун Монгол соёлын хайртай өмсөх түмнийхэн дунд өнгөл байгаа нь сатруулсаар байгаа юм аа. Мөн ч зохиол Чимэд Дорж хийгээд түүний зохиол бүтээлийн үр нөлөөгийн 5 талаас дүгнэж ярих юм байна. Нэгт Монгол үндэстний одоо үеийн уран зохиолын түүхэн тойруулга садал шинжилгээний ном зохиолд Чимэд Дорж хийгээд түүний уран бүтээлийн чухал байранд тавьж томлон судалсаар бай. Түүний уран бүтээл нь эдл бас цаг үед, эдл бас хараат чиглэлээр, эдл бас өнгөний садлаас шүүмжлэгчийн хараанд өртөж үн санаа нь бадруулсаар байна. Үүний дотроос төлөөлөгч бүтээл гэвэл Ренсэн Доржийн 2016 онд Өрмөний ардын Өрмөний соёлын хөвлийн оргоос өвлүүлсэн Чимэд Дорж садлагах садлагын номыг дуртаг ёстой. За үүнээс гаднаас 2007 онд Өрмөний багшийн их сургуулиас төгссөн Сэцэн Батын Чимэд Доржийн зохиол бүтээлийн гуан сайхны садлагах магистр чул хамгаалсан өгүүл болоод 2012 онд мөн одоо Өрмөний багшийн их сургуулиас төгссөн Өргөн Баярын Чимэд Доржийн шүлэг бүтээлийн утга сэдвжиж санаа дүрийн шинжилгэх магистр чул хамгаалсан өгүүлний дурцулно. Одоо нэг нь 2022 онд манай Барын Эрдэнэ үндэсний их сургуулиас төгссөн одоо миний докторантын төгсөг өгөл Чимэд Доржийн зохиол бүтээл хийгээд аман зохиолын харьцаандах тойрвол жүгэн сэтгэлгээний садлагах доктор чул хамгаалсан өгүүллүүдийг одоо дурдчихулно. Учир нь магистр болоод доктор чул хамгаалах өгүүл нь одоо эрдэм шинжилгээний бас үн санаар өндөр шиг чухал садлагын хөрөө чараад бол одоо шин нөөлт гаргаж шин үйлдэлтийг төвшүүлэх олон улаад хэрэглэгээний ач холбогдлыг маш ихээр чухалчилж материалын ашиглалтын өртгөөр үнийг нэлээд өндөр систем чанараар бас чанга бүх талд шинжтэй юм одоо анчилгуудыг бүрдүүлсэн болохоор за тэгэхээр одоо садлагын ном магистр докторантын төгсөг үгэл бол Чимэд Доржийн садлагын дүн нэг садлагын явуулсан чухал эрдлийг гаргадаг юм а. Хайрт Чимэд Дорж хамх бичгийн хүнийхэн бэлэг уян шидэж эрүүн энергийн ондоо сурайлж түүний хүндхэн биширч дурсгаан мөрөөсөн баг ус шүлэг жохоол дурсан дуртгалын бүртгөлүүд жохоо мөндлөгсөөр бэ. Одоо миний бүрэн бос бүртгөлийн үндэслэл 90-р нийтлэгсэн тийм дурсгаал дурсамжийн шүлэг жохоол 40 орчим болдож байна. 40 гарэв байна. Яг одоо бас анцуу уугийн мөнгөний шүлэгч гэдэг бүх төмөрийн үхэлгүй шүлэгч гоочогийн тулгын ган чагарга мандмегийн Чимэд Дорж хийгээд Монгол утга жохоол б замсан завын галбад мөнгөрсөн гандаг чулуун хөшөөгөх мотор үний баг

0: 2 дурсамж найруулгын илэр нийтлэгсэн байдаг. За өнөөс гадна одоо чимэд дорж зориулж ирсэн тийм шүлэг ариун ариг улс олон бэ. Анчлан ууны Баярн нутгийн жохол шүлэгт нарийн дунд ууны чимэд дорж зориулж ирсэн шүлэг жохол ууны маш олон байдаг. Жишээл бол одоо алдарт шүлэгч онолч өв бүрэн бихин үнэн үгийн хэлгч гэх шүлэг. Ариун аригч эрдэмтэн нь наас хайшаалтын сэрэм ба тайгийн бижимдгэх шүлэг. За өнөөс гадна бас солон сагналт ариун аригч нас туугийн дэвтэр цагаан хөшөө. Солон сагналт ариун аригч хас үлжигийн их жохолч их чимэд дор тандур бишрэн сүхтэж мөргөм үү. Солон сагналт ариун аригч алтан гэрдийн бэра хааны бараа бэлгийн хур ариун аригын тагмаа өгч. Дэхуул одоо ариун аригч шүгмжлэгч санаа гарвын жанжин чинкэр уул. Ахмад ариун аригч сэтэн түүгийн уянгийн нэхэл. Жалуу ариун аригч боржгон с дэлгэрийн чимэд доржийн хөшөөнөөс шүлэг дэлгэрнэ гэж олон олон садан сайхан шүлгүүдийг дурдж байна. Энд одоо чагийн араас болоод тэр олон шүлэг бүтээлийн нэг нэгээр дуртай байя. За 3 дугаарт орчмын жилүүдэд үнэ чимэд доржоор нэрссэн соёлын ажиллагаа нь их өнөр хөгжингүй явагдаж байна. Жишээлбэл 2015 онд анаас ихэж одоо Баярмаргын ушууны соёл жуулчлал ба бүх тамирын тавчаагаас голн өрхөж ушууны соёлын ордноос даачин хийдэг олон түмэн чанартай соёлын нэр томгийн үүтг үүднэс чимэд дорж нөрмжд соёлын ширс ажиллагааны жил болгоно жохон байгуулж байжээ. Тэрэн цагаад томчуулын ариун аригийн наадам, баг дунд сургуулийн сурагчдын жохон бичлэгийн уралдаан, уран өмсөлгийн уралдаан, уран сайхны тоглолт зэрэг адил бус хөлбөрөөр явагдаж орон нутгийнхаа нөлөө бүхий соёлын ажиллагаа болон хөгжсөөр иржээ. Гэвч энэ цаг тахлын хараагаас наашаа энэ ажиллагаа нь зогсонгүйраад байна. Орчмын чилээр бол яхаж сэргэж явагдаагүй байдалтай. Одоо нэг нь 2017 онд чимэд дорж байгын алдар хүндийн тусгаан дуусуулах ариун аригийн өр авьяасын өвлөн уламжлах. Залуу нэг үеийн Монгол ариун аригч тааны эрдэм авьяасаа сорих чулуу тавцан хангаж өгөх зэрэг зорилгоор үнэ Улаанчаа хотын амтгаар удааны чимэд дорж ариун аригийн чуулганы Улаанчаа хотын ухаалгалтаас үнэ голн эрхэлж Улаанчаа хотын үндэсний хэрэг эрхлэх зүйл Улаанчаагийн өдрийн сангийн хороо жиний багшийн төс сургуулаас даачил хийсэн байдаг. Энэ удааны шүлгийн уралдаан нь үнэ томчуулын дугуйлан, дунд сургуулийн дугуйлан, бага сургуулийн дугуйлан гэж 3 дугуйлан хавааж одоо уралдуулжээ. Ингээд томчуулын дугуйлан дүнэ бүх орны их үл гажраас 110 бүтөлийн үнэ хөлөө авч анхны шалгаруултаар үнэ дамжаад 20 бүтөлийн үнэ 2017 оны 12 сарын 29-ний өдөр жиний хотод үнэ явсан шийдвэрт уралдаан дүнэ орчуулсан байдаг. Дунд баг сургуулийн дугуйлангийн үнэ шүлгийн уран тат онцлогийн уралдааны хэлбэрээр Улаанцаа хотын хөвчөнд уралдсан байдаг. Үүнд бол одоо чимэд дорж ин Боджоган гөрөөсний намтар сэлэн ба таяг тэгвэл одоо Баярн бүгийн унаг мэтийн жохол үл тайсан бол одоо баг дунд сургуулийн хөвгтдийн уянгалахаар дамжиж тайсан дүрний уянгалсан байдаг. Тэгвэл энэ удааны чимэд дорж ариун аригийн чуулганы өмнө нь одоо тус удааны уралдаан гүний бэлтгэл садалгаа хийх ухаагун сурталчлах зорилгоор үнэ даачин эрхэлсэн нэг чих нь үнэ тус жилийнх нь 10 сарын 20-ны өдөр чимэд доржийн төрсөн нутг одоо Баярмаар уушны даваан балгас тул одоо шавртай гэрх зэрэг газар хурж одоо үеийн алдарт шүлэгч жохолч чимэд дорж ахсны амьдрал бүтөлийн тухай тэрэн сорволжилж мэдээл солих суудлын хурлын үнэ жохон байгуулж Тэмүртэнүүний урд хэжид 8 хүний үл одоо тусгаан сорволжиж Улаанчавын өдрийн сан болоод Улаанчавын өдрийн санны үйцад тавцан дүүнэ соврол нийтлж олон нийтийн хөрөлийн үл ихтэй олсон байдаг. За дөрөвт үнэ чимэд орж хийгээд түүний жохон үтлийн садлагааны хурл цуглааныч бас орчмын жилд жилээр үл идэвхтэй явагдаж жохон байгуулж байна. Шинэл 2017 онд одоо тэр Улаанчаа хотын ухаалгалтаас голн эрхэлж Улаанчаа хотын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл Улаанчаагийн өдрийн сангийн хороо жиний багшийн төс сургуулиас даачин эрхэлсэн улаан цавартын амтгаар удааны чимэд дорж эрүүн найргийн чуулганы чухал нэг уулга болгож тэр жилийнх нь 12 сарын 28-ны өдөр чимэд дорж эрүүн найргийн чуулганы содлон ялцах хурлын үнэ жинэн хотон дүнэ жохон явагдуулжээ. Загаан удааны содлон ялцах хурлын үнэ дэнчин дорж мандамэ бу жамсран зав на үлжи дэлгэр жи сэчин чухт гэ мөнх жаргал дэ үнэнчи одоо наа мандлаа зэрэг шүнглэх содлооч жохолч эрүүн найрагч нар үний орсон мөртөө холбогдол бүхий байгуулгын одоо дарга удирдлаг чимэд дорж багшны одоо садан төрөл сорвлдлогч найруулгач нарын багтаас нь 20 гарын үн оролцож 10 гарын үгэл болоод дурсан дуртгалын жохол төвшүүлэгдэж онсон ялсан байдаг. Энэ үний чимэд дорж агсны төрж өссөн үлгийн нутга ба улаан чавд ямдарч байсан цаг мөчи өрхчүүлэн дурсан түүний бостоос чулгарсан авьяас билэг одоо үеийн монгол уран жохолд үзүүлсэн нөлөөгийн үнэ шинжилэн нотлсон чимэд дорж садлын үнэ нэн чанс яхуулах эхүүлж хөгжүүлэх юм ач холбогдол бүхий нэг удааны бүтэ ажил болсон байдаг. Бас нэг нь гэвэл Үр Монголын их сургуулийн хайрхан боловсрын сэдэн байгуулсан Монгол уран жохол 100 уудын ярилцааны тавцангах үе чат цуглуулал бүрийн 2020 оны 6 сарын 22-ны өдөр энэ өдрөөс 6 сарын 30-ны өдөр болтол үе чат ярилцааны хэлбэрээр явагсан Баяр баруун хөшүүний жишээлсэн ажиллагааны гол нэг уулга болгож чимэд дорчин садлан ялцах ажиллагааны өрнөсөн байдаг. Тэгэн удаа үнэ мандмайгийн миний таньдаг чимэд дорч нас туугийн ардын эрүү найрагч чимэд дорч саас үлжигийн алтан жул бүхгийн өмнө бадмаа ану дуалс хинд гэрэл дурван авьяас бэлэх шүлэгч хэлхийн урд бэлэг ану гэлсхэн чахчихвэ гэж дунд устдаг монголчуудын одоо үеийн уран жохолын суварлагч алдарт жохол чимэд дорчин сарамбаа тайх амх шүлгийн тухай цохлол шүгэмжэд өргөний алгас шүлэгч чимэд дорч ийгээ түүний жохол үтөлийн тухай сэтгэгдэл хаа бүх баярын дээрэн баруун ушуунд явсан чимэд дорчид дурсах ажилгааны тухай нам андлагын чимэд дорчин утга жохол урлагийн тухай үжилтийн шинжилхэн чанас хүсэлтүүгийн олон давхурд орон жагийн хүүрнэл боцаан гөрөсний намтрий дэхэн онгшгийг долоо нэлтгэл онгшигдж ярьсан байдаг. Өдгөр ярилцаагийн бас одоо Монгол үндэстний одоо үеийн уран жохолын содлол 100 уд уран жохол үе чат тавчин дөрвөн саврын нийтлээд олон нийтийн хүрээлэн их таарсан байдаг. Энэ удааны содлооны ажил нь чимэд дорж ийгээ түүний жохол үтөлийн содлолын шинэ арга жий шинэ хараас чиглэлийн нөөсн юм ач холбогдолтой болж байгаа гэж үзэж байна. Тэгвэл 2024 оны 9 сарын 21-ноос 22-ны өдөр Хөх хотод болсон дунд улсын Монгол утга жохолын шинжилгээний нийгэмлэг голон эрхэлж Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол содлолын дээд сургуулиас даачилж ийсэн дижитал хүмүүлэг хийгээд утга жохолын хөгжилтийн содлон ярилцах хурлжиж дунд улсын Монгол утга жохолын шинжилгээний нийгэмгийн 2024 оны ойлцолт хурлдааны содлон ярилцах 6 дугаар салбар дугуйлан болох улс байгуулах эхний үедх нэр жохолчдын намтар хийгээд жохол бүтээлийн садлагааны дугуйланд чимэд дорчийн тухайс хэдэн өгүүлдэг шүлэгдэж өмсгсэн байдаг. Тухайлбал одоо Өвөр Монголын их сургуулийн хайрхан боловсрын чимэд дорчийн шүлгийн шинжил улаан адгаас сургуулийн яа чагаан мөрөн боловсрын чимэд дорч хийгээд түүний шүлэг тайрвал тухайлбал одоо миний бие наамандлагийн чимэд дорчийн жохол бүтээлийн садлагааны тем Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөнгөний баг хөгжилтүүгийн чимэд дорчийн жохол бүтээлийн орчуулгатан тархсан тайм байдал гэх дөрвөн үгэлүүний төвшлөлтөнд онцсож байна. Тэгэ энэ үнэ чимэд дорчийн мэдлэс нь одоо 100 жилийн өгөөд дурсах эрдэм шинжилгээний ботаник ажиллагаа болчихжээ. Тийм учраас чимэд дорч содлын нэг цааш явуулж хөгжүүлэх ач холбогдолтой ботаник ажил болсон юм аа. Тав дугаарт чимэд дорчийн сар мөрний долгоон одоо дээд дэвтэр нь чимэл боцхан гөрөсний намтар нэргэн одоо өдгөр ном нь үнэ өл хөвлөлийн хороогоос олон технуудаа адил бас бар хөвлөлөөр үнэ хөвлөгсөөр байна. Тийм учраас бэрэн үгийн унаг пагма сүлэмба тайр зэрэг шүлгэн ус дунд баг сургуулийн хөлвчих эртөөс сургуулийн тусгай мэрэглэн жаах материал унших хичэг удаа дараа нь сунгад нь орсоор байна. Унас гадна чимэд дорж нас барснаас зүйлээр одоо 1981 онд үнэ хад амби засны нэрүүлсэн чимэд доржийн шүлэг жохолгох ном ба 1985 онд Өвөр Монголын одоо үеийн утга жохолын цоврол бичгийн найруулах комсос чимэд доржин шүлгийн суумал гэх энэ намын үнэ одоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн орогоос төвлөлж 2005 онд Өвөр Монголын соёлын хөвлийн орогоос чимэд доржин бүрэн жохол гэж бүрэн бодын үнийг хөвлөлд таргаж. Тэгвэл одоо орчмын өн хэдэн жилээс үний чимэд доржин шүлэг жохол нь бас үл жилийн цоврол номд сунгад нь орж тусгай нам болно хөвлөгсөөр байна. Жишээлээ даадчвал 2019 онд Улаанцаа хотын утга урлагийнхний холбоогоос жохон байгуулж мандмын вакцины одоо голн найруулсан улс байгуулсан 70 жилийн өд жоруулсан Улаанцагийн уран жохолын шагналт бүтөлийн суумал гэх цовр номдны чимэд доржин шар мөрний дэлгоон нүн Романа тул ботан гурсны намтра нүн шүлэг нэргэлхэн төвөр ийм хоёр номын үнэ багтаа нуруулж Өвөр Монголын соёлын хөвлийн орогоос хөвлүүлж тархасан байна. Тэгвэл бол одоо бацхан гурсны намтар гэх номд нь үнэ чимэд доржин одоо төрөөлөх чанартай 9 шүлэг нэргэл 5 нь өглөг нэрүүл 4 сарвалжгийн үнэ суун төвөрлж. Тэгвэл 2023 онд наа үлжи бат болоод насан бат хоёроос үнэ голн нэрүүлсэн дээрний одоо үеийн утга жохолын содон бүртөлийн сан хамх 11 жохолчин 21 цоврол номд чимэд доржин жохолын суумал хамх нэрээр 2 бод намын үлний Өвөр Монголын соёлын хөвлийн орогоос хөвлөлн тархаж. Энэ хоёр бод ном нь бол одоо чимэд доржин орчуулсан өмтгөд нэрүүлсэн бүртөлөөс босод түүний жохон бүртөлсөн бүх бүртөлийн суун оруулсан бүрэн жохолын шинжтэй ном болсон байна. Мөн 2023 онд Багшийн их сургуулийн Дорн Төмөр боловсрын эрхэн найруулсан Монгол жохолчдын шүлгийн Монгол жохолчдын жохолын шилмэлгэх цоврол номд үнэ чимэд доржин жохолын шилмэлгэх нэг номын үнэ Леонийн үндэсний хөвлийн ороогоос үнэ хөвлөн тагаж. Тус номд үнэ чимэд доржин төлөөлөх чанартай 9 шүлэг найргал болоод Сар мөрний дэлгоон Романын болоод сунгаж төвөрлсөн байна. Тэгээд дээр ирсэн чимэд доржин хийгээд түүний жохол бүтөлийн 5 талын Уран нөлөө нь бол одоо Монгол онгшиг төмний дунд чимэд доржин жохол бүтөлийн нөлөө тусгаал нь олон гүнжгэн өргөжж байх юм нэ харуулж байх мөртөө жалгам зүйн хүүхэд залуучуудын дунд үнэ өнгөсөн сонирхолтж садлан шинжлэх урам өгсөл болоод мэдлэг мэдрэчийн нэмэгдүүлж байдаг. Мөн ч чимэд доржин төлөөлөх бүтөлүүдийн Монгол сонгодог жохолын өнгөнд үнэ бат зогсхийн баталгаа болсон гэж үзэж байна. Тэгэхээр чамд Хорангуйлаад одоо 9 жилийн Хорангуйлаад үзвэл одоо чимэд дорж бол дунд улсын одоо үеийн Монгол уран жохолын суурлагч, алдарт шүлэгч жохолч, гарамгэ нэрүүлэгч, шилдэг орчуулагч, Монгол өв соёлын зүтгэлтгүй хүн мөн ээ гэж дүгнэж байна. Ангаад чимэд дорж байгаа түүний жохол бүтэл нь одоо ч гэсэн өөрийн үр нүлэгэн бадруулсаар байгаа болохоор түүний содлох нь одоо үеийн Монгол уран жохолын түүхэн хөгжил тэгвэл одоо үн цэнэ тодруулж Монгол уран жохолын суур шинжилгээний баялагжуулж олын хэр төвчний нэмэгдүүлэх жохолчин уран сайхны туршлагын дүмж уламжлах зэрэг чухал эрхтэй юм а гэж дүмж болно. За миний өнөөдөр яра ингээд дуусч байна. За ингээд анхаарлаа хандуул сонсон та бүгдэн баярлаа. Бүх хүмүүстээ аж жаргал сайн сайхан бүхний хүрээлэн өсөж байна.
1: Эрхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг мань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хэнэгч Гаврай хэнэгч Урамсод юу хэнэгч Бүрэн Баяр бид дараагийн нөтрүүлэгт дахин зөвлөгий баяртай.

Гулмбар хотын хам зууч турын төвийн Монгол хэлний өрнөлсөн гараж ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Гулмбар хотын цагуурын төвчөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөшөн болтол хангины зүүн хэд хэсэгт дунд зэргийн боронтой, хангины зүүн өмнө хэсэгт баг зэргийн боронтой, бусад газар оронд үүлтэй заримдаа тунгалаг, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 18-22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 4-14 градус. Өл газарт 3-4 нисэн салхи хойноос салхилна. Өнөөшөнөөс маргааш өдөр болтол хангины зүүн өмнө хэсэгт баг зэргийн боронтой, бусад газар оронд тунгалаг. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20-24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 5-13 градус. Өд газарт 3-4 нисэн салхи хойноос салхилна. Хайлар оронд үүлтэйгээс тунгалах шинэ. 3-4 нисэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлтэйгээс тунгалах шинэ. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8 градус. Баянтухай болгосонд үүлтэйгээс тунгалах шинэ. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Манжуур хотонд тунгалаг. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 4 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 9 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8 градус. Ягш хотонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Лавдалын болгосонд үүлтэйгээс тунгалах шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 6 градус. Гөвөн гол хотонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 6 градус. Аргол болгосонд дунд зэргийн боронтойгоос баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 10 градус. Жалан айл хотонд баг зэргийн боронтойгоос үүл шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үүл шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 14 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үүл шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Хайлар оронд үүлтэйгээс тунгалах шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зууч дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчлэн зулгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээр

Бүдэнбархтын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Хөдөн бархатын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давалгаан хинах чуул насан ерөнхий хинах чи бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баяртай.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчөөс мэдээлээ. Хүлэн Бар хотын намын хорооны намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургууль 2026 оны намрын үлдэлтийн сурлагын хугацааны сурлаг ихтэл ёстол явуулсан.
0: Төхөйлэн хотын намын хорооны намын сургуулийн сургуулийн явдлын зөвлөлийн өргөтгөөсөн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Хүлэн Барийн хайлрын олон улсын нэсгэлийн буудлын 8 дугаар сарын анчтын зөөврийн хэмжээ 67.5 тэмүүн хүн удаад авсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 1-ний өдөр Хүлэн Бар хотын намын хорооны намын сургууль 2026 оны намрын улирлын сурлагын хугацааны сурлага эхлэх ёслол явуулжээ. Хотын намын хорооны шүүжийн хотын намын хорооны намын сургуулийн захирал Дүүхүйлэн хуралд оролцсон бөгөөд сурлага эхлэх анхны хичээл орсон байна. Хотын намын хорооны дэдэн шүүжийн хотын дарга Жиюн Чэн хурлыг эрхлэв. Дүүхүйлэн Хүлэн Барийн одоохны хөгжилтийн байдлыг бүх талаар задлав. Тэр их чухалчлагтай. Бүх хотоороо Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлс санаагаар жолоодлого болгохыг баримтлжээ. Хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлжээ, хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлэн өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат биех бий болгон үйлдэлгжүүлжээ. Суралцлагын ихэр эрхэмлэн гүнзгий байцаан судалт хийжээ. Өнөн хүү атхан бутын ажиллаж төв голч ариун чигч байж өөртөө засах хорны хоёрыг тогтун байлгахыг бэйлүүлэх, хоёрыг үргэлжлэн өмнө нэгнэнд байлгахыг батлах үйлдэлгийн дунд илүүхэн шинэ ховд нэмэр үзүүлэхээр чармай хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн чухалчлагтаа Эл газар орон эл салаа мөчрийн хин уулын сэтгэхийн хөв завхраасаа салч үсэл санааны танилт аживсийн хөгжилт үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх чадвар ажлын суртал зэрэг дутуудл хүчирдлийг чармайн арилгаж эл зүйлийн ажилда үнэнхүү өр бүтөмж гаргах хэрэгтэй. Амиахын давуулгыг үргэлжлэн бэхжүүлж амиахын өртгийг хувируулах арга замын шилдэгжүүлэн амиахын хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Нарилаг гүнзгий эдшүүлэх төвшин болон одогчлтын төвшнийг дээшлүүлж, мал аж ахуй тариалангийн түүхэ материалыг гадагш гаргаж байснаас бүх хэлхээгээр үртэг намагдуулах тээшээ ховрохыг ахиулж, мал аж ахуй тариалангийн хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Соёл ба зугаацлыг гүнзгий уусалцуулахыг баримтлж, бүх орон бүс бүх улирлын соёл зугаацлын хангалгыг буцгаарилж, соёл зугаацлын хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Олон энерх харилцан нөхөрлөх, бохирдлгүй нөөцтрөгч бага гадагшлуулах, амар төвшин өндөр бүтөмжтэй одоогийн энерхийн системийг байгуулж, энерхийн хүчирхэг хотыг байгуулах хэрэгтэй. Нээлтийн байршуулалтыг системтэй төлөвжүүлж, бомбын аж ахуйн зам өнгөрөх аж ахуйгаас бутайдсан аж ахуй, зангилгын аж ахуй тийш хэлбэрээр хойруулахыг ахиулж, нээлттэй хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Олон хүрээнд хамжилтсан хүчилж, Хүлэн Барийн тал нутаг нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдгийн үйлдэлийг өргөтгөж, төрөл тэмдгийн хүчирхэг хотыг байгуулах хэрэгтэй. Ногоор улалтыг хамгаалан баяжлыг төрөтгөх, өндөрт аварин шинийг үүдэх, гадагш гаргах, чанга бутти дээр оновчтойгоор хүчлэхийг ямагт баримтлж, шинэ аян замд одогчлсон Хүлэн Барийг төргөн бүтээн байгуулахын төлөө цөхрөшгүй тэмцэх хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн бас намын сургуулийн боловсролыг сайтраатгах тухай шаардлага дуртав. Эл хошуу хот төргийн намын хорооны намын сургуулийн сурагчид Вэйдүүгийн хэлбэрээр сурлага эхлэх ёслолыг оролцов.
2: Манай хорооны мэд 9-р сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны шүүж, хотын намын хорооны намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал Дүүхүйлэн хотын намын хорооны намын сургуулийн сургуулийн зөвлөлийн өргөтгсөн хурлыг эрхлэн уралдуулж, ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургуулийн ажлын тухай чухал заавар болон бүх улсын намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургуулийн захирлын хурлын зэрэг санааг уламжлан суралцсаж, холбогдол бүхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, туушлуулан найдваржуулах ажлыг тохируулан байрлуулв. Хурлаас чухалчилсан нь ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн намын сургуулийн ажлын тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж намын

0: сургуулийн намынх байх үндсэн зарчмыг баримтлж, улс төрийн чигдлийг бат зөмдөж, улс төрийн баяр тогтоолтыг бат сахиж, улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, улс төрийн сахилгын хотыг чанга сахиж, намын төв хорионы шийдвэрт бодлого байрдуулалт болон ууртан засгийн орны намын хорионы 1571 ачлын байрдуулалт, хотын намын хорионы ажиулсын хүчирхэг хот, ам ахуйн хүчирхэг хот, нойлд гих хүчирхэг хот, шинжлэх мэрэгжлийн чадвартны хүчирхэг хот, соёлын хүчирхэг хот, ардын амьдралын зол жаргалын хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах ажлын тохируулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, хотын намын хорионы гол ажилд үйлчлэх үйлдлийн цэг, гардаг цэг, хүчлэг цэгийн оновчтой олж, бүтэд ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хөрөөлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс эрчимтэй хийх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчилсан нь намын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх, намын төлөө арга бодлого гаргах, намын сургуулийн уг санааг бат цэжилж, дундтын үндэсний хамтын зохицуулалтын ухамсарыг бат цогцлохыг хүмүүжил боловсролын бүхэлхэд туушлуулж, онлыг бүтэтэй уйлдуулахыг баримталж, төрөл хуваан зааж, кадрын хүмүүжил боловсролын гол хариуцлаг, гол ажлыг гүнзгий хийж, хичээлийн тохируулалтыг хөдлөнгүй шилдэгжүүлж, анги сурлагын дүрмийн шинжлэх ухаанчаар төлөвжүүлж, зан сургалтын ачаалбарын шинэ гүдэн байлгажүүлж, хотын намын хорооны анхаарж байгаа голдлоготойс өдөв бүтэд асуудлын тойронд арга цах бодлогын чанартаа судалгааныг өргнүүлж, хотын намын хорооны шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтооход үйлчлэх онтлын гүнцтэй, үйлдвэрлэлийн үн өртөгтэй судалгааны үр бүтээл хангах хэрэгтэй. Сургуулийг чанга засах ил зүйлийн шаардлагыг чанга бүтээжүүлж, сургууль эрхлэг төвчний бүх талаар дэвшлүүлж, өндөр хэв боловсралтын багшийн өнгийг байгуулан хүчрхэгжүүлж, сургуучдын хамааралтыг чанга журамжуулж, бүх хотын намын гишүүн кадрын хүмүүжил боловсралтын ажлын хөв дуурайл жишээ үзүүлэх ажлыг чармайн цогчилж, дунд тулсын онцлогтой отогчлсон хүлэн байрын хуудсыг чармайн бичгэлэхэд бат чанга үзэл санаа улс төрийн батлаг хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас өмнө дүүхийлэн хотын намын хорионы намын сургуульд гүнзгэрэн зан сургаалт, шинжлэх ухааны судалгаан зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцаан судлав. Хотын удирдлаг Вангман Маажинх байцаан судалтад оролцжээ.
1: Манай хорионы мэд хөдөн морийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын 8-р сарын аянчдын зөөврийн хэмжээ 67-ыг 5 төмөн хүн удаа давжээ. Аялал нэвтэрснээс нааших дан сарын хамгийн өндөр тэмдэглэлийг шинтгэв. 8-р сард тус нисгэлийн буудал нийт 4563 нисгэлийн нисэж буухыг баталжээ. Адил хугацааныхаас 107.5-аар нэмэгдэв. Аянчдын хэмжээ 67.5 төмөн хүн удаа давжээ, 108.2-оор нэмэгдэв. Гарамас гарах жочтын суудлын норм 192.1 хүрч 202% хувьар дээшилжээ. Агарын айлын зах дэлгүүрийн халамжил болон ажиллагааны үр бүтөмжийн хос дээшилтийг боловлуулв. Аянчдын явд суух хэрэгцээг хангахын тулд тус нисгэлийн буудал, хотын зам харилцаа, соёл жуулчлалын салаа мөчөртэй хамтран аяллийн шугамын байрлуулалтыг өргөлжлөн шилдэгжүүлжээ. Голдлогтын хотод нэвтрэх ээлжийн нисгэлийн нягтчийг нэмэгдүүлв. Цоны амралтын зөөврийн хугацаанд нийт 64 зорвоос агарын аялын шугамыг нээжээ. 46 хотод нэвтрүүлэн Умрат орон, Дорнот орон, Өмнөт орон, Баруун Өмнөт орон зэрэг гол болох жуулчлагчдын ирэлтийн газрыг хамров. Аянчдын ирэлтийн бүтчээс үзвэл цоны амралтын зөөврийн аянчдын тоо өмнө 10-д жагсаагдсан аялал нэвтрэх хот бол Бээжин, Хүхот, Шанхай, Хангчжоу, Шижиажуан, Мөгдөн, Чиндо, Нанчин, Тэнчин, Гуанчжоу зэрэг болно. Хайлараас Бээжингийн Даашин хүрэх, хайлараас Шанхайн Хунчжоу хүрэх, хайлараас Хүхот хүрэх, хайлараас Шижиажуан хүрэх, хайлараас Хүхотыг дайран Гуанчжоу хүрэх, хайлараас Тунгляг дайран Шиан хүрэх, хайлараас Чиндог дайран Хангчжоу хүрэх, хайлараас Тэнчиниг дайран Чэнгду хүрэх зэрэг агарын айлын шугамын суудлын норм чүм 190-ыг давсан байна. Энэ нь агарын айлын шугамын байршуулалтын чанар чансааг харуулсан бөгөөд Хөлөнбор хот болон улсын дотоодын гол болох хотын хоорондох агарын айлын хөгжөөнтэй байдлыг тусгаж байна. Нютгалсам амжилт бүтөмжийн ард шинжлэх ухаанч агарын айлын торийн байршуулалт болон нарилаг онцтой зах дэлгүүрийн эзэгнэлт байж, нэгч Батчанга батлагын чадвар болон сэтгэлийг дулаацуулах үйлчилгэн хүчтэй төшиг тулгуур болно. Аянчдын цовруулын оргил үед тус нисгэлийн буудал олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн үйлчилгээний батлагын ажлыг сайтар хийж, аянчдын урсгалын байдлыг өндөслөн амар төвчний байцаалтын нэвтрэлийн замыг нэмэн нээж, тухайн талбарт хөтлөн жолоодох ажлыг чангад хасан байна. Настайчууд хөөхд жичээ анхуда нэсгэлд сууха аянчдад саадгүй нэвтрлийн замыг тохируулж, ээлжийн нэсгэл саатвал цаах тухайд нь мэдээ занг нийтлж, аянчдыг тохинуулах болон бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх ажлыг дохтий сайтар хийсэн байна. Зуны амралтын зөврийн ажил дуусахыг дагалдан тус нисгэлийн буудал, өвлийн улирлын агарын айлын шугамын бэлтгэл ажлаа эхлүүлэн зуны амралтын зөврийн сайн сайхан ажиллагааны байдлыг үргэлжлүүлэхээр чармайж байна.
0: Манай хорооны мэд 9-р сарын 1-ний өдөр Өргөнөө хот болон Гөгөн гол хот 2026-аас 2027 оны дулаалаг хангах ажлаа жинкнэр эхлүүлж, дулаалаг хангах хугацаа нь 9 сар байж, ирэх жилийн 5-р сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжлэнэ. Өргөнөө хотын хотын суур төхөөрөмжийн эзэнэлтийн бүдгэлэлийн хажигарт компанийн ил цахилгааны үйлдвэрлэлийн гол эзэмшлийн тасгад оюунтай ханин эзэмшлийн том дэлгэцдэр өл зүйлийн дулаалах хангахтай баримтыг тодхон илрүүлв. Ажилтад дулаалах хангах машин цогцол бүр хоолой тор илж сорилцэг төхөөрөмж зэрэг бэлтгэмжийг хөдлөнгүүгээр тохируулан эзэмтэж цаг тухайд нь тойрон байцааж дулаалах хангах төхөөрөмжийн тогтуунаар ажиллахыг үнэнгүй батлав. Танилт сууснаар дулаалаг хангахаас өмнө тус компани дулаалгын зуух, илж сорилцэх үртөө, дулаалаг хангах хоолой тор зэрэг бие бүхий төхөөрөмжийг байцаан засаж, туршин тохируулах ба амар төвчний гэм суугыг жагсаан байцах зэрэг ажлыг биелүүлж, дулаалаг хангах тохируулалтын төслийг улам нэгалахын шилдэгжүүлэн, бачин байдлын аргацаан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлсэн байна. Одоохонд өл төрлийн бачин байдлын арга цаах эд бутцын нөөц бүрэн гүйцэд байж, жижигүрлэн сахих хүмүүс бүх нарын ажлын байрт гарсан байна. Энэ жил Өргөнөө хотын төвлөрүүлэн илж хангах талбай 305 түмэн тэгшдрүүлж метрт хүрч, тус компани нэгэнт 8 түмэн тон шаталгын нөөрсийг урчлан нөөцөлжээ. 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дулаалаг хангалаа. Хоолой торыг өөрчлөсний дараа дулааны хэмжээ мэдгүйчэл өшилж, одоо маш дулаан байна гэж Гөгөн гол хотын суугаалард Лифу Шан сурвалжлагчид ярив. Дулаалаг хангах анхны өдөр Гөгөн гол хотын Гуанмин илж цахилгааны хязгаард компанийн үйлдвэрлэлийн тойргод машин хөнгөнж, өл зүйлийн төхөөрөмж өмх журамтай ажиллав. Ажилтад үйлдвэрлэлийн тасгаараа сүлжилдэж, агарын дөрвөний машин, өлөөхөр машин зэрэг гол болох машин зогчлбарын тойрон байцаан хэмцэж, төхөөрөмжийн хөлбөлзөлт, даралт зэрэг зангилгийн ажиллагааны болцод тоогыг чанга ажиглаж, дулаалгын их сургуулийн амар төвшин тогтон байхыг бүх хүчнээр хангалав. Танилт сууснаар дулаалаг хангахаас өмнө тус компани дулаалаг хангах системд бүх талын байцаалт хийж 655 зүйлийн байцаан засах үүргийг чанар сайтай биелүүлж 5 дугаар номерт агарын дөрвөнийг ихэр засахыг оллоготой хэрэгжүүлж дулаалгын төхөөрөмжийн өл зүйлийн амар төвчний далд гэмийн их хүслөөс нь арилгав. 11-ч 3 км-ийн дулаалгын торын гол хамааралтын торыг солих ажлыг зэрэгээр биелүүлж дулаалгын торын 92 суур ус солих машин зогчлбарын бүхнийг байцаан засч дулаалгын байдлыг сурвалжлан ойлгох ажлыг лавдан баттай өргнүүлж, нийт 4896 өрхөд хүрж сурвалжлан, далд гэмийн жагсаан байцааж шийдвэрлэх ажлын урдаар өргнүүлж, 372 илж хангах далд гэмийг арилгав. Нүүрсний талбайд одоо нэгэнт 6.75 түмэн тон нүүрс хадгалж, 3 сарын нүүрс хэрэглэх хэрэгцээ гүйцэд хангаж дийлнэ. Дараачаар нүүрс хадгалах эрчимээ үргэлжлэн чангаруулж, 11-р сарын сүүлчэд нүүрсний хадгалагдчиг 10 түмэн тоноос дээшэд хүргэх болно. Энэ жилээс нааш манай хотын өл газрынхын дулаалаг хангах хоолой тор ба илж солилцэг өртөөд тор татах маягийн далдгамийн жагсаан байцаах ба шинтхэн өөрчлөх ажил үргэлжлэв. Нэг доншуур 5014 түмэн төгрөгийн бүл оруулалт дулаалаг хангах торийн 1-р удаад 24.714 км, 2-р удаад 10.228 км өөрчилж. Тэнцвэрийн нөөлхөйг 2487 ухсарч дулаалаг үүсгэгчийг 13 суур, дулаалаг хангах өртөөг 43 өөрчлөн, дулаалаг хангах амар төвчний гэм суугийн үндэснээс нь арилгаж, дулаалаг хангах батлахын чадварыг ихэр дээшлүүлэхээр бий.
1: Манай хорооны мэд Төрөхөн Хүлэнбайрын Ойшуугийн Баатарчуудын цуглаан 2026 оны Хүлэнбайрын Фэнхуаншан уулын машин тэргээр хөөрлөн аялах уралдаан Ягш хотод явагдав. Бээжин, Жангсу, Хэбэй зэрэг газраас ирсэн 100 шахам хөөрлөн аялах тэрэгчин Ойшуугад цугларан хурдц болон эрч зоригийн тэмцээн хийсэн байна. Намрын эхний Фэнхуаншан уулын Ойшуугийн хөхрөн ногоорч уралдааны замыг өзөмчийн орны амиахын байгаалыг дүрхэд төшиглэн төлөвжүүлэн байгуулж, Ойшуугаар өнгөрөх голын хөндгийгээр гатлах, уулан хяраар мацах, саад давах, угцэн морайж хурдц мөрөгчих зэрэг будлаантын замын байдал солигчин тархаж байлаа. Машин тэрэг Ойшуугийн дундуур аялан Хөдөлгөөгүүрийн хөнгөнсөн дун уулж алхахын дунд цуураатаж тэрэгчд салхи хүлгэлэн давхуулж морийг замаар өнгөрөхөд лавдун тогтун магадлалт хийж зам дагуугийн олон давхар харш саадыг хүчлэн шовтлов. Хурц ширүүн өрсөлдөөн дамжаад тэрэгчин Жанг Шү 48 минут 53 секундээр тус удааны уралдааны манглайд шалгарч Ли Шаовэн дэдлэн Эрдэнэ 3 дугаарт шалгарав. Фэнхуаншан уулны уралдааны зам бол ёстой ойшуугийн туйлын орон мөн. Байгалийг ам ахуйтай, хүчир бэрхшээлийн хэмжээ ихтэй, өнг үзэмж туйлын сайхан байлаа. Энэ бол хотын уралдааны замын олгож чадгүй өнгөрлт мөн. Энэ нь тэрэгний чанар чансагын эцсийн шалгалт болох бөгөөд нэгч зориг санааны талаарх гүн гүнзгий давталт мөн. Ягшин байгалийг сайхан уул усын думдур уран бахтай аялан давхиж энэ хэрэгшэлд оруулах сэтгэлэг бол хөрлөн аялахын хамгийн их татах хүч мөн гэж манглай тэрэгчин Жанг Шү уралдааны дараа сэтгэл догтлон хэлэв. Цөөн бус хөрийн аялал дуртай хүмүүсийн бахархлыг татаж байгаа нь зөвхөн уралдааны яруу алдарт төдий биш харин сэтгэлийн угаасаа өөнд дуртай юм. Хөдөн барийн өргөн удам тал нутга, ягч сахлыг ойшгуйтай байгалийг амахын уралдааны зам нь маш олон тэрэгчнийг энд уулзуулж, саллаа солилцож энэх өвөрмөц онцлог бүхий уул усны сүр жавхааг согтууруулан мэдрүүлж, энэ удаагийн аялалдаа элбэг баялаг өрбө төмж олсон байна. Уралдааны зам дагууд тус газрын хотын ард болон дөрвөн зүг 8 зогсоос ирсэн зугаа цагсад тойрон үзэж тэд нарын алга ташилтын дуун болон машин тэрэгний хөдөлгөөгүүрийн хөнгөнөх дуун хосолж намсэлүүн ойшуугын маш их хөөрх өгжөнтэй гэрийн гаднах уралдааны талбар болов. Тухайн талбайн үзэгч Гоуруши сурвалжлагын хэлэхтэй. Өдөс хүлэн сайхан уулан ойд ийм өндөр төвшөнтэй хэр талын уралдааныг хуралдаж байх нь хэр талын тамирын хөдөлгөөний эрс зоригийг олж харахаар баггүй бас Фэнхуаншан уулны гойд сайхан өнгө зумчийг сонирхуулж сэтгэлийг маань ихтэй догтлуулна гэж хэлсэн байна. Фэнхуаншан уулны туйлын орчинд их хэрийн аялал нь нэгэнт хүлэн бор хотын бэлэг тэмдгийн чанартай гэрийн гаднах тамирын хөдөлгөөний нэрт тэмдгийн IP болсон байна. Хөлөн бархот амиахын гол сайхныг уламжилж, хөлөн барийн ойшуугийн соёл зугаацлын нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, тухайн газрын соёл зугаацлын ажилсын хэлбэрийг хувируулан дэстэвшүүлэх бүх орон бүс бүх улирлын зугаацлын чанартай хөгжилтөнд тасралтгүй амжилтлын хүчин нэмэрлэж байна.
0: Манай хорооны мэд Төрүүхэн хуанан бүлэглэлийн эмин цахилгааны үйлдвэрлэлийн титаны суурийн бүрэн дэсэс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах илж цахилгааны машин зогчвлын давтамж тохируулах зангилгийн мэрэгжилжич жишээ үзүүлэх хэрэглэлтийн шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл нь Дундад улсын цахилгаан хүчний аж ахуйдлын холбоот хурлын ханин тогтоолдолд урагштай батлагдж бүхэл зогчийн мэрэгжлийн дэлхийн төрүүний хэр төвчнөр үнэлэгдэв. Энэ бол манай улсын шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн нөөц энергийн давтамж тохируулах хүрээнд олсон бас нэгэн чухал их шовтлолт болно. Хоёрт Дундад улсын цахилгаан хүчний аж ахуйдлын холбоот хурдаас зохион байгуулсан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг ханин тогтоох хурал эмийн цахилгааны үйлдвэрт хуралдав. Шалган тогтоох комиссийн системтэй ханин байцаах дулаан асуух ба ярилцахаар дамжаад Комиссаас тус төрөл зүйлийн бүхэл цогчин мэрэгжлэн дэлхийн төрүүний хэр хэмжээнд хүрсэн гэж сандал нэгтэй магадлан тогтов. Тус төрөл зүйл нь ил цахилгааны машин цогчлбарын давтамжаан тохируулан чанараан дэвшдүүлэг хийгээд шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвдрүүлж титаны суурийн бүрэн дэсэс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах систем жиж иж бүрдсэн голлох мэрэгчдийн анхуудж бүх дэлхийн анхдагч 16 сая ваттын бүрэн дэсэс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах элчин цахилгааны машин цогчлбарын давтамжаанд тохируулан жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг байгуулж Голлох чадамжийн гүсэтгэл тооны 3 дахь этгээдийн эрх сүртэй шалган байцаалтаар дамжин шилдэг хилрэлтэй болжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Шинжган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн бэрийн дуулыг нэвтрүүлэх тань Мөнхөн гол гэх киногийн гол хөгжим айдалгоноор эхэлж байна.

эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ мөнгөн голох гэмэх хөгжим сонсглоо. Залгаад хослол дуу сонсгоё. Ардын баяжил сайхан, тус дуугийн шүлгийг жаргалт аялгыг чулуун бүх зохож, Алтай Боогуу чинь хослон дуулж байна.

сэтгэлийн сайхан гэх үнэн зүрхний уянгалаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж байна. Тоолвсон бадраагийн бүтээл дулаан говь шүүчин дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо. За ингээд дуучин одонгагийн өргөх. Оюун зандан гих сайхан ардын дуугар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна.

0: Хөдөнбайрын дуулын нэвтрүүлэх үгээр өндөрлөж байна. Хөдөнбайрын дуулын нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартай баяртай үргэлжлүүлье.
1: Аниме дээр 10 минут.

Манай хорооны мэд Хөдөн байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын 8 дугаар сарын аянчдын зөөврийн хэмжээ 67.5 төмөн хүн удаа давжээ. Аялал нэвтрснээс нааших дан сарын хамгийн өндөр тэмдэглэлийг шинтгэв. 8 дугаар сард тус нисгэлийн буудал нийт 4563 нисгэлийн нисэж буухыг баталжээ. Адил хугацааныхаас 107.5-аар нэмэгдэв. Аянчдын хэмжээ 67.5 төмөн хүн удаа давжээ, 108.2-оор нэмэгдэв. Гарамаас гарах жочтын суудлын норм 192-ийг нэгт хүрч 2-2-ийн 100-ны хувьар дээшилж, агарын айлын зах дэлгүүрийн халамжил болон ажиллагааны үр бүтөмжийн хос дээшилтийг биелүүлв. Аянчдын явд суух хэрэгцээг хангахын тулд тус нисгэлийн буудлын хотын зам харилцаа, соёл жуулчлалын салаа мөчөртэй хамтран аяллийн шугамын байрлуулалтыг өргөлжлөн шилдэгжүүлжээ. Голдлогтын хотод нэвтрэх ээлжийн нисгэлийн нягтчийг нэмэгдүүлв. Цоны амралтын зөөврийн хугацаанд нийт 64 зорвоос агарын айлын шугамыг нээж 46 хотод нэвтрүүлэн Умрат орон, Дорнот орон, Өмнөд орон, Баруун Өмнөд орон зэрэг гол болох жуулчлагчдын ирэлтийн газрыг хамров. Аянчдын ирэлтийн бүтчээс үзвэл цоны амралтын зөөврийн аянчдын тоо өмнө 10-д жагсаагдсан аялал нэвтрэх хот бол Бээжин, Хүхот, Шанхай, Хангчжоу, Шижиажуан, Мөгдөн, Чиндо, Нанчин, Тэнчин, Гуанчжоу зэрэг болно. Хайлараас Бээжингийн Даашин хүрэх, хайлараас Шанхайн Хунчао хүрэх, хайлараас Хүхот хүрэх, хайлараас Шижиажуан хүрэх, хайлараас Хүхотыг дайран Гуанчжоу хүрэх, хайлараас Тунгляг дайран Шиан хүрэх, хайлараас Чиндог дайран Хангчжоу хүрэх, хайлараас Тэнчиниг дайран Чэнгду хүрэх зэрэг агарын айлын шугамын суудлын норм чүм 190-ийг давсан байна. Энэ нь агарын айлын шугамын байршуулалтын чанар чансааг харуулсан бөгөөд Хөлбөмбөр хот болон улсын дотоодын гол болох хотын хоорондох агарын айлын хөгжөнтэй байдлыг тусгаж байна. Нүдгэлсэм амжилт бүтөмжийн ард шинжлэх ухаанч агарын айлын торийн байршуулалт болон нарилаг онцтой зах дэлгүүрийн эзэгнэлт байж, нэгч Батчаанга батлагын чадвар болон сэтгэлийг дулаацуулах үйлчилгэн хүчтэй түшиг тулгуур болно. Аянчдын цовруулын оргил үед тус нисгэлийн буудал олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн үйлчилгээний батлагын ажлыг сайтар хийж, аянчдын урсгалын байдлыг өндөслөн амар төвчний байцаалтын нэвтрэлийн замыг нэмэн нээж, тухайн талбарт хөтлөн жолоодох ажлыг чангад хасан байна. Настайчууд хөөхд жичээ анхудаа нисгэлд суух аянчдад саадгүй нэвтрэлийн замыг тохируулж, ээлжийн нисгэл саатвал цаах тухайд нь мэдээзэнг нийтлж, аянчдыг тохинуулах болон бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх ажлыг дохтий сайтар хийсэн байна. Цоны амралтын зөврийн ажил дуусхи дагалдан тус нисгэлийн буудал өвлөн улирлын агарын айлын шугамын бэлтгэл ажлаа эхлүүлэн цоны амралтын зөврийн сайн сайхан ажиллагааны байдлыг үргэлжлүүлэхээр чармайж байна. Манай хорооны мэд Ойрд Хөлбөмбөр хотын нүгэлсэнгийн ард ашиг хүртэх бараа худалдан авах асрамжийн тэмдэгтийг тарах ажиллагаа өрнүүлжээ. Нийт 9460% сэтгэл дулаацуулах асрамжийн тэмдэгт тараасан байна. Засаг аж ахуйлал холбоолон хөдөлсөж, төрийн бодлогыг онцтой хэрэгжүүлэн сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр дамжуулан ардын амьдралын асрамжийг хүчирдэлтэй олон төмний гарт хөргөв. Тосуданы ард ташиг хүртэж хавсран тэтгэх хөвчөн хайлар тойрог болон өвөн хүндэстний өөрт засах хушууны баянтойхоо балгасыг хамарчээ. Амьдралыг наазахын батлах хүртэх этгээд зайлшгүй зарлагаар хүчирдэлтэй болсон гэр бүл хүчирдэлд тулгарсан хүүхэд, өнчин хүүхэд, хүчирдэлд тулгарсан зэмдэгчүүд, боттой асран тэжээх хүнгүй хүүхэд, онц хүчирдэлтэй асран тэжээж байгаа хүмүүс зэрэг голдлогтын хүмүүсийг багтаасан эл төрлийн онцгой хүчирдэлтэй хамтлаг зэрэг хавсран тэтгэх этгээд төвлөрүүлв. Хүчирдэлтэй олон түмэн тусгай асрамжийн тэмдэгт авч хорсон худалдаа хэд дэлгүүрт хүрчээ. Амбуда, тос, өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараа зэрэг амьдралын хэрэгслийн эд бодцыг өөсө сонгон худалдан авахын хамт тусгай ард ашиг хүртэн харгалзлыг хүртэж, өдөр тутмын гэр бүлийн амьдралын хэрэгцээг хангах болно.
буруу тарах, орхигдуулах, дураараа тарах үзэгдлийг эрс хоригөлж, хавсран тэтгэх ажлын эрх тэгш төв голч ил тод байхыг батлахын төлөө асрамжийн тэмдэгт тарах бүх явцыг журамжин бөгөөд чанга нямбай байлгаж, ажилт дас хүчрэлтийн олон түмний данс өхмөлтэй чанга харьцуулан өрхөд дараалан зүйл дараалан мэдээ зангийг хянан харгуулж, хавсран тэтгэх этгээдийг онцтой тогтоож, асрамж нэг бүрийг хүчрэлтийн олон түмний гарт шууд хөргөхийн үнэн хүү батлав. Шинэ барга баруун хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солон Гуахын мэдээснээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн залуучуудын ажлын тухай чухал үзэл санаагаа гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, өвхамт залуучуудын өвлийн нийгмийн хөв суртлыг хутлан дагуулах, залуучууд багчуудын үсэн баяжилтанд үйлчлэх, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх үйлдэлийг бадруулахын тулд ойрын өдөр Шинэ барга баруун хошуу Алтан намрын сурлагт этгээч урь залуу насны хүсэл зүүдийг тэргэлшүүлэх 2026 оны их сургуулийн оюутны хүсэл зүүдийг тэргэлшүүлэх нийтийн асрамжийн ажиллагааг эрхлэн явагдуулж, амьдрал хүчирдэлтийн сурагчдад нийгмийн хайр халамжийг хүртэв. Тус удааны сурлагт этгэх ажиллага нь амьдрал хүчирдэлтийн сурагчдад бэл мөнгөний дэмжлэг үзүүлэв. Ажиллагаанд Вангма Тэнгфэй албан хэрэгслийн дэлгүүр, Яньи Шармлын газар, Дүншин Шатамхахи ховын хөдөлмөрч ховын эзгэнэлтийн аж ахуйлын нэхэмлэг, Уцай соёл жуулчлалын хязгаарт компани зэрэг хайр халамжит аж ахуйлал болон нийгмийн зохион байгуулалтын идэвхтэй хамжил цагаар нийт 8,000 төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн бэл мөнгө цуглуулж, амьдрал хүчирлэлтийн 8 сурагчдад таран өгч, тэднөөсийн их сургуульд ороход тус дэмжлэг үзүүлсэн байна. Тусламж хүртсэн сурагчдад илэрхийлэгтэй намын хороо засгийн ордон болон нийгмийн ил этгээдийн хайр халамжийг чармайн суралцах хөдөлгөгч хүчин болгон ховруулж, энэх эрхэм нандин сурлагын аз дохиолыг нандигнэж, цөхрөлгүй чармайн суралцаж, сайн дурын үйлчлэгэд идэвхтэй оролцож, нийгэм нийтийн ачиг хариулан нутаг усныхаа бүтээн байгуулалтанд ховд нэмэр үзүүлнэ гэв. Дараа алхамд Шинэ барга баруун хошуу өвлийн зохион байгуулалтын зохион байгуулах хүчин, дайчлах хүчин, үйлчлэх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, сурлах тэтгэх ажлыг найрлагжуулах, байнгажуулах ажлыг ахиулж, би олон түмэнд буттын ажил хийж өгөх үйлдлийн ажиллагааг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, залуучууд багчуудыг халамжлах үйлчлэгээний ажлыг үргэлжлэн сайтар хийх болно. Манай хорооны мэд ойрд хунгалжийн эмийн голын улсын нуг газрын цэцэрлэгийн хамгаалалтын өртөөний ажилтад өдөр тутмын тойрон хамгаалалт дундаа ягц сахлыг зарт нарсан ойн хормойд ховор цохог мөхөх шахсан хээрийн ургамал нарсан хорбон чахирмиг илрүүлв. Нарсан хормын чахирм бол өөртөө засах орны ховор чухаг мөхөх шахсан 2 дугаар дэсийн хамгаалалтын хээрийн ургамал болох тул ойшуугийн хамаа бүхий хууль тогтоолын чанга хамгаалалтыг хүртэж ямарваа нэгч болон хов хүний дураараа малтах шилжүүлэн зайлах болон аралжаалан худалдахыг чанга цаачлана. Нарсан хормын цахирмын хэлбэр дүрс нь онцгой дүрс байдал нь хэнчэр цайвар шар өнгөтэй тунгалаг мэлтгэнсэн гөлхөр байж нам жимхэн ойшуугийн дунд ургадаг. Зонхлох олон тооны ургамалтай адилгүй нарсан хормын цахирм нарны гэрлийн нээлхийг хэрэгсгүй нийтлэг бусад тэжээлт ургамалд хараглагдж мөхөт үндсийн системд түшиглэн ойшуугийн илжмиг хөрсний давхаргаас шим тэжээл олддог. Өвөрмөц ургалын тогтчийн нөлөөгөөс болж нарсан хормын чахирм амьдралын орчны нөхцөлд чанга шаардлагатай байж ойшуугийн амиахын системийн эрүүл тогтун байхыг хэмжих чухал тэмдэг дүрс болж амиахын хянан хэмжилтэнд нилээд өндөр үн өртөгтэй байдаг. Эрхэм сонсогчдоо, сонигмда 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь цолоо.

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зариулаад багш миний баясал гэх дээр зөвний 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрөлхтний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тус дууны яруу найргийг гэ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлүүлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

эрхэм хүндэт сонгогчдоо. Яруу найрагчиг шархуугийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялгау багш миний баясал гэх энэхүү содон дуунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхийн нутгийн минь томон улаан цэцэг шиг болбраа сурагчдын кан өмн багш хэмн зогсоход төөтэ энэ биеийн минь тоо тайхан нас том хөрөх шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахтаа элгэн хайраан нуугаад эцхийн аврар загинсэн ч ирээдүйд чин итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчаан хараад ийм л сайхан улстаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань иймхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяртай залгацгаая.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөр тойр бол.
1: Сонин сайхан араачуу тууч ус.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн нармай хөтөлмөрөөр шоуг хийх мөс хөвсөн. Сонгодог сонгодог тууч.